Bio je to četvrti koncert za gudače u F-molu ili Zima iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Slušali smo ga u izvođenju članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Jonathan Carney. Nekoliko minuta naše večerašnje emisije ustupamo i melanholičnoj serenadi Petra Iljiča Čajkovskog. Dragutin Bogosavljević violina uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovat će Vančo Čavdarski.

0: Do sljedeće emisije pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić i autor i voditelj emisije Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

Dragi slušaoci, dobroveče. Večerašnju emisiju posvećujemo Đurđevdanu, prazniku koji se u našem narodu proslavio ovih dana. Đurđevo, Sveti Đurađ, Jurjevo, naši narodi smatraju kao dan kada prestaje zimska, a nastaje ljetna polovina godine. Slave ga svi, Srbi, Hrvati, Muslimani. Za Đurđevdan vezani su mnogi običaji, a ni o jednom prazniku nema ih toliko sa mađijsko-apotropijskim ciljem i sve to da bi osigurali napredak i plodnost stoke i polja, zdravlje i sreću ljudi. Iz narednih priloga saznaćete, dragi slušaoci,

Jurjevo, 23. travnja, sa raznolikim običajima koji ga prate, obilježava u hrvatskom folkloru početak proljeća i nove gospodarske godine. Folklorni karakter Jurjeva raznorodan je. Ponajprije to je blagdan stoke i pastira. Taj dan označen je nekom prekretnicom u pastirskom životu. Bilo da se na njega po prvi put nakon zime izgoni stoka na proljetnu pašu, bilo da se napuštaju do tadanja i odlazi na nova pasišta. Tako, na primjer, u jednom dijelu Hrvatskog Zagorja na Jurjevo se po zadnji put napasa blago na zajedničkim pasištima u polju, dok se već sutradan svatko mora strogo držati vlastitoga pašnjaka. Pastiri bi žalili za slobodnom i prostranom ispašom, pa se na Jurjevo moglo čuti kako se tuže: "Sveti Juraj, krije se kuri, joj polje, joj." A prije povratka s paše, goveda i svinje zakitili bi vijencima proljetnog cvijeća i drugog bilja. Kravama bi ukrasili rogove cvjetnim vijencem, a preko čela svezali im partu, trak oguljene vrbove kore. Stariji stanovnici toga kraja pripovijedaju kako je rogata stoka lijepo izgledala tako ovjenčana, dok su svinje manje dostojanstveno nosile svoj ukras i obično zaplašeno bježale. Vijenci bi se kod kuće skidali i bacali na strehu, krov štale. Padne li sa njega, običavali su reći buš za pasel, što znači da će dotični pastir sa svojim blagom skrenuti na tuđe pasište.

Uz Jurjevo je vezan još jedan običaj karakterističan za sjeverozapadne hrvatske krajeve. To je obhod Jurjaša, Đurđara, Zelenoga Jurja. Mladež obilazi selom, ide od kuće do kuće pjevajući posebne jurjevske popjevke i skupljajući darove. Sa sobom nose svježeg proljetnog zelenila od kojeg će u svakoj kući ostaviti pomalo. Na nekim mjestima glavno lice među obhodarima, zeleni Juraj, sav je prekriven zelenim košem opletenim od grančica netom prolistale bukve ili je pak samo sav ovijen zelenim biljem, dok drugdje nosi nakićenu zelenu granu ili neke vrste zastavu od šarenih trakova i rubaca. Zeleni Juraj obično ne učestvuje u pjesmi, tako malo poskakuje kao da pleše. Grančicu koju ukućanima daruju jurjaši ili koju sami otrgnu sa koša zelenoga jurja, zabost će u vrt, polje, kokošinjac ili negdje drugdje, a svuda se od nje očekuje isto, da pripomogne boljitku, rodnosti i obilju. Dobivene darove, jaja, slaninu, prašno, neku drugu hranu ili novac, obhodari podijele među sobom ili prirede zajedničko čašćenje. Jurjevski obhod razlikuje se od mjesta do mjesta prema broju, spolu i dobi učesnika, njihovoj opremi, vremenu kada vrše obhod i pjesmama koje pjevaju. Ponegdje, kao u nekim selima Bilogorskog kraja, jurjaška pjesma nije pjevana, već recitirana. U istom kraju obhod se često obavlja u rane jutarnje sate, započinje zapravo još noću i mora završiti do danjeg svjetla, do izlaska sunca. Obhodari bude ukućane iz sna pjesmom i govorom.

a kad sunce izađe, zatekne samo zelenim grančicama zakićene seoske plotove, ograde. Ponegdje je uz jurjevski ophod uobičajeno i trubljenje u trube, učinjene od kore drveta. Jurjevo je u Hrvata poznato i kao dan kad su se unajmljivali i otpuštali sluge i pastiri. U tu su se svrhu okupljali u nekim većim mjestima, buduće se najmljenike moglo prepoznati po zelenoj grančici, znaku da traže službu. Za isti su datum vezani i mnogi manje poznati čini proricanja i čaranja kojima se želilo osigurati zdravlje ljudima i stoci, suprotstaviti se urocima i drugim zlim utjecajima ili pak osigurati sreću u ljubavi.

I na kraju, uz Jurjevo je vezan još jedan značajan i osebujan običaj, paljenje ognja, Jurjevski krijes. Uoči Jurjeva, u sumrak i kasnije u noći, po zapadnoj Hrvatskoj pale se vatre od unaprijed pripremljenog i često duže sakupljanog granja i šiblja. Oko njih se okuplja mladež, pjeva se i pleše, jujuška, preskače preko vatre. Osim zabave i veselja, vjerovalo se da vatra i dim čini dobro polju i vinograd. Ove vatre, Jurjevski krijesovi, i do danas su se očuvali. Neupućeni putnik u mraku Jurjevskog navečerja može se čuditi svjetlu vatri po obroncima i na poljima. Nisu se naravno očuvale i sve one pjesme i kola koja su se tom prigodom izvodila, kao što je ova pjesma Uz kolo, koja se za Jurjevo pjevala u Turopolju.

0: Kako se ovaj praznik proslavlja u Bosni, govorit će vam Miroslava Fulanović-Šošić, muzički urednik radiotelevizije Sarajevo.
1: Od starine je bio običaj među sarajevskim muslimanima da se uoči Jurjeva, kod zadnjeg rezervoara na Ophođi, sastaje i staro i mlado, stariji na brdu, mlađi u dolini. Stariji da klanjaju, a mlađi da uz harmonike pjevaju, kolaju i vesele se kako ko zna. Tu se u veselju i kroz šalu provodilo ili samo prepričavalo šta ko pamti da se od običaja na taj dan obavljalo. A bilo je tih običaja o Jurjevu, Đurđevdanu, veoma sličnih, gotovo istih u narodu čitave Bosne i Hercegovine, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, više nego uz ikoju drugu svetkovinu u godini. I danas još djevojke vole da uoči toga dana beru i da se kite raznim cvijećem i travama kojima se pripisivala čarobna moć. Majčinu dušicu brale su najmlađe da brže narastu. Miloduh odraslije da budu milovane. Povratić da im se momak povrati. Vid da bi u snu ugledali lik čovjeka za koga će se udati. U posudu bi djevojke hvatale omahu, to jest vodu, koja prska ispod mlina, natapale u nju cvijeće, trave i crveno jaje, da bi se na Đurđevdan prije svitanja tom vodom umivale govoreći: umivam se omahom da se momci oko mene omahnu. A bilo je i mnoštvo drugih gatki. U oči Jurjeva djevojke bi vezivale mladi luk koji je još u zemlji, i to jedan sa dvije perke, od kojih bi jednu vezale crvenim, a drugu bijelim koncem, a zatim ih makazama izjednačile. Sutradan u zoru gledalo se koja je perka više izrasla. Ako je ona sa crvenim koncem, brzo će se udati. A ako je ona sa bijelim, treba još da pričeka na udaju. Odlazilo se pod grm Drijen i hvatalo za jednu njegovu šipku, njišući se o nju govorilo: Drijen, predadoh ti Drijem, da bi se tako primila otpornost od drenovine, a odbacila lijenost. Stariji su u oči Đurđevdana sadili listove žare bez korijena, pa bi sutradan gatali. Ako bi list još uvijek uspravno stajao, da im predstoji dug život i dobro zdravlje. Ako se malo naheri, da će živjeti, ali poboljevati. A ako se obori, da će umrijeti u toku godine. Prije zalaska sunca domaćice su se brinule da se svi ukućani i sve haljine, to jest odjeća i posteljina, ožare žarom da budu ko žara i da se u kući ne kupe buhe. Prije dana trebalo je skuhati kukuruz i dosta jaja da svi jedu, naročito djeca, da bi bili jedri i čvrsti. U oči Đurđevdana pravila se truba od savijene kore mlade vrbe, lijeske i jove, i trubilo uveče predmrak i u ranu zoru prije nego što će se stoka izvesti na pašu. Danas to pričinjava seoskoj djeci veliku radost, a nekada se vjerovalo da će se trubljenjem sačuvati stoka od zla.
2: Opre Roma,

0: Evo ćete nam se predstaviti.
1: Hoću, drage volje. Ja sam Salkanović Halil iz Bugojna, predsjednik ovih naših cigana Ćergaša za Bosnu i Hercegovinu, takozvani bivši Ceribaša.
0: E sad je proljeće, uskoro će Đurđev dan, jel se to i kod vas slavi?
1: A pa to naravno ćete se kod nas slaviti.
0: Možete li nam malo ispričati o tom?
1: Drage volje, to nam je naša jedina slava koja je

0: ostala tradicionalno godinama i godinama, to vam ne bi znao tumačiti kako i šta, to jedino bi znao profesor Uhlik, da vam rastumači odakle to poteklo.
1: Dobro, dobro.
0: Muk mande ću mi da tu, profesore.
2: Jašu.
0: Mekamo toval, oča će pe.
2: Ja,
0: ne. Neka šmen amarerno maso da borba. Izvinite, ja sam govorio na našem ciganskom jeziku sa Uhlikom.
1: Pa to fino baš da čujemo kako da to zvuči.
0: Naša slava Đurđevdan dolazi 6. maja. Mi se zato pripremamo i najviše veselimo

ovan se kupi, na primjer, jedno bravče se ode negdje, kupi se, to zakoljemo i onda kuhamo ručak, za vrijeme ručka oko 12 sati, oko 1 do 2 sata, idemo jedan od drugoga, sve od čerge do čerge. Ako se ceribaša desi tu, u toj grupi, onda prvo se ide kod ceribaše. Na jelo i onda se ide od čerge do čerge i tako se slavi cijeli dan. Posle podne nastaje narodna igranka i veselje, jer je muzike i naše cure igre, naše žene, naše igranske igre, plesove i tako dalje.

0: Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali su ugovor za nabavku izbornih tehnologija na biračkim mjestima. Ugovor je vrijedan gotovo 75 miliona maraka, a riječ je o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako je saopćeno iz CIK-a, u nabavku su uključene sve potrebne komponente s ciljem sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u Bosni i Hercegovini. Umjetnici u Zenici održali su proteste zbog povećanog sigurnosnog rizika pri izvođenju predstave Za živote cijeli. Nakon otkazivanja ove, ali i još tri predstave, organizacioni odbor donio je odluku da će festival bosansko-hercegovačke drame biti prolongiran za septembar, govori direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
1: Sve ono što se dešavalo je prevazišlo naše mogućnosti, pokušali smo tražiti i tražili smo pomoć nadležnih, međutim kako se trenutak izvedbe predstave približavao, a ta vrsta podrške nije dolazila zvanično, mi smo bili primorani na ono što smo uradili, dakle da otkažemo izvedbu predstave Za život cijeli. U narednom periodu naša obaveza jeste uz podršku grada, uz podršku onih čije posao da obezbijede izvedbu možda nekada i rizičnih predstava. Po procjenama nadležnih organa u narednom periodu ćemo svakako naći način da ta predstava bude izvedena.
0: Napad na Iran koji je trebao biti izvršen danas je odgođen, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. On je dodao da su u toku ozbiljni pregovori, ali da vojska ostaje u pripravnosti. S druge strane, iz Teherana poručuju da ostaju pri svojim zahtjevima, traži ratnu odštetu, prestanak izraelskih napada na Liban i nastavak rada na nuklearnom programu.

0: bez uplitanja drugih država. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 6 stepeni, Tuzli 7, Banja Luci 8, Mostaru 11, u Neumu 12 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom Bosne i Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O čekanju. Aleksandar Dima, rođen 24. jula 1802. umro 5. decembra 1870. godine. Sva ljudska mudrost može se sažeti u dvije riječi: čekanje i nadu. Kineska narodna poslovica: onome ko zna čekati, vrijeme otvara vrata.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

19. maja 2007. advokati Michaela Jacksona odustaju od pokušaja da spriječe aukciju ličnih stvari zvijezde i drugih porodičnih predmeta Jacksona. Postignut je sporazum sa predstavnicima aukcionara koji je bio trenutni vlasnik materijala. 2025. Pretty Little Baby, nepoznata pjesma Connie Francis iz 62. izvedena na B strani singla, dostiže prvo mjesto na TikTokovim listama

na kraju jedine ulice u mome mistu. Stanuje čovjek

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: U studiju su Aydin Kosso i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, potpisan ugovor za nabavku novih tehnologija za izbore u Bosni i Hercegovini, vrijedan gotovo 75 miliona maraka.
0: Danas sa sjednice tri parlamenta zasjedaće državni predstavnički dom, Dom naroda Federacije i Narodna skupština Republike Srpske.
1: Zbog povećanog sigurnosnog rizika, odgođen festival bosansko-hercegovačke drame u Zenici.
0: Dva mladića otvorila vatru na džamiju u američkom San Diego, ukupno pet mrtvih, među njima i napadači.
1: Vrijeme danas nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 24 stepena. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali su ugovore za nabavku izbornih tehnologija na biračkim mjestima. Ugovor je vrijedan gotovo 75 miliona maraka.
0: Riječ je o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako je saopćeno iz CIK-a, u nabavku su uključene sve potrebne komponente, oprema, softver, potrošni materijal, tehnička podrška, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribucija, s ciljem osiguranja sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u Bosni i Hercegovini.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati dvije sjednice. Na dnevnom redu prve hitne sjednice je samo jedna tačka, uvođenje privremene mjere za zaštitu domaće proizvodnje čelika. Poslanici će nakon toga na redovnoj sjednici razmatrati nize zakona iz različitih oblasti. Opširnije Natalija Trbić.
2: Poslanici bi na hitnoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta trebalo da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Jedan od predlagača, poslanik SDA Šerif Špago, kazao je da je potrebno donošenje zaključaka koji bi usmjerili aktivnosti vijeća ministara i drugih nadležnih institucija na zaštitu domaće proizvodnje.
3: Pa evo, mi ćemo tražiti u zakonu između ostalog da svi nivoji vlasti ili svoje nadležnosti poduzmu odgovarajuće mjere u smislu nadležnosti, što znači da ako je nadležnost vijeća ministara za uvođenje zaštitnih mjera na uvoz pojedinih roba u Bosnu i Hercegovinu, onda oni to moraju raditi u skladu sa zakonima, odnosno ono što im je nadležno. Naravno, pozvat ćemo i sve druge nivoje vlasti da svaki svoji nadležnosti poduzme odgovarajuće mjere, kako prije svega proizvodnja čelika u Bosni i Hercegovini ne bi bila ugašena, znajući da je Željezara Zenica jedini proizvođač čelika. I ono što je bitno napomenuti, znači, u proteklim godinama bio među najvećim izvoznicima iz Bosne i Hercegovine.
2: Po okončanju ove hitne trebala bi biti održana i redovna sjednica predstavničkog doma. Najviše pažnje usmjereno je na dopune zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Cilj izmjena i dopuna ovog zakona je suzbijanje ili potpuno onemogućavanje zloupotreba sredstava komunikacija za vršenje krivičnih djela. Predlagač je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dok je ministar komunikacija i prometa Edin Forto pojasnio.
4: Postoji veliki broj zloupotreba prepaid korisnika GSM kartica, dakle ljudi kupe mobitele, kartice, nazovu sud, kažu da je postavljena bomba i sud ne radi taj dan i neka ročišta koja se taj dan odgode mjesecima se odgađaju. I ovo je izmjena koja, ukoliko prođe parlamentarnu proceduru, će obavezati u jednom roku koji je realan, koji je 18 mjeseci, obavezati sve telekome da registruju sve prepaid korisnike. Dakle, ne možete više kupiti karticu prepaid i biti anonimni.
2: Na dnevnom redu je po ko zna koji put i reformska agenda Bosne i Hercegovine. U prvom čitanju bit će razmatran i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji se odnosi na kontinuitet rukovođenja agencijom ako direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti ili ukoliko dobrovoljno napusti dužnost, a radno mjesto zamjenika direktora nije popunjeno. Pred poslanicima su i izmjene zakona o policijskim službenicima, o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture, te zakona o državljanstvu i ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Pored ovoga bit će razmatrane dopune Krivičnog zakona i prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Za danas su zakazane i dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati zakone uglavnom iz finansijskog sektora, a većina ih je upućena na razmatranje po hitnom postupku. Detaljnije Miranda Fejzagić.
5: Na dnevnom redu redovne sjednice Doma naroda za usvajanje po hitnom postupku predložene su zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među najavljenim tačkama dnevnog reda su i prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, te prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Za vanrednu sjednicu gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Tu su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnu proceduru jedino je predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog Kluba delegata Bošnjačkog naroda. Za BH Radio 1, Miranda Fejzagić.
1: Danas će zasjedati Narodna skupština Republike Srpske. Na dnevnom redu je čak 28 tačaka, među kojima su Zakon o pravima boraca i njihovih porodica, Zakon o policiji, Zakon o električnoj energiji. Poslanici bi trebali razmatrati i zahtjev za promjenu statusa Foče iz općine u grad. Opširnije Dragan Maksimović.
6: Najveća pažnja usmjerena je na izmjene zakona o pravima boraca, jer upravo tu vlast najavljuje sistemsko unapređenje, a kritičari vide pokušaj da se stari problemi privremeno prekriju novim povećanjima. Prema prijedlogu koji je utvrdila vlada Republike Srpske, osnovica za borački dodatak povećava se na 5 maraka, dok je za invalidnine predviđena osnovica od 1100 maraka. Uvodi se model prema kojem se boračka primanja vežu za prosječnu neto platu iz prethodne godine, kako bi rast plata automatski značio i rast prava korisnika. Premijer Savo Minić.
7: To nije pola marke kao što neko tumači, to je pola marke u obračunu, to je 22 miliona u ovoj godini, samo tih pola marke više. Novi zakon će obezbijediti 50 miliona, preko 50 miliona više.
6: Predviđeno je i da se omogući priznavanje boračkog statusa pripadnicima nekadašnje vojske Republike Srpske Krajine, koji imaju prijavljeno boravište u Republici Srpskoj najmanje 5 godina prije stupanja zakona na snagu, kao i dodatna prava za određene kategorije djece poginulih boraca. Među novinama koje vlast posebno ističe je i posebna novčana naknada za borce starije od 65 godina, koji ne ostvaruju druga primanja, izuzev određenih invalidnina i prava iz socijalne zaštite, kaže Minić.
7: Mi smo u Republici Srpskoj u situaciji da imamo naših saboraca koji nemaju ni jedno drugo primanje osim boračkog dodatka. I tu smo napravili jednu solidarnost da će ti ljudi dobijati dupli borački dodatak.
6: Iz udruženja veterani odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske poručuju da je apsurdno da tako važan zakon ide po hitnom postupku, a da veći dio boračke populacije nije bio ni upoznat sa sadržajem prijedloga, te da nije provedena ozbiljna javna rasprava. Najveći prigovor odnosi se na izostanak revizije boračkih statusa, što je godinama jedna od centralnih tema u javnim raspravama. Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o gradu Foča, koji je vlada Republike Srpske utvrdila po hitnom postupku. Srđan Mazalica, SNSD.
8: Zakon o gradu Foča, izmjena dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji je već nešto što je procedura započela davno. Jasno je znači da taj zakon se ne predloži uoči same sjednice.
6: Opozicija je podržala dnevni red. Ognjen Bodiroga, SDS.
9: Meni je drago što će Foča postati grad, jer kad su gradovi postali i Laktaši, i Prnjavor, pa i Teslić, zašto ne bi postala i Foča?
6: Ipak poseban ton zasjedanju neće dati samo skupštinska sala. Ispred Narodne skupštine najavljeno je obraćanje medijima stanovnika Ozrena i aktivista koji se protive geološkim istraživanjima na području Petrova i Sočkovca. Nakon što je na lokalnom referendumu gotovo 98% izašli i glasalo protiv tih aktivnosti. Aktivisti će održati preskonferenciju ispred Narodne skupštine nakon što im je MUP dan ranije zabranio protestno okupljanje. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Ljekari u Tuzlanskom kantonu nastavljaju generalni štrajk koji su počeli jučer. Iz sindikata navode da štrajk nije njihov izbor, već posljedica, kako navode, odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Ovo je jedina preostala mjera nakon prekinutih pregovora o potpisivanju kolektivnog ugovora. Istakli su ljekari Elvira Konić i Irfan Malkić.
10: Nismo željeli ovaj štrajk, vlada nas je gurnula ovaj štrajk, maksimalno smo mjesecima upozoravali da smo spremni, bili smo strpljivi, bili smo spremni na dijalog, ukazivali smo na probleme, međutim nismo došli do pozitivnog odgovora od strane naše vlade.
11: Ponižavajući odnos vlade Tuzlanskog kantona prema našem sindikatu, strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije, time što je vlada kantona u sve naše pregovore koje smo mi radili sa vladom potpisala sa drugim sindikatom ovaj aneks kolektivnog ugovora, zanemarajući tako strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije.
1: A umjetnici u Zenici održali su proteste zbog povećanog sigurnosnog rizika pri izvođenju predstave Za živote cijeli. Nakon otkazivanja ove, ali i još tri predstave, organizacioni odbor donio je odluku da će festival bosansko-hercegovačke drame biti prolongiran za septembar. Podršku zeničkim umjetnicima pružili su građani i kolege iz drugih gradova. Opširnije Danijela Regoje.
12: Umjesto aplauza upućenog glumcima, učesnicima festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici, sinoć se aplaudiralo praznoj sceni, ali se i protestnim mirnim okupljanjem pokazao otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli.
13: Podržavam u cijelosti ovaj zaposlenike i glumce i sve, mislim da je neosnovano protivljenje.
14: Iza ovog stoji institucije neke. A najgore što je to djeluje protiv ljudi željne umjetnosti.
15: Sarajevo, vi imate više pozorišta. Mi imamo ovo jedno i trebamo ga čuvat koču glavi.
12: U svoje sugrađane bili su istaknuti kulturni radnici iz Zenice. Među njima je i književnik Selvedin Avdić.
16: Mene recimo izuzetno pogađa, ali to što sada veliki dio javnosti smatra da se radi o kukavicama koji se povukle, jeli, pred prvom prijetnjom. Znate, na ovoj sceni govorilo se o najbolnijim ranama zeničkim. Možda je ovo jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je u javnoj instituciji, u pozorištu koji se financira o javnom novcu, direktno progovarao o ratnim zločinima, još uvijek nerasvjetljenim u Zenici.
12: A podrška zeničkom pozorištu, ansamblu, ali i umjetnosti stigla je i od rediteljice Selme Spahić, koja je stigla iz Sarajeva, i direktora Narodnog pozorišta Mostar Emira Spahića.
17: Pa ja mislim da je prosto nedopustivo i da se ne smije desiti da se ne odigrava bilo koja pozorišna predstava zbog bilo kog oblika cenzure. Tako da je to razlog zašto sam tu.
18: Važno je u ovakvim situacijama izraziti podršku kolegama, ili? Nisam do detalja upoznat šta se događa, ali sam uvjeren da je uprava Narodnog pozorišta u Zenici poduzela sve korake i da su učinili najbolje što su mogli u ovom trenutku. Iz tog razloga sam tu.
12: Naime, na otvaranju festivala bosansko-hercegovačke drame, koje se trebalo održati sinoć, Sarajevski ratni teatar je trebao odigrati predstavu Za život cijeli. Međutim, zbog prijetnji koje su dobijali, ova predstava je otkazana. Osim nje, još tri predstave su otkazale učešće zbog internih problema, tako da je organizacioni odbor odlučio prolongirati festival za septembar, navodi direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
19: I uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen na izvođenjima prethodno najavljenih predstava koje su iz različitih razloga otkazane, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival bosansko-hercegovačke drame Zenica prolongira za mjesec septembar.
12: Za septembar se najavljuje festival u punom kapacitetu sa svim selektovanim predstavama, ali i pratećim sadržajima. Do tada će se steći uslovi da svi učesnici i posjetioci budu sigurni, ali i sve predstave spremne da zasjaju punim sjajem, jer četvrt vijeka jednog festivala nije malo, a opstao je i ostao isključivo zahvaljujući onima koji vole teatar. Za BiH Radio 1, Danijela Regoje.
1: U Tuzli će danas biti održana javna tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine. Povod je potreba otvaranja dijaloga o značaju i ulozi javnog servisa u trenutku kad se suočava sa brojnim izazovima. Tribinu su inicirali učenici savremeno umjetničke škole, a bit će održana u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom Tuzlanskog kantona. Jedna od panelistica bit će i naša novinarka Maja Nikolić.
20: Uvijek govorimo kako djecu treba odgajati, educirati od malih nogu, kako im treba čak i u vrtićima govoriti o određenim životnim stvarima i svakako da se s time slažem, ali zaista me dirnuo poziv savremene umjetničke škole ovdje u Tuzli, to su srednjoškolci koji su se odlučili organizirati jednu javnu tribinu za sve srednjoškolce u Tuzli i za studente, posvećenu upravo BHRT-u, važnosti očuvanja javnog servisa. Bila mi je posebna čast kada su me pozvali, kada su mene odabrali da govorim i onome što radim na BHT-u, koliko kao javni servis zaista doprinosimo da budemo u svakom kutku naše zemlje, da svaki dan donosimo priče naših građana, njihove neke teške situacije, neke uspješne priče, koliko je zapravo važno da smo u svim važnim trenucima po naše društvo, po našu zemlju, upravo mi novinari BHRT-a. I evo nekako i oni žele dati svoj doprinos i dati svoj glas da ne pristaju na to da se ugasi javni servis, nego naprotiv da on bude još jači, još bolji, jer javni servis kakav je BHRT svima nam treba. U ovakvom medijskom sivilu javni servis zasigurno ostaje jedna svijetla točka.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće danas i sutra na ministarskom sastanku Međunarodne koalicije za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Kako je saopćeno, koalicija predstavlja globalnu inicijativu usmjerenu na jačanje saradnje država, međunarodnih organizacija i drugih partnera u cilju prevencije i smanjenja svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Tokom boravka u Londonu, Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Najmanje tri osobe su ubijene u napadu na islamski centar u američkom San Diegu. Policija je potvrdila da su dva tinejdžera starosti 17 i 19 godina otvorila vatru na osobe ispred džamije, ali da djeca koja pohađaju nastavu u islamskom centru nisu povrijeđena. Napadači su pronađeni mrtvi, a vlasti su saopćile da su preminuli od povreda koje su sami sebi nanijeli vatrenim oružjem. Američka policija je napad okarakterisala kao zločin iz mržnje.
1: Napad na Iran koji je trebao biti izvršen danas je odgođen, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. On je dodao da su u toku ozbiljni pregovori, ali da vojska ostaje u pripravnosti. Iz Teherana poručuju da ne odustaju od ratne odštete, prestanka izraelskih napada na Liban i nastavka rada na nuklearnom programu, govori portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
21: Ono što se sa sigurnošću može reći jeste da prava nisu nešto o čemu trebamo pregovarati ili praviti kompromise. Iransko pravo na obogaćivanje uranija priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da neka druga strana prizna ovo pravo Iranu, jer to pravo već postoji.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas počinje dvodnevnu posjetu Kini. Kako je najavljeno iz Kremlja, Putin će se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarati o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Najavljeno je i potpisivanje zajedničke deklaracije nakon razmjene mišljenja o ključnim pitanjima. Putinova posjeta dolazi samo nekoliko dana nakon što je Kinu posjetio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina i Mađarska danas bi trebale pokrenuti razgovore o pravima mađarske manjine u Ukrajini. Ovo se tumači kao pozitivan signal za kandidaturu Kijeva za članstvo u Evropskoj uniji. Nova mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban objavila je da bi pregovori trebali dovesti do brzog i ohrabrujućeg rješenja pitanja manjinskih prava. Budimpešta je blokirala otvaranje pregovaračkih klastera sa Ukrajinom, ali se očekuje da bi najavljeni pregovori, ali i promjena vlasti u Mađarskoj, mogli promijeniti dosadašnje stavove. Formiranje berze električne energije u Bosni i Hercegovini naziv je okruglog stola koji danas u Sarajevu organizuje BH komitet CIGRE. Kako je saopćeno, organizovano tržište osigurava transparentnost trgovine, formiranje referentne cijene, smanjuje rizik u transakcijama i pruža dodatni mehanizam za kupoprodaju struje bez posrednika ili učešća na inostranim berzama. Ovo je jedan od uslova za izuzeće Bosne i Hercegovine od primjene prekograničnih taksi Evropske unije na emisije ugljen dioksida, saopćio je BH komitet CIGRE.
1: U Mostaru će danas biti održana konferencija Studentska mobilnost bez granica. Organizator događaja je Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.
0: Ankete su pokazale da je mobilnost studenata suočena sa administrativnim i financijskim preprekama, neinformiranosti studenata, nedovoljnim brojem studijskih programa na engleskom jeziku, nedovoljan kapacitet ureda za međunarodnu saradnju i drugim izazovima. Konferencija bi trebala dovesti do smjernica koje mogu doprinijeti poboljšanju odlazne i dolazne mobilnosti na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, saopćili su organizatori. Okrugli stol Nevidljivi invaliditet bit će održan danas u Mostaru u organizaciji Udruženja oboljelih od morbus Crohna i ulceroznog kolitisa. Događaj se organizuje povodom Svjetskog dana upalnih bolesti crijeva, a udruženje će prvi put predstaviti inicijativu za uvođenje članske invalidske kartice. Ova kartica predstavlja ključni iskorak u ostvarivanju prava oboljelih, omogućavajući im lakši pristup uslugama i svakodnevne olakšice koje su im do sada bile uskraćene zbog nevidljive prirode njihovog stanja, saopćili su organizatori.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 7 stepeni, Tuzli 8, Banja Luci 9, Mostaru 12, u Neumu 13 stepeni.
0: Danas oblačno i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Zbog servisiranja tunela Bijela vlaka obustavljen je saobraćaj na autocesti A1 Počitelj Bijača. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać na mjestu obnove mosta vozila se preusmjeravaju na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Potpisan ugovor za nabavku novih tehnologija za izbore u Bosni i Hercegovini, vrijedan gotovo 75 miliona maraka.
0: Danas sa sjednice tri parlamenta zasjedaće Državni predstavnički dom, Dom naroda Federacije i Narodna skupština Republike Srpske.
1: Zbog povećanog sigurnosnog rizika odgođen festival bosansko-hercegovačke drame u Zenici.
0: Dva mladića otvorila vatru na džami u američkom San Diego, ukupno 5 mrtvih, među njima i napadači. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednik emisije Adis Mukić.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
22: Vječitim derbijem beogradskih rivala Partizana i Crvene zvezde počele su polufinalne serije u košarkaškoj ABA ligi. Partizan je zbog boljeg plasmana u ligaškom dijelu takmičenja bio domaćin u beogradskoj areni i iskoristio početnu prednost da povede sa 1-0. Konačan rezultat prve utakmice 100:94 za crno-bijele, koje je u napadu predvodio Washington sa 22 ubačena poena. Crvenoj zvezdi nije pomogao niti sjajan učinak Nvore, koji je meč završio sa 31 ubačajem. Naredni meč na rasporedu je u četvrtak, domaćin će biti Crvena zvezda. U drugom polufinalu sastaju se Dubai i Budućnost. Predsjedništvo ABA lige je odlučilo da zbog sigurnosne situacije Dubai ne može ugostiti Budućnost u svojoj Coca-Cola areni, te da mora biti domaćin na neutralnom terenu. Na zvaničnoj stranici ABA lige je objavljeno da će utakmica Dubaja i Budućnosti biti odigrana 21. maja u Zenici. Susret u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Uzvrat je na programu 25. maja u Podgorici, a još nije objavljeno gdje bi se igrala eventualna majstorica ako do nje dođe. Manje od mjesec dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a svega 5 dana prije okupljanja našeg nacionalnog tima loše vijesti stigle su za selektora Sergeja Barbareza iz Njemačke. Jedan od igrača na koje je selektor ozbiljno računao, napadač Borusije iz Mönchengladbacha Haris Tabaković, povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige protiv Hoffenheima. Ostaje da se sačekaju rezultati detaljnih pregleda, mada prve prognoze nisu povoljne. Da je situacija sa Tabakovićem daleko od bezazlene, potvrđuju i natpisi o potencijalnim zamjenama na toj poziciji, a u opticaju su golgeter banjalučkog borca Luka Juričić, zatim nekadašnji reprezentativac i napadač hrvatskog prvoligaša Istre Smail Prevljak, kao i Luka Kulenović koji nastupa u Nizozemskoj ligi. Haris Tabaković je, podsjetimo, bio jedan od ključnih igrača naše reprezentacije u minulom baražu. Bio je strijelac izjednačujućeg pogotka na Bilinom polju protiv Italije. Na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija će, podsjetimo, igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a dueli sa ovim protivnicima su na programu 12., 18. i 24. juna. Nakon pobjede na Mastersu u Rimu, talijanski teniser Jannik Sinner učvrstio se na prvom mjestu ATP ljestvice sa nevjerovatnih 14.700 bodova. Alcaraz je drugi, Zverev treći, a Djokovic na četvrtom mjestu. Od naših igrača najbolje plasiran 87. Damir Džumhur. Pažnju ljubitelja bijelog sporta privlači početak kvalifikacija za drugi teniski Grand Slam sezone Roland Garros. U kvalifikacijama će nastupiti naš Nerman Fatić, a njegov protivnik u prvom kolu je 22-godišnji Splićanin Luka Mikrut. Meč neće početi prije 13 sati, glavni turnir traje do 7. juna, a titule osvojene prošle godine brane Španjolac Carlos Alcaraz i Amerikanka Coco Gauff. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
5: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: Sedam sati i 30 minuta, vrijeme da otvorimo naš studio za sve vas, poštovani slušaoci BH Radija 1. Poželimo vam dobro jutro i dobrodošlicu. Evo što smo to pripremili za današnje izdanje emisije.

U Mostaru će biti održana konferencija o studentskoj mobilnosti bez granica, fokus je na preprekama, iskustvima, ali i smjernicama ka uspješnijoj razmjeni studenata. Povodom obilježavanja dana osoba oboljelih od upalnih bolesti crijeva, udruženja oboljelih od morbus krona i ulceroznog kolitisa danas organizuje okrugli sto pod nazivom Nevidljivi invaliditet. Biće predstavljena i nova inicijativa udruženja, u pitanju su članske kartice, odnosno invalidske kartice, koje će omogućiti lakši pristup pravima, uslugama i naravno svakodnevnim olakšicama za oboljele. A udruženje Ruku na srce obilježava 15 godina djelovanja, humanosti i zajedništva. U današnjem otvorenom studiju sumiramo dosadašnji rad, a govorimo i o planovima. I naša gošća će biti Elma Danalić-Begluk iz udruženja Ruku na srce. Kuća ljudskih prava Banja Luka pozvala je organizacije civilnog društva da nominuju jednu ili najviše tri braniteljice ljudskih prava za učešće u izložbi Lice braniteljice 2026. Cilj ove izložbe je, kako navode, da se oda priznanje i ukaže na važnu ulogu koju žene imaju u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda, a koje su često zbog svog angažmana izložene pritiscima, napadima i rodno zasnovanim pokušajima diskreditacije, dok njihov dragocjen doprinos nerijetko ostaje nedovoljno prepoznat i vrednovan. Još jedan događaj zbog kog ćemo danas put Banja Luke, najavit ćemo svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2026. Dolaze takmičari iz čak 28 zemalja svijeta. Uz ove teme, naravno, tu su još i brojne informacije kojima ćemo pokušati vas zainteresovati sve do 11 sati do kada se danas družimo u otvorenom studiju. Tu su naravno i naše redovne rubrike. Valja napomenuti da je danas za tonskim pultom zadužen za tonsku realizaciju Isa Avdić, muziku nam bira Damir Galijašević, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Još jednom dobro jutro i srdačna dobrodošlica u otvoreni studio i na talase Radija Bosne i Hercegovine i ovoj zadnje emisije počinjemo rubrikom Mlade BiH Nade, a danas nam se predstavlja Sheila Cerovac iz Tešnje. Ima raznolika interesovanja, zaista zrela opažanja i jedan zanimljiv hobi. Sa Sheilom je razgovarala Mensuda Karović.
2: Mlade BiH Nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BiH Nade na BiH Radio 1.
5: Sheila Cerovac je od djetinjstva gledala crtane filmove na njemačkom jeziku i drugi sadržaj njemačkih medija i tako je naučila njemački jezik. Počela se takmičiti u osnovnoj školi, a u gimnaziji je postigla značajne uspjehe, kako na kantonalnom, tako i na državnim takmičenjima. U slobodno vrijeme voli da crta i da čita. Jedan od zanimljivijih hobija je pletenje. Voli da plete sitnice za svoje prijateljice i praktične predmete. Još uvijek nije odlučila šta želi studirati.
6: Ja se zovem Sheila Cerovac, dolazim iz Tešnja, posjećujem gimnaziju Musa Ćazem Ćatića, drugi sam razred i imam 17 godina. Iskreno, bila sam između gimnazije i ekonomske škole, ali na kraju mi je gimnazija prevagnula, jer činilo mi se da je društvo puno bolje i da je nekako i škola sama po sebi, da se više posvećuje učenicima i bila sam u pravu na kraju,

0: Voljela sam ga prije, ali sada sa takmičenjima i sve to nekako mi je ta ljubav malo smanjila se prema tom jeziku.
1: Može se i to desiti. Da li si ta takmičenja bila nametnuta ili si sama željela?
0: Pa prvobitno takmičenje sam željela ići i bilo mi je vrlo zabavno i kantonalno i državno. A onda kasnije nije mi toliko bilo interesantno više, mislim, dostigla sam taj neki uspjeh na kantonalnom i ja sam željela tu da stanem, mislim, ne znam.
1: Drugi su očekivali da ideš dalje.
0: Pa da, meni je opet bilo zabavno ići dalje na državnu, ali ne znam.
1: To je jest problem današnjih generacija što mnogi očekuju od vas, a ne sluša se vaše mišljenje.
0: Pa mislim da često se to dešava da roditelji nameću djeci koji posao trebaju, koju školu, koji partnera i mislim da je to pogotovo kod nas na Balkanu problem.
1: A možete li se vi mladi izboriti za svoja prava?
0: Smatram da da, zaista. Pogotovo u današnjem imamo puno tih mogućnosti da se izborimo protiv mnogih stvari koji nam se nameću i smatram da da, možemo se definitivno izboriti na mnoge načine protiv bilo čega.
1: Jesi ti počela?
0: Pa na neki način da, ne znam tačno, ali opet trudim se da radim ono što ja želim i bez gledanja kako ću ugoditi nekome čije mi mišljenje ne treba doticati.
1: Možeš nam ti reći, pošto si to iskusila, koliko je lakše učiti ili baviti se nečim kad to radiš iz srca, a koliko je teško opet kad to više nije ljubav?
0: Pa smatram da je baš teško kada te nešto toliko ne interesuje. Jer ja sada ove godine sam išla na kantonalno opet iz Njemačkog i nije mi toliko bilo zabavno više, mislim, meni je nametanje to bilo tih radnih listova što sam morala raditi, radjenje, to mi je više omrzlo, nije mi više bilo zabavno, ja sam više htjela nešto drugo raditi i mislim da je to razlog da što nisam osvojila toliki veliki uspjeh kao prošle godine. 25. sam išla na kantonalno takmičenje u Zenici, osvojila sam prvo mjesto i zatim sam išla na državno takmičenje u Sarajevu. I tu sam osvojila treće mjesto, 0,7 bodova od drugog mjesta, 1 bod od prvog mjesta. I ove godine 2006. sam opet išla na kantonalnu u Zenicu gdje sam osvojila drugo mjesto na B1 nivou.
1: Sve te nijanse, evo kad trenutak ili jedan bod te dijeli od nekog plasmana, utiču na shvatanje samog života.
0: Pa da, definitivno, mislim, meni je to dosta uticalo i vidjela sam koliko, mislim, ja smatram da je meni njemački ok da ga pričam, da bi se mogla sporazumiti, ali mislim da ima tu još dosta rada što se treba raditi.
1: Voljela si gledati kao djevojčica njemačke medije. Da li danas voliš gledati i koje medije koristiš?
0: Pa kao djeca sam baš voljela crtiće njemačke, stalno sam gledala na TV u crtiće. Onda kasnije kad sam malo starija bila, gledala sam na YouTube-u neke YouTubere i to njemačke. A danas ne uzmam toliko njemačke medije sebi, već više gledam na engleskom neke stvari ili tako nešto.
1: YouTuberi, influenceri i sve te ličnosti koje vi sebi uzimate za uzor, kako to utiču na formiranje vašeg sistema vrijednosti, na vas same, na vaš život, poglede na život, na planove?
0: Mislim da dosta utiče, mislim ja sam, kao što sam spomenula, kao mala gledala te njemačke, da sam prešla na engleski. Mislim da je dosta uticalo kako ja gledam svijet i na koji način razmišljam, jer mislim da nisam te određene stvari gledala da ne bi razmišljala kako sada razmišljam. I ja smatram da poprilično dobro i empatetično razmišljam prema drugim ljudima i to mi je drago.
1: Voliš li čitati, je li književnost nekako pravila taj balans između pozitivnog i negativnog uticaja?
0: Volim da čitam, prije nisam toliko voljela da čitam, ali u zadnje vrijeme me i društvo motivisalo i to sve. Pretežno čitam neke fantazije, romance i tako te stvari.
1: O čemu maštaš?
0: Pa maštam o mnogim stvarima, o putovanjima, o svijetu izvan Bosne, drugim državama, kontinentima i tako dalje.
1: I kakve su tvoje odluke u skladu s tim? Da li želiš negdje živjeti vani, studirati ili ipak ostaješ u svojoj domovini?
0: Pa moja želja da studiram vani, ali mislim da mi je to malo poteško i financijski, a i da je malo teško u drugoj državi skroz novo sve i pogotovo u studiji. Pa mislim da ću studirati u Bosni, ali zaista se nadam da ću posle studija moći putovati negdje dalje izvan Bosne.
1: Ti voliš da crtaš i da se kreativno izražavaš?
0: Da, ja sam, imam mnogo hobija, volim mnoge kreativne stvari, volim da pletem, da crtam. Da, ne znam, ja ima journaling na

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U rubrici Mlade BH Nade predstavila nam se Sheila Cerovac iz Tešnja. Nastavit ćemo svirati sve do 8 sati kada su na programu Nove vijesti, nakon čega u otvorenom studiju idemo do Mostara, tamo će danas biti održana konferencija o studentskoj mobilnosti bez granica. Fokus je, kako kažu organizatori, na preprekama, iskustvima i smjernicama kao uspješnijoj razmjeni studenata.

0: Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali su ugovor za nabavku izbornih tehnologija na biračkim mjestima. Ugovor je vrijedan gotovo 75 miliona maraka, riječ je o sistemu za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako je saopćeno iz CIK-a, u nabavku su uključene sve potrebne komponente s ciljem sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u Bosni i Hercegovini. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati dvije sjednice. Na dnevnom redu prve hitne sjednice je samo jedna tačka, uvođenje privremene mjere za zaštitu domaće proizvodnje čelika. Riječ je o mjeri na kojoj insistiraju domaći privrednici, a koja je nekoliko puta oborena u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Poslanici će nakon hitne na redovnoj sjednici razmatrati niz zakona iz različitih oblasti. Najmanje tri osobe su ubijene u napadu na islamski centar u američkom San Diegu. Policija je potvrdila da su dva tinejdžera starosti 17 i 19 godina otvorila vatru na osobe ispred džamije, ali da djeca koja pohađaju nastavu u islamskom centru nisu povrijeđena. Napadači su pronađeni mrtvi, a vlasti su saopćile da su preminuli od povreda koje su sami sebi nanijeli vatrenim oružjem. Američka policija je napad okarakterisala kao zločin iz mržnje. Napad na Iran koji je trebao biti izvršen danas je odgođen, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. On je dodao da su u toku ozbiljni pregovori, ali da vojska ostaje u pripravnosti. S druge strane, iz Teherana poručuju da ostaju pri svojim zahtjevima, traže ratnu odštetu, prestanak izraelskih napada na Liban i nastavak rada na nuklearnom programu bez uplitanja drugih država. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Tuzli i Banja Luci 12, Mostaru 14 i u Neumu 16 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U Mostaru će danas biti održana konferencija Studentska mobilnost bez granica u organizaciji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Okupit će predstavnike univerziteta, nadležnih institucija i same studente s ciljem otvaranja pitanja akademske mobilnosti u Bosni i Hercegovini. O svemu tome, ovog jutra u Otvorenom studiju razgovaramo sa Danijelom Mario Boras iz Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Danijela Marija, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro Jovana vama, svim vašim kolegama i svim slušateljima vašeg radija.
1: Prema podacima i analizama, a vi ste radili početkom godine anketu u kojem su učestvovale javne i privatne visokoškolske ustanove iz Bosne i Hercegovine, i anketa je pokazala kako se odlazna, a posebno dolazna mobilnost ostvaruje u niskim postocima i postoji niz prepreka u njenoj realizaciji. Na koji način otvoriti vrata evropskih univerziteta studentima iz Bosne i Hercegovine i zašto mladi, šta je zapravo razlog zašto mladi još uvijek rijetko koriste programe mobilnosti?
2: Pa zapravo puno je razloga i brojke nažalost nisu takve da se njima možemo pohvaliti, ali upravo radeći tu anketu koju radimo već tradicionalno početkom svake godine u suradnji sa našim kolegama sa visokoškolskih ustanova iz cijele Bosne i Hercegovine, zapravo detektirali smo brojne prepreke, počevši od onih administrativnih, financijskih, od kapacitiranosti Ureda za međunarodnu suradnju, ali i nedostatne zapravo informiranosti studenata. Zato evo kao institucija smatramo kako treba podići svijest u stvari studenata, akademskog osoblja, ali i cjelokupne javnosti o značaju i brojnim koristima koje donosi mobilnost. I ne samo na onoj individualnoj i institucionalnoj razini, nego za cjelokupno društvo. Također za povećanu mobilnost potrebna su i značajnija novčana sredstva, a kada govorimo o dolaznoj mobilnosti ona je doista neznatna i tu imamo nekakve specifičnosti, između ostalih nedostatan broj studijskih programa recimo na engleskom jeziku, potom nedovoljnu digitalizaciju postupaka prijave, priznavanje ishoda učenja nakon osvojenih mobilnosti, prilično komplicirane i dugotrajne procedure. Tako da evo, detektirali smo zaista puno nekakvih žarišta, da se tako izrazim, i sve to zapravo pokazuje kako mobilnost u Bosni i Hercegovini treba jednu intenzivniju i sustavnu podršku, jedan strateški reformski pristup.
1: Da, a kada je u pitanju stav studenata, žele li oni to? Žele li oni da odu na druge univerzitete, na evropske univerzitete, da dobiju nekakva nova i drugačija iskustva, a samo su spriječeni?
2: Mi kao institucija zaista nekako pokušavamo ovu priču pogledati i sagledati iz svih perspektiva. Činjenica jest da konkretno naši studenti iz Bosne i Hercegovine se teže zapravo odlučuju isto tako na mobilnosti, upravo iz razloga što teško izlaze iz zone komfora, teško zapravo odlaze iz tog nekakvog obiteljskog okruženja. Da. I to je zapravo sasvim razumljivo, jer odlazak u inozemstvo je jedna korjenita promjena za jednog mladog čovjeka. Međutim, ono što je važno naglasiti, da kontinuirano nekako treba raditi promociju kako bi studenti, ali i akademsko osoblje osvijestili značaj i brojne koristi ukoliko ostvare mobilnost. Koristi se odnose zaista ne samo na nova znanja i kompetencije,

0: profesije koje stječu, nego i nekakve suvremene trendove koje upoznaju, strane jezike, upoznaju novu kulturu, šire vidike i nekako u konačnici stvaraju si prednost na tržištu rada. Evo recimo podijelila bih s vama jedan od podataka Europske komisije koji kaže da 80% studenata koji su ostvarili mobilnost pronašli su posao u roku od 3 mjeseca nakon završetka studija. Tako da evo, iskustvo i kompetencije koje su stekli očito su bili presudni njihovim poslodavcima.
1: Da, to je nešto što apsolutno može pozitivno utjecati kao informacija na studente koji razmišljaju uopšte o ovoj temi. Ali s druge strane, rekli ste, postoji veliki problem zapravo neinformisanosti. Ko bi na tom polju trebao preuzeti najveću odgovornost? Jesu li to fakulteti, ministarstva ili međunarodne organizacije? Da se prosto poradi na tome da studenti imaju kompletnu i jasnu sliku šta podrazumijeva odlazak, šta će dobiti, koji su benefiti, s druge strane šta je ono što moraju da ispune, odnosno šta su neophodni uslovi da bi uopšte mogli pristupiti.
0: Ja bih rekla da je to zajednička odgovornost. Evo, mi danas radimo tu konferenciju i nekako je baš i naglasak na toj zajedničkoj odgovornosti koju imamo svi mi, s jedne strane predstavnici visokoškolskih ustanova, i svakako da pitanje mobilnosti ne smije i ne treba biti prepušteno samo visokoškolskim ustanovama, ali naravno i svih institucija, evo u krajnjoj liniji i vas medija. Dakle, to je jedno pitanje o kojem se treba nekako kontinuirano pričati, treba ga kontinuirano promovirati i stavljati u fokus. Mi se nažalost ne možemo pohvaliti nekim dobrim brojkama, recimo kao što to mogu neke zemlje Europske unije, ali ono što recimo nama kao zemlji ne ide u prilog je to što Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije.
1: Da.
0: A to znači da mi zapravo ne možemo izravno aplicirati na programe recimo u sklopu Erasmus Plus programa razmjene. Dakle, Bosna i Hercegovina može biti samo partnerska zemlja, a ne može biti projektna. Tako da smo negdje u startu možda u nekakvom nepovoljnijem položaju u odnosu na druge zemlje. Ali evo, tu smo evo i konkretno kada je riječ o našoj godišnjoj konferenciji, da pričamo o svim izazovima, o svim preprekama i da pokušamo nekako iznaći rješenja kako bi ta mobilnost konačno krenula jednom uzlaznom putanjom i kako bi, željela bih tu istaknuti, kako bi trebamo nekako gledati u širem kontekstu. Dakle, ne govorimo tu samo o obrazovnom segmentu. Tu govorimo o jednoj puno široj slici gdje recimo različite razmjene, umrežavanje, inovacije, projekti u kojima sudjelujemo sa recimo nekim inozemnim visokoškolskim ustanovama ili profesorima donose sigurno i poboljšanje gospodarskih prilika Bosne i Hercegovine, a o promociji da ne govorim.
1: Jasno, i sami ste rekli ima puno benefita, s druge strane da, nalazimo se u nekom nezavidnom položaju i to kada je u pitanju. Naravno, u prvi plan uvijek dolaze financije i mislim da je to nekako na što ljudi stave fokus kada krenu uopšte razmišljati evo o odlasku i mladi ljudi, a otkud mi pare sad za to, kako ću ja to. Ima li tu određene vrste podrške ili su studenti prepušteni sami sebi?
0: Moram kazati da prije samog odlaska na studentsku razmjenu, kada student evo u sklopu nekog programa ostvari mobilnost, njegova matična visokoškolska ustanova, dakle iz Bosne i Hercegovine, i inozemna visokoškolska ustanova potpisuju learning agreement, odnosno ugovor o učenju, u kojem su definirani svi aspekti razmjene, uključujući i ta financijska sredstva koja studentu stoje na raspolaganju. Zna se nekad dogoditi da visokoškolska ustanova, recimo iz inozemstva, ne doznači na vrijeme odgovarajuća sredstva ili pak dođe do poskupljenja recimo avionskih karata, smještaja i slično, ali sve to svakako može izazvati odgovarajuće poteškoće, ali one ne utječu na samu mobilnost. Evo, za navedeni problem zapravo mnoge visokoškolske ustanove imaju rješenje, odnosno poseban fond za takve namjene iz kojeg pomažu studentima financijski. Ako mislite na nekakvu konkretniju podršku institucionalnu, nisam sigurna koliko se to možemo pohvaliti nekakvom konkretnom podrškom. Ja mogu samo govoriti iz perspektive svoje institucije, dakle iz perspektive CIP-a, sukladno okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Naša uloga je koordinirajuća i mi u našem proračunu nemamo konkretna sredstva koja možemo izdvojiti za mobilnost. Imamo različite aktivnosti, jedna od tih je evo i anketa koju smo spomenuli, jedna od tih je i ova godišnja konferencija, potom naš plan djelovanja u području mobilnosti, ali konkretna financijska sredstva nažalost nemamo.
1: Da. A koliko je zabrinjavajuće, da kažem, to što mnogi studenti nakon međunarodne razmjene požele i trajno da odu iz Bosne i Hercegovine? Možemo li reći da ta mobilnost ponekad postaje i odskočna daska za odlazak mladih, što je svakako nešto što ne želimo i puno se o tome govori? I hoće li i tokom današnje konferencije biti riječi o tome, dakle, s jedne strane, kako studentima i mladim ljudima pružiti tu priliku da se obogate znanjima, iskustvima i poznanstvima, a sa druge strane da se vrate u Bosnu i Hercegovinu i sve to što su naučili i doživjeli nekako prenesu na teren upravo u svojoj matičnoj zemlji?
0: Da, dvije stvari ste postavili u ovom pitanju, pa evo krenut ću od prve. Zapravo to je naša realnost, da mnogi studenti zapravo nakon međunarodne razmjene i ostanu tamo gdje su studirali, ali to je zaista nešto na što ne možemo utjecati i nikako ne želimo da to postane praksa. Ali mišljenja smo zaista da i dalje treba snažno promovirati mobilnost i težiti ka njezinom ostvarivanju, jer je naš zajednički cilj zapravo podići akademsku izvrsnost tih mladih ljudi. Jednostavno evo i poteškoće u zapošljavanju u Bosni i Hercegovini i nemogućnost pronalaska željenog posla su izvan sektora obrazovanja, iako neizravno utječu na njega, i mi ne smijemo odustati od stvaranja sustava osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju, čak i ako to može imati neke neželjene posljedice, kao što je u ovom slučaju odlazak u inozemstvo naših diplomanata. Ono što me posebice raduje, sad ću se referirati na našu konferenciju, što ćemo danas imati priliku čuti i iskustva dvije sjajne mlade dame, jedne djevojke koja je već ostvarila mobilnost iz Bosne i Hercegovine i koja je već zaposlena, a druga je mlada dama iz Njemačke koja je na studentskoj razmjeni upravo u Sarajevu. Tako da će biti zanimljivo čuti i tu perspektivu zapravo studentsku, pored ove naše institucionalne, pored perspektive visokoškolskih ustanova. Zaista se nadam da ćemo evo kroz sve te teme koje smo obradili, odnosno koje ćemo obraditi na konferenciji, da ćemo zaista evo ponuditi nekakve smjernice za iskorak kada je riječ o mobilnosti, kako bi se ona pozicionirala na pravi način.
1: Pomenuli ste, dakle, bit će tu iskustva studenata, što je ono što je svakako, neću reći najvrijednije u ovoj priči, ali je to možda najbolji pokazatelj kako stvari zapravo funkcionišu na terenu. Studentkinja koja je iz Njemačke studira u Sarajevu i to me naravno ponukalo da aktiviram dodatno i pitanje toga koliko je Bosna i Hercegovina konkurentna kao destinacija za dolazne studente. Pomenuli ste da je jedan od osnovnih nedostataka zapravo nedostatak studijskih programa na engleskom jeziku, ali da li postoje još neke stavke, da tako kažem, koje bi morale i trebale biti ispunjene da bi strani studenti poželjeli da dođu da studiraju u Bosnu i Hercegovinu?
0: Definitivno smatramo da Bosna i Hercegovina može biti konkurentna kao destinacija za dolazne studente. Moramo uzeti u obzir da svaki inozemni student, pored mogućnosti unapređenja vlastitih kompetencija koje pruža evo, pojedina visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, uzima u obzir i one socijalne i kulturološke aspekte dolaska u našu zemlju. I tu svakako nemamo dvojbu da je Bosna i Hercegovina izuzetno atraktivna zemlja za aktivnosti koje nisu samo obrazovne. No, naša zemlja zapravo treba više ulagati u privlačenje stranih studenata i profesora, zakonskim izmjenama koje inozemnim studentima zapravo olakšavaju boravak u Bosni i Hercegovini. Primjerice, smanjenim recimo smanjenim administrativnim taksama za prijavu i boravak, potom besplatnom zdravstvenom zaštitom, olakšanim mogućnostima boravka njihovih obitelji, promocijom mogućnosti studiranja i tako dalje. Evo, to je nekakva naknadna korist za Bosnu i Hercegovinu i zasigurno da mobilnost treba puno veća ulaganja nego što je to sada slučaj.
1: Da, sigurno. Ulaganja su u sve neophodna, pa evo i kada je ova stavka u pitanju, ali apsolutno nešto na čemu se mora i treba raditi. Danijela Marija, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce. Naravno, želimo vam uspješnu konferenciju s nekakvim i konkretnim zaključcima i preporukama koji bi mogli zaista dovesti do konkretnih i jasnih i promjena na terenu.
0: Hvala vama najljepša na ustupljenom medijskom prostoru i na tome što ste prepoznali važnost ove teme i što ste evo, dali medijski prostor da između ostalih i najavimo našu konferenciju Studentska mobilnost bez granica organizaciji TIPA. Veliki pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala još jednom, veliki pozdrav i za vas. Poštovani slušalci, sa nama u prethodnim minutama bila Danijela Marija Boras iz Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Inače, oni su organizatori današnje konferencije u Mostaru o studentskoj mobilnosti bez granica.

0: Jutros oko 1 sat obrušio se dio mosta na Savi na graničnom prelazu Gradiška. Srećom na mostu u tom trenutku nije bilo nikoga i nema povrijeđenih. Granični prelaz je privremeno zatvoren kao i saobraćaj na tom području. Kako je trenutno stanje kako na graničnom prelazu Gradiška, tako i uopšte na putevima u Bosni i Hercegovini, saznajemo u nastavku Otvorenog studija. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba ovog jutra nam se javlja Bisera Kašimbegović. Bisera, dobro jutro.
1: Dobro jutro Jovana vama i vašim slušateljima. Pa eto, kao što ste rekli, noćas od 1 sat zbog obrušavanja dijela mosta zatvoren je za saobraćaj svih vozila, ali i pješaka, granični prelaz Gradiška, i to takva situacija će biti do daljnjeg. Samim tim je pojačan promet putničkih vozila na ostalim graničnim prelazima. U ovim trenucima duže kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje bilježimo na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Na cestama u Bosni i Hercegovini situacija je povoljna zahvaljujući dobrim vremenskim prilikama, ali bez obzira na to vozače molimo da budu oprezni i da drže odstajanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 15 sati i 30 minuta izvodit će se radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača. Na mjestu radova saobraćaj će se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Naravno, svem ovome detalje

0: Nije vozače mogu doznati pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom naše web stranice biham.ba. Toliko u ovom javljanju, mi se opet čujemo nešto kasnije.
1: Hvala najljepše na ovim informacijama. Poštovani slušaoci, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović. Naravno, tokom cijelog otvorenog studija pratimo i stanje na cestama u Bosni i Hercegovini i redovno ćemo vas izvještavati, a znate naravno i koje brojeve trebate pozvati ukoliko vas nešto u trenutku interesuje. U svakom slučaju, ako jeste u putu ili planirate putovati, ekipa otvorenog studija želi vam srećan put i ugodnu vožnju.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prema posljednjim mjerenjima u Bugojnu i Sokocu je 6 stepeni, u Drvaru i Sarajevu 8, Ivan Sedlo i Sanski most 9, Bihać i Livno 10, u Zenici i Zvorniku 11, u Banja Luci i Tuzli 12, Trebinje bilježi 14, a najtoplije u Mostaru 17 stepeni. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepeni.

Evropske nedjelje testiranja, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine organizuje javnozdravstvenu akciju usmjerenu prema studentskoj populaciji. Središnji događaj održat će se sutra od 9 do 14 sati na kampusu Sveučilišta u Mostaru, a cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja polno prenosivih infekcija, smanjenje stigme povezane s infekcijama i testiranjem, te promocija odgovornog spolnog ponašanja među mladima. Studentima

0: Povodom svjetskog dana upalnih bolesti crijeva, udruženje građana oboljelih od morbus Crohna i ulceroznog kolitisa Bosne i Hercegovine organizuju okrugli stol pod nazivom Nevidljivi invaliditet, s ciljem da se javnosti približe izazovi s kojima se svakodnevno suočavaju osobe koje žive s kroničnim upalnim bolestima crijeva. Tokom današnjeg događaja bit će predstavljena i kartice za osobe s nevidljivim invaliditetom koje bi trebalo da doprinesu većem razumijevanju i lakšem funkcionisanju oboljelih u svakodnevnom životu. O položaju osoba koje žive sa Crohnovom bolešću i ulceroznim kolitisom, problemima sa kojima se suočavaju, ali i važnosti prepoznavanja nevidljivog invaliditeta, ovog jutra u Otvorenom studiju razgovaramo sa Almom Hadžić, predsjednicom udruženja. Alma, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu i vama i vašim slušateljima.
0: Ovogodišnje obilježavanje fokusirano na temu nevidljivi invaliditet. Zašto ste odlučili upravo ovu temu da stavite u prvi plan?
1: Pa prvi

0: Prvenstveno zato što dugi niz godina imamo takve probleme da ljudi koji nas nekada vide, ne vide koliko imamo problema i koliko stvarno taj nevidljivi invaliditet je nama najveći problem. Zato što jednostavno u našoj zemlji se priznaju samo određene kategorije invalidnosti, odnosno one koje su okom vidljive. Naši članovi u tokom čitavog svog života imaju izuzetno velike prepreke u ostvarivanju svojih prava, baš čak i onih mali, kad bi čovjek rekao, evo jednog primjera, sjednete u tramvaju ili u autobusu na sjedište gdje je invalid i onda vas neko diže ili vas već vidje kad sjedete na obično mjesto da kažu da vama ne fali ništa, a u suštini u pozadini vi ste veoma teško bolesni i čak imate i ostvarujete prava na invalidnost. Tako da nekako nakon dugog niza godina rada i svega onoga što se borimo na terenu za naše lijekove, za opstanak, ovo je sad proizvodi jedan veliki problem, znači te kartice koja svugdje u svijetu postoji, samo kod nas u Bosni i Hercegovini postoji. Znači nevidljivi invaliditet nije samo invaliditet za nas oboljele od IBD-a, nego nevidljivi invaliditet je problem i cijele populacije koja u suštini se ne vidi nije njihov problem. U svijetu je to predviđeno sa jednim suncokretom gdje u suštini ljudi prepoznaju na svim mjestima taj znak suncokreta i time vam daju određene prednosti. Da li u redovima, da li u nekakvim prioritetima koje ćete imati. Mi smo napravili jednu univerzalnu karticu, što je za nas jako bitno. Tako da on ima dvojaku važnost. Prva važnost je znači da svi oni koji boluju i od jedne i od druge bolesti će imati tu karticu. Međutim, na toj kartici će stajati i o procenat invalidnosti ljudi koji su znači dobili tu ocjenu, tako da i do danas to nije nikada bilo ni riješeno, jer nije bilo institucije koja bi na takav način to vodila, odnosno nema ni danas. Mi kao udruženje smo nekako krenuli u ovu priču i nadam se da ćemo uspjeti, odnosno ona već ima svoje mjesto, takar se ako ima u svijetu, onda ima i kod nas.
1: Dobro, u praksi kako bi to trebalo da funkcioniše? Dakle, nije taj nekakav cvijet, kao što ste rekli, da je slučaj u Europi koji tu stoji i jasno pokazuje da je u pitanju osoba sa invaliditetom. U praksi koliko će značiti ove kartice osobama koje boluju od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, na koji način će, da tako kažem, u praksi moći pokazati da je to problem koji imaju i ujedno očekivati i razumijevanje i pomoć?
0: Pa evo nekako ovo je sad prvi korak, znate, u Bosni i Hercegovini ipak idete prvo korak, napravite pa onda ispred druge stvari rješavate. Vrlo jednostavno, na kartici će svakako pored svih onih brojeva imena, prezimena, statusa, bolesti, o zada pisati jedna rečenica gdje ćemo zamoliti ljude da zbog našeg stanja nas propuste u redovima i u bilo kojim drugim sferama, a mi ćemo u narednom periodu raditi na promoti što više te kartice, tako da ćemo institucije i javnost upoznavati o tom suncokretu koji je jako bitan. S druge strane, ta naša kartica će vremenom vjerovatno ići u drugom smjeru, tako da ćemo pokušati da ostvarimo i neka eventualna prava u nekim prodavnicama, apotekama, da ljudi mogu sa popustom da uzimaju. S druge strane, veliki problem jeste i u našim zdravstvenim institucijama. Znate, svugdje piše, imate trudnice, majke sa djecom, eventualno invalidi, a onda vi dođete tamo na šalter i predate knjižicu, oni kažu vi morate čekati. Sa ovom karticom ćemo puno toga riješiti, jer imate isti prioritet kao svi oni ostali koji su izuzeti iz ovoga jednostavno. Cilj je u suštini da nam olakša život. S druge strane, cilj nam je da imamo pristup i našim toaletima, jer je i to problem. Nekada ćete ući u neki kafić i vam neće dozvoliti, ako pokažete kartu, možete neko jednostavno razmisliti i reći, a ovome čovjeku stvarno treba toalet. Tako da i puno je tih stvari koje ćemo rješavati u tom nekom narednom periodu, ali prvo smo zatvorno. Rodilo se dijete, sad ćemo ga ljuljati. Eto, otprilike to je ta neka
1: da, priča. Da. Prvi i najvažniji korak je u svakom slučaju napravljen i vjerujem na opšte zadovoljstvo svih članova i udruženja. Ne samo da ljudi trebaju, ok, ljudi će reagovati kada vide to, jeli zakonom su neke stvari uređene, ali koliko su ljudi generalno informisani o upalnim bolestima crijeva, koliko to prepoznaju ljudi, dakle, koji nisu se susretali sa tim, ne znaju šta to znači, koliko su upoznati zapravo sa ozbiljnošću ovih bolesti? Kako ih doživljavaju? Jer to sve vjerovatno ima onda i psihološki nekako, osim fizičkih simptoma, ljudi koji boluju pate i zbog nerazumijevanja, jeli, nerazumijevanja sredine, nerazumijevanja radnog okoliša i tako dalje.
0: Nažalost, toga je danas jako puno, ali ne zato što mi kao udruženje ne radimo na tom pitanju, nego zato što mi nismo jednostavno

0: medijima interesantni. Evo iskreno da vam kažem, danas imam ovu manifestaciju, isti drugi mediji koji nas je kontaktirao za bilo šta. Ili da nas pozove ili da kažemo javnosti.
1: Da.
0: Jednostavno, nekako kada kažete upalne bolesti crijeva, ljudi misle da to nije neka bolest koja, eto, imate neki pokvareni stomak i to je to. Međutim, problem je što ova, su naše upalne bolesti crijeva su autoimune oboljenja koja bukvalno, znači, vama imate jako puno drugih oštećenja na organizmu, gdje možete ostati slijepi, gdje imate problema sa bubrezima, sa kožom, sa jednostavno svim stvarima koje su jako bitne za vaš život. Zamislite sada, jako puno je djece koja imaju koji su oboljeli od IBD-a. Šta to znači? To znači da su na pragu života sa velikim problemima, da zaostaju u razvoju, jer ta njihova crijeva ne rade na pravi način. Znači, puno, puno je prepreka koje ljudi imaju, a da ne govorim kada dalje živite, kada imamo puno ljudi koji su nikada nisu radili, niti mogu da rade, a niti se mogu da penzionišu u našem sistemu, zato što jednostavno nemaju dana radnog staža, a zbog bolesti su takvi. S druge strane, imate onu situaciju da ova bolest ima faze mirovanja, pa da vi u fazi mirovanja onako izgledate sasvim ok i dobro, a u suštini ispod je sasvim drugačija priča. Tako da jednostavno vrlo je teško pričati o upalnim bolestima crijeva u današnjem vremenu, posebno u Bosni i Hercegovini, kada se puno više materijala daje za sve one druge koji su previše i previše u sistemu, a mi smo nekako se stalno se kačimo za taj sistem i pokušavamo da ispravimo krivu drinu. Ali ja mislim da mi uspijevamo i pored silnih prepreka, ipak idemo dalje. Evo kažemo mi ova karta je velika za nas, zato što je, kako da kažem, krčkala skoro 2 godine.
1: Da.
0: Nije to samo, mi ćemo napraviti karticu, nego to je stvarno, morali ste da dobijete određeno odobrenje, morate da dobijete jednostavno, da postanete udruženje invalida, da jednostavno na neki način svedete na to da je najlakše danas izdati karticu, ali je u suštini sve ono ispod te kartice i puno rada i truda, puno veći nego ono kad dobijete tu kartu. A kartica će sigurno imati svoje, tako da ćemo krenuti u realizaciju, da će ćemo određene firme slati naše dopise, moliti da postave taj znak suncokreta i da objašnjavamo šta je taj znak suncokreta, da je to isto tako jedna vrsta nevidljivog invaliditeta. To ćemo raditi po cijeloj Bosni i Hercegovini. Sarajevo je početak, a evo pred nama je cijela godina da to nekako ispromovišemo.
1: Mi ćemo biti tu za vas, drago mi je što smo i ovom prilikom mogli progovoriti u ovom okruglom stolu, ispromovisati ovu priču vezano za kartice i pozvati naravno sve i relevantne ljude, ali i građane Bosne i Hercegovine da se osvrnu, razmisle ako vide taj suncokret, ako vide tu karticu, da nekako razmisle da treba imati razumijevanja upravo za ljude koji boluju od upalnih bolesti crijeva. Alma, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, Alma Hadžić, predsjednica udruženja građana oboljelih od morbus Crohna i ulceroznog kolitisa Bosne i Hercegovine, bila je naša sagovornica u prethodnim minutama. Evo, čuli ste, danas se organizuje okrugli sto pod nazivom Nevidljivi invaliditet, s ciljem da se javnosti približe izazovi s kojima se svakodnevno suočavaju osobe koje žive s hroničnim upalnim bolestima crijeva, a tokom događaja bit će predstavljene i kartice za osobe sa nevidljivim invaliditetom koje bi trebalo da doprinesu većem razumijevanju i naravno lakšem funkcionisanju oboljelih u svakodnevnom životu. 8 sati i 52 minute, malo ćemo i zasvirati, uz podsjetnik da su nove vijesti na programu od 9 sati, nakon čega u otvorenom studiju govorimo o udruženju Ruku na srce. Oni ove godine obilježavaju 15 godina djelovanja, humanosti i zajedništva. Naša gošća nakon vijesti u 9 sati bit će Elmada Nalić-Begluk iz udruženja Ruku na srce.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji i gradu.

gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Zbog obrušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška obustavljen je saobraćaj. Dio mosta i ograda pali su na saobraćajnicu, a prema dosadašnjim informacijama nema povrijeđenih osoba. Na mostu je onemogućeno kretanje vozila, ali i pješaka. Gradiška je najprometniji prelaz u Bosni i Hercegovini, zbog čega se nakon preusmjeravanja očekuju veće gužve na obližnjim graničnim prelazima. Podsjetimo da je novi granični prelaz Gradiška izgrađen i spreman za upotrebu, ali da je još van funkcije zbog neusvajanja pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali su ugovor za nabavku izbornih tehnologija na biračkim mjestima. Ugovor je vrijedan gotovo 75 miliona maraka, riječ je o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako je saopćeno iz CIK-a, u nabavku su uključene sve potrebne komponente s ciljem sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u Bosni i Hercegovini. Najmanje tri osobe su ubijene u napadu na islamski centar u američkom San Diegu. Policija je potvrdila da su dva tinejdžera starosti 17 i 19 godina otvorila vatru na osobe ispred džamije, ali da djeca koja pohađaju nastavu u islamskom centru nisu povrijeđena. Napadači su pronađeni mrtvi, a vlasti su saopćile da su preminuli od povreda koje su sami sebi nanijeli vatrenim oružjem. Američka policija je napad okarakterisala kao zločin iz mržnje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas počinje dvodnevnu posjetu Kini. Kako je najavljeno iz Kremlja, Putin će sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarati o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Najavljeno je i potpisivanje zajedničke deklaracije nakon razmjene mišljenja o ključnim pitanjima. Putinova posjeta dolazi samo nekoliko dana nakon što je Kinu posjetio američki predsjednik Donald Trump. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Banja Luci 14, Tuzli 15, Mostaru 17 i u Neumu 18 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvalite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Da, često je potrebno malo. Malo ljubavi, malo solidarnosti, malo da stavimo ruku na srce. Od male studentske humanitarne inicijative do jednog od najprepoznatljivijih volonterskih i humanitarnih udruženja u Bosni i Hercegovini, udruženje Ruku na srce ove godine obilježava 15 godina rada i hiljade priča koje su obilježili solidarnost, humanost i podrška najugroženijim građanima. Udruženje je osnovano 2012. godine od strane grupe mladih ljudi i studenata s željom da pomognu porodicama slabijeg materijalnog stanja, a tokom godina razvili su brojne projekte o kojima ćemo pričati upravo danas u našem otvorenom studiju. Sa nama je Elma Adanalić-Begluk, jedna od osnivačica udruženja Ruku na srce. Elma, dobro jutro, dobro nam došlo.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i na podršci koju nam pružate svih ovih godina.
1: Dakle, 15 godina obilježavate ove godine, centralni događaj je zapravo bio sinoć, prikazali ste dokumentarni film 15 godina srcem, priču o ljudima, volontiranju, podršci zajednice i hiljadama trenutaka koji su obilježili vaš rad kroz ovih 15 godina. Evo, ja bih voljela za početak ovog razgovora da se malo osvrnemo na sinoć, kako je bilo i kada pogledate unazad, šta vam prvo prođe kroz glavu kada pomislite na početke udruženja Ruku na srce?
2: Kada pomislim na početke, shvatim da u tom trenutku kada se udruženje osnivalo, uopšte nismo imali plan kako će to tačno da izgleda, kuda će to da ide. Jedino što smo osjećali je ta velika želja da pomažemo i ja sam nekako bila sigurna da ta želja postoji i u drugima i da je samo potrebno da neko potakne taj žar i da će ljudi da se pridružuju i da ćemo moći zajedno da uradimo malim koracima velike stvari. I tako je zaista i bilo. Evo, do danas je kroz naše udruženje prošlo preko 1000 volontera. Tako da ja sam sigurna da svaki od tih volontera bi mogao ispričati svoju priču. Ali onda bismo imali jednu, da kažem, dugu seriju dokumentarnih filmova, tako da ovaj film je pokušao nekoliko priča volontera da ispriča u kojima se, vjerujem, svi mogu pronaći i glavnu poruku koju želimo da pošaljemo je važnost volontiranja i zadovoljstvo koje volontiranje donosi svakom pojedincu i zapravo da volontiranjem pojedinac puno više dobiva nego što daje, tako da biti volonter u današnjem društvu, u ovom materijalnom svijetu, mislim da je velika privilegija.
1: Da, rekli ste, kada ste počinjali, smatrali ste da je potrebna samo ta jedna iskra i da će se stvari krenuti odmotavati. Iz današnje perspektive, kada pogledate, je li bilo tako, je li bilo svih ovih 15 godina teško održati tu iskru ili je zapravo bilo jednostavno?
2: Pa obzirom ono što nas čini posebnim da smo mi isključivo volontersko udruženje, naravno da je teško nekako, to znači da ljudi svoje slobodno vrijeme ulažu u volontiranje, a pitanje je u današnjem vremenu i ovoj brzini u kojoj živimo koliko tog slobodnog vremena ima. To znači da stalno
1: slaboga ima, svi se žalimo da ne ima.
2: Da, i da stalno moramo poticati, motivisati ljude da nađu vremena za volontiranje, ali evo naše djelovanje pokazuje da smo u tome uspjeli, da uvijek se pojavljuju neki novi ljudi, pogotovo na što smo ponosni, sve nam se više srednjoškolaca pridružuje i učestvuje u našim aktivnostima, tako da nadam se da ćemo nastaviti u narednim godinama djelovati i da će uvijek biti tog interesa za činjenje dobra.
1: Malo čas, evo, prije nego što smo ušli u studio, razgovarali smo o tome kako se pridružuju novi članovi, novi volonteri i kako unose i novu i svježiju i drugačiju energiju. Koliko to, sad da kažem, trasira dalji put udruženja i kako vidite da će njihove ideje koje su drugačije, normalno sve generacije nose nešto novo, doprinijeti radu udruženja?
2: Mislim da je u svakom djelovanju uvijek potrebno nešto novo, da se smišljaju nove ideje, da se realizuju novi projekti, tako da to je veoma značajno. Jedna od naših prednosti je upravo ta različitost ljudi. To su dakle učenici, studenti različitih fakulteta, mladi zaposleni ljudi koji rade u različitim kompanijama i kad se svi zajedno skupe, onda zaista dijapazon naših aktivnosti je jako širok, ali u posljednjim godinama smo se dosta usmjerili na edukaciju, jer smo shvatili da je zapravo ključ kako pomoći ljudima u potrebi da izađu iz tog stanja je edukacija. Pogotovo smo fokusirani na djecu i mlade i da njima pružimo jednake prilike za bolju budućnost.
1: Da, kako to ne bi bilo jednokratno, jel, nego da bi se dugoročno zapravo utjecalo na njihov boljitak. Projekat Nijedno dijete bez paketića obilježio je rad udruženja. I kako je izgledala prva akcija, a kako izgleda danas kada govorimo o hiljadama paketića širom Bosne?
2: Baš u filmu je prikazano to i učesnici ovog projekta koji su bili tu od samog početka govorili su kako je to izgledalo od onih prvih trenutaka kad smo okolo tražili od prijatelja da doniraju jednu čokoladu. To je, da kažem, na samom početku to su bili neki skromni paketići, mali broj podijeljenih paketića, ali godinama je to raslo i posljednja podjela je završila sa podijeljenih 5000 paketića. Wow. Tako da, da, i ono na što smo također ponosni je što se ti paketići dijele širom Bosne i Hercegovine i već dugi niz godina ne djelujemo više samo na prostoru Sarajeva, već na prostoru cijele Bosne i Hercegovine i nadam se da ćemo i u budućnosti ostati najveće humanitarno, isključivo volontersko udruženje koje djeluje na području čitave Bosne i Hercegovine.
1: Tako divnu energiju prenosite i ovdje u studiju, moram to da podijelim sa našim slušalcima. To se zaista osjeti kada neko ima primarno tu namjenu da pomogne. Udruženje danas ne dijeli samo paketiće, tu su i stipendije, prehrambeni paketi, kao što ste rekli, razno razne edukacije, podrška porodicama, kao i projekat Moji koraci za dječju sreću. Koliko su se potrebe ljudi mijenjale kroz godine i kako ste vi, evo, kroz sve ove priče nekako uspjevali da ispratite te potrebe koje ste i prepoznali?
2: Nažalost, uvijek ima mnogo ljudi u potrebi. I to su različite vrste potreba, ali ono što sam malo prije spomenula, prepoznali smo koliko djeca i mladi iz porodica slabijeg materijalnog stanja ne mogu sebi da priušte dodatne vidove edukacija, tako da tu smo nekako stavili fokus. Kursevi stranih jezika koji se sada realizuju i online da bi nam se mogli priključiti djeca i iz drugih gradova i mjesta Bosne i Hercegovine, onda sportske aktivnosti, sve se to plaća. I mi želimo, dakle, da svi imaju šansu i da pokušaju sa sportom, sa raznim aktivnostima i nikad ne znamo ko će u kojem polju iskazati talenat i možda će baš to što mi uradimo i prilika koje pružimo
1: njima biti odskočna daska,
2: odskočna daska sutra za neku uspješnu karijeru u nekoj oblasti. A još ono na što smo najviše, rekla bih, ponosni je naš program stipendiranja koji ste spomenuli i upravo ova utrka Moji koraci za dječju sreću.
1: Ajmo malo detaljnije ovogodišnje.
2: Dakle, kroz tu utrku mi, da kažem, prikupljamo sredstva za naš stipendijski fond. Ali ono što naš program stipendiranja čini posebnim i drugačijim, mi pri izboru naših stipendista ne gledamo samo školski rezultat, jer smo shvatili da nerijetko djeca iz porodica u stanju potrebe nisu bili u mogućnosti ostvariti toliko dobre rezultate. Ono što mi gledamo kod njih je volontirski potencijal, jer naši stipendisti postaju naši volontiri. I onda mi imamo priliku kroz volontiranje i kroz aktivnosti u kojih mi uključujemo, kroz edukativne programe koje mi pružamo, na neki način utičemo na njihov odgoj, da postanu svjesni svoje okoline, značaja, djelovanja za zajednicu, ali i da im kroz neki vid mentorstva pružimo ono što im je potrebno, ukoliko je potrebno da im pomognemo sa nekim školskim predmetima, da bi bili bolji i da bi sutra mogli da ostvari svoje snove.
1: Ove godine je Tomislav Cvitanušić podržao, je li tako, ambasador je ovogodišnje trke. Koliko i ta nekakva priča gdje se pojave ljudi koje znamo i koji podrže ovakve priče, koliko dopire zapravo do ljudi i da li je vaš utisak kroz sve ove godine da ljudi u Bosni i Hercegovini i dalje žele pomagati, a vodimo se kao da kažem, ljudi koji su solidarni, dobrog srca, nekako to volimo za sebe da kažemo. Jesmo li to možda vremenom izgubili ili zaista i jesmo i dalje ono s pravom da nosimo tu titulu, da smo spremni da pomognemo, da smo solidarni?
2: Pa ja bih rekla da je naše udruženje dokaz da nismo, zato što pored volontera naravno da mi ne bismo mogli ni jednu našu aktivnost sprovesti u djelo da nismo imali podršku naših partnera, donatora i naših građana koji su nesebično podržavali naše akcije. Tako da ja ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim svima. A što se tiče ambasadora naših projekata, to nam pomaže zato što nekad ljudi, ne da možda neće učestvovati, ali nisu imali priliku da vide šta to mi radimo, da. Koja je naša trenutna aktivnost i kroz poznata lica da kaže mi dopiremo do puno više ljudi i na taj način, jer mislim da je dovoljno samo da podijelimo informaciju i da će sigurno odziv biti dobar, jer ono što mi radimo, svako ko u sebi ima trun dobra, prepoznaće i podržaće kako god može.
1: A koliko danas udruženja okuplja volontera i kako to volontarizam mijenja mlade ljude?

0: svjedočili ste tome?
1: Dakle, mi do sada je kroz udruženje prošlo preko 1000 volontera. Taj broj se konstantno mijenja, ali rekla bih da je nekih 200-300 volontera uvijek, da kažem, aktivno, ali djelujemo na način da se volontjeri uključuju u one aktivnosti gdje mogu i gdje žele. Dakle, sve je na dobrovoljnoj bazi. Uh-huh. Nekad je teško raditi na taj način, jer nikad čovjek ne zna ko će mu se odazvat, da li će biti dovoljno, da li će mu uspjeti, ali ja ne mogu ni da objasnim. Samo onaj ko je prisustvovao osjetio je nekako da uvijek ispadne dobro, uvijek se nađe rješenje, projekat se uvijek realizuje i postignemo dobar efekat, tako da što se tiče volontiranja, tu naši volontjeri nemaju, da kažem, neku stalnu obavezu. I zato evo ja bih iskoristila ovu priliku da sve oni koji nas slušaju pozovem ukoliko ste u prilici da volontirate, da nam se pridružite, jer koliko volontirate to će diktirati vaše slobodno vrijeme i koliko vi možete da odvojite. Neko sat, neko 10 sati, neko će konstantno biti uključen, izbor je na samim volontjerima. Tako da sigurna sam da svako može pronaći ono malo vremena, a vratit će mu se višestruko. I kad govorimo o benefitima volontiranja, pogotovo su tu benefiti za mlade ljude. Oni imaju priliku da se u raznim projektima, da kažem, da grade svoje vještine, da stiču nova znanja. Evo sami projekat Nijedno dijete bez paketića. Mogu biti, na primjer, dio PR tima, dio HR tima gdje oni komuniciraju s ljudima, gdje pozivaju volontere, dio FR tima gdje su u kontaktu sa kompanijama. I mislim da sve to iskustvo koje steknu u volontirajući može im sutra koristiti prilikom zaposlenja i svakako da će svaki poslodavac cijeniti kad vidi da je određeni pojedinac imao to iskustvo rada za zajednicu, društveno korisnog rada, i tako da benefit volontiranja će se u narednim godinama i životu sigurno pokazati. A da ne govorimo o onom ličnom osjećaju zadovoljstva i ispunjenja koji prati svakog čovjeka koji pomaže drugima.
0: Da, to su, čini se, trenuci kada onako nekada život djeluje besmisleno, a svi naravno dođemo u tu situaciju da ne život, nego dan nam prosto djeluje besmisleno, pa onda razmišljam. Mislim da su to stvari zapravo koje nas pokreću, koje nam apsolutno obnove energiju, ono kao da se izmijeni energija u potpunosti u našem tijelu i u našim srcima. Da se vratimo na moje korake za dječju sreću. Spoje to humanosti i sporta. Koliko je važno da humanitarne akcije budu i inspirativne, a ne samo apel za pomoć. Jer nekako puno je toga gdje se apeluje za pomoć, da nekako to ne djeluje kao evo sad molimo, samo molimo, molimo. Da. Ljudi često znaju imati otklon prema tome. A u biti je važno istaći da je to jedna inspirativna priča koja gura naprijed, gura mlade ljude, daje im priliku, kao što ste malo čas rekli, nekome je možda baš to odskočna daska za veliki neki uspjeh u životu.
1: Pa tako je, što se tiče ove humanitarne trke, moji koraci za dječju sreću, ona je prilika i da i vi na jedan kvalitetan način provedete dan. Održava se, dakle, 30. maja u 10 sati na Wilsonovom šetalištu i naš stipendijski fond možete podržati tokom cijele godine. Oni koji su u mogućnosti da doniraju sredstva za stipendijski fond. Ali vaše prisustvo na ovoj trci je isto od velikog značaja, jer ukoliko možda vi niste u mogućnosti da financijski podržite, kroz podržavanje naše utrke pomoći ćete nam da promovišući tu aktivnost dođemo do mnogo šire publike i onih koji će moći podržati i financijski. Ja da kažem, za ovu trkačku zajednicu možda je ovo i malo drugačiji izazov, jer trka je nešto drugačija od onih standardnih. Trči se 1 kilometar, ali se vrijeme smanjuje. I naglasila bi da za ove koji nisu možda u dobroj kondiciji, da se ne ustručavaju, da se prijave, zato što prvi kilometar
0: je... Ne, postaje teže, postaje lakše.
1: Ne, postaje teže, ali je prvi kilometar 10 minuta. Tako da u suštini taj se prvi kilometar može i prošetat i to je sasvim dovoljno da kažete da ste učestvovali u trci, onda poslije možete navijat za ove koji ostaju, za ove, da kažem, najbrže. Tako da smanjuje se, znači, to vrijeme sve dok ne ostane posljednji učesnik učesnik i učesnica koji će zapravo biti pobjednici utrke, tako da atmosfera bude ono zaista na nivou.
0: Da,
1: i još da kažem da je utrka ne samo za trkače i pojedince, nego za cijele porodice. Prošle godine smo zaista imali veliki broj djece.

0: djece, tako da to je, evo, može biti jedan divan porodičan dan, a ujedno ćete i napraviti nešto dobro s tim i podržati jednu humanitarnu aktivnost.
1: Sjajno, zaista, nadamo se, uvijek naglašavam kada su ove aktivnosti vani, da će vrijeme samo poslužiti da sve protekne kako treba. 15 godina rada iza vas, različitih iskustava, ima li nešto, možda ja znam da je ovo nezahvalno pitanje i uglavnom kada gostima postavimo to pitanje, oni kažu, jao, sad je teško odgovoriti. Ali da li možda postoji neki trenutak iz tih 15 godina, neka situacija koja vas je posebno dirnula?
0: Ja ne bih dijelila sad takve situacije iz razloga što upravo je naš film nosi takve poruke, lična iskustva i doživljaj, i sinoć je cijela sala bila preplavljena emocijama. Tako da, obzirom da će u narednom periodu, mi prvo planiramo ovaj film pokušati promovisati kroz škole, da se prikazuje na odjeljenskim zajednicama, jer nam je cilj upravo mlade ljude i djecu potaći na volontiranje, ali naravno u narednom periodu planiramo i da film bude javno dostupan i zaista kroz gledanje tog filma poistovjetit ćete se sa našim volonterima koji dijeli upravo takve trenutke, one trenutke koji su ostavili veliki trag na njih i učinili da kroz sve ove godine ne odustanu od volontiranja.
1: Evo, za kraj ovog razgovora, šta biste vi poručili mladim ljudima koji možda žele volontirati, ali misle da njihova mala pomoć ne može dati nekakav specijalan doprinos?
0: Mi smo dokaz da malim koracima kroz vrijeme postižemo velike stvari. Tako da www.rukunasrce.ba i ima dio volontiraj, prijavite se, nijećete se pokajati.
1: Elma, hvala najljepše na ovom razgovoru, zaista mi je bilo zadovoljstvo. Želim vam puno uspjeha u daljem radu, veliki broj novih volontera, novih svježih ideja i naravno mi ćemo imati prilike da se družimo i razgovaramo. Vjerujem i naredni put da ćemo pričati možda o nekoj novoj priči ili projektu koji pomaže ljudima.
0: Hvala najljepša.
1: Poštovani slušalci, Elma Adanalić Begluk, jedna od osnivačica udruženja Ruku na srce, bila je naša gošća u prethodnim minutama. Evo, kao što ste imali prilike da čujete, ovo udruženje ove godine obilježava 15 godina rada. Za tih 15 godina rada podijeljeno više od 20.000 novogodišnjih paketića. Udruženje okuplja stotine volontera koji slobodno vrijeme posvećuju humanitarnom radu i pomoći drugima. Razmislite, možda da baš odete na stranicu i postanete njihov naredni volonter.

0: 9 sati i 31 minuta, u nastavku ćemo o stanju na putevima, a u programu BK Radija 1 pozdravit ćemo Milana Koprenu iz Automoto Saveza Republike Srpske. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, pa vozače pozivamo da na tim dionicama voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Na magistralnom putu na dionici Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na obnovi, odnosno na sanaciji magistralnog puta, poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Kaonik-Busovača u vremenu od 8 časova i 30 minuta do 15 časova i 30 minuta saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog urušavanja mosta zatvoren je granični prijelaz Gradiška, dok na graničnim prijelazima Donja Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Napominjemo, zbog urušavanja mosta zatvoren je granični prijelaz Gradiška. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
0: Milane, hvala najljepše na ovim informacijama. Srdačan pozdrav za sve vas u Infocentru u Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se poštovani slušalci javio Milan Koprena.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Danas su u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Meteorolozi kažu u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljevinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport, njegov omiljeni dres, Sport Press.
1: Da, vrijeme nam je i za sportske aktuelnosti. Meni se pridružio kolega Darko Đerić. Darko, dobrodošao.
2: A bolje te našao. Danas košarka, nogomet, tenis, sa tim redom ćemo krenuti. Najviše košarkaških zbivanja, logično u ovom periodu se uglavnom igraju završnice nacionalnih košarkaških prvenstava, regionalnih liga, kakva je ABA liga, vječitim derbijem beogradskih rivala Partizana i Crvene zvezde. Počela su polufinalna doigravanja u ovom takmičenju. Partizan je zbog boljeg plasmana u onom prvom dijelu ligaškom bio domaćin u beogradskoj areni i iskoristio je tu početnu prednost. Poveo se 1-0, konačan rezultat prve utakmice 100:94 za Partizan. Meč u kojem su crno-bijeli još jednom pokazali dva lica, ono sjajno, posebno u trećoj četvrtini gdje su ostvarili i ovu krucijalnu prednost. Međutim, za samo tri minute uspjeli su prosuti čak 16 poena prednosti, dovesti pobjedu u pitanje. Na koncu jedan posjed razlike bio, ali Zvezda je prije svega nekim svojim lošim potezima u finišu utakmice pobjedu prepustila, tako kažem, domaćoj momčadi, tako da je Partizan došao do trijumfa. Washington je bio najefikasniji u pobjedničkoj momčadi sa 22 poena, sa druge strane Jordan Nvora sjajan, 31 njegov ubačaj, međutim i to nije pomoglo da crveno-bijeli izbjegnu poraz u ovoj utakmici. Nakon

0: finalne serije, igraju se na dvije dobijene, tako da ako Partizan ostvari pobjedu, eto ga u finalu ABA lige. U drugom polufinalu sastaju se Dubaj i Budućnost. Predsjedništvo ABA lige odlučilo je da zbog sigurnosne situacije još uvijek Dubaj ne može igrati u svojoj Coca-Cola areni, tako da će morati potražiti neutralni teren. Na zvaničnoj stranici ABA lige objavljeno je da će utakmica biti igrana u Zenici 21. maja. Nije to prvi put da Dubaj igra u ovom gradu, u dvoreni Husein Smajlović, gdje će utakmica u četvrtak biti igrana od 18 sati. Uzvrat je naravno u dvorani Morača u Podgorici 25. Još uvijek nije objavljeno gdje bi se igrala eventualna majstorica ako do nje dođe. Košarkaši San Antonija poveli su sa 1-0 u finalnoj seriji zapadne konferencije NBA lige. Sparsi su nakon produžetka u gostima savladali ekipu Oklahoma rezultatom 122-115, a još jednom se presudnim u pobjedi San Antonija pokazao učinak francuskog gorostasa Viktora Wembanjame, koji je meč okončao sa 41 poenom i gotovo nevjerovatna 24 skoka. Alex Caruso je pratio koliko je mogao u poraženoj momčadi, njegov 31 ubačaj, međutim ni to nije pomoglo Thunderima u ovoj utakmici. Večeras je na programu i prvi meč finala na istoku, 2 sata iza ponoći na parket Madison Square Gardena izlaze košarkaši New York Knicksa i Cleveland Cavaliersa. U Sarajevu će danas biti održan MyTV Cup, revijalno nogometno takmičenje koje će u gradu na Miljanski okupiti brojna poznata imena ovog sporta. Ekipe će predvoditi legendarni kapiteni Savo Milošević, Elvir Bolić, Mehmet Baždarević i Edin Mujčina, zajedno sa svojim prijateljima i nekadašnjim saigračima podsjetiti na najljepše trenutke regionalnog nogometa. Nogometnim vijestima dodajmo i to da je Arsenal ostvario pobjedu u pretposljednjem kolu engleske premijer lige i to veoma teško. Protiv Burnleya bilo je 1-0, stigli su na korak do osvajanja titule, jedini pogodak u prvom poluvremenu, opet nakon kornera, postigao je Kai Havertz. Arsenal je povećao svoju prednost u odnosu na Manchester City na 5 bodova uz utakmicu više, tako da bi titula se mogla slaviti u Londonu i večeras ukoliko tim Pepa Guardiole u gostima ne pobjedi Bournemouth u utakmici koja počinje dakle večeras od 20 sati i 30 minuta. U suprotnom, čekat će se zadnje kolo u na kojem gostuju kod Crystal Palace, riječ je naravno od Arsenalu, a građani čekaju ekipu Aston Villa i tu ima priča vezana za Crystal Palace. Neke igrače koji su protekle sezone iz ovog kluba prešli u Arsenal, no tu priču ćemo aktivirati tek večeras ako ekipa Manchester City-a pobjedi sastav Bournemouth. I pažnju ljubitelja sporta bijelog privlači početak kvalifikacija za drugi teniski Grand Slam sezone Roland Garros. U kvalifikacijama danas nastupa jedini predstavnik naše zemlje, Nerman Fatić. Njegov protivnik u prvom kolu, 22-godišnji Splićanin Luka Mikrut. Prošle godine su na jednom ITF turniru u Dubrovniku odigrali meč u kojem je Hrvat slavio sa 2-0 u setovima. Ovaj današnji duel neće početi prije 13 sati. Inače, glavni turnir u Parizu traje do 7. juna. Ove godine titule brane Španjolac Carlos Alcaraz i Amerikanka Coco Gauff. Toliko za Sportpress.
1: Darko, hvala ti najljepše. Poštovani slušaoci, u Sportpressu danas sa vama bio Darko Đerić.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Opština Neum u saradnji s razvojnom agencijom Redah iz Mostara organizuje radionicu poslovnog planiranja namijenjenu lokalnim poljoprivrednicima, OPG-ovima i svim zainteresovanim korisnicima koji žele unaprijediti svoje poljoprivredne aktivnosti i upoznati mogućnosti finansiranja razvojnih projekata. Ova radionica će biti održana danas u hotelu Marea u Neumu s početkom u 10 sati, a sudionici će imati priliku da se upoznaju sa značajem poslovnog planiranja, da upoznaju osnovne elemente kvalitetnog poslovnog plana, te važnosti saradnje s iskusnim konsultantima u pripremi i provedbi projekata. 9 sati i 52 minute, ovom informacijom završavamo druženje u ovom satu otvorenog studija. U 10 sati su na programu Nove vijesti, nakon čega još puni sat druženja, dakle sa vama smo i danas sve do 11 sati. Tonski i tehnički realizator Isa Avdić, muzički urednik Damir Galijašević, a ja sam Jovana Kostić. Preporuka svakako da ostanete na talasima BH Radija i u nastavku.

sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve. Sad kad te nema, shvatam da cijeli moj si svijet.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, nam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
8: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijest.

0: Pred Vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas počinje glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 optuženih koji se terete za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije. Prema navodima optužnice, oni su od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali dvije maloljetne djevojčice, prevozili ih na različite lokacije, predavali drugim osobama i skrivali ih radi seksualnog iskorištavanja i prostitucije. Kako je navedeno, svi optuženi su djevojčice seksualno iskorištavali. Zbog obrušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška obustavljen je saobraćaj. Dio mosta i ograda pali su na saobraćajnicu, ali niko nije povrijeđen. Na mostu je onemogućeno kretanje vozila, ali i pješaka. Gradiška je najprometniji prelaz u Bosni i Hercegovini, zbog čega se nakon preusmjeravanja očekuju veće gužve na obližnjim graničnim prelazima. Podsjetimo da je novi granični prelaz Gradiška izgrađen i spreman za upotrebu, ali da je još van funkcije zbog neusvajanja pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Poslanik Saša Magazinović najavio je da će za današnju sjednicu predstavničkog doma državnog parlamenta predložiti raspravu o eskalaciji slučajeva femicida u zemlji. On je naveo da postoje mehanizmi koje bi trebalo aktivirati kako bi se zaustavio ovaj nedopustivi trend ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da zajedno možemo dati snažni institucionalni odgovor i napraviti bolji sistem od ovoga, koji očigledno ne daje rezultate, poručio je Magazinović. Formiranje berze električne energije u Bosni i Hercegovini naziv je okruglog stola koji danas u Sarajevu organizuje BH komitet CIGRE. Kako je saopćeno, organizovano tržište osigurava transparentnost trgovine, formiranje referentne cijene, smanjuje rizike u transakcijama i pruža dodatni mehanizam za kupoprodaju struje bez posrednika ili učešća na inostranim berzama. Ovo je jedan od uslova za izuzeće Bosne i Hercegovine od primjene prekograničnih taksi Evropske unije na emisije ugljen dioksida, saopćio je BH komitet CIGRE. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Mostaru 18 i Neumu 19 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio.

0: staza će biti onako kako smo tražili, voziti se na 100 kubika ove godine i mislim da je ono, hvala im i ovim putem, to će biti nekako preko.
1: A koliko domaći kajakaši imaju priliku da evo kroz ovakva prvenstva napreduju i steknu međunarodno iskustvo?
0: Pa obzirom da se sad trenutno naši takmičari nalaze u samom vrhu evropskih rang lista i muškim i ženskim kategorijama i disciplinama, to je pokazatelj da je sve ovo što se prethodnih godina dešavalo uticalo i na popularnost kajak sporta u Bosni i Hercegovini, kao i na rezultate koje pravi naši domaći takmičari. Trenutno je Milica Stanković treće plasirana na evropskoj rang listi, Uroš Travar je peti u juniorima, imamo sedmu u seniorima evropske rang liste, tako da mislim da to dobrim dijelom utjecalo i kažem kao na rezultat, tako i na popularnost kajaka.
1: Dakle, kajak zaista stiče veliku popularnost. Odakle će građani moći pratiti trke, sa kojih lokacija, koje su to, da kažemo, eto, najatraktivnije tačke za gledanje?
0: Pa, sutra i prekosutra su spust trke koje će se voziti od Rekavica do Karanovca. To je 5 km, 5,5 km dužine i bukvalno gdje god da se pozicioniraju, gdje njima to interesantnije, sigurno će uživati. A zadnja dva dana, petak i subota, su u kanjonu, tijesno samom kanjonu, na našoj poznatoj noćnoj stazi na 300 metara, što će biti ujedno i najinteresantnije za sve posjetioce, jer će se jedno mjesto moći da vide start i cilj i da bukvalno u momentu vide ko je pobjednik i kakvi su rezultati.
1: Da, osjetiti atmosferu, a vjerujem da atmosfera zaista bude sjajna i to vam svakako i želimo ove godine da sve protekne u najboljem redu, da se pokažete kao dobri domaćini, u šta ne sumnjamo. Nikola, hvala vam puno na ovom javljanju.
0: Nema na čemu i hvala vama još jednom što nas pratite i nadam se da ćemo se čuti još koji put.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, sa nama bio Nikola Stanković, direktor kajak kanu kluba Vrbas. Evo, kao što ste čuli, danas se počinje svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2026.

plaćem, jer nisam kamen. Plaćem što moja

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U Bosni i Hercegovini otvoren je poziv za izbor 12 braniteljica ljudskih prava koje će kroz projekat Lice braniteljice 2026 biti predstavljene javnosti kao žene koje svojim radom svakodnevno štite dostojanstvo, prava i slobode građana. Projekat realizuje Kuća ljudskih prava Banja Luka s ciljem da se oda priznanje ženama koje često djeluju daleko od reflektora, ali su istovremeno izložene pritiscima, prijetnjama i različitim oblicima diskriminacije zbog svog angažmana. Ko može biti nominovan, koliko je danas teško baviti se ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini i zašto je važno javno govoriti o ženama koje pokreću promjene u društvu, u nastavku Otvorenog studija razgovaramo sa Vesnom Iliktarević iz Kuće ljudskih prava. Vesna, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušaocima i slušateljkama.
1: A kada govorimo o braniteljicama ljudskih prava, često se misli samo na aktivistkinje iz nevladinog sektora, ali ko sve zapravo može biti braniteljica ljudskih prava?
2: Pa, znate kako, najčešće jesu to braniteljice, to jest aktivistice koje djeluju u okviru nekih organizacija ili neformalnih inicijativa. Međutim, danas je zaista mnogo žena koje se mogu nominovati i koje ne moraju isključivo biti vezane za organizaciju civilnog društva ili neku inicijativu. Nominovati, recimo, se može svaka žena koja je aktivno uključena u promociju zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini bez obzira na oblast djelovanja. Ljudska prava su širok termin, tako da to one mogu svojim radom i aktivnostima da doprinose i na zaštiti građanskih prava, političkih, ekonomskih, socijalnih, digitalnih, kulturnih, ekoloških, zaista je širok spektar i danas baš vidimo i u javnosti i često da žene, pogotovo iz manjih sredina, se bori za, što se kaže, za poboljšanje uslova i svog komšiluka, mladih, jednostavno društva u cjelini.
1: Koliko su žene koje se evo, javno bore za prava drugih danas izložene i pritiscima i prijetnjama i možda i pokušajima diskreditacije? Koje su da neke oblasti, da kažem, aktivizma i borbe koje su najugroženije u našem društvu, odnosno gdje je potrebno biti baš najhrabriji?
2: A znate kako, danas je jednostavno mi mašta govorili, ipak i dalje živimo u jednom patrijarhalnom društvu gdje ta rodna ravnopravnost je uvijek pod znakom pitanja i sve što žene radi se dovodi u pitanje, a pogotovo kada je aktivizam, tako da su one često izložene od verbalnih, a nažalost nekada i fizičkih napada i slično. Tako da, na primjer, danas imamo mnogo žena, imali smo i ranije recimo žene Kruščice ili slično, gdje su baš žene u borbi za ekološku prava se veoma pokazala njihove aktivnosti i njihove inicijative gdje su uspjele, na primjer, da zaustave gradnju određenih hidrocentara, uništavanje prirodnih dobara, što je značajno za sve nas u cjelini. Tako da, nažalost, kažem, i dalje su izložene verbalnim i fizičkim i teško je to danas dokazivo i mnogo stereotipa i diskriminacije ide na račun žena, nekako taj ženski aktivizam i ženske inicijative nisu ni dovoljno priznate, niti dovoljno vrednovane.
1: Sve to razlog evo zašto ste se vi odlučili kreirati Lice braniteljice.
2: Jeste, jeste.
1: Tako je. Da kažemo neke detalje o ovogodišnjoj nominaciji, na koji način zapravo ljudi mogu nominovati potencijalne braniteljice ljudskih prava i kako će se one i birati. Odnosno, šta je dalji put kompletne ove priče?
2: Može. Znači, mi smo imali prošle godine tu prvu izložbu Lice braniteljice 2025. godine i bile su organizovane, imamo i virtualnu izložbu koja se dan danas može pogledati na sajtu Kuće ljudskih prava Banja Luka i intervjuje se svakom od 12 braniteljica, a isto radimo i ove godine. Znači, može se nominovati

0: nominovati, kao što sam rekla, ne moraju biti članice organizacija civilnog društva i neformalnih grupa, to može biti svaka žena čiji rad prepoznati koji pokreću određene inicijative, a nominacije traju do 6. juna 2026. godine. Inače, potrebno je, znači onaj ko predlaže i nominuje braniteljicu, ili tako ih nazivamo, znači treba da predloži kandidatkinju, njene kontakt podatke i da obrazloži, da pošalju jedan vis motivacionog pisma zbog čega je prepoznati njen rad u oblasti ljudskih prava i u stvari zašto se nominuje. Tako da poslije toga stručni žiri koji čini, znači koji se formira, on će izabrati 12 braniteljica čiji portreti će se naći u izložbi koja će biti organizovana u tri grada Bosne i Hercegovine. Prošle godine to su bili Sarajevo, Tuzla i Banja Luka, a ono što je značajno, želim da napomenem da mi i prošle godine i ove godine angažujemo, i što je isto tako doprinos ženskoj kreativnosti, angažujemo fotografkinje iz tih lokalnih zajednica odakle su i braniteljice. Tako da i na taj način podržavamo simbolički i finansijski, a isto tako i da bude prepoznat rad da žene fotografinje fotografišu braniteljice. Nakon toga, recimo, krajem avgusta planiramo da krenemo sa izložbom koja će, kao što sam rekla, biti organizovana u tri grada u Bosni i Hercegovini, javnost će biti blagovremeno obavještena, a ove godine ono što je dodatak jeste da štampamo i kalendar sa tim portretima. On će biti štampan u novembru i dijelit ćemo ga u decembru 2026. godine.
1: Evo, pomenuli smo dakle da je prošle godine održana također izložba i da se ona i dalje može ispratiti i pogledati. Koliko te lične priče mogu promijeniti zapravo percepciju javnosti o ljudskim pravima? I šta biste voljeli da građani osjete ili shvate i ove godine kada pogledaju izložbu?
0: Znate kako, mi želimo jednostavno da doprinesemo vidljivosti i priznanju tih žena koje svojim radom zaista pokreću pozitivne stvari i pozitivne promjene, a pogotovo želimo da te žene braniteljice i portreti se nađu u okviru izložbe, da one utiču na mlade, znači posebno na mlade djevojke, na srednjoškolke, studentkinje i slično, da jednostavno vide da je uprkos brojnim izazovima, znači moguće zaista nešto postići. I da ako sjedimo u svoje četiri zide ili samo tipkamo za tastaturom, nećemo puno učiniti. Ali te žene, na primjer, mi radimo intervju s njima i sa prošlogodišnjim braniteljicama čiji su se portreti našli, i dalje su ti intervjui na sajtu Kuće ljudskih prava i promovisani na ostalim mrežama i u medijima, i zaista se zahvaljujem svim medijima koji su to prenijeli, gdje su one govorile i o izazovima i o preprekama, ali isto tako o motivima koji njih svakodnevno jednostavno pokreću da pokrenu određene inicijative ili to svoj rad da pomogu. To mogu biti sitni koraci, ali zaista koji u konačnici doprinose jednoj pozitivnoj promjeni u bilo kom spektru ljudskih prava.
1: Da, Vesna, hvala lijepo na ovim informacijama. Pratit ćemo priču i u njenom nastavku. Nadam se da će biti prilike da se čujemo i kada bude izložba u toku i da čujemo ko je to pao u odabir žirija i ko je među 12 ovogodišnjih braniteljica ljudskih prava.
0: Naravno, bit ćete pozvani i vi, ja isto tako kad objavimo, ja isto tako evo pozivam i vaše slušateljke i slušalce da dođu na izložbu ukoliko se nađu u njihovom gradu, a svakako svi će imati priliku i virtualno da pogledaju, znači online na Kući ljudskih prava Banja Luka i da pročitaju, i kažem, to su žene širom Bosne i Hercegovine i zaista vrijeme je da ih svi podržimo, evo možda na ovako simboličan način.
1: Slažem se, Vesna, hvala još jednom na javljanju.
0: Hvala vama na pozivu, prijatno.
1: Poštovani slušalci, Vesna Iliktarević iz Kuće ljudskih prava iz Banja Luke bila je naša sagovornica u prethodnim minutama. Dakle, bira se 12 braniteljica ljudskih prava iz Bosne i Hercegovine. Možda imate nekoga na umu. U svakom slučaju možete se informisati na svim na adresama, dakle Kući ljudskih prava Banja Luka, na koji način to možete da uradite i da pomognete da se promoviše neka od žena za koju smatrate da jeste pravi primjer osobe koja brani ljudska prava.

0: 10:33, u nastavku ćemo o stanju na putevima. Još ćemo jednom u otvorenom studiju pozdraviti Biseru Hašimbegović. Bisera, imali nekih značajnijih izmjena u odnosu na prethodno javljanje? Evo vidimo da su brojne informacije vezane za granični prijelaz Gradiška. Kakva je trenutno situacija?
1: Pa evo, prije svega dobar dan Jovana vama i vašim slušateljima. Prije te informacije o graničnom prijelazu Gradiška, kojem smo već javljali u onom prvom javljanju, ovu informaciju koju sam dobila prije par minuta iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, da je na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Podlogovika naplatno mjesto Sarajevo Sjever došlo do samozapaljenja jednog vozila, pa su na lica mjesta upućene sve dežurne ekipe. Svakako ostale vozače molimo da budu oprezni. Imaćemo više informacija nakon što dođu te ekipe i uvidi se kakva je situacija trenutno na ovom dijelu autoceste. Kao što ste već spomenuli, od noća su 1 sat zbog obrušavanja dijela mosta obustavljen je saobraćaj za sva vozila i pješake na graničnom prelazu Gradiška. To je automatski znači da je pojačan promet vozila na svim graničnim prelazima koji se nalaze tu najbliže Gradišci. Tako se na graničnom prelazu Gradina trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Frekventno je jutros na izlazu iz naše zemlje i na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima također pratimo situaciju. Najveći broj upita tiče se graničnog prelaza Brod, Slavonski Brod. Za sada još uvijek, da tako kažem, podnošljiva informacija. Na našem prelazu nema kolona. Nešto se duža kolona formira na graničnom prelazu.

0: prelazu Slavonski Brod, ali još uvijek to nije duže od 30 minuta. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno se pojačava, ali su još uvijek ta zadržavanja 30 minuta. Na cestama u Bosni i Hercegovini dobra situacija, uglavnom zahvaljujući i dobrim vremenskim prilikama, za sada bez vanrednih ograničenja, ako se izuzmu one dionice gdje su u toku radovi pa je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 dionica Kakanj Lašva i dalje je zbog radova zatvorena dionica u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi do 15.30 izvode se i na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, na mjestu radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Također radovi se izvode i na magistralnoj cesti Izačić-Bihać, pa je saobraćaj preusmjeren na privremenu obilaznicu Bajpas. Naravno 1325 naš broj telefona za sve one kojima zatreba još poneka informacija više, a tu je i naša web stranica biham.ba. Toliko za ovo javljanje, svima koji putuju želimo sretan put.
1: Bisera, hvala lijepo na ovim informacijama. Srdačan pozdrav za sve vas u infocentru Biham, kao dakle nam se poštovani slušaoci javila Bisera Hašimbegović. Čuli ste kakva je situacija na putevima, dakle uvijek poželjno strpljenje i vozite polako kako biste sigurni stigli na vašu željenu destinaciju. Za sve informacije znate koga pozvati. A kada je u pitanju situacija na graničnom prijelazu Gradiška, posljednja informacija vezano za to, da uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je spremna da osigura sve neophodne uslove kako bi već danas tokom dana bio otvoren novi granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz Novi most na rijeci Savi. Ovo je neophodno nakon što je na starom graničnom prelazu došlo do obustave saobraćaja uslijed oštećenja mostovske konstrukcije, čime je privremeno zaustavljen promet preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini. Granični prelaz Gradiška na sjeveru Bosne i Hercegovine jedini je prelaz sa BIP statusom u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, što omogućava promet svih vrsta roba koje podliježu potpunom veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim nadzorima. Pored njega granični prelaz s takvim statusom u Bosni i Hercegovini je bijača na jugu zemlje. S obzirom na značaj nesmetanog protoka roba, posebno roba životinjskog i biljnog porijekla kao i ukupnog međunarodnog transporta, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine spremna je da u najkraćem mogućem roku izvrši sve potrebne organizacione, tehničke i operativne aktivnosti kako bi novi granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš bio stavljen u funkciju već danas u toku dana. Cilj je pomoći domaćoj privredi, prevoznicima i građanima Bosne i Hercegovine, smanjiti ekonomske posljedice zastoja u saobraćaju i omogućiti nesmetan protok ljudi i roba na sjeveru Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Za danas su u našoj zemlji prognozirano umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slabe sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.

0: stihove, melodije te podatke u nastanku kazivačima i izvođačima. Danas, poštovani slušaoci, govorimo o sevdalinci Uzdahnuću, saviću oblake.
1: Tekst pjesme.
0: Uzdahnuću, saviću oblake, primamiću šeherske junake, primamiću ih, ali im pomoć neću. Vrbas, vodo, suha, žeđi moja, jabanđio, živa, željo moja.
1: Manje poznate riječi.
0: Jabanđija, stranac.
1: Izvori i literatura.
0: Pjevala Emina Zečaj 2003. uz sazlijsku pratnju Mehmeda Gribajčevića, koji je rođen 1945. preminuo 2020. Snimak načinjen za projekt Instituta Sevdaha Fondacije Omera Pobrića Banja Lučki Sevdah u vremenu 2004. Zvučni zapis se čuva u arhivi instituta. Tekst pjesme s notnim zapisom zabilježio Mustafa Mulalić. Jugoslovenske narodne pjesme i igre sa istočnog područja, knjiga peta, rukopis. Mulalić je zabilježio još jednu varijantu ove pjesme, ali s livanjskim motivima, livno i duman. Sličnu varijantu pjesme od Hanke Hasaković iz Kotor Varoša zabilježio je Vlado Milošević. Bosanske narodne pjesme, knjiga treća, 1961.

0: Radija Bosne i Hercegovine.
1: Slušali smo rubriku Zaboravljeno blago koju priprema Enisa Hajdarević-Šojko i njom i završavamo današnje izdanje Otvorenog studija. Sa vama danas bili je tonski tehnički realizator Isa Avdić, muzički urednik Damir Galijašević, a ja sam Jovana Kostić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zlatni džubox na BH Radio 1.
3: Četvrti album američke grupe Foreigner iz 1981. smatra se remek dijelom u cjelokupnom opusu ovog sastava. Krasi ga vrhunski arena zvuk koji ga je učinio brojem 1 na američkoj listi albuma te sezone. Sa spomenute ploče slušamo pjesmu Waiting for a Girl Like You.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 765, Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Zbog obrušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška i obustave saobraćaja, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati vanrednu telefonsku sjednicu. Očekuje se privremena mjera o otvaranju novog prelaza, čime bi bila omogućena međudržavna komunikacija. Istovremeno zakazana je sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji ranije nije uspio postići saglasnost o pravilniku za stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza. O situaciji na terenu govore VD direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
1: Već smo naložili hitnu sanaciju, dakle hitnu, što znači odmah danas će početi radovi na sanaciji mosta. Nažalost, mi nismo mogli ranije da pristupimo sanaciji mosta, nekoliko puta smo odlagali, očekujući da se otvori drugi most i granični prelaz, također u Gradišci, nekoliko kilometara uzvodno od ovog mosta. Most je izuzetno teško saobraćeno opterećen, sa velikim gužvama na samom mostu, što nije dozvoljavalo izvođenje bilo kakvih radova, osim neke površinske zaštite. Sad ćemo moći da uradimo to kvalitetno i očekujemo da ćemo vrlo brzo to završiti, kako bi saobraćaj mogao da bude u funkciji.
2: To je veliki problem, kolaps je u gradu, putnici, putnički automobili vide kakva je situacija, oni se vraćaju, ali imamo recimo 200 kamiona koji su na prostoru grada, koje treba sada preusmjeriti, jer grad je bukvalno blokiran. Ako iole ima iko normalan na prostorima Bosne i Hercegovine, ako ikome stalo do razvoja i Gradiške i Republike Srpske i Federacije i Bosne i Hercegovine, pa doneće danas odluku da se most, novi granični prelaz koji je spreman, koji ima upotrebne dozvole i za carinski terminal, granični prelaz, most, autoput s jedne strane, s druge strane brza saobraćajnica, da se to stavi u funkciju.
0: Pred Vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas počinje glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 optuženih koji se terete za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije. Prema navodima optužnice, oni su vrbovali dvije maloljetne djevojčice, prevozili ih na različite lokacije, predavali drugim osobama i skrivali ih radi prostitucije. Kako je navedeno, svi optuženi su djevojčice seksualno iskorištavali. Ukrajina i Mađarska počinju razgovore o pravima mađarske manjine u Ukrajini. Ovo se tumači kao pozitivan signal za kandidaturu Kijeva za članstvo u Evropskoj uniji. Nova mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban objavila je da bi pregovori trebali dovesti do brzog i ohrabrujućeg rješenja pitanja manjinskih prava. Budimpešta je blokirala otvaranje pregovaračkih klastera sa Ukrajinom, ali se očekuje da bi najavljeni pregovori, ali i promjena vlasti u Mađarskoj, mogli promijeniti dosadašnje stavove. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner.
4: Nove minute posvećene muzici i nekim dobrim starim hitovima pred nama, cijenjeni gledaoci i slušaoci. Na početku vam želim veliku dobrodošlicu u novo izdanje emisije Korner, muzički klub radio televizije Bosne i Hercegovine. Naš današnji gost, dobro poznato ime u svijetu muzike, ne trebam ga nešto pretjerano detaljno predstavljati. Ono što je bitno da kažem, da je to čovjek koji je imao čast i privilegiju da predstavlja našu zemlju na jednom velikom takmičenju, na takmičenju za pjesmu Eurovizije 1993. godine sa tom čuvenom pjesmom Sa vol svijeta. Pjesma koja je na neki način obilježila i njegov život i njegovu karijeru. Objavio je neke nove pjesme o kojima ćemo i porazgovarati, a imat ćemo priliku i da ih čujemo u ovoj emisiji. Zato ostanite se nama i uživajte. Naš gost je Muhamed Fazlagić Fazla.
3: Korner.

0: pjesmu koliko mi se zalijepi za dušu, sa radošću je otpjevam, snimim i ponudim publici. Imao sam sreću da na jednoj neformalnoj kafi sa Dinom Muharamovićem i Dinom Šukalom čujem te dvije pjesme koje smo predstavili na festivalima. Samo što Svane noce spusti je bila predstavljena na CMC festivalu u Vodicama. Recimo, ko sam ja na festivalu Biser Jadrana u Tivtu, reakcije su puno bolje nego što smo mi očekivali, jer ja dugo nisam bio na muzičkoj sceni, neki ljudi su me već i zaboravili, trebalo se ponovo predstavljati mlađoj publici. Međutim, reakcije su bile i više nego dobre, i tako da je zadovoljstvo ponovo se vratiti u Vestradne vode i raditi ono u stvar što najviše volim.
1: To je na neki način i vaša, ako mogu reći, muzička vodilja, u smislu da vi ste i kroz tu neku prošlu karijeru, koju mogu tako nazvati, odnosno na samim početcima, radili u stvari sa muzičarima i autorima koji su već u to vrijeme bili neka imena, kao što su Hari Varšanović, Dino Merlin, braća Mula Halilović i tako dalje i tako dalje. I sad, kada ste napravili taj, tako da kažem, break, nastavili ste opet sa opet imenima koja su, imaju neki značaj na muzičkoj sceni.
0: Imaju veliki značaj na jugoslovenskoj muzičkoj sceni. Pa ja, iskren da budem, ja često to potenciram. Ja sam uvijek nekako bio miljenik okolnosti. Bio sam dio tog socijalnog kruga gdje su se nalazili Dina Merlin, Hari Varešanović, Fahrudin Peckoza, Saša Lošić, Edo Jadimulo Halilović. Nekako vrlo često sam bio ponuđen da otpjevam pjesme koje su na kraju, možda eto, uzet ćemo pjesmu Sva bol svijeta, postale bezvremenske. Tako je bilo i ovaj put. Kako sam vam rekao, na neformalnoj kafi Dino Muharimović, veliki hitmaker od Prvog poljubca, od pjesama koje je radio za Masima, za Ninu Badrić i za sve ostale velike pjevače, ponudio mi je dvije pjesme, Dino Šukalo bi ručke prihvatio da aranžira, isproducira to i opet ispadne nekako najbolje. Tako da ja veliki kredit sebi ne dajem za sve to skupa. Ja opet kažem, ja sam miljenik okolnosti, imam u svom društvu velemajstore koji vrhunsku muziku rade i nekako mene zapadne da ja se ogrebem od te hitove.
2: Korner

0: Corner.
1: Nekako kroz vašu karijeru često spominjete da ste miljenik trenutka, miljenik okolnosti. To ste rekli za tu 93. godinu stvari, da ok, Bosna i Hercegovina ima velike umjetnike, posebno velike pjevače, velike muzičare, ali pak vi ste dobili tu privilegiju, tu čast da predstavljate Bosnu i Hercegovinu na jednom velikom takmičenju.
2: Pa ja pokušavam da budem racionalan i da da nekako držim svoj ego u balansu. Nije realno bilo očekivati od čovjeka koji je samo jednu pjesmu imao snimljenu koja se zove Kiša ruši grad, da pored umjetnika kao što su Davorin Popović, čini mi se da je bio tu Enes Bajramović, tu je bio Alma Čađić, Kemo Monteno nije ustao na Euroviziji, ali ovi ljudi koji sam Edo Mulhalilović rahmetli, njegov brat Adi, nije bilo baš za očekivati da će na mene izvor past. Samo saznanje da postoji pjesma Eurovizije je bila potpuno slučajno. Evo recimo u našem orkestru večeras je unuk od čovjeka koji mi je rekao da je Bosna i Hercegovina primljena u IBU i da postoji konkurs za Euroviziju. Naš poznati Ibro Mangafić. I kad smo Peca ja izašli iz njegove kuće, dok smo se spustili od te libijske ambasade do Sosa, Peca je rekao idemo ti ja na Euroviziju. Samo moramo ubijeti Dinu Merlina. I eto, nije trebalo puno da ubijedimo Dinu Merlina. I tako da kažem da sam...
1: Istorija.
2: Mislim, nekako se ja nađem na pravom mjestu, u pravo vrijeme s pravim ljudima i zato kažem da sam miljenik okolnosti.
1: Što nije
2: ništa
1: vaš.
2: To nije strateški ni dizajnirano. Eto, zato kažem da sam miljenik okolnosti.
1: To je odlična stvar. Uradili ste i obradu pjesme sa Bol svijeta 2023.
2: Prije 2 godine, na 30 godina
1: od izvođenja, od Eurovizije.

0: kako publika, kako je publika generalno reagovala na stvar?
1: Pa napravo svoju finu promociju u ovaj...
0: Znam da je bilo puno i emocija
1: u Olimpijskom muzeju. Dino Merlin i Dino Šukalo su ovaj, dali svoj input tu i mislim da je ispalo najbolje. Uradili smo to da osvježimo pamćenje nama starijim, a da mlađim generacijama pokažemo i da ovaj osvježimo priču kako se u stvari prije išlo na Eurosong. Malo se trčalo preko piste, malo se išlo preko planina i brda, a evo sad imamo problem da odemo na Euroviziju kad živimo u potpunom miru i blagostanju.
0: Sad su neki drugi problemi.
1: Tako.
0: Dobro, za kraj razgovora volio bi da čujem neki naredni period šta radite. Imate mnogo obaveza kada su pitanju nastupi. Da li će biti neki novih pjesama uskoro snimljeno? Da li tu planirate to?
1: Radimo u studiju, hvala na pitanju. Mislim da ćemo do nove godine završiti još 4-5 pjesama i zaokružiti jedan album koji će ovaj, zaokružiti ovaj opus stvaralački mojih kolega, prvo kao kompozitora i tekstopisaca, a ja ću se pojaviti na par pjesama kao autor, pa vidjet ćemo šta će publika reći.
0: Da. Rekao sam da je zadnje pitanje, ali evo još jednom ću se osvrnuti na tu pjesmu i na takmičenje za pjesmu Eurovizije. Čini mi se da ste to u vašim intervjuima često spominjali, da takmičenje za pjesmu Eurovizije više nije ono što je nekad bio.
1: Pa nije, prije su se tražile melodije i, ovaj, i tekstovi, puno više je vođeno računa u tom muzičkom dijelu. Eurovizija u zadnje vrijeme postala platforma za promociju socijalnih i političkih ideologija. I svaka država pokušava da predstavi na Eurosongu ono što je u tom momentu aktuelno za tu državu. Nažalost, mi od 2017. ne idemo na Euroviziju zbog poznatih razloga. Evo, dobili smo sad i sudski epilog. Nadamo se da će i Bosna i Hercegovina biti u stanju da se predstavi tako velikoj publici.
0: Hvala vam puno za gostovanje.
1: Hvala vama na pozivu. Korner.

0: Corner.
1: Pjesma za pjesmom i tako došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Corner muzički klub radio televizije Bosne i Hercegovine. Muhamed Fazlagić Fazla gost u ovom izdanju naše emisije. Čuli ste neke predivne hitove, neke dobro poznate hitove uz naš zabavni orkestar muzičke produkcije. Hvala mu još jednom za gostovanje, želimo mu mnogo sreće, a svakako prijedlog da budete sa nama i za 7 dana na ovom istom mjestu, u isto vrijeme s nekim novim gostom, odnosno gostima, i svakako pišite nam emisije mp@bhrt.ba, možete nam uvijek pisati, dati vaše sugestije, prijedloge, kritike, komentare, pohvale.

0: pohvale, ali i kritike su uvijek dobro došle. Zato želimo to od vas i vidjeti i čuti i budite uz nas kao što uvijek to i radite. Ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 19. maj od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Počelo 23. izdanje Mostarske liske. U Gradišci 4. festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica premijera predstave Filozofija Palanke. Najavljujemo premijere u Sarajevu i istočnom Sarajevu. U Trebinju u toku Međunarodna likovna kolonija Kolo. U Prijedoru izložba Braća Stojanović. Obilježen Međunarodni dan muzeja. Utorak, 19. maj od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Zbog obrušavanja dijela mosta na Savi, granični prelaz Gradiška zatvoren za saobraćaj, vanredno zasjeda Vijeće ministara BiH. U Sarajevu hitna i redovna sjednica parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a zasjedaju i entitetski parlamenti. Očekuje se susret Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Vrijeme danas promjenjivo. Zbog obrušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška i obustave saobraćaja, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas vanredno zasjeda. Očekuje se privremena mjera o otvaranju novog prelaza, čime bi bila omogućena međudržavna komunikacija. Istovremeno zakazana je sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji ranije nije uspio postići saglasnost o pravilniku za stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza. O situaciji na terenu govore VD direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
2: Pregledat ćemo kompletno, pripremit ćemo izvještaj, a već smo naložili hitnu sanaciju. Dakle, hitnu, što znači odmah danas će početi radovi na sanaciji mosta. Nažalost, mi nismo mogli ranije da pristupimo sanaciji mosta. Nekoliko puta smo odlagali, očekujući da se otvori drugi most i granični prelaz također u Gradišci, nekoliko kilometara uzvodno od ovog mosta. Most je izuzetno teško saobraćeno opterećen, sa velikim gužvama na samom mostu, što nije dozvoljavalo izvođenje bilo kakvih radova, osim neke površinske zaštite i to ne konstruktivnih elemenata, već ograde, pješačke staze, izvlačenje linija i zamjene kolovoznih slojeva. Sad ćemo moći da uradimo to kvalitetno i očekujem vrlo brzo da ćemo pristupiti toj sanaciji, odnosno da ćemo vrlo brzo to završiti kako bi saobraćaj mogao da bude u funkciji.
3: U ovom trenutku vidimo da je saobraćaj potpuno obustavljen, to je veliki problem, kolaps je u gradu, putnici, putnički automobili vide kakva je situacija, oni se vraćaju, ali imamo recimo 200 kamiona koji su na prostoru grada koja treba sada preusmjeriti jer grad je bukvalno blokiran.
0: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zatražila je od Vijeća ministara da bez odgađanja pokrene sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prelaz Gradiška. Cvijanović traži da se prekine sa političkim opstrukcijama te da granični prelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku građanima i privrednicima. Stranka Narod i pravda pozvala je Srđana Amidžića da hitno odblokira otvaranje novog graničnog prijelaza tako što će redovno sazivati sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na čijem će se dnevnom redu naći sve tačke koje treba razmatrati. Ovo je reakcija stranke nakon informacija da je granični prijelaz Gradiška privremeno zatvoren nakon urušavanja ograde na mostu na Savi.
1: U predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dvije sjednice. Na prvoj hitnoj razmatran je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon ove naredovnoj sjednici poslanici bi trebali između ostalog razmatrati dopune zakona o komunikacijama te reformsku agendu. Opširnije Natalija Trbić.
4: Kako je kazao jedan od predlagača, poslanik Nermin Mandra iz kluba SDA, izgubljeno je dosta vremena, a reakcija institucija je ostala spora.
5: Klub zastupnika Stranke demokratske akcije je zatražio hitnu sjednicu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine posvećenu stanju u Novoj željezari Zenica prije skoro mjesec dana, dok je sjednica zakazana za danas 19. maja u trenutku kada su se ključni negativni procesi već odvili. Time je izgubljena osnovna svrha hitnog parlamentarnog djelovanja u kriznim okolnostima. Funkcija parlamenta jeste da reaguje u momentima kada su ugroženi ekonomski, socijalni i strateški interesi države.
4: Poslanik SDP-a Saša Magazinović dodao je da se rasprava ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacija.
6: Prodaja 50% vlasništva na Željezari Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. I danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
4: Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica predstavničkog doma. Osim reformske agende, poslanici će raspravljati o dopunama zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Predsjedavajući kluba SDP-a Saša Magazinović predložit će i da se na dnevni red uvrsti tačka koja bi se odnosila na zabrinjavajuću eskalaciju slučajeva femicida. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: U Banja Luci je počela redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu je više prijedloga i nacrta zakona iz oblasti privrede, pravosuđa i socijalne zaštite. Dodatno je uvršteni prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u BiH. Detaljnije je Brana Prtenjak.
7: U proteklih nešto više od sat vremena koliko rade, poslanici Narodne skupštine utvrdili su dnevni red od 30 tačaka. Počeli su uobičajenim aktuelnim časom, pitanjima članovima vlade, nakon čega ih čeka rasprava o čak 11 prijedloga zakona po hitnom postupku. Samo jedan zakon u formi prijedloga, onaj u turizmu, bit će razmotren u redovnoj proceduri po kojoj će se razmatrati i 6 nacrta zakona. Nakon što svi zakoni budu razmotreni, poslanici će raspravljati o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tačnije odluci o donošenju ovog akta na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ova tačka uvrštena je u dnevni red jutros bez obrazloženja. Kada je riječ o hitnim zakonima, najviše pažnje javnosti izazvale su izmjene i dopune zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, jer će za ove kategorije značiti dodatnih 120 miliona maraka godišnje. U praksi to bi trebalo da znači povećanje osnovice za borački dodatak sa 4 na 4,5 marke, te invalidnina na 1100 maraka. Novine se odnose i na lica učesnike proteklog rata koji imaju 65 i više godina, a nemaju nikakva primanja. Oni bi nakon usvajanja zakona trebalo da dobijaju dupli borački dodatak. Dodajmo da bi Republika Srpska na ovoj sjednici trebalo kroz zakon da dobije još jedan grad. To je Foča. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: U Sarajevu danas dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za dnevni red prve redovne sjednice po hitnom postupku su, pored ostalog, predloženi i zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Za današnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Među njima je i prijedlog zakona o platnim uslugama.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum s Iranom kako bi spriječile Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je planirani vojni napad odgođen da bi pregovori bili nastavljeni. Iran neće odustati od prava na obogaćivanje i uživanje mirnodopskih nuklearnih prava, prenose agencije Dragana Radovanović Čalija.
8: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da odlaže vojni udar na Iran planiran za danas na zahtjev nekoliko saveznika na Bliskom istoku jer su u toku ozbiljni pregovori.
9: Druge zemlje su mi se obratile i rekle da se spremamo da sutra izvršimo veoma veliki napad. Odložio sam to na neko vrijeme jer vodili smo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo čime će oni rezultirati. Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjene Arapske Emirati i neki drugi su me pitali bismo li mogli to odložiti na 2 ili 3 dana, kratak vremenski period, jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora.
8: Šef Iranske zajedničke vojne komande Ali Abdullahi je rekao da su oružane snage zemlje spremnije i jače nego u prošlosti, kao odgovor na to što je Trump otkazao napad na Iran, navodi se u saopštenju pročitanom na državnoj televiziji.
9: Trebalo bi da znaju da su islamski Iran i njegove oružane snage spremniji i jači nego u prošlosti, da drže okidač u rukama i da će brzo, odlučno, snažno i opsežno odgovoriti na svaku obnovljenu agresiju i agresiju neprijatelja zemlje i ponosne nacije.
8: Iran uz nuklearna prava traži okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje američke pomorske blokade, oslobađanje iranske imovine i naplatu ratne štete od SAD-a. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas počinje dvodnevnu posjetu Kini. Kako je najavljeno iz Kremlja, Putin će s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarati o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Najavljeno je i potpisivanje zajedničke deklaracije nakon razmjene mišljenja o ključnim pitanjima. Putinova posjeta dolazi samo nekoliko dana nakon što je Kinu posjetio američki predsjednik Donald Trump. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Sam.

0: Amir Kusejnović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
2: Vječitim derbijem beogradskih rivala Partizana i Crvene zvezde počele su polufinalne serije u košarkaškoj ABA ligi. Partizan je zbog boljeg plasmana u ligaškom dijelu takmičenja bio domaćin u beogradskoj areni i iskoristio početnu prednost da povede sa 1-0. Konačan rezultat prve utakmice 100:94 za crno-bijele, koje je u napadu predvodio Washington sa 22 ubačena poena. Crvenoj zvezdi nije pomogao niti sjajan učinak Nvore, koji je meč završio sa 31 ubačajem. Naredni meč na rasporedu je u četvrtak, domaćin će biti Crvena zvezda. U drugom polufinalu sastaju se Dubaj i Budućnost. Predsjedništvo ABA lige je odlučilo da zbog sigurnosne situacije Dubaj ne može ugostiti Budućnost u svojoj Coca-Cola areni, te da mora biti domaćin na neutralnom terenu. Na zvaničnoj stranici ABA lige je objavljeno da će utakmica Dubaja i Budućnosti biti odigrana 21. maja u Zenici. Susret u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Uzvrat je na programu 25. maja u Podgorici, a još nije objavljeno gdje bi se igrala eventualna majstorica ako do nje dođe. Manje od mjesec dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a svega 5 dana prije okupljanja našeg nacionalnog tima loše vijesti stigle su za selektora Sergeja Barbareza iz Njemačke. Jedan od igrača na koje je selektor ozbiljno računao, napadač Borusije iz Mönchengladbacha Haris Tabaković, povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige protiv Hoffenheima. Ostaje da se sačekaju rezultati detaljnih pregleda, mada prve prognoze nisu povoljne. Da je situacija sa Tabakovićem daleko od bezazlene, potvrđuju i natpisi o potencijalnim zamjenama na toj poziciji, a u opticaju su golgeter banjalučkog borca Luka Juričić, zatim nekadašnji reprezentativac i napadač hrvatskog prvoligaša Istre Smail Prevljak, kao i Luka Kulenović koji nastupa u nizozemskoj ligi. Haris Tabaković je, podsjetimo, bio jedan od ključnih igrača naše reprezentacije u minulom baražu. Bio je strijelac izjednačujućeg pogotka na Bilinom polju protiv Italije. Na svjetskom prvenstvu naša reprezentacija će, podsjetimo, igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a dueli sa ovim protivnicima su na programu 12., 18. i 24. juna. Nakon pobjede na Mastersu u Rimu, talijanski teniser Jannik Sinner učvrstio se na prvom mjestu ATP ljestvice sa nevjerovatnih 14.700 bodova. Alcaraz je drugi, Zverev treći, a Đoković na četvrtom mjestu. Od naših igrača najbolje plasiran 87. Damir Džumhur. Pažnju ljubitelja bijelog sporta privlači početak kvalifikacija za drugi teniski Grand Slam sezone Roland Garros. U kvalifikacijama će nastupiti i naš Nerman Fatić, a njegov protivnik u prvom kolu je 22-godišnji Splićanin Luka Mikrut. Meč neće početi prije 13 sati. Glavni turnir traje do 7. juna, a titule osvojene prošle godine brane Španjolac Carlos Alcaraz i Amerikanka Coco Gauff. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Biznis.
1: Preduzetništvo.
3: Investicije.
1: Inflacija.
3: Biznis klub BH Radio 1.
1: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
3: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
4: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
4: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom

0: ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Bosna i Hercegovina imala ogroman deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni. Mnogo više uvozimo roba nego što izvozimo. Problem je što uvozimo i robe koje smo do skora mi izvozili, kao na primjer električnu energiju, a uvozimo i hranu koju bi mogli proizvoditi u našoj zemlji. Deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine je skoro 12 milijardi konvertibilnih maraka, a uvozimo sve i svašta. A Mila Močević, stručna saradnica za makroekonomiju Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
1: Agroindustrijski prehrambeni sektor ima najveći deficit u robnoj razmjeni, iznosi mnogo više od premašio 3 milijarde konvertibilnih maraka. Kao prekomjeran ga možemo posmatrati samo kod uvoza proizvoda koji mi imamo dovoljno za sebe. To je voda, to je pivo, sezonsko voće i povrće i slični proizvod. A ako pođemo od činjenice da Bosna i Hercegovina nema dovoljno sirovina za preradu, da nema dovoljno proizvoda iz domena prehrane u Bosni i Hercegovini, onda taj uvoz ne možemo posmatrati kao prekomjeran.
0: Uvođenje mehanizma za prilagođavanje ugljenika na granicama Evropske unije predstavlja jedan od najozbiljnijih izazova za bosansko-hercegovačku privredu u narednim godinama. Izvoznici iz metalske i prerađivačke industrije već su ušli u režim dodatnih obaveza i troškova, i to izvoznici električne energije, željeza, cementa, gvožđa i još nekih proizvoda. Neusvajanjem regulative, ističu stručnjaci, Bosna i Hercegovina će dovesti privredu u velike probleme. Izvoznici, posebno iz metalske i prerađivačke industrije, ulaze u CBAM režim sa višim troškovima i velikom neizvješnošću, što direktno narušava konkurentnost BH privrede na tržištu Evropske unije. Ljubo Glamočić, potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske, i Saša Trivić, Unija poslodavaca Republike Srpske.
2: Usvajanjem tog zakona i berze nismo omogućili formiranje ETS sistema gdje bi kupovinu tih, da i tako nazovem, certifikata za CO2 plaćali ovdje, ostavljali ovdje sredstva i iz tih sredstava praktično pokušavali da ulažemo i postičemo investicije u obnovljive izvore.
3: Ono što je dugoročni problem je što u Bosni i Hercegovini nije uspostavljena prema evropskim pravilima berza CO2, što će na kraju, ukoliko ne bude uspostavljena, dovesti do toga da će sav drugi izvoz iz Bosni i Hercegovine biti opterećen tom uredbom o CO2.
0: U Livnu je predstavljen projekat podrške razvoju poljoprivrede i male privrede u kontekstu poljoprivredne djelatnosti, za koji će financijska sredstva biti obezbjeđena iz susjedne nam Republike Hrvatske. Riječ je o ulaganjima usmjerenim na ruralna područja ukupne vrijednosti 12 miliona evra. Zainteresovanih je mnogo, a javni poziv bit će otvoren do 5. juna 2026. godine. David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u vladi susjedne nam Republike Hrvatske.
4: Dakle, razgovaramo o 12 milijuna eura na 3 godine, 4 milijuna eura godišnje do 100 tisuća eura vrijednosti potpore sa svim čelnicima, dužnosnicima unutar Bosne i Hercegovine. Očekujem suradnju po pitanju komunikacije prema ljudima.
0: U Banja Luci je potpisan ugovor vrijedan 1.500.000 konvertibilnih maraka, a ta financijska sredstva bit će usmjerena na unapređenje uslova života i infrastrukture u više opština i gradova Republike Srpske, ali i Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavak je to podrške raseljenim osobama i povratničkoj populaciji, a rezultat sporazuma u saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Srđan Šekara, direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine pri savjetu ministara Bosne i Hercegovine, i Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica u vladi Republike Srpske.
5: Mi stojimo na raspolaganju gradovima i opštinama u cijelom ovom procesu, da ne bi dolazilo do nekih formalno pravnih grešaka. Naše službe su tu da im pomognu. Pouzdan smo partner, sredstva su na računu i mi smo spremni da onog momenta kada svi ovi projekti, nadam se, uspješno budu realizovani, izvršimo sve svoje obaveze.
6: Još uvijek velika potreba i za infrastrukturom, i socijalnom, i komunalnom, pa i elektrifikacijom na prostoru cijele BiH. Dobili smo ove godine 10 milijuna i 360 tisuća podijeliti za 25. a zahtjeva je bilo negdje oko 60 miliona.
7: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
8: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
7: Biznis klub BH Radija 1.

0: doktorat iz oblasti dermatovenerologije i tačno, s obzirom da sam i radila jedno vrijeme u javnom zdravstvu, pa je nekih 15 godina, smatram da je to izuzetno bitno, da je bitno za naše menadžere zdravstvenih ustanova da poznaju ekonomiju i da budu, mi moram priznati da smo generalno i mi sami ljekari otprilike neki virtuozi ekonomije ako zamislimo sa kojim platama u javnozdravstvenom sektoru mi uopšte živimo i preživljavamo, tako da mi od ekonomije ne možemo pobjeći, pogotovo moje kolege koje imaju svoje privatne klinike, tako da u privatnim klinikama to su jednostavno firme i biznisi gdje iz ekonomije se ne može, jednostavno ne možemo i umimo ići.
1: Gospodine Višković, hvala vam da govorite za emisiju Biznis klub na BH Radio 1. Evo jedan osvrt na jako na ekonomski forum, dakle godinama ste prisutni kroz razne funkcije.
2: Pa svakako i pozicije predsjednika vlade na neki način sam podržavao ovakve vidove, da kažem, razgovora ili ovakve razmjena mišljenja između zainteresovanih strana i strana koje na neki način donose odluke. Svaki forum, a pogotovo evo ovakav koji ima i regionalni i međunarodni karakter, izrodi određene zaključke koje onda određene druge institucije, da li je to Narodna skupština, da li je to Vlada Republike Srpske, da li je to zajedničke institucije na nivou Bosne i Hercegovine, treba na neki način da to pogledaju i da što je moguće više tih zaključaka implementiramo u smislu poboljšanja standarda, poboljšanja protoka roba i kapitala. I nažalost, Bosna i Hercegovina je zarobljena u tim, da kažem, političkim raljama i mi moramo što prije osloboditi se ti politički ralja i na neki način vratiti se ekonomiji, vratiti se životu, vratiti se realnim stvarima i realnom sektoru. Ja sam zaista bio zagovornik ideje i mislim da je to jedna fenomenalna ideja, a to je otvoreni Balkan koji je zagovarao predsjednik Vučić i Srbija sve ove godine. Nažalost, mi ne znam iz kog razloga, kad sam razgovarao i sa privrednicima iz Federacije Bosne i Hercegovine i oni su svi bili za to da njihova roba, njihovi ljudi na neki način ne stoje danima po graničnim prelazima, nego da protok bude u kontinuitetu, da neki inspekcijski, carinski, da kažem, formalnosti, kada se završe na jednoj strani, da to važi za drugu stranu i da na neki način roba u toku jednog dana dođe od Sarajeva do Beograda, a ne da to traje možda nekad i 5 dana.
1: Evo, čuli smo od mnogih panelista da su upravo u kontekstu njihovih izlaganja pomenuli autoputeve u regionu kao ključnu žilu kukavicu za upravo protok razmjenu ljudi, roba, sredstava.
2: Sve razvijene, da kažem, zemlje imaju taj stepen razvoja zahvaljujući razvijenoj putnoj infrastrukturi. Vi ne možete bez razvijene putne infrastrukture na neki način imati razvijenu ekonomiju u nekoj državi, u nekoj lokalnoj zajednici, u nekom gradu. Evo, ja hoću da pomenem i Republiku Srpsku, tamo gdje smo mi uradili u nekom prethodnom periodu putnu infrastrukturu na nivou autoputeva, te opštine i ti gradovi su značajno u ekonomskom smislu otišli na veći nivo. Znači, kad pomenete Gradišku, kad pomenete Laktaše, Banja Luku, Prnjavor, evo je Doboj, pa danas sutra Bijeljnu, Brčko distrikt i tako dalje, oni će svakako imati isto, to je i u Federaciji. Znači, tamo gdje imate razvijene puteve, razvijenu putnu infrastrukturu, imate investitore, imate ljude koji su spremni da tu ulažu svoj novac i da tu odmah imate razvoj. Kad nemate putne infrastrukture, to je osnovni preduslov tog ekonomskog razvoja, onda nemate šansu ni da se kandidujete za jedno takvo pitanje.
3: Pozdrav za sve slušaoce Radija Bosne i Hercegovine. Čast mi i zadovoljstvo. Ja sam Dritan Nabazović, predsjednik URE i bivši premijer Crne Gore.
1: Evo, ove godine ste prisutni na jako na ekonomskom forumu, pa jedan vaš utisak.
3: Gdje god se priča o biznisu i o mogućnosti saradnje država Zapadnog Balkana, mislim da treba da koristimo to kao jednu platformu. Ja navijam da se što više tema koje su vezane za životni standard građana cijelog regiona nameću u javnom diskursu, za razliku od onih tema koje su svađalice i koje od kojih građani nemaju apsolutno nikakvu korist, nego samo čuvaju status quo koji je loš po njih same. Tako da je ovo bilo zaista lijepo, čuli smo različita mišljenja, nadam se da će biti dobrih predloga za ekonomsku saradnju i na kraju da ćemo rezultirati nekim možda i konkretnim idejama koje bi mogle da se sprovedu na djelu.
1: Godinama nazad ste sa pozicija društvenog političkog djelovanja gdje ste se bili, ukazivali upravo na značaj ekonomije kao kohezivnog faktora regiona.
3: Jeste, ja mislim da je to ključna stvar za naš napredak, da moramo da poboljšamo životni standard građana, da samo ekonomski nezavisni građani mogu u potpunosti da budu slobodni i da oni ne trebaju da budu taoci nekog sistema koji ih stalno drži u nekim temama koje su davno prošle, a čije rane izgleda još nismo zaliječili. Tako da ekonomija treba, znate, ima ona čuvena izreka koja je tačna, da je ekonomija ispred svega, a politika iznad svega. E, ja sad samo mislim da ovome ispred treba dati prioritet da bi ovi iznad jednostavno bili bolji nego što su.
4: Pozdravljam sve slušaoce Biznis kluba. Ja sam Aleksandar Ljuboja, predsjednik programskog odbora ekonomskog foruma Jahorna 2026. Prvi dan je nije bio, da kažem, radni, on je bio više manifestacioni, održan je treći regionalni festival vina sa velikim odzivom kako vinara, tako i posjetilaca. Ono što je interesantno reći da ovo da sad najveći broj ljudi koji učestvuje, nekih direktno i indirektno, znači radi se preko 700 osoba koje su došle iz 11 zemalja, najviše zemalja regiona, i sam naziv ima regionalni karakter, Zapadni Balkan 2030. sa svojih 11 panela, okrugle 100 i jedno motivacioni govor. Mislim da smo za sada na liniji onoga željenoga, ali eto, pred nama je veliki interes. Ono što me posebno raduje da je sve veći broj slušalaca na panelima koji slušaju, direktno učestvuju u samom radu. Na neki način imamo jednu relaksiranu, opuštenu atmosferu, jer se radi o aktuelnim temama koje na svaki način mogu da zainteresuju i onoga ko je, da kažem, stručnjak u toj oblasti, ali i nekoga ko nije toliko upućen, tako da može da čuje dosta novih informacija, novih teza, pogleda na neka pitanja od veštačke inteligencije, poslovnih ljudi, zatim panela koji su vezani za financije, bankarstvo, panela koji su vezani za infrastrukturu i geopolitički položaj Zapadnog Balkana u novim previranjima. Jednostavno, još uvijek traje, nadamo se da će se nastaviti na ovaj način povoljan i efikasan, a eto, na svim učesnicima da je dadno sve od sebe, da na neki način rezultati i zaključci ovogodišnjeg foruma budu u liniji prethodnih, a u iščekivanju 10. jubilarnog možemo reći da pretpostavljamo da će ovaj zaista donijeti neke promjene i novine, a mi što možemo obećati jeste da će 10. jubilarni možda i po svojoj strukturi biti malo drugačiji.
1: Dakle, vidimo iz godine u godinu sve veći broj učesnika, eminentnih ličnosti kao panelista. Sve ovo vjerojatno iziskuje cijelu godinu rada, volonteri, vaši partneri, vi kao organizator.
4: Pa jeste, mi već počinjemo da razmišljamo nakon završetka, da kažem, ovoga post forumskog perioda koji nosi određene obaveze, aktivnosti, pravljanje zaključaka, prikazivanje rezultata koji su postignuti prema institucijama koje su nas podržale i našim partnerima. Moramo već da počnemo nakon prvog mjeseca, znači već za mjesec dana, neki 30 dana, da razmišljamo o početku priprema za naredni. Naredni će također biti negdje krajem maja naredne godine, to je okvirni termin, i u svakom slučaju 10. jubilarni moraće da se razlikuje i po broju ljudi, po kvalitetu, sadržaju, po broju gostiju, ali i pristupu i načinu rada.
1: Poštovani slušalci, BH Radio 1 i emisije Biznis klub, u prethodnim minutama slušali ste šta su nam to rekli o impresiji sa Jahorina ekonomskog foruma 2026, samo neki od učesnika ove eminentne poslovne konferencije, ne samo u našoj zemlji, već i u regiji.
5: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
6: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
5: Biznis klub BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, u nastavku emisije Biznis klub poslušajte razgovor sa doktorom ekonomskih nauka gospodinom Zoranom Tegeltijom, direktorom uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Evo na samom početku našeg razgovora da vas pitamo jeste li zadovoljni planiranom naplatom prihoda od indirektnih poreza u prošloj 2025. godini?
2: Pa prihodi u 2025. godini su iznad planiranog rasta prihoda za tu godinu. U 2025. godini planirano je da prihodi od indirektnih poreza rastu po stopi od 3% u odnosu na naplaćene prihode 2024. godini. U 2025. godini ukupno je naplaćeno nešto više od 12 milijardi i 177 milijuna konvertnih maraka ili 5,8% više nego u istom periodu 2024. godine. Kada god imate te prihode, uvijek imate pitanje je li moglo više, je li moglo manje i tome slično, ali ono što nama važno da pratimo dinamiku naplate indirektnih poreza i da je ona u skladu sa planiranim prihodima. Nama je ohrabrujuće to što su sve vrste prihoda koji prikuplja uprava za indirektno oporezivanje imali pozitivnu stopu kretanja. Jer svakako, naravno samo još da napomenem da u 2025. godini nije bila nikakvih izmjena poreskih propisa koje bi doveli do toga da ti porezi rastu po stopi od 5,8%.
1: Da li ima prostora za unapređenje ili veći priliv sredstava, odnosno jeste li zadovoljni kvalitetom rada institucija koje se bave prikupljanjem prihoda?
2: Pa prostor za rast prihoda uvijek postoji. Naravno, nivo prihoda u suštini prvo opredjelje i određuje nivo privredne aktivnosti u jednoj zemlji i ona je suština oslikava naplaćen prihod. Naravno, poslije toga dolaze na red poreska disciplina, rad poreskih institucija, naravno i carinski ovdje kada smo mi u pitanju i naravno vrlo važno pitanje jeste pitanje zakonodavstva u jednoj zemlji, koliko se to zakonodavstvo prilagođava promjenama koje se dešavaju. Što se samo tiče zakonodavstva, mislim da postoji nekoliko zakonskih rješenja koje su pripremljene u procedure još uvijek nisu usvojena, koje bi s jedne strane prije svega omogućile privrednim subjektima neke njihove aktivnosti, njihova pojednostavljena procedure u odnosu na sad postojeća zakonska rješenja. Sa druge strane, nama bi omogućilo veći stepen kontrole u naplati indirektnih poreza i sasvim sigurno da bi to na kraju moglo da rezultira rastom prikupljenih prihoda. Vidjet ćemo da li će u 26. godini biti spremni da se mijenjaju ta zakonska rješenja, ali i ako ne, mi moramo nastaviti sa onim što kako smo započeli ovu 2026. godinu. Evo, za prvi 4,5 mjeseca mi smo već naplatili preko 4,5 milijarde konvertibilnih maraka, imamo pozitivan trend. Plan za ovu godinu je 12 milijardi i 660 milijuna konvertibilnih maraka. Mislim da ćemo prebaciti taj plan i da će se naši prihodi kretati oko 12,8 milijardi konvertibilnih maraka. To je ono što nama važno, što je važno za korisnike budžeta prihoda koji prikuplja upravo za indirektno oporezivanje. To su prije svega Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt. Za prva 4 mjeseca ove godine i jedni i drugi budžeti i treći su dobili preko 9% više sredstava nego u istom periodu prošle godine i naravno vidite da nema nikakvih reakcija, negativnih reakcija kad pitanje prikupljanje indirektnih poreza ni u prošloj ni u ovoj 2026. godini.
1: Utiče li Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na raspodjelu sredstava od prikupljenih prihoda? Prvenstveno tu mislimo na potrošnju tih prikupljenih sredstava.
2: A Uprava za indirektno oporezivanje je, kako bih rekao, pitanje raspodjela tih sredstava jedna tehnička uprava koja samo raspoređuje ono koje je prikupljeno na osnovu onih koeficijenata koje su odredio upravni odbor na kojem sjede naravno ministri financija koji su ključni za raspodjelu tih sredstava. Ono što je dugo u Bosni i Hercegovini kada je uvedeno PDV bila rasprava jeste pitanje pravednosti prihoda između entiteta. Bilo je zaista i neslaganja. I sam sam bio ministar financija kada sam se s nekim stvarima oko toga nisam slagao. Međutim, uprava je u prethodnom periodu uspjela taj proces prikupljanja i raspodjele indirektnih poreza apsolutno automatizovati. I sad u ovom trenutku apsolutno niko ne utiče
7: ni na koji način kako će se biti ta preraspoređena sredstva između entiteta. Naravno, sem pojedinih političara koji za dnevno političke potrebe postavljaju ponekad pitanje, utvrđujući da li je neko nekoga u ovom cijelom priči ovoj priči oštetio. Sasvim sigurno mogu reći da se raspodjela prikupljenih indirektnih poreza provodi vrlo pravedan način i na zakon način sa stanovišta da onom koliko pripada toliko i dobije sredstava. A kad govorim o potrošnji, naravno, uprava, pa ni Ministarstvo financija, Trezora,

0: A postoji modaliteti da se to može neki način drugačije urediti nego što se u ovom trenutku uređuje, ali uvijek mora se imati u vidu cijela fiskalna situacija i jednog i drugog entiteta i Brčko-distričkog. Jedan primjer upotrebe načina potrošnje sredstava jeste odluka Vlade Republike Srpske da indirektne svoje prihode koje prikuplja u Republici Srpskoj po osnovu akcize na naftne derivate odluči i donese odluku da se 10% toga što se prikuplja vrati građanima na kupljeno gorivo. Sa druge strane, recimo, federacija nije pristupila takvoj odluci, ali svako ima pravo za ono prikupljena sredstva da usmjerava ih na način kako misli da je najbolje za njihove građane.
1: Da se osvrnemo na povrat PDV-a, imate li podatke recimo za prethodnih nekoliko mjeseci ove 2026. godine koliko je vraćeno novca po tom osnovu, a da pomenemo i to da to pravo imaju privredni subjekti tek nakon izvršenog izvoza robe ili usluga, ili to sve tako kao što sam rekao?
0: Da, upravo je tako. PDV je poreski oblik koji u suštini u kojem se plaća, u svakoj fazi se plaća PDV i onda svi oni koji imaju pravo na povrat stvaraju pravo na povrat ne samo izvoznici, ali izvoznici imaju u cijelosti, već i drugi privredni subjekti koji se pojavljaju, koji su obveznici plaćanja PDV. Nema tu nikakvih spektakularnih situacija, niti se tu bilo šta specijalno mijenja. U principu oko 17% prikupljenih indirektnih poreza vrši se povrat tih indirektnih poreza, tako se kreće i u prvi 4,5 mjeseca ove godine. Naravno, postoji redosled prioriteti za povrat PDV-a i uvijek su u prvom mahu izvoznici najveći i oni prvi dobiju povrat svojih sredstava. Naravno, povrati se mogu vršiti, govorimo o tom sistemu automatskog povrata, kroz sistem PDV-a, ali se može naći zgodan način da se taj prikupljeni povrat može i preko entiteta vratiti za one oblasti za koje procjeni se da su najinteresantnije i da je najpotrebnije određenim slojevima društva, recimo pitanje dječje hrane, pitanje školskog pribora i svemu tome je slično što se može provoditi kroz politike vlada.
1: Poreski utaje i nezakoniti promet akciznih proizvoda gdje dominiraju duhanske prerađevine su najčešći prekršaj. Da približite našim slušalcima nešto više o dijelima koja spadaju u zonu prekršaja, kako tu postupate, odnosno sa tom krijumčarenom robom?
0: Prekršaja zaista ima mnogo. I mi smo specifična uprava, obuhvata i carinsku službu i poresku službu. Broj prekršaja koji se dešava je svaki dan, rekao bih, više i oni su vrlo različitog oblika. Ovdje ste vi sad govorili o krijumčarenju duvanskih prerađevina. Zaista u nekom periodu Bosna i Hercegovina prethodnom je napravila, mogu otvoreno reći, zakonskih grešaka i stvorila preduslov za ozbiljan proces krijumčarenja tih duvanskih prerađevina koje se na različite oblike pojavljuju na nelegalnom tržištu u Bosni i Hercegovini. Naravno, to nije naš prioritet, to nije naš ključni posao, ali zajedno sa, rekao bih, ponajviše sa SIP-om pravimo mnogo akcija i aktivnosti kojima se oduzima taj rezani duvan, onda duvan koji je već spakovan u cigarete i tako dalje. Veliki broj mašina za pakovanje cigareta smo pronašli u tom periodu. Međutim, dok god postoji veliki prostor za zaradu u tim poslovima, postoji mogućnost da ljudi nadoknade te svoje gubitke u jednoj akciji i to naravno ne prestaje. Drugi oblici krijumčarenja i dalje postoje u Bosni i Hercegovini. Znate vi, preko granice ljudi uvijek imaju potrebu nešto krijumčare. Neki možda i nesvjesno pokušavaju da to prenesu preko granice ljudi putujući i nesvjesno prave neke prekršaje, dok postoje neke grupe ljudi koji svjesno se tim bave. Neki, kako bih rekao, to više nisu one ozbiljne kompanije koje se bave uvozom i izvozom robe. To su ljudi koji često onim kombijima voze tu robu i kroz u tu robu koju prijavljuju za crnjenje često se nalaze i mnoge druge robe koje nisu prijavljene i to nama vrlo zahtjevan proces u otkrivanju. Bezbroj je prekršaja, gotovo ne postoji dan kada se ne otkrije neki od prekršaja vezano za pokušaj ilegalne prenosa robe preko granice, kao i veliki broj prijava građana u unutrašnjem prometu. Mi svakodnevno dobijemo veliki broj anonimnih prijava i prijava potpisanih građana na naš telefon, ukazuju na neke nezakonitosti ponašanja na tržištu Bosne i Hercegovine. Često to nisu poslovi iz naše nadležnosti, poput toga da se obavještavaju da neko ne izdaje fiskalne račune, što nije nadležnost uprave za indirektno oporezivanje, ali mi na prikladan način obavještimo oni koji su za to zaduženi. I zbog toga smo mi jako zahvalni građanima

0: građanima koji prijavljuju te nezakonite radnje i ohrabruju im da dalje to nastavljaju. Naravno, sve roba koja je oduzeta, onda se privremeno oduzme do okončanja sudskog postupka i pušta se u proceduru prodaje putem licitacija nakon okončanja sudskog postupka, s tim što tu se dolaze neke druge robe koje gubi svoju vrijednost čekajući sudski proces neke 2 do 3 godine i objektivno mnogo su manji efekti od prodaje te robe od onoga što bi se stvarilo da se ta roba promatrala u trenutku kada je ona privremeno oduzeta.
1: Gospodine Tegeltija, od kako ste na čelu uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, vaša prva inicijativa za koju je dato pozitivno mišljenje i dakako odlična reakcija i bosansko-hercegovačke javnosti je i prijedlog za izmjenu zakona o PDV-u, kojim je zapravo predviđeno da se ova vrsta poreza ne plaća pri kupovini prve nekretnine. Koliko će to zapravo pomoći mladima, imate li neke slične prijedloge za naredni period?
0: U suštini nije naša bila prva inicijativa uprave za indirektno oporezivanje. To je inicijativa koja je dolazila iz Republike Srpske, od tada predsjednika Dodika, poslije ministra Amidžića i mi smo vrlo svjesno, to je jedino zakonsko rješenje, prilog zakonskog rješenja u kome se to radi, dali pozitivno mišljenje iz dva razloga. Zato što smatramo da je to vrlo pozitivno će djelovati na onim ljude koji ostvaruju svoju, kupuju svoju prvu nekretninu. I sa druge strane smo dali pozitivno mišljenje zbog toga što se porez na dodatnu vrijednost, odnosno PDV u cijelosti naplati, doznači se entitetima kojima to pripada i onda ćemo vršiti povrat PDV-a. Prema tome, mislim da je ovo dobro zakonsko rješenje. Ja se nadam da će ovih dana treba da bude sjednica upravnog odbora, planirana za 26. maj, da će na toj sjednici upravni odbor konačno usvojiti pravilnik i da ćemo poslije toga ući u primjenu ovog zakonskog rješenja. Ja znam da zakon usvojen mnogo ranije i da mnogi ljudi čekaju na povrat, da ostvare svoje pravo na povrat PDV-a. Koliko će zavisi, ne radi se o cjelokupnom povratu PDV-a da razumijemo, ali sasvim sigurno da će ljudi koji su kupovali prve nekretnine, taj novac koji dobiju toga mogu iskoristiti za opremanje svog stana, za rješavanje garažnog mjesta i tome slično. Biće to zahtjevan posao za indirektno oporezivanje, pogotovo na samom početku jer ćemo se susreti sa velikim brojem prijava. Imamo različite zakonska rješenja u entitetima kada u pitanju su nekretnine, ali mi ćemo zaista se potruditi da ove zahtjeve za povrat prve nekretnine realizujemo što je moguće prije.
1: I evo za kraj našeg razgovora, dakle mnogo je posla pred vama i vašim saradnicima uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Samim tim ima li mjesta za primjenu vještačke inteligencije, odnosno naprednih softverskih rješenja, a na način da će vam olakšati budući rad?
0: Pa svi pričaju o tome, svi na neki način koriste. Naravno, mi nemamo tu sposobnost, nemamo takve informacijne sisteme, nemamo takve alate, to je jako skupo da bi ga mogli implementirati u naš sistem, ali u svakom slučaju pratit ćemo sve trendove koji se dešavaju i sve ono što budemo mogli dobiti kao dobru povratnu informaciju u procesu, poreskim procesima ili carinskim procesima implementirat ćemo u naše sisteme.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, u prethodnim minutama emisije Biznis klub slušali ste razgovor sa doktorom ekonomskih nauka gospodinom Zoranom Tegeltijom, direktorom uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Trinaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zbog obrušavanja dijela mosta preko Save na graničnom prijelazu Gradiška obustavljen je saobraćaj, što je izazvalo haos i ogromne gužve na ostalim prijelazima prema Hrvatskoj. Saobraćaj se preusmjerava na brod Slavonski Brod. Najteže je na prijelazu Jasenovac, gdje kamioni na ulazu u Hrvatsku čekaju i do 16 sati, a putnička vozila oko 2 sata. Duge kolone zabilježene su i na prijelazima Kozarska Dubica i Kostajnica, gdje se na prelazak čeka i do 3 sata. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja organizirao je u Mostaru konferenciju Studentska mobilnost bez granica. Cilj je razmjena iskustava i ponuda smjernica radi poboljšanja odlazne i dolazne mobilnosti na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Slušamo izjave direktora centra Damira Ljubića i studentice Emine Babčić.
5: Glavni razlog male mobilnosti jeste stanje u društvu na način da se ne cijeni dovoljno obrazovanje i vještine i znanje. I druga stvar, nedostatak reforme u obrazovanju i same kvalitete obrazovanja. Zato mi smatramo da je vrlo važno da studenti dobiju priliku da odu vani i vide druga iskustva. I naravno, nedostatak, ja bih rekao, dobrog kadra na visokoškolskim institucijama koji mogu poticati same studente na razmjenu.
6: Ja bih željela istaći da osim razvoja profesionalnih vještina do samopouzdanja imala sam priliku steći dosta međunarodnih kontakata koji dan danas njegujem. Definitivno bih preporučila i ohrabrila sve studente da se odvaže na jednu takvu, jedan takav izazov, jer su benefiti koji će dobiti od toga doista višestruki.
4: Predstavnici ekoloških udruženja i građana Ozrena održali su konferenciju za medije preko puta zgrade Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Na ovaj korak odlučili su se jer im je entitetski MUP zabranio današnje okupljanje. Naglasili su da su protiv geoloških istraživanja na Ozrenu i da je u nedjelju u mjesnoj zajednici Sočkovac u opštini Petrovo održan referendum na kojem 98% mještana koji su izašli na referendum glasalo protiv. Pred Vijećem kantonalnog suda u Tuzli počeo je glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i 11 optuženih, koji se terete za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije. Prema navodima optužnice, oni su vrbovali dvije maloljetne djevojčice, prevozili ih na različite lokacije, predavali drugim osobama i skrivali ih radi prostitucije. Kako je navedeno, svi optuženi su djevojčice seksualno iskorištavali. Temperature: Sarajevo i Zenica 11 stepeni, Tuzla 14, Mostar 17, Banja Luka 19 stepeni. Danas je u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Dnevne temperature od 18 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Kulturni mozaik.
0: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
0: književnost,
1: film,
0: likovna umjetnost.
7: Someone was killed today because of what you did. I know.
1: Reportaže,
0: izvještaji,
1: prikazi,
0: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič
0: kroz kulturna dešavanja.
8: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Novo izdanje Kulturnog mozaika donosi danas pregled raznovrsnih događaja iz kulture održanih širom Bosne i Hercegovine. Prošetat ćemo se radijskim talasima od Mostara i Gradiške preko Zenice do Sarajeva, Prijedora, Trebinja. Sa vama danas Mirza Omanović i Sanela Habeš. Krećemo od Zenice. Organizacioni odbor 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame donio je odluku da se ovogodišnje festivalsko izdanje, koje je trebalo biti održano od 18. do 25. maja, prolongira za septembar. Nakon što je predstava Za život cijeli otkazana zbog povećanog sigurnosnog rizika, još 3 otkazale su svoje učešće zbog problema sa kojima su se susreli u svojim kućama i ansamblima. Poručeno je ovo sa sinoćnjeg mirnog protestnog okupljanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, kojem su osim stanovnika i umjetnika iz ovoga grada podršku pružile i neke kolege iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. U Zenici je bila i Danijela Regoje.
9: Umjesto aplauza upućenog glumcima, učesnicima festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici, sinoć se aplaudiralo praznoj sceni.
10: Hvala što stojite uz festival Bosansko-Hercegovačke drame i Bosansko narodno pozorište Zenici.
9: Naime, na otvaranju festivala Bosansko-Hercegovačke drame, koje se trebalo održati sinoć, Sarajevski ratni teatar je trebao odigrati predstavu Za život cijeli, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Međutim, zbog prijetnji koje su dobijali prošle sedmice od navijačkih grupa, koje su se predstavljale kao navijači čelika, ova predstava je otkazana. Organizacioni odbor je bio prinuđen donijeti ovakvu odluku nakon što su zatajile reakcije onih koji bi se trebali brinuti za bezbjednost.

0: prednost. Zbog svega toga su umjesto na predstavu građane i ljubitelje teatra pozvali na mirno protestno okupljanje kako bi dostojanstveno pokazali otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli.
1: Sada evo vi imate više pozorišta. Mi imamo ovo jedno i trebamo ga čuvati koču glavi.
2: Ja samo mogu reći jedno da sam protiv nasilja.
3: Ovo što se dešava, Bože moj, politika je to samo, pod koje mi ne možemo pobjeći. Mi smo protiv toga, ali mi nemamo riječ. A najgore što je to djeluje protiv ljudi željni umjetnosti, željni događaja takvi.
4: Strah nije smio pobijeti. Nismo se trebali povući pred šačicom nekih ljudi, a podržavam umjetnike u svakom pogledu. Umjetnost u svakom pogledu.
0: U svoje sugrađane bili su istaknuti kulturni radnici iz Zenice. Među njima su i književnik Selvedin Avdić i slikar Muhamed Bajramović.
5: Ovdje se radi već podavno o urušavanju kulture, novac se ulaže u religijske, populističke manifestacije, samo za kulturu nema novca. I to se otprilike pokazalo i u ovom slučaju. Ali mene recimo izuzetno pogađa, jeli, kao prijatelja ove kuće. To što sada veliki dio javnosti smatra da se radi o kukavicama koji se povukle, jeli, pred prvom prijetnjom. Znate, na ovoj sceni govorilo se o najbolnijim ranama zeničkim. Možda je ovo jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je u javnoj instituciji, u pozorištu koji se finansira o javnom novcu, direktno progovarao o ratnim zločinima, još uvijek nerasvjetljenim u Zenici.
6: U 21. stoljeću praviti pritisak na kulturne djelatnike, na slobodu govora, slobodu kreativnosti, umjetnosti, mislim da je suvišno bilo šta kazati. Tako mislim da je pozorište i teatarski umjetnici najznačajniji segment u kulturi i najslobodniji vjesnici nekih novih vremena.
0: Iz Mostara su na okupljanje stigli rediteljica Tanja Miletić-Oručević i direktor Narodnog pozorišta Mostar Emir Spahić.
7: Došla sam da podržim svoje drage kolege i Bosanskog narodnog pozorišta i ovog festivala BH Drama koji je zaista jako značajan i mislim da su donijeli jako dobru odluku, nekako najozbiljniju moguću. Publika je najvažnija, a zaista je divno da je ovom prilikom zenička publika došla da iskaže i solidarnost i razumijevanje sa svojim pozorištem.
8: Važno je u ovakvim situacijama izraziti podršku kolegama, ili? Nisam do detalja upoznat šta se događa, ali sam uvjeren da je uprava Narodnog pozorišta u Zenici poduzela sve korake i da su učinili najbolje što su mogli u ovom trenutku. Iz tog razloga sam tu jer imam povjerenje u te ljude, vjerujem ti ljudima.
0: Neki od članova Bosanskog narodnog pozorišta Zenica bili su vrlo emotivni. Suznih očiju pratili su sinošnji događaj. Među njima je bila i dramaturginja Nedma Čizmo, ali i glumac Amer Javoraš iz Kaknja, koji je igrao u nekoliko predstava zeničkog pozorišta.
9: Proteklih 5-6 dana je bilo stvarno burno i bio je veliki pritisak na svima nama i bilo je jako stresno. I ne mogu opisati koliko mi znači ova snaga i ovaj zajednički aplauz, jer znam da ima smisla, da ima smisla i za nas koji smo na sceni i iza scene i za ove koji nas gledaju, da smo ujedinjeni oko jedne ideje, da će pozorište uvijek ostati mjesto slobode gdje svako može reći koje vjeroispovijesti, koje seksualne orijentacije, koje rase i za koga navija.
10: Teško je, znamo da je sloboda umjetnost, umjetnost je sloboda, mi živimo tu umjetnost i želimo da imamo slobodu unutar scene i da progovaramo o važnim temama na sceni. Teško je, još sam pod emocijama. Mi svi živimo za te daske i mi živimo svi za tu scenu i onda kad vidimo da je ta scena prazna, boli. A znamo da zapravo ne bi trebalo biti umjetnost nikakve cenzure, a pogotovo ne u ovakvom vidu. A najgore od svega je, niko ne treba preživljavati nikakvo nasilje, niti bilo kakve prijetnje.
0: Da su ovakva događanja samo posljedica vremena i društva u kojem živimo, smatraju i glumci zeničkog pozorišta Sabina Kulenović i Nusmir Muharemović.
11: Žao mi je što nekad svijest o nečemu ne dolazi do ljudi i da ne možemo da prepoznajemo da je sloboda jedini pravi i najjači lanac koji može da sveže ljude ukoliko je obrazovanje dobro urađeno u samom startu. Dakle, ovo društvo treba da dobro prodrma svoje uzuse, svoje vrijednosti. Vrijeme nam je da dobrano se vratimo osnovnim ljudskim vrijednostima.
12: Možda će zvučati malo paradoksalno, ali dobro je što se ovo sve dogodilo. Dobro je što se dogodilo ovako bez incidenata, da se pomjerio festival, da se pomjerilo, otkazalo prvo pa pomjerilo igranje predstave koja je trebala doći iz Sartra. Zašto? Zato da bi dali do znanja nekim drugim pojedincima ili grupama u nekom narednom periodu da to nije način komunikacije sa pozorišnim, teatarskim, filmskim radnicima, da prosto mi smo ljudi koji su uvijek ukazivali, ukazuju, upiru prstom na ono što nije dobro i što je anomalija u našem društvu.
0: Punu podršku ansamblu, ali i umjetnosti daje i reditelj Mirza Begović.
13: Moram priznati da je strašna činjenica da smo se doveli u situaciju u 21. stoljeću da neko propituje uopće slobodu pozorišta i da je ona ugrožena na ovaj način na koji to jest. I evo sada je dovelo u pitanje kompletan jedan festival koji je jedna od najljepših teatarskih priča u Bosni i Hercegovini i generalno strašno je da i mi kao publika ne poduzimamo ništa i da je Bosansko narodno pozorište u cijeloj ovoj priči ostalo usamljeno. Mislim da ovo nije trenutak kada vlasti bilo koje trebaju da međusobno prebacuju krivicu, nego da zajedno stanu na stranu teatra, umjetnosti, slobode.
0: Podrška prijateljima, ali i slobodi umjetnosti u Zenicu je stigla i od reditelja Selme Spahić i Nermina Hamzagića, koji su stigli iz Sarajeva.
14: Pa ja mislim da je prosto nedopustivo i da se ne smije desiti da se ne odigrava bilo koja pozorišna predstava zbog bilo kog oblika cenzure. Tako da je to razlog zašto sam tu i da je to ključna stvar koja određuje sve.
15: Ja mislim da je važno da sačuvamo teatre, naše scene kao bastione slobode. Danas evo, u ovom slučaju se radi o Narodnom pozorištu Zenci, radi se o festivalu BH Drame, a sutra to može biti bilo koje pozorište, bilo koja druga institucija. Opet mislim da je dijalog važan, važno je da se zajedno iskomuniciramo i da se svi, mislim da je ovo jako lijepo što se grad Zenica odlučio kao jedan grad, da stane u svoje pozorište, u svoj festival, da kaže ne svakom obliku cenzure.
0: A uz pozorište je sinoć bio i ministar kulture Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija, iako je izostala reakcija odmah nakon što su u Zeničko pozorište stigle prijetnje, sinoć je ministar bio i uz ansambl, ali i svoje sugrađane.
16: Ja sam glumac i znam šta znači da ti neko uleti na scenu i pravi problem. I pozorište, odnosno taj organizacioni odbor, 12 ljudi je donijelo odluku, obzirom da ne možemo imati garanciju, mi ćemo otkazati. I mi smo naravno odmah stali u zaštitu našeg pozorišta prije svega, a onda stali smo u zaštitu našeg festivala na kojeg smo jako ponosni. Znate, ovo je festival BH Drame. To je mjesto gdje mi afirmišemo svoje pisce. I mi ćemo to obraniti na sve moguće načine.
0: Sama uvertira u sinošnje okupljanje u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica bila je izložba Bez sluha, tumor, čiji je autor Borislav Boban Lazić.
17: Ovo su radovi koji su nastali od januara do maja. Znači, ovo je zadnja serija i ona je sva okrenuta prema monohromatskoj priči. I ovdje ima crno-bijelo i jedna boja. I svi nešto traže, a ovdje nema ništa. Ovo je prazno.
0: U izboru i postavci dijela Laziću je, s obzirom da mu je ovo prva izložba, pomogao mlađi, ali iskusni umjetnik Adis Elias Pejzić.
18: Sad smo upravo razgovarao sam sa nekoliko ljudi i pitao me zašto je postavka napravljena kao neki nered u osnovnoj školi. To nam je bio cilj, da postavimo izložbu koja neće biti napravljena ni na jedan način da bude pod konac. Zbog tematike i prirode samih slika, zbog koncepta koji stoji iz izbora iz nekoliko ciklusa, pa smo onda željeli, napravili smo jedan pristup koji bi bio pankirski u postavci.
0: I trebalo je izložbom, promocijom knjige i predstavom da počne jubilarno izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici. Međutim, ništa nije išlo po planu, osim predstave Za život cijeli, koja je otkazana iz bezbjedonosnih razloga. Organizacioni odbor festivala je dobio informaciju i da predstava Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, neće biti u

0: u mogućnosti realizovati festivalsku izvedbu zbog zdravstvenog stanja jednog od glumaca iz Podjele. Također zbog nemogućnosti pristupa scenografiji, predstava Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo ne može biti odigrana u predviđenom terminu, dok je Kamerni teatar 55 Sarajevo sa svojom predstavom Tebe ljubi duša moja prethodno otkazao svoje učešće zbog nemogućnosti usklađivanja termina. Tako je od selektovanih 7 u takmičarskom programu ostalo svega 3 predstave. Sve to je dovelo do prolongiranja festivala, navodi direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
1: Budući da je organizacija jednog festivala jedan ozbiljan posao i uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen na izvođenjima prethodno najavljenih predstava, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar.
0: Za septembar se najavljuje festival u punom kapacitetu sa svim selektovanim predstavama, ali i pratećim sadržajima. Do tada će se steći uslovi da svi učesnici i posjetioci budu sigurni, ali i sve predstave spremne da zasjaju punim sjajem, jer četvrt vijeka jednog festivala nije malo, a opstao je i ostao isključivo zahvaljujući onima koji vole teatar. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
2: Eto, čuli smo kako je to bilo sinoć u Zenici, gdje je trebala biti proslava teatra i BH drame, no čekat ćemo septembar, kao što smo i čuli, da bismo uživali u svim predstavama na 25. festivalu BH drame u Zenici. A premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića u petak je otvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska. Predstavu producira Narodno pozorište Mostar, koje je i organizator festivala, koji se ove godine održava pod sloganom Iznad buke svijeta smijeh. U takmičarskom programu je 7 predstava, festival će biti zatvoren u petak 22. maja dodjelom nagrada. Slušamo Terezu Šušnjara.
3: Premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića nastale je u produkciji Narodnog pozorišta u Mostaru započelo je 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska. Uz razbibrigu ova priča ukazuje i na ozbiljne probleme društva, istaknula je glumica Dragana Matrak-Bukvić.
4: Komediju je jako teško igrati. Ono što je meni bilo teško jeste komedija, ali jeste i ta poruka koju smo trebali da prenesemo. Jako se brzo ide iz scene u scenu i tamo kad smo u nekoj emociji koja je tačna, iskrena, čak i tužna, što nekako odmah dođe neka druga scena koja je jako brza, smiješna i to, pa se prebaciti iz te emocije u tu neku drugu. Ali ja zaista mislim da ova predstava, jeste prioritet komedije i nasmijati, ali mislim da je ono što je važno u ovoj predstavi i svim ovim likovima, isto ta empatija koju oni svi imaju jedni prema drugima, što negdje danas, rekla bih, ponestaje, nestaje te empatije, nestaje tog suosjećanja, nekako sva priča svoju priču dok ne sluša sagovornika. To se vidi, ja mislim, u ovoj predstavi.
3: Gluma u ovoj predstavi Dragani Matrak-Bukvić donijela je prvu malu lisku za najbolju glumicu večeri, a mala liska za najboljeg glumca večeri dodijeljena je Goranu Popoviću.
5: Kad igrate kraj takvih kolega od kojih su svi uistinu stvarno puni dara, I u čiji dar gledate sa strahopoštovanjem, ja uistinu nisam to očekivao. Niti sam sad igrao nešto na tu varijantu, nego prosto mi je bilo isključivo da sigram sa kolegama, tako da nisam siguran točno koji su mi utisci, ali sam svakako sam sretan zbog toga, mislim. Ja smatram da se nikad ne držimo strogo partiture. Partitura je tu kao neka tehnika. Komedija je svakako ozbiljna stvar i mislim da izlazi iz upravo te ozbiljnosti nekako. Kad ozbiljnost poprimi neki oblik apsurda i prosto nema više kuda da ide nego da bude u tim malim momentima. Tako da svakako da uvijek ima nekih momenata gdje se improvizira i mora. To se mora ispratiti, a to je također i neko aktivno slušanje na sceni.
3: U narednim večerima male liske dodijeljene su glumcima Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Mariji Medenici i Aleksandru Milkoviću za glumu u predstavi Roditelj prvih 6 godina, te glumcima umjetničke organizacije Vedri i oblači iz Zagreba, Juditi Franković-Brdar i Petru Atanaskoskom za glumu u predstavi Viking slabog zdravlja. Stručni žiri ove godine čini Ivan Leo Lemo, Adnan Lugonić i Faketa Salihbegović Avdagić.
6: Komedija je žanr u kojem možemo progovoriti sa scene u malo drugačijoj formi i iskrenije o svim onim anomalijama, svim onim osobinama koje želimo da izvrnemo, kako te to kaže, ruglu. Na neki način komedija je potrebna svakom društvu da ukaže na sve ono što bi trebali da mijenjamo.
3: Do kraja tjedna publika će imati priliku pogledati i predstavu Ljubavna lista u produkciji NVO Maska iz Herceg Novog, a ovogodišnja liska donosi i 2 klasika. Pozorište mladih Sarajevo izvješće Molijerova Škrca, dok iz Centra za kulturu Tivat dolazi Goldonijeva Mirandolina. Za zatvaranje nakon natjecateljskog dijela najavljena je komedija Đurologija Branka Đurića Đuri. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: A iz Mostara idemo do Gradiške, gdje je u subotu otvoren 4. festival pozorišta Republike Srpske Ljubica, a otvoren je premijerom predstave Sirena i Viktorija u režiji Željka Stjepanovića i u produkciji Gradskog pozorišta Gradiška, koje je i organizator festivala. Radi se o toploj, duhovitoj i emotivnoj priči o dvije žene različitog svjetonazora, materijalnog stanja i interesovanja. Tu je i jedan profesor koji se nalazi u neobičnoj situaciji između dvije žene. U predstavi igraju Admir Mešić, Jovanka Milovanović i Dragana Marić, koja navodi čast je bilo igrati u Gradišci.
7: Je to bila jedna komedija, nadam se da će ovakvi tekstovi i ovakve predstave i dalje igrati u Gradskom pozorištu Gradiška. Moj utisak je, ja sam možda subjektivna, ali ja jako volim ovaj grad, odavde potiču i moji preci, tako da možete onda zamisliti koje je moje zadovoljstvo što evo igram u predstavi Gradskog pozorišta Gradiška.
2: Umjetnički direktor Gradskog pozorišta Gradiška Zlatan Vidović nije krio zadovoljstvo nakon uspješnog otvaranja festivala.
8: Ono što hoćemo da uradimo najviše da približimo pozorište publici, da publika shvati u stvari da je pozorište jedna divna stvar, stvar koja oplemenjuje i stvar koja te nekako tjera da postavljaš sebi pitanja, da uživaš, da se smiješ, da zaplačeš ako nekada bude i tako nešto. Tako da mislim da Gradsko pozorište Gradiško zaista radi jedan sjajan posao i eto, moja želja kao umjetničkog direktora je samo da nastavimo jeli ovim pravcem.
2: Festival koji nosi ime po Ljubici Stefanović Lazić, prvoj profesionalnoj glumici na prostorima Bosne i Hercegovine, otvorio je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
9: A Ljubica je tradicija, Ljubica je baština naša. Ljubica je prva glumica na prostoru Bosne i Hercegovine i sigurno da na baštinje naše tradicije, naše kulturne, istorijske i svekolike tradicije želimo da gradimo brendove u Gradišci. Mislim da smo na dobrom putu i evo večeras pokazujemo da zaista imamo jednu divnu pozorišnu publiku, imamo divne pozorišne ansamble.
2: Takmičarski dio festivala Ljubica nastavljen je izvedbom predstave Gospođa Olga, koprodukcija Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke i Beogradsko narodno pozorište. Riječ je o dramskom dijelu Milutina Bojića u režiji Juga Đorđevića, koje donosi snažnu i višeslojnu priču o porodičnim tajnama, društvenim stegama i teškim istinama koje oblikuju sudbine likova. Gospođu Olgu igra Nela Mihajlović.
10: Ja Olgu mnogo volim, koliko god ona imala raznih mana, ali ona jeste žrtva jednog licemernog trenutka u njenoj mladosti, kada je potpuno odbačena zbog nekog svog devojačkog greha od licemerne okoline, i od tog trenutka ona odlučuje da se bori i da nađe svoje mjesto u društvu. I to čini po svaku cenu. Mnogo se žrtvuje da bi stigla do mjesta na kome je. Komad počinje u trenutku kad je ona na tom mjestu. I zapravo ono što je meni najdivnije bilo da istražujem u ovom komadu, pored svega o čemu komad priča, o urušavanju jednog građanskog društva, o nasljeđu, o grehovima, o tajnama, o prećutkivanju. Zapravo meni lično je bilo najuzbudljivije da istražujem kako jedna žena koja ima jedan jedini atribut, to su njeni ženski atributi, i ona kao žena kad to počinje da gubi, kako se ponaša i na što je sve spremna, a ona je spremna na sve.
2: Na festivalu Ljubica sinoć je odigrana predstava Iza tih očiju Gradskog pozorišta pozorišta Jazavac Banja Luka, a do kraja festivala predstavit će se i Gradsko pozorište Prijedor kao i Gradsko pozorište Semberija iz Bijeljine. Festival tokom kojeg se održava i bogat prateći program u okviru kojeg su i predstave za najmlađe, ali i promocije knjiga, masterclass i koncerti, bit će zatvoren 21. maja dodjelom nagrada, a u čast laureata bit će odigrana i predstava To kad uvati ne pušta, Zvezdara teatra iz Beograda.

0: I dalje ćemo, poštovani slušatelji, govoriti o teatru. Čuli smo u ovom prvom dijelu emisije one festivalske priče, sada govorimo o premijernim izvedbama i vraćamo se evo u Zenicu gdje je u Bosanskom narodnom pozorištu premijerno odigrana predstava Filozofija Palanke po motivima teksta Radomira Konstantinovića u režiji Andraša Urbana. Kako zajednica funkcioniše u odnosu na pojedinca, ali i razmišljanja intelektualaca o određenim društvenim pojavama samo su neke od tema kojima se bavi ovaj komad. Detaljnije će Danijela Regoje.
1: Knjiga Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića najveću popularnost stekla je 90. godina prošlog vijeka, naročito u Bosni i Hercegovini, kada se u njoj tražio odgovor kako je došlo do tako strašnog rata na području bivše Jugoslavije. Pored toga ona otvara i niz drugih pitanja, što je i bio razlog da je postave na scenu, kaže reditelj Andraš Urban.
2: Pošto je reč o jednom značajnom delu koji određuje i celo jednu epohu razmišljanja intelektualaca i u stvari raščišćavanje sa nekim osnovnim problemima društvenim i naročito sukoba pojedinca, određene zajednice, znači da ne nabrajam dalje sve ono što preživljavamo i kako se odnositi unutar tih naših sistema, društva, zajednica. Izgledalo da je to značajno i bitno da napravimo. Užasno je težak materijal, teško je i čitati, razumeti. Čovjek traži uvijek odgovore kad je reč o takvim pitanjima. A ti odgovori ne stoje kao određene recepture ili određene konkluzije da sad pročitamo Filozofiju Palanku pa naučimo kako da ne budemo palančani. Nije naravno o tome reč, ali je jako bolan isto razmišljanje o tome.
1: Konstantinović u knjizi analizira palanački duh koji se protivi svemu što je moderno, koji se zatvara pred svijetom. A i ova predstava ima polazište u ovoj njegovoj knjizi, ali gradi jednu svoju priču, kaže dramaturginja Vedrana Božinović i dodaje da u ovom komadu ima dosta i dokumentarnog, odnosno glumačkih iskustava.
3: Ono što smo mi uradili je krenuli smo od opšteg, odnosno od Konstantinovića i njegove definicije male zajednice, jer Palanka je zapravo sistem kako funkcionišu male zatvorene zajednice, a ne mala zatvorena sela, gradovi, jer Palanka je duh i zato je svugdje moguća. Dakle, krenuli smo od tog opšteg i išli prema ličnom. Lijepo je čuti sve to teoretski, ali ja mislim da shvatite šta zapravo Palanka jeste kad vidite gdje se čovjek mrvi u sudaru sa tom Palankom. I mi smo krenuli prema ličnom, zato su autori teksta i glumci iz ove predstave, jer ovdje ima dosta dokumentarnog njihovog. Koliko je to zapravo istinito, to nikada nećete znati. Najbizarniji momenti ove predstave su zapravo istiniti momenti koje sam ja pronašla u svojim istraživanjima, tražeći kako Palanka može da bude svugdje, pa čak i u svemiru.
1: Tekst jeste filozofski, težak, ali kada se nađe način kako da se čita i od nas traži da kopamo po sebi i tražimo neke odgovore, kaže glumac Benjamin Bajramović.
4: I ono što je u ovom procesu, čini mi se, bilo za mene bar izazovno, jeste što smo mi počeli od tog materijala, ali smo zaista jako duboko se zarobili u ove naše palanačke svoje. Šta je to sve kod nas, šta je to u nama. Na kraju smo u jednom trenutku procesa došli do toga da je sve Palanke, da iz Palanke nema izlaza, da je čita sve Palanke, mislim, onako su čovjeku to malo, onako postane, kako su to zečeja rupa. Ali, ja mislim da smo nabrali super predstavu, upravo to, o tome.
1: Glumica Adna Kaknjo naglašava kako je iz ovog procesa izašla kao drugačija osoba.
5: Poražavajuće koliko su ljudi skloni tome da se odreknu svog identiteta, svoje pripadnosti, svoje vjere, da bi se priklonili i bili prihvaćeni od neke bolje Palanke. Nikada u životu nemojte bježati od sebe da biste se nekom dopali. Budite svoj, jer tada ste vi svijet kojem uporno mi svi težimo. Svijet nije uzeti pasoš i preći 13 granica. Svijet sam ja. Ja, ona kakva jesam, sa svim svojim

0: manama, vrlinama, ali samo takva sam bogatija kada upoznam nekog drugog i taj neko drugi može da nauči nešto novo, drugačije od mene. I ja od vas koji ste drugačiji. Ako smo svi isti, šta je novo što možemo jedno drugom ponuditi?
1: Radeći na ovoj predstavi, glumac Mirza Bajramović kaže i sam se suočio sa onim palanačkim u sebi.
2: Mi u manjim mjestima nekako, gdje smo odrasli i proveli većinu svog života, nekako mnogo lakše prepoznamo te palanačke motive i prvo što se rodi u takvim situacijama i u tim sredinama jeste nešto što je bum. I sve do početka negdje procesa i rada, ja sam bio ubijeđen, ja ne pripadam tome, ja nisam to, dok nismo već nakon treće i četvrte probe pronađe u sebi toliko nekih obrazaca i dođe do zaključka, ne da nisam, nego i ja sam palan. I mislim da je to bilo jeste najizazovnije.
1: U predstavi pored ostalih igraju i Iman Bubić, Vedrana Božinović u alternaciji sa Lamijom Salihović, Amer Javoraš, Adis i Selma Mehanović. Scenografiju i kostime uradila je Sabina Trnka, dok muziku potpisuje Atila Antal.
3: Čuli smo priču o premijernom igranju predstave Filozofija Palanke u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona premijerno je odigrana predstava Kriva, čiji tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić. Nastala je u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji sa Bosanskim kulturnim centrom ovoga kantona. Riječ je o savremenom i društveno angažovanom pozorišnom projektu koji kroz formu apsurda tematizuje nasilje nad ženama, ali i odnos društva prema žrtvama, posebno u kontekstu medija, društvenih mreža, javnog prostora i institucionalnog sistema. O predstavi Kriva govore njena autorica Alisa Brkić i glumica Nina Terzić.
4: Osnovna tema predstave, odnosno zamisao, jeste bila da se ne priča jedna realistična priča, nego da se ukaže na apsurd ili paradoks društva u kojem živimo, a koji leži u tome da se vrlo često na društvenim mrežama, u komentarima, generalno ljudi, javnom mnjenju, žrtva okrivljuje za zločin koji je nad njom napravljen. Željeli smo da publika bude jako blizu problemu koji je na sceni, željeli smo da prosto budu, neću reći nije interaktivnog tipa, ali je vrlo blizak odnos publike i žrtve, publike i sistema.
5: Jedna od replika koja se meni posebno onako urezala je: ti si žena, šuti, radi, šuti. Znate, to malo onako, mi nažalost živimo još uvijek u tom konzervativnom društvu koje nam tako eto servira način ponašanja i neke modele od kojih ne možemo da pobjegnemo. Ova tema se mora, nažalost, obrađivati, ja bih bila sretna da je ne obrađujemo, ali mora se obrađivati u obrazovnom sistemu, da se mladi ljudi odgajaju, da nema pitanja uopšte vezano za to, aha, femicid, da se to potpuno, ali potpuno u nekoj budućnosti iskorijeni.
3: Čuli smo o premijerama u Tuzli i Zenici, a u danima pred nama očekuju nas i premijerne izvedbe u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo u subotu 23. maja premijerno predstava 39 stepenika, a isti dan u Teatru 071 u Sarajevu premijeru će imati komad Poljubac žene Pauka. U ponedjeljak 25. maja na Sartrovoj sceni premijerno će biti odigrana predstava Kazimir i Karolina. O premijerama koje sljedeće, Danijela Regoje.
1: U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo u subotu 23. maja, na dan drugog rođendana ovog teatra, premijerno će biti odigrana predstava 39 stepenika u režiji Ane Grigorović. Inspirisan romanom Johna Bakena i kultnim filmom Alfreda Hitchcocka, 39 stepenika je pozorišna adaptacija koja spaja špijunski thriller i komediju. Uz dinamičan zaplet ispunjen potjerama, misterijama i humorom, predstava donosi priču o Richardu Haneju, običnom čovjeku koji se iznenada nađe u vrtlogu špijunaže, pokušavajući da dokaže nevinost i spasi zemlju od zavjere. Dramaturg predstave je Zoran Todorović.
6: Radi se u suštini o tome da jedan čovjek ničim izazvan, nepoznan upada u filmsku mrežu. Čovjek koji gleda samo, koji je hedonista, koji gleda samo kako da zadovolji svoje potrebe, koji voli žene, koji voli tako, ne znam, neke situacije. Ali on upada u neku situaciju koja je daleko, daleko iznad njega i pokušava se snađe, naravno, prateći opet svoju potrebu za ženskom pažnjom. A vrijeme inače prije Drugog svjetskog rata, kada već tinja taj sukob između Njemačke i ostatka Evrope, u ovom slučaju Velike Britanije. Tako da on sam kao takav nepoznan u tom svijetu nalazi se na način koji izaziva simpatije, komiku i sve ono što treba da ima dobar dinamičan komad koji treba da nasmije, ali da objasni o čemu se zapravo tu radi ona, i zašto možemo i danas da se oslonimo na te neke stvari koje su nam isti svoje vremena ponudili.
1: Isti dan, dakle u subotu i u novoosnovanom teatru 071 u Sarajevu, premijerno će biti odigrana predstava Poljubac žene Pauka po istoimenoj noveli i dramskom tekstu Manuela Puiga. Radnja je smještena u Buenos Aires za vrijeme vojne diktature. Radeći po motivima dramatizacije Darka Lukića predstava Poljubac žene Pauka, kroz dramaturšku dekonstrukciju istražuje moć humora i pripovijedanja kao sredstva preživljavanja, granice slobode te odnos političkog i ličnog. Reditelj predstave Alen Šimić.
7: Roman smještan u Argentinu za vrijeme vojne diktature 1970-ih i dešava se u zatvorskoj ćeliji gdje se susreću dva lika koje sušti suprotnosti. Prvi je revolucionar, koji je tu zbog svojih anti-establishment djelovanja, i drugi je osoba koja je u zatvoru zbog svoje seksualne orijentacije, znači osobe koje imaju dvije sušte suprotnosti u svemu. Znači predstavljaju dvije sušte suprotnosti u svemu, počeši od pogleda na svijet, tako i do svojih djelovanja unutar svijeta dok su bili vani na slobodi. Mi smo ovu predstavu radili već 50 godina, ona je bila diplomska predstava mog kolege glumca, Dine Starije, i sada smo radili iz perspektive, znači sa odmakom od 10 godina, i odlučili smo da podijelimo predstavu dva dijela. Prvi dio je žanrovski isto drugačiji od originalnog. Ovaj put smo se odlučili da probamo da vidimo da li to može funkcionisati djelomično kao komedija, dok u drugom dijelu predstave ostajemo vjerni originalnom tekstu i ostajemo ozbiljni.
1: Na sceni Sarajevskog ratnog teatra u ponedjeljak 25. maja premijerno će biti odigrana predstava Kazimir i Karolina, Edena von Horvata u režiji Sidore Ratković. Ima li čovjek, posebno muškarac, društvenu vrijednost ukoliko nema posao ili novac? Istovremeno se otvaraju i teme nasilja nad ženama i ageizma, naročito u kontekstu ženskog tijela. Ovo su samo neke od tema kojima se bavi ovaj komad, kaže rediteljica Isidora Ratković.
8: Već na prvo čitanje teksta Kazimir i Karolina razmišljala sam kako bih voljela da ga postavim na scenu, najviše zbog njegove aktuelnosti sa trenutkom koji sada živimo. Nekako mi se činilo da svaka rečenica odzvanja našim trenutnim vremenom, iako je tekst pisan u 20. vijeku. I onda sam dodatno u dramatizaciji sa dramaturginjom Vedranom Božinović se trudila da nekako te relevantne teme još dodatno iskomuniciramo i da napravimo komunikaciju sa samim tekstom. Mislim da će predstava biti izuzetno savremena. Mislim da nas očekuje jedna savremena predstava, prije svega koja komunicira sa publikom, koja traži angažman publike, u kojoj postoji humor, ali i tragedija, kao što to biva u životu, i sve to pod blještavim svjetlima Oktoberfesta.
9: Kulturni mozaik.
10: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
9: Teatar,
10: književnost,
9: film,
10: likovna umjetnost.
9: Reportaže,
10: izvještaji,
9: prikazi,
10: razgovori.
9: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
3: Muzeji širom Bosne i Hercegovine proteklog vikenda su u susret 18. maju obilježavanju Međunarodnog dana muzeja otvorili svoja vrata za posjetioce, dok će neke od muzejskih institucija ovaj dan obilježiti naredni vikend. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet i naglašava značaj ovih institucija u savremenom svijetu kao mostova koji povezuju zajednice, postiču razumijevanje i promovišu mir i kulturnu razmjenu. O ovome će Sandra Eles.
1: Međunarodni

0: Ivana Grujić.
1: Savremeni način života je doprimeo da se ljudi budu ipak razjedinjeni, više nego ujedinjeni. Mislimo da je zaista za ovu godinu, koja je godina puna izazova, pokazuje u stvari da kulturna baština je ta koja povezuje sve nas, naročito po tome što su muzeji ne samo čuvari i prezentatori te kulturne baštine, već i u isto vrijeme ustanove koje ne poznaju nikakve granice i ne postavljaju nikakva, da kažemo, ograničenja.
0: Mnogi bosansko-hercegovački muzeji već su u proteklim danima organizovali brojne programe prilagođene svim generacijama. Među njima je i Historijski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu, koji je otvorio izložbu Pod okupacijom, predstavljajući radove pet ukrajinskih umjetnika. Kako kaže kustos Jaroslav Minkin, izložba istražuje iskustva rata.
2: The exhibition is presenting...
3: Izložba tematizira posljedice rata, nasilja i prisilnog raseljavanja kroz lična iskustva autora, kroz različite umjetničke forme. Autori su predstavili priče o preživljavanju, bijegu i životu pod okupacijom. Također, kroz ovu izložbu prikazana je i izgradnja života u tuđini. Postavka uključuje dokumentarne stripove, fotografije, kolaže, animirane kratkometražne filmove i instalacije. Autori ove izložbe progovaraju o temama kao što su pitanje identiteta, sjećanja i gubitka, ali i prikazuju živopisnu umjetnost jednog grada prije nego što je uništen.
0: Otvaranju ove postavke prethodilo je zatvaranje izložbe Društvo na aparatima 80 godina radiotelevizije Bosne i Hercegovine, za koju kustosica muzeja Elma Fišić kaže da je jedna od najobimnijih i najznačajnijih postavki posvećenih audiovizuelnom nasljeđu naše zemlje.
4: U pitanju je izložba koja računa na angažman posjetitelja kroz uključivanje različitih perceptivnih slojeva. Imate mogućnost da otkrivate historiju kroz zvuk, kroz sliku, da se povezujete sa događajima koji su nekako pažljivo kurirani i predstavljeni u muzejskom prostoru. Izložba pomaže da kroz predstavljene fragmente prošlosti vidimo koliko je važan svakodnevni rad radio televizije Bosne i Hercegovine, jer ono što vi radite danas, već sutra i za nekoliko godina će biti historija.
0: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu, najstarija muzejska institucija u našoj zemlji, povodom ovog dana otvorio je izložbu pod nazvom Hasanaginica autora Salihe Alijagić i Adisa Lukača, koji ističe da kroz spoj vizuelne umjetnosti, simbolike i savremenog izraza, izložba donosi emotivnu interpretaciju priče o ljubavi, boli i društvenim normama.
5: Ja sam se predstavio sa velikim platima, slikama i nekim skulpturama i reljefima. A Salihe Alijagić, bibliotečki fond vezan za Hasanaginicu, tako da je kombinacija više tih tehnika. Različita viđenja, dakle, emotivna stanja koja zaokružuju te neke faze na kojima leži balada o Hasanaginicu.
0: Također, Međunarodni dan muzeja i Evropsku noć muzeja obilježili su između ostalih i Franjevački muzej Jajce i Muzej Sembjerije iz Bijeljine. Kustosica Bijeljinskog muzeja Snježana Antić kaže da su posjetiocima ponudili raznovrstan program koji je spajao umjetnost, književnost, film, muziku i interaktivne sadržaje. Ona naglašava da je u današnje moderno doba veoma bitno skretanje pažnje na važnu ulogu čuvara našeg kulturnog blaga.
6: Da muzeje približi široj publici i pokaže da oni nisu samo prostor čuvanja prošlosti, već živa mjesta razmjene ideja, znanja i savremenih društvenih tema. U vremenu brzih društvenih promjena muzeji imaju važnu ulogu očuvanju kulturnog nasljeđa, ali i u pokretanju razgovora o identitetu, sjećanju, solidarnosti i društvenoj odgovornosti.
0: Iako su brojni muzeji povodom Međunarodnog dana muzeja već prošli vikend organizovali prigodne sadržaje, neke od muzejskih institucija će to uraditi za vikend koji slijedi, a među njima je i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, koji će kroz brojne interaktivne sadržaje otvoriti i izložbu Evo što sam do sad naučio američkog dizajnera Miltona Glazera.
7: U Trebinju je u toku 11. međunarodna umjetnička kolonija Kolona, koju učestvuje 15 umjetnika iz Austrije, Srbije i naše zemlje. Oni će do 21. maja stvarati djela inspirisana Trebinjem i njegovim krajolikom. Ovo umjetničko okupljanje započelo izložbom radova Marka Tubića u Galeriji kulturnog centra. Na izložbi je predstavljeno 10 radova ovog umjetnika, čije se slikarstvo zasniva na odnosu

0: su figure, svjetlosti i simboličkih motiva, kroz koje umjetnik gradi složene vizuelne prostore.
1: Slike koje su deo jednog širog opusa na kom radim već 3 posljednje godine. Doneli smo ovdje jedno desetak slika, onoliko koliko ovaj prostor dozvolio, da ih ne bude previše, da se ne gužvaju, da mogu da dišu i da publika može stvarno da učestvuje i da ih onako prijatno doživi. A taj opus se negde u svojoj osnovi bavi, pa rekao bih, nekim odnosom između možda muškog i ženskog principa, jedne moguće ili nemoguće ljubavi, rivalstva između polova, možda da bude u nekim nagoveštima i neka angažovana tema, trenutno aktualna, šire, tako da mislim da će svako pronaći za sebe možda neki aspekt.
0: Čuli smo Marka Tubića koji se predstavio svojim radovima u galeriji Kulturnog centra Trebinje, a u muzeju Kozare otvorena je istorijska izložba naziva Dobrota, ljepota, istina, čiji je autor muzejski savjetnik Vedrana Adamović. Izložba koja se može pogledati do 13. juna nastala je kao rezultat detaljnog istraživanja arhivske građe, pretočene u publikaciju Adamovićeve pod nazivom Braća Stojanović i Tuzlanski đački proces 1915. godine, a prije nekoliko godina prvi put je predstavljena prijedorskoj publici. Kroz dokumenta i fotografije izložba prati čuvenu prijedorsku braću iz njihovih gimnazijskih dana u Tuzli i proces vođen pod austro-ugarskom vlašću.
2: To je priča o mladim ljudima, o jednom entuzijazmu, o jednoj želji za slobodom, o jednom buntu koji se kasnije, ako posmatramo Mladena i Sretena Stojanovića, je pokazao zaista opravdan, jer negdje kroz sve ove ideale koji su oni stvorili boreći se i kroz tamnovanje u različitim kazamatima tokom Prvog svjetskog rata, Mladen i Sreten su nam zaista pokazali da su oni istinski živjeli te svoje ideale. Tako da Mladen 1941. godine, kada se stavlja na čelo i predvodi partizane sa Kozare.
3: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: A u narednim minutama u Kulturnom mozaiku BH Radija 1 govorimo o lijepoj pisanoj riječi u galeriji Kraljice Katarine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Promovisan je roman Zavjet autora Marka Šantića. Riječ je o istorijskom romanu koji prati put porodice Šantić kroz stoljeća. Likovi su višedimenzionalni, a njihova svakodnevna borba, strpljenje i odnosi prenose univerzalne teme opstanka, pripadnosti i kontinuiteta naraštaja. Detaljnije će Sandra Eles.
4: Kroz 10 poglavlja roman Zavjet povezuje porodičnu priču sa istorijskim događajima, prikazivajući promjene carstava, selidbe i očuvanje identiteta kroz generacije. Autor Marko Šantić naglašava da je roman nastao iz potrebe da se sačuva ono što vrijeme često pokušava utišati, a to su ime, korijen, pamćenje i zavjet predaka.
5: Ja sam već pokušao sabrati glasove onih koji više nema, koji dalje žive u kamenu, u prezimenu, u molitvi, u šutnji i u pamćenju. Pišući o svojoj obitelji, o čitavom rodu Šantić, nisam pisao samo povijest jednog prezimena. Pisao sam priču o korijenu, o kućnom pragu, o zemlji koja pamti više nego ljudi. O krvi koja se prenosila ne samo rođenjem, nego čašću, križem, riječju i zavjetom. Ovaj roman nije nastao da samo bude pročitan. On je nastao kako bi posvjedočio, kako bi sačuvao trag i kako bi konačno otrgnuo zaboravu sve ono što nam je sveto.
4: Kako kaže jedan od recenzenata knjige, književnica Anita Martinac, ovaj ozbiljan roman kroz kroniku jedne porodice može se uporediti sa nekim od svjetskih klasika jer nas vodi kroz vrijeme i priča o katolicima koji su težili za slobodom.
6: Rukopis romana Zavjet ima snažan epski ton koji kroz obiteljsku sagu radnju pretvara u širu priču o prostoru, identitetu i vremenu. Radnja se proteže od 17. do 19. stoljeća, vrlo vješto prolazi kroz Bosansko kraljevstvo, sukobe sa Mlečanima, turska osvajanja, ratove i migracije, borbe za opstanak, tranzimat, reforme, otpori, pobune, hajduke, slabljenje Otomanskog carstva, nacionalna buđenja, potragu za smislom i povratak korijenima. tematski podsjeća na franjevačke ljetopise ili epske obiteljske sage. Radnja počinje od krunidbe Stjepana Tomaša, njegovog sukoba sa Stjepanom Vukčićem Kosačom i sklapanja braka s Katarinom kao političko

0: Pomirenje. To su početne povijesne scene gdje susrećemo prvog Šantića Ivana.
1: Direktor Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Daniel Vidović kaže da je riječ o vrlo snažnom i literarno važnom tekstu koji ispisuje priču o rodu Šantića dugu skoro 7 vijekova.
2: Roman Zavjet vraća nas na početak, u kamene dvorove i tvrđave srednjovjekovne Bosne u kojima se kovala moć i snaga gospodara. Priče nas potom vode kroz stoljeća do Hercegovine i Dalmacije. Danas, kad povijest odzvanja u starim zidovima i prezimena postaju putokazi identiteta, priča o Šantićima ostaje živa kao svjedočanstvo o trajanju, ponosu i neugasloj vezi čovjeka s njegovim zavičajem.
1: U prvom dijelu romana Zavjet prikazani su posljednji dani bosanske kraljice Katarine Kosače, njen bijeg iz Bosne, kao i historijske okolnosti povezane sa hercegom Stjepanom Tomašom, dok kroz nastavak romana autor prati migracije porodice Šantić. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Iz Mostara idemo do Gradačca, gdje sutra polaganjem cvijeća pred spomen bistu BH književnika Hasana Kikića počinju tradicionalni Kikićevi susreti. Četverodnevna manifestacija donijeće bogat kulturni program poput promocija knjiga, pozorišnih predstava, javnih predavanja, druženja pisaca sa djecom i književne večeri. Poseban fokus bit će na okruglom stolu o literarnom dijelu Dinka Delića, kaže predsjednik izvršnog odbora Kikićevi susret Sadik Mešić.
4: Treći dan susreta nastavit će se okruglim stolom o literarnom dijelu Dinka Delića, a povod je 50-godišnjica njegovog književnog i umjetničkog rada. Tekstovi Dinka Delića su prevođeni u engleski, poljski, njemački, malajski i makedonski jezik, uvršteni u nekoliko značajnih antologija. Održat će se javno predavanje na temu godina 1966. U historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. 1966. je jedna od najznačajnijih godina u povijesti bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti, jer se jedno za drugim pojavljuju ključna djela Kameni spavač Maka Dizdara, Derviš i smrt Meše Selimovića i pobune Derviša Sušića. Književno-kulturna manifestacija Kikićevi susreti je utemeljena 1973. godine, posvećena je životu i dijelu gradačačkog književnika Hasana Kikića i predstavlja svojevrsno priznanje i poštovanje njegovom književnom stvaralaštvu. Manifestacija s godinama njeguje kulturu sjećanja, književnu riječ i susrete ljudi koji vole knjigu i umjetnost.
3: Ovom izjavom Sadika Mešića, predsjednika izvršnog odbora susreta, dakle Kikićevi susreta u Gradačcu, polako smo došli i do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1. Dodat ćemo još i informaciju da je Mostar ostao bez svog najvjernijeg hroničara, Šemsudina Zlatka Serdarevića, čovjeka koji je cijeli svoj životni vijek posvetio ispisivanju mostarske historije, kulture i tradicije. Malo je onih koji su s toliko ljubavi i preciznosti poznavali svaku mahalu, svaki most i svako ime koje je obilježilo naš grad. Zlatko nije samo bilježio događaje, on je osjećao bilo Mostara i decenijama se borio protiv zaborava, ostavljajući za sebe neprocjenjivo blago u knjigama, tekstovima i izložbama. Naveli su iz Centra za kulturu Mostar, čiji je Serdarević bio saradnik. A evo, 4 minute do 14 sati mi smo došli do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1. Sa vama danas bili Mirza Omanović i Sanela Habeš. Do slušanja.
5: BH Radio 1.
6: 1 za sve.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Prijedlog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza Gradiška Novi Most Gornji Varoš nije usvojen na vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, jer za njega nije bilo podrške ministara iz reda bošnjačkog naroda. Sjednica je sazvana povodom situacije na graničnom prijelazu Gradiška, gdje je nakon urušavanja zaštitne ograde i dijela mosta u potpunosti obustavljen saobraćaj za putnička i teretna vozila, kao i za pješake. Zasjedao je i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, koji također nije postigao saglasnost oko otvaranja novog graničnog prelaza. Protiv je bio član Zijad Krnić, koji je predlagao da se prvo održi sjednica na kojoj bi se glasalo o poravnanju između entiteta i raspodjeli prihoda. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj hitnoj sjednici zaključak kojim se Vijeće ministara zadužuje da u saradnji s entitetskim vladama u roku od 30 dana ponovo razmotri uvođenje zaštitnih mjera za domaću proizvodnju i preradu čelika. Cilj ovih mjera je očuvanje proizvodnih kapaciteta, ali i zaštita radnih mjesta u ovom sektoru. Berza električne energije donosi veću efikasnost, transparentnost, cijena i jača konkurenciju, te stvara osnovu za održivi siguran energetski sistem. Istaknuto je ovo u Sarajevu na okruglom stolu o formiranju Berze električne energije u Bosni i Hercegovini, koji je organizovao Bosansko-Hercegovački komitet CIGRE. Učesnici su poručili da očekuju da Dom naroda državnog parlamenta uskoro razmatra zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, koji bi stvorio uslove za uspostavljanje berze. Govore predsjednik BH komiteta CIGRE Zijad Bajramović i tehnički direktor Srbijanske berze električne energije SEPEKS Dejan Stojčevski.
1: Berza donosi višestruke koristi. Prije svega to su energetske, ekonomske i institucionalne koristi. A značaj berze se ogleda u konkurentnosti i efikasnosti tržišta, odnosno transakcija.

0: transparentnosti cijena. Pored toga, berza je bitna i za integraciju obnovljivih izvora električne energije i naravno berza doprinosi i sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog sistema, ali doprinosi dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora i doprinosi procesu energetske tranzicije.
1: Berza električne energije je vrlo bitna, znači za celokupno tržište električne energije, ako ništa drugo, daje vam referentnu cenu i može da bude ulaz i u proračun cene debalansa, ali nije dovoljna samo berza električne energije. Da bi bio puni benefit, potrebno je spajanje tržišta električne energije i onda se dobija referentna celog regiona. Jer šta se sada dešava, ako je cena recimo veća u Mađarskoj, kao što jeste, to je referentna cena za ceo Balkan, pa obnovljivi izvori koji rade, pa preći tamo da prebaci, dobit će veću cenu električne energije nego što je ovdje.
2: A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Banja Luci, Bihaću i Bijeljini 21, Zenici 22 i u Mostaru 26 stepeni. Preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
4: Najavljujemo. Epicentar.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje Epicentra BH Radija 1. Sve one koji idu preko granice, podsjećamo, zbog obrušavanja dijela mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera, a na prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću u intervalu od 10 do 30 minuta. Što se tiče onoga o čemu ćemo razgovarati danas u Epicentru, puno je tema, između ostalog formiranje berze električne energije, skup koji je održan danas u Sarajevu. Saznaćemo zašto nam je važno imati ovu berzu i dalje smo jedina evropska država koja je nema, ali isto tako i gdje je, da tako kažemo, zaglavio ovaj zakon koji je već napisan. Građanima Ozrena i ekološkim aktivistima nije dozvoljeno protestno okupljanje u Banja Luci zbog najavljenog rudarenja na području opštine Petrovo. Razgovarat ćemo o tome sa predstavnikom organizacije Ozrenski studenac. Digitalna platforma DigiDoc, koja se nakon Njemačke, Austrije i Švicarske širi dalje Evropom, donosi kod nas nova rješenja za pravilno razvrstavanje ambalažnog otpada. Za one koji traže priliku za zapošljavanje ili samozapošljavanje, preporučujemo razgovor o tri javna poziva službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, a u drugom dijelu Epicentra posvetit ćemo se i Panini sličicama, dakle oficijalnim sličicama za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. godine. Je li euforija, zbilja je euforija, predstavit ćemo vam i jednu aplikaciju koju je napravio sarajevski student elektrotehnike za lakšu razmjenu sličica, odnosno nabavku nedostajućih sličica u albumu. To je otprilike to što nas očekuje u ovom današnjem druženju u Epicentru BH Radija 1. Do 16 sati muziku nam bira Vanja Ilić, tehnička realizacija

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U Sarajevu su se danas okupili domaći međunarodni akteri kako bi razgovarali o formiranju berze električne energije u Bosni i Hercegovini, jedinoj zemlji na evropskom kontinentu koja tu berzu još uvijek nema. Govori organizator skupa, predsjednik BH komiteta CIGRE, profesor Zijad Bajramović.
2: Jedno je zakonsko rješenje upućeno u parlamentarnu proceduru. A koliko znam, bilo je nekoliko dodatnih prijedloga na to zakonsko rješenje. Kad gledamo, zaista jesmo jedina država u Europi koja nema berzu. Sve države u okruženju oko nas imaju berzu, počeši naravno od Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore koja ima Belen berzu, i Kosovo i Albanija imaju zajedničku berzu. Da ne govorimo dalje o zapadnoj Europi, gdje imamo jako razvijene berze električne energije koje su potpuno liberalizovane i pokušali smo uraditi sve da obezbijedimo učešće, i ovdje će biti predstavnica Nord Pool berze iz nordijskih zemalja koja pokriva veliki dio zapadne Europe, ali prisutna je i na tržištima u okruženju.
1: Zašto nemamo zakon o berzi električne energije i šta je njegova suština, objašnjava Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu vanjske trgovine Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
3: Znači, zastao je u Domu naroda, čeka se narodna sjednica, mi očekujemo ono što mi imamo, svaki put se stavlja, znači, ova tačka na dnevni red Doma naroda, i naše je opredjeljenje i evo nadamo se informacije koje imamo da će ići vrlo brzo. Suština zakona je, znači, prije svega usklađivanje sa trećim energetskim paketom, odnosno ispunjavanje naših obaveza iz ugovora uspostavljanja energetske

0: u sredinu. Stoga vam evo zahvaljujem, Zorane, što ste danas bili sa nama, što smo približili cijelu ovu priču našim slušateljima, a kako rekoh, pratimo i dalje.
1: Hvala vam puno, evo još da napomenem za kraj. Znači, ova australijska kompanija koja je aktuela na Ozrenu, ona je listirana na australijskoj berzi. I oni rezultate detaljnih geoloških istraživanja automatski, znači po ostvarenim rezultatima na terenu, on to objavljuju na berzi i tamo mogu mještani, građani čitavog svijeta da kupuju njihove akcije. I ja postavljam pitanje i našim vlastima i javnosti, kako ćemo mi sutra da zaustavimo projekat u koji će ljudi iz čitavog svijeta da ulože svoje novce? Jer oni mogu oploditi te novce isključivo eksploatacijom tog nikla. Razumijete, istraživanja kao istraživanja donose samo trošak kompaniji, ali istraživanja daju njima mogućnost da sutra istražna prava prodaju nekoj kompaniji koja se bavi eksploatacijom. I to je poenta čitavog projekta.
0: I to će kupovati bogati ljudi koji žive negdje drugo i čija životna sredina neće biti ugrožena.
1: Tako
0: evo, da to pojednostavimo.
1: Tako je. U suštini to je suština. Znači, stavljeni smo na svjetski doboš. Eto, u kratkim crtama.
0: Evo, ja se nadam dakle da će građani koji gravitiraju u planini Ozreni, koji žele zaštititi to prirodno područje, ipak uspjeti da zaštite svoje prava, svoju životnu sredinu i svoje zdravlje. Hvala vam, Zorane, još jednom što ste evo danas odvojili vrijeme za naše slušatelje.
1: Hvala vam puno na podršci, na prilici i zahvaljujem se svim slušalcima PH Radija.
0: Hvala lijepo još jednom, bio je to Zoran Poljašević, ozrenski studenac.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: A naša narodna tema u Epicentru je digitalna platforma DigiDot koja se nakon Njemačke, Austrije i Švicarske širi Evropom, donosi novo rješenje za pravilno razvrstavanje ambalažnog otpada i to putem QR kodova na ambalaži proizvoda. Međunarodno širenje ovog sistema podržava ProEurope mreža, čiji je član i Ekopak iz Bosne i Hercegovine, pa smo stoga evo krenuli telefonom uživo i do Ekopaka, gdje nas čeka Nadira Dacić. Dobar dan, Nadira.
2: Dobar dan i hvala vam na prostoru koji izdvajate za temu reciklaže i sortiranja otpada, te pozdrav vašim slušalcima.
1: Obično kažemo da je reciklažna industrija zapravo industrija budućnosti, međutim rekla bih da je to već sadašnjost, možda ne za nas, ali za Evropu sasvim sigurno jeste, i evo Evropa se bavi čak i ovakvim rješenjima, pa da kažemo nešto o ovoj digitalnoj platformi i o njenoj praktičnoj primjeni.
2: Naravno, samo ja bih prvo krenula od zelene tačke. Zašto je važna zelena tačka za potrošače? Jer komunicira da je brend koji koristi ovaj znak uključen u sistem reciklaže, da vodi računa o svojoj ambalaži, odnosno ambalažnom otpadu koji nastaje nakon konzumiranja proizvoda.
1: Dobro, da ste nas i na to podsjetili, tako da i mi evo možemo našim slušateljima naglasiti, ukoliko su jeli već ekološki osviješteni, da obrate pažnju na tu zelenu tačku. Ili ako nisu, onda je vrijeme da se osvijeste, da to tako kažemo.
2: Naravno. To je jedan od najviše korištenih međunarodno zaštićenih znakova u svijetu, zaštićeni u više od 200 zemalja. Možda nama, mislim, poznat je svakako, ali od 1990. godina se koristio i pokazao odlične rezultate. Počeo iz Njemačke, zatim se proširio na cijelu Evropu, kasnije svijet, i na godišnjem nivou milijarde ambalažnih jedinica se označavaju ovim znakom. Ono što ste već napravili uvod, članom 12 uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu, sada se prelazi na DigiDot, odnosno QR kodove i zelena tačka, tako pravi transformaciju nakon više decenija tog jedinstvenog prepoznatljivog izgleda. Ekopak kao članica evropske porodice slijedi to što dolazi iz Brisela i naše krovne institucije ProEurope. Znači, prelazimo na DigiDot, digitalnu platformu, web i mobilne aplikacije. Šta će to značiti za potrošače? To je kada skeniraju QR kod, dobit će uputstvo kako se sortira ambalažni otpad, jer često na jednoj ambalažnoj jedinici ima više ambalažnih materijala koji se trebaju pravilno odložiti. U jednom plastičnom otpadu može biti više vrsta plastike, na staklenoj boci može biti metalni zatvarač koji se treba skinuti, recimo, i odložiti u metal, tako da će potrošači sva uputstva dobiti skeniranjem koda. Zavisno od zemlje, link vodi na stranicu operatera sistema koji daje uputstva. Ovo je novi izgled i osavremenjena zelena tačka. Naravno, prelazak neće biti preko noći, ovo je čitav proces koji će teći postepeno jer je složen proces, ali evo, ProEurope ga započinje i mi kao članica u Bosni i Hercegovini ga slijedimo. Nadamo se uspješno.
1: Da, evo i Ekopak već godinama uspješno upravlja ovim reciklažnim, odnosno ambalažnim otpadom, no koliko, evo, Bosanci i Hercegovci uopće vode računa o svemu ovome, koliko razvrstavaju otpad i koliko mi imamo mogućnost da to radimo, ima nas dosta, recimo, koji bismo rado razvrstali te plastike, kartone, metale i tako dalje, ali džaba razvrstavanje u kući kad nemamo gdje da ih bacimo.
2: Da, apsolutno. Hvala vam na ovom pitanju. Vrlo često se susrećemo sa pitanjima ovog tipa. Znači, što se tiče reciklaže, dojam je da procesi u našoj zemlji idu sporo. Ali kada se unutar ovog biznisa, mi se itekako možemo pohvaliti dobrim rezultatima. Sama činjenica da je 42% ambalaže, recimo, koja je prijavljena u sistemu Ekopaka za 2025. godinu, završila u procesu reciklaže, je, recimo, dovoljna. To znači da je skoro polovina tog prijavljenog ambalažnog otpada reciklirana. Veoma je izazovan čitav ovaj proces, obzirom na kapacitete za sakupljanje i kapacitete za reciklažu u našoj zemlji, ali evo, Ekopak je za 2025. godinu reciklirao 23.479 tona otpada. ako bismo to nekako brojevi su, jel, brojke ne možemo baš zamisliti, ali ako to posmatramo kao kolonu kamiona koji odvozi taj ambalažni otpad, recimo ako počinje od Sarajeva, već sada je to kolona koja je došla do Mostara i ide dalje prema moru. Svakako bili bismo mnogo sretniji da procesi teku brže, da se otpad razvrstava više, ali zato trebaju značajna sredstva i investicije koje nažalost u ovom sektoru nekako izostaju. Također, jedna od sugestija bi bila da lokalne zajednice i viši nivoji vlasti trebaju puno više se posvetiti ovoj oblasti, recimo kako zakonskom regulacijom, da se obavežu opštine da sortiraju otpad, jer danas nema te zakonske obaveze, tako i da se više investira u infrastrukturu i naravno da se radi na podizanju svijesti. Iako mi uvijek volimo istaći da je svijest građana zaista dobra, imamo dobra iskustva, pogotovo u manjim lokalnim zajednicama, ali i generalno, tamo gdje se građanima obezbijede uslovi za sortiranje otpada, sortirat će većina. Naravno, nikada to neće biti svi građani iluzorno i očekivati da će svi, ali ne možemo prozivati građane da nemaju svijest, jer ako nemaju priliku i uslove da odlože odgovarajući otpad u odgovarajući kontejner, neće to ne napraviti, tako da evo zajednički i vlast i komunalna preduzeća i lokalne zajednice i naravno uz podršku i rad građana možemo napraviti mnogo bolje rezultate, neke nove kampanje za razvoj svih skupina možda ne bi bile na odmet.
1: Tako je, dakle, vršiti pritisak na lokalne vlasti da se posvete što više ovom problemu, da imamo više komunalnih redara, više uslova za odlaganje reciklažnog otpada, a građanima molba, posebno onima koji već imaju pristup reciklažnim kontejnerima, da ne ubacuju u njih miješani komunalni otpad, jer to zapravo kvari cijeli ovaj sistem, cijeli ovaj proces i zapravo, evo, tako nećemo stići ove evropske vozove kada je reciklažna industrija u pitanju i općenito cirkularna ekonomija. Nadira, vama hvala lijepo što ste evo danas bili sa nama i što ste nam pomogli i oko ove teme u Epicentru BH Radija 1.
2: Hvala vama na prilici da govorimo o ovoj temi. Evo, pozvati još jedan put građane da razvrstavaju otpad i da se informišu gdje su zeleni otpadi u njihovoj blizini. I naravno, time čuvamo našu životnu sredinu i ostavljamo je bolju i nama, a i budućim naraštajima.
1: Svakako, i to je za kraj bila jedna divna poruka. Hvala vam lijepo, bila je to Nadira Dacić iz Ekopaka, a tu nam je i jedna informacija, odnosno najava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, nakon Mostara, Tuzla i Bihać,

sutra u hotelu Hills na Iliđi. Ovaj događaj predstavlja završnu prezentaciju koja ima za cilj direktnu komunikaciju s potencijalnim korisnicima sredstava fonda. Prezentacija je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, općinama i gradovima, javnim preduzećima, ustanovama, privrednim subjektima te nevladinim organizacijama s područja četiri kantona: Sarajevo, Zeničko-Dobojski, Srednjobosanski i Bosansko-Podrinjski kanton Goraždin.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Općina Neum je u saradnji sa Razvojnom agencijom Redah iz Mostara organizirala radionicu poslovnog planiranja namijenjenu poljoprivrednicima i svim zainteresovanim korisnicima koji žele unaprijediti poljoprivredne aktivnosti i upoznati mogućnosti finansiranja razvojnih projekata. Više detalja doznajemo od Ane Bogdanović iz Razvojne agencije Redah.
2: Danas smo se okupili u Neumu u okviru projekta HeroNet koji je financiran sredstvima Europske unije kako bismo poljoprivrednim proizvođačima s područja ove općine prezentirali zapravo

0: značaj poslovnog planiranja, pogotovo danas u kontekstu otvorenih poziva i mogućnosti za dobivanje određenih bespovratnih sredstava. Cilj samog događaja je zapravo bio prezentirati njima osnove poslovnog planiranja i koliko je zapravo važno prije same određene investicije koju žele napraviti, da procijene koliko ta investicija ima smisla i koliki rizik je zapravo ući u nju. Ova radionica današnja je samo jedna u nizu radionica koje organiziramo u posljednje vrijeme kroz ovaj projekt. Već smo ranije bili i u Ljubuškom, i u Čitluku, i jučer u Prozoru Ravni i u Posušju, a u narednom periodu idemo u ostale gradove u Hercegovini. Najbliže, naravno, ove radionice vremenski najbliže nas očekuju sada već u petak u Stocu, a potom i u Čapljini u ponedjeljak. Svi oni poljoprivredni proizvođači koji su zainteresirani za radionice, za čuti više nešto o otvorenim pozivima, mogućnostima za apliciranje na njih, slobodno mogu doći na same radionice i informirati se na kraju krajeva na našim stranicama ili pozvati nas za više detalja.
1: Epicentar na BH Radio 1.
2: Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je održalo vanrednu telefonsku sjednicu u povodu urušavanja zaštitne ograde i dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška, čime je u potpunosti obustavljen promet za putnička i teretna vozila te za pješake. U dva kruga glasanja, u 6 glasova za, 2 protiv i 2 koja nisu iskoristila mogućnost glasanja, nije usvojen predloženi zaključak predsjedavajuće Vijeća ministara Borjane Krišto da se zbog izvanrednih okolnosti uslijed urušavanja mosta daju zaduženja Ministarstvu sigurnosti, Upravi za indirektno oporezivanje i graničnoj policiji da osiguraju neometano i učinkovito funkcionisanje privremenog graničnog prelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš. Istovremeno nisu prihvaćene informacije Ministarstva sigurnosti o obrušavanju dijela konstrukcije mosta na prelazu Gradiška Stara Gradiška i obustavi prometa te informacija Ministarstva komunikacija i prometa o urušavanju dijela pješačke staze na mostu preko rijeke Save te zatvaranju međudržavnog mosta preko rijeke Save. Za saobraćaj saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Dakle, od sinoć je obustavljen saobraćaj na prelazu Gradiška. Iz Bihamka kažu, na prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila su od 10 do 30 minuta u ovom trenutku. Inače, na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Iz Bihamka mole da budete ipak maksimalno oprezni i da držite odstojanje između vozila. Svakako ne zaboravite, do 15.30 izvode se i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, a na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić Bihać. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjem. Kada su u pitanju temperature u našoj zemlji, Drvar i Ivan Sedlo 17 stepeni prema posljednjim mjerenjima, u Livnu izmjereno 18, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23, u Mostaru ljeto 27 stepeni. Sutra nas očekuje malo da umjereno oblačno vrijeme u Bosni. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana slabi lokalni pljuskovi, dok će u Hercegovini sutra biti pretežno sunčano. Jutarnje temperature će se kretati dakle između 6 i 11 stepeni na jugu do 13, a najviše dnevne od 20 do 26. Toliko u prvom dijelu Epicentra BH Radija 1. Preporučujemo da poslušate vijesti BH Radija tačno u 15 sati. Nakon toga ćemo se vratiti temama i razgovorima koje smo najavili za današnji Epicentar. Između ostalog predstavit ćemo tri javna poziva službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, a nakon toga imamo i prilično opširnu temu o Panini sličicama. Budite uz nas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo

0: AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo obavještava javnost da su izvršene uplate sredstava namijenjenih sufinansiranju institucija kulture Bosne i Hercegovine, čime je još jednom potvrđena opredjeljenost kantonalne vlade ka očuvanju i stabilnom funkcionisanju institucija kulture od državnog značaja. Sredstva su uplaćena za Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine, Kinoteku Bosne i Hercegovine i Biblioteku za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine. Rusija je tokom noći pokrenula jedan od najvećih napada posljednjih dana, ciljajući 8 ukrajinskih regija, desetinama projektila i s više od 500 dronova. Prema lokalnim vlastima u napadima je ranjeno više od 20 civila, uključujući 3 djece. Napad je prethodio odlasku ruskog predsjednika Vladimira Putina u Kinu, gdje će se sastati sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Kreml je saopštio da će Putin i Xi razgovarati o ekonomskoj saradnji dviju zemalja, ali i o ključnim međunarodnim i regionalnim pitanjima. Slušamo izjavu Vladimira Putina.
1: Bliski strateški odnosi između Rusije i Kine igraju glavnu stabilizujuću ulogu na globalnom nivou. Bez savezništva protiv bilo koga težimo miru i univerzalnom prosperitetu. Upravo u tom duhu Moskva i Peking djeluju koordinisano kako bi branili međunarodno pravo i odredbe povelje UN-a. Podržavamo aktivnu saradnju kroz UN, Šangajsku organizaciju za saradnju, BRICS i druge multilateralne subjekte, dajući značajan doprinos rješavanju hitnih, globalnih i regionalnih izazova.
2: U interesah podržanja globalne bezopasnosti i stabilnosti.
0: Dvojica tinejdžera otvorila su vatru u kompleksu islamskog centra u San Diego u Kaliforniji, gdje su ubili trojicu muškaraca ispred džamije prije nego što su počinili samoubistvo. Sva djeca koja pohađaju školu koja je dio islamskog centra su na sigurnom nakon pucnjave, govori Scott Wall, šef policije San Diego.
3: At about 11:43 we received a call of an active shooter.
1: Oko 11.43 primili smo poziv o aktivnom strijelcu u islamskom centru. U roku od 4 minute policajci su stigli na lice mjesta i odmah vidjeli troje mrtvih, ono što je izgledalo kao mrtvi, žrtve ispred. Odmah su počeli da se raspoređuju sa aktivnim odgovorom strijelca u džamiji i susjednoj školi. Zbog lokacije islamskog centra smatramo ovo

0: zločinom iz mržnje dok to ne bude potvrđeno. I u ovom trenutku tijesno ćemo sarađivati sa FBI-em kako bismo bili sigurni da usklađujemo sve resurse koji su nam potrebni za ovu istragu.
1: Janez Janša predložen je za mandatara nove slovenačke vlade uz podršku 48 poslanika. Glasanje se očekuje u petak, a izbor vlade početkom juna. Janši će ovo biti četvrti premijerski mandat. Nova vlada bi trebala imati 14 ministarstava, pri čemu će ključni resori poput financija i vanjskih poslova pripasti Slovenskoj demokratskoj stranci. Temperature. Bjelašnica 3 stepena, Sarajevo 14, Livno 18, Banja Luka 20, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23, Mostar 27 stepeni. Sutra u Bosni umjereno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima poslije podne, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Temperature od 6 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: U sklopu obilježavanja Evropske sedmice testiranja, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine organizira javnozdravstvenu akciju usmjerenu prema studentskoj populaciji. Centralni događaj bit će održan sutra od 9 do 14 sati na kampusu Sveučilišta u Mostaru, a cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja spolno prenosivih infekcija, smanjenje stigme povezane s infekcijama i testiranjem, te promocija odgovornog spolnog ponašanja među mladima, saopćeno iz Zavoda za javno zdravstvo. Studentima će biti omogućeno dobrovoljno, povjerljivo i besplatno testiranje na HIV, te hepatitis B i C, stručno savjetovanje prije i nakon testiranja, te potpuna povjerljivost. Savjetovanje i testiranje provodit će se u zasebnoj prostoriji. 15 sati, evo gotovo 7 minuta, ovom smo informacijom ušli u drugi dio druženja u Epicentru BH Radija 1, već kroz nekoliko minuta idemo do službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, razgovaramo o tri javna poziva za zapošljavanje, a nakon toga imamo i opširnu temu o Panini sličicama, pa se evo nadamo da i dalje ostajete uz nas.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Kako smo i najavili, idemo u ovom trenutku do službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Sa nama je putem telefona uživo direktorica ove službe, Amina Džonlagić, koje želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar BH Radio 1.
2: Dobar dan i vam.
1: Tri su javna poziva, dva su već objavljena, jedan će biti objavljen sutra, to je dakle vrlo aktuelno ovih dana. Pa evo prilika da pozovemo ljude da se prijave na ove vaše pozive i da naravno kažemo nešto i o uslovima, pravilima, kome su pozivi namijenjeni i tako dalje. Krenimo prvo od ova dva koja su već objavljena.
2: Tako je, javni pozivi su krenuli od petka prošle sedmice, u ponedjeljak je bio drugi krug, to su već dobro poznati programi službe za zapošljavanje kantona Sarajevo našim poslodavcima i našim nezaposlenim osobama kroz koje oni imaju šansu da dobiju zaposlenje na godinu dana koju sufinansira ili finansira služba za zapošljavanje uvijek u zavisnosti od toga koliko je poslodavac bruto platu predvidio za osobu koju zapošljava. Za nezaposlene sa visokom stručnom spremom koji će se zaposliti putem naših programa, služba za zapošljavanje izdvaja po 2000 maraka mjesečno, a za nezaposlene koji će se zaposliti po programima za srednju stručnu spremu, 1500 maraka po zaposleniku budućem, naravno. Ja bih više voljela da upoznam vaše slušaoce sa sutrašnjim programima koji izlaze.
1: Naravno, to je vjerovatno već od 8 sati ujutro će biti moguće.
2: Tako je, moći će se prijaviti od sutra ujutro. Sutra ide program za zapošljavanje osoba sa visokom višom stručnom spremom. Imamo program koji ja stvarno potičem da se objavljuje i evo moje favorit samo zapošljavanje za osnivanje obrta i pravnih lica gdje mlade nezaposlene i oni malo stariji dobivaju sredstva za nabavku opreme, za nabavku osnovnih sredstava i naravno dobivaju novac koji predstavlja sufinansiranje za izmirivanje obaveza za doprinose i poreze u narednih 12 mjeseci. I imamo još jedan novi program, novi stari program, ali ga nismo imali u zadnje vrijeme, u zadnje dvije godine. Riječ je o obuci, program

0: poslodavaca prijavljuje. Ono što bih željela zamoliti poslodavce je da skeniraju dokumentaciju, da je ne slikaju mobitelom, zato što prave malo problem na stranici i na serveru, šalju nam jako teške dokumente, tako da ne znamo više ni da li što odmijestu sve server. Radimo na otklanjanju tehničkih grešaka, uglavnom ogromna je zainteresovanost.
1: Ogromna zainteresovanost je u svakom slučaju dobra vijest, bez obzira evo što se pojavljuju te tehničke poteškoće zbog teških fajlova, ali se evo nadamo da će sve ipak na kraju proći kako treba. A vama hvala što ste evo proveli ove minute sa nama i pojasnili našim slušateljima cijeli ovaj proces.
0: Hvala vama na pozivu, a ja zainteresovane slušaoce, naše nezaposlene o kojima skrbimo, pozivam da zovu službu, da se obrate, da dođu, da pitaju za savjet, tu smo i u svakom momentu otvoreni za pomoć bilo koje vrste za naše nezaposlene.
1: Hvala vam i na toj poruci, bila je to Amina Džonlagić, direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Dakle, programi zapošljavanja i samozapošljavanja su u toku, novi će biti objavljeni sutra ujutro od 8 sati, pogledajte na web stranici ove službe. Najavit ćemo i Evropsku regionalnu konferenciju Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja VAPES, koja će biti održana sutra i prekosutra u Sarajevu. Unapređenje vještina u javnim službama za zapošljavanje, izazovi i prilike na tržištu rada koje se transformira, a konferenciju organizuje Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Između ostalog, među govornicima i panelistima bit će predstavnici javnih službi za zapošljavanje iz Belgije, Nizozemske, Švedske, Slovenije, Hrvatske, Španije, Crne Gore, Azerbejdžana i drugih zemalja, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i akademske zajednice. Dakle, međunarodni skup koji će se odvijati dva dana u Sarajevu i vjerujem bit će prilika za razmjenu iskustava i kao i uvijek treba sve iskoristiti da se nauči nešto novo.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Panini albumi i sličice, dakle oficijalni album samoljepivih sličica za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Jedna je od najčešćih tema ovih dana i definitivno najtraženija roba u trgovinama. Ipak, zbog atmosfere koja vlada oko sličica i kako kažu naši sagovornici, stari kolekcionari, daleko je od atmosfere koja je vladala ne samo ranijih godina nego decenijama, a pogotovo se ne može uporediti sa situacijom iz 2014. godine kada smo skupljali sličice za prvenstvo u Brazilu. Govori pozorišni reditelj Branko Vekić.
2: Kako i zašto sam počeo da skupljam ove godine? Zvao me moj kolega iz obdaništa, drug od jedno 50 godina, doktor Edin Adlović, koji mi je pomogao tako što mi je nabavio zadnju sličicu koja mi je falila 2014. u albumu, ovom tvrdo ukorčenom koji sam tada skupljao. I pita me ima li sličica negdje kod, u blizini mojoj, jer tamo gdje on živi nema ih. I ajde rekao idem da pogledam. I krenem ja tražit i nema. Gdje god dođem u trafiku, žene kažu jao, mi smo pod šokom, nemojte nas ni pitat, nema toga. Ali ja sam bio uporan i nađem u jednoj samoposluzi i kupim dva albuma i 10 kesica. I to je sve nekako meni izgledalo povratak u djetinjstvo, nostalgija i tako dalje. Međutim, čini mi se da su se odnosi između skupljača od te 2014. do sada jako puno promijenili. Tad su ljudi, to je divno bilo, ljudi su pomagali jedni drugima da skupe i popune album, skoro ko sebi, a međutim sad primjećujem da postoji neki egoizam, neka želja preko mrtvih da se to napuni, tako da su mi čudne te motivacije, a boga mi i kad sam sjeo pa stračno koliko ima sličica, koliko ja moram toga svega da kupi, da platim, shvatio sam da boga mi ja imam nekih interesantnih na koje mogu da potrošim pare i nažalost bojim se da sam odustao. Nisam još siguran, ali se bojim da sam odustao od ove godine i da ću propustiti divne razmjene koje su nekad bile oko BBI-a, pa i tako i da se neću vratiti u ta stara vremena kad smo skupljali Sandokana, Popaja, životinska carstva i tako dalje. Ja sam kupio 10 kesica, što znači to je 70 sličica, od toga je jedna dupla, samo što mi je bilo teško da povjerovati. Nisam zalijepio ni jednu album jer sam imao nadu da ću nabaviti album tvrdih korica i ovog puta. E sad šta će biti stvarno, ne znam, to je možda priča za neki drugi nastavak. Ne znam, hoću li se vratiti, jako bi rado, ali zboga mi računica mi se ne sviđa nikak.
1: Čuli smo pozorišnog reditelja Branka Vekića, a nestašicom sličica i atmosferom koju su napravili skupljači koji kupuju ogromne količine, nezadovoljan je i novinar Adis Nadarević.
3: Pa ja čitam medijske napise o euforiji sa sličicama, ali euforija je stanje sreće i uzbuđenja. Ovo je sa sličicama više neka društvena patologija, ovo je manija, histerija. Ovo, ne znam kako to da nazovem, jer ta euforija i ta sreća oko plasmana naše reprezentacije na svjetsko prvenstvo, valjda bi ta sreća trebala da se dijeli, da se taj pozitivni talas pojačava, povećava. Ali taj sezanost, ta euforija se pretvorila u neku trku, pohlepnosti, u sebičnosti, demonstrira se potpuno odsustvo mjere, solidarnosti, razumijevanja. Meni je nevjerovatno kako najnormalnije, eto neke najsvakodnevnije situacije u ovom narodu budu iskorištene da pokažemo ono najgore što možemo pokazati. Jer to sakupljanje sličica je sirotinska zabava. To je nešto čime smo se kao djeca igrali i cilj je da ta igra traje što duže, da se što više zabavljamo, da se igramo, da razmjenjujemo, da se družimo. To je nešto što je povezivalo i djecu i odrasle, stvaralo je taj osjećaj zajednice i to je trajalo i prije prvenstva, pa tokom prvenstva, pa i nakon prvenstva oni repovi što je trebalo skupiti sličica da se album popuni. To je stvarno bio čejf i ovaj narod je uvijek krasila ta kultura uživanja u malom, u toj maloj zabavi. Ta kultura čejfa uzmiče pred ovim tranzicijskim vrijednostima, pred ovim hoću sve, hoću odmah i briga me ako zato, zbog toga trpi i moja okolina i ta zajednica, ako svi ostaju uskraćeni, bitno je da ja imam. Mislim, ja stvarno ne znam kakav je čejf i kakav je fazon popuniti album od 1000, ne znam koliko ima, 800-900 sličica, za nekoliko dana. Šta dalje? Šta ćeš raditi do finala? Danas je 19. maj, finale se igra tačno za 2 mjeseca, 19. jula. Šta ćeš raditi ova 2 mjeseca? 7 dana nakon puštanja albuma i sličica u prodaju, vi na Facebooku imate ljude koji bi se mijenjali, koji imaju 500 duplikata. Kad si uspio skupiti 500 duplikata i šta ćeš sa ovim ostalim vremenom? Ne znam stvarno gdje će nas odvesti ta tolika pohlepa, ta tolika arogancija i bahatost. Mislim, imamo Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu 26. dakle 2026. godine, a ova situacija sa sličicama izgleda kao da smo Sovjetski savez 66. pa nema na trafikama, nema u trgovini, neka je nestašica, neka je neimaština. Jel, mislim, one radnice u trgovinama snuždene, nema robe, šta treba, imati štelu više i u trafici, ili ne znam, ili da raspišu dnevno sljedovanje, da nas sljeduje dva ili tri paketa sličica ili 4 sličice po glavi stanovnika. Ja sam ovo totalno drugačije zamislio, jel, da iziđem na kafu s djetetom u grad, kupim 2-3 paketa sličica, 2 mjeseca, 3 mjeseca, po 2 paketa dnevno i eto albuma skupljenog, malo mijenjanja, malo druženja. Ali da, ovo stvarno ubija svaki čejf i nakon, ne znam, 2 trafike ili 2 prodavnice, nakon što radim se vrte glavom, ono, snuždeno, stvarno se ubije svaka draž ove aktivnosti.
1: Čuli smo i novinara Adisa Nadarevića, ali evo, upravo u nastojanju da kolekcionarima olakša razmjenu duplikata, odnosno pronalazak nedostajućih sličica, jedan student elektrotehnike iz Sarajeva napravio je web aplikaciju sli.ba ili sliba i student je sa nama na telefonskoj liniji, Ali Karajca. Dobar dan i dobrodošao u Epicentar.
4: Dobar dan, hvala vam što ste me ugostili.
1: Dakle, evo, moram ponoviti ono što sam rekla jučer kad smo se prvi put čuli. Ja sam očekivala da čujem studenta bar 3. godine, jeli? Međutim, radi se o studentu 1. godine koji je već na 1. godini pokazao jedan ovakav entuzijazam. Za početak vam čestitam, dakle, a onda i da čujemo šta vas je motiviralo da napravite ovu aplikaciju, da li sami skupljate sličice.
4: Hvala vam na čestitkama. Pa eto, motiviralo me to da se sjećam kako je biti mali i skupljati sličice, znate. Kako je biti mali, imati ono 3 sličice koje mi fale, ili ono, tačno da niko u parku nema sličice, ali tako. Također motiviralo me to što volim da kreiram, student je elektrotehničkog fakulteta, želio bi nešto u toj svojoj branši da napravim što ljudi zaista mogu koristiti, što će im biti od koristi. Ne nužno sada da to bude projekat koji će koristiti nekoj branši ili nešto, nego generalnom narodu, djeci, odraslim ljudima i tako.
1: Da, evo, ja sam se jučer registrovala čisto da vidim kako to izgleda i djeluje mi kao da je ono vrlo pristojno, dakle tu ne može biti svađe kao što je ima recimo u različitim Facebook grupama gdje se ljudi dogovaraju oko sličica, pa se više posvađaju nego što se dogovore i razmijene sličice.
4: Slažem se sa vama, pa da, funkcioniše stranica svakako na principu, traži, nudim i se svaki razgovor se odbija u chatu predviđenom za tačno tu razmjenu, tako da ako nećeš da mijenjaš, nemoj se ni javljati, da to tako nekako žargonski kažem. Tako da, ali da, primijetio sam ja, kao što već pominjete po nekim Facebook grupama, da zna se to bukvalno prevesti svađu, a zašto nećeš ovo, a zašto nećeš ono.
1: Da, jeste li vi skupljali i prije sličice, evo spomenuli ste neke slike iz djetinjstva gdje nešto fali u albumu, nije se moglo naći i tako dalje. Imali nekih uspomena, bez obzira da li se radi o Panini sličicama ili o nečemu drugom?
4: Ma kako da nema, sjećam se dobro, 2015. je to godina bila, ja sam tada imao 10 godina, 9 godina, bile sličice, zvale se Top 24, to su sličice još bile pola marke, znate da mama Marku i po za užinu, ti slažeš da si kupiš sebi 3 paketa sličica. I tu, znate, tu je lakše si kolekcije skupila i sve, Mada to su neka jel, drugačija vremena bila, tada se više i djeca okupljala po parkovima da se mijenje sličice, tada je bilo više tog druženja, oni dječjih igara sa sličicama, što se kaže čize, blize, peljanje, tako to.
1: I svi se toga rado sjećamo, svi bismo rado i sad tako radili, ali evo nažalost dakle ima dosta ovih koji to na pakete kupuju, na kartonske kutije i onda se dogodi da neki stari kolekcionari poput evo ova dva koje smo čuli prije ovog razgovora ostanu bez sličica. Nadam se da im ova aplikacija može pomoći. Ja predlažem evo da čujemo još jednom Adisa Nadarevića, njega smo danas pitali da li je slučajno već čuo za web aplikaciju Sliva i da li se registrovao, kaže da nije, ali čini se da ima namjeru. Poslušajmo.
3: Nisam se registrovao na tu aplikaciju, evo tek sad čujem za nju. Registrovao sam se na onu FIFA Panini zvaničnu i postoji neka onaj strana aplikacija za praćenje sličica, ali nemam u nju šta staviti, tek sam uspio kupiti 4 paketića sličica i to kad sam išao autom, stao sam u Jablanci, igrom slučaja kupio 4 paketića i do sada evo imam tih 28 koliko sličica. Nadam se da će se situacija sa snabdjevanjem stabilizirati i da će se uspostaviti normalni lanci snabdjevanja, da će funkcionirati i da ćemo moći kod civilizirani ljudi izići kupiti par paketića sličica, zalijepiti ih u albume, uživati sa djecom, mijenjati ih sa prijateljima kao jel sam normalan svijet. Eto i sad prvi put čujem za tu aplikaciju i sigurno ću instalirati i drago mi je stvarno da ima entuzijazma u mladim ljudima za takve pozitivne stvari. Baš pozdravljam i čestitam autoru i na entuzijazmu i na kvaliteti izrade. Pretpostavljam da je pitanje kvalitetna aplikacija, ali to testirat ću i uvjerit ću se.
1: Eto, bila je to još jedna čestitka, Ali.
4: Hvala, ja se zahvaljujem puno na lijepim čestitkama i željama, stvarno je lijepo čuti podršku i neke konstruktivne kritike kada ih ima, tako da stvarno sam zahvalna na svakom tom feedbacku koji dobijem.
1: Evo danas nismo imali nikakvih kritika ni na vas ni na aplikaciju, web aplikacija je, ponovit ću još jednom u pitanju, sli.ba, ono na što su naši sagovornici imali primjedbe je to ova, evo generalno loša atmosfera oko sličica, ali evo nadajmo se da će se ljudi, da kažem, sabrati i da će se ova cijela situacija popraviti u narednom periodu. Vama Ali, hvala prvo za razgovor, zatim vam hvala za aplikaciju, a treća stvar želim reći s obzirom da ste student elektrotehnike koji je već pokazao veliku motivaciju i entuzijazam, vjerujem da ćemo uskoro pričati o nekim drugim projektima, idejama, aplikacijama, šta god bilo.
4: Ja se nadam. Tome, hvala vama što ste me ugostili.
1: Hvala vama za razgovor, bio je to dakle sarajevski student elektrotehnike Ali Karajca. U nastavku ćemo poslušati jedan zanimljiv prilog koji ne govori o sličicama, ali u svakom slučaju govori o fudbalu i navijačima na jedan drugi način. Naime, postaju li neformalne skupine u BH društvu determinirajući faktor i za koga? Glasno se čuju ova pitanja, no možda još glasnije treba pitati nije li zapravo tek riječ o već uhodanoj matrici u ovom društvu da sve može i svako sve može, odnosno ne živimo li u vremenu nejasnih društvenih granica gdje cilj apsolutno opravdava sredstvo, pa trebamo li se zaista začuditi zahtjevu navijačkih skupina za otkazivanjem jedne pozorišne predstave, što se dogodilo u Zenici prije nekoliko dana. Cijelu tu priču istraživala je naša Ilijana Azinović.
5: U brojnim je zemljama nogomet izrazito važan dio društvene zbilje. Aktivnosti pripadnika navijačke subkulture snažno utječu na društvene odnose u različitim institucijama, poput obitelji, škole, fakulteta, posla itd., ali i u društvu općenito. Poznat je aktivizam navijača posebno na humanitarnom planu, a istraživanja pokazuju da se navijači ne mobiliziraju samo oko lokalnih pitanja vezanih uz njihov klub, iako tu najsnažnije. No, gdje je granica tog aktivizma u pozitivi i gdje to navijačke skupine moraju stati? Vladimir Vasić, sociolog, čak ne postavlja pitanje gdje navijačke skupine moraju stati, nego gdje društvo postavlja granicu.
6: Svako ima pravo da traži šta hoće, ali pitanje šta se u društvu odobrava i šta se procesuira na taj način, odnosno šta institucije mogu u tom smislu i kakav je njihov odgovor. Apsolutno je legitimno da evo, navijačke grupe ne

0: nešto traže. Ali nije ni legitimno ni legalno da, ako je to nešto što ugrožava bilo koga, da se možda provede u djelo. E tu se pokazuje i čvrstoća društva, tu se pokazuje čvrstoća institucije, tu se na kraju krajeva pokazuje realnost društva i države. Tu je dakle zrelost države kakav je njen odnos.
1: Vasić kaže kako je granicu teško povući u makijavelističkom BH društvu gdje apsolutno cilj opravdava sredstvo.
0: Nisu nas tome naučila ta djeca i navijačne, da smo svoj naučili policija, da sve može. Uslovno rečeno odgovorni pojedinci nama poslali poruku da ovdje sve može. Dakle, čak može i da se stavi ustav van snage u jednoj državi. Može da se napiše zakon preko. Može sve. To je dovoljan indikator kako društvo funkcionira, kako zajednica funkcionira, ne funkcionira. Mi koristimo, odnosno upotrebljavamo stalno nekakve neformalne grupe u društvu.
1: Novinar i analitičar Jurica Gudelj postavlja pitanje gdje je granica između zlouporabe i parazitiranja. On podsjeća da se bosansko-hercegovačka navijačka subkultura razlikuje od onih u regiji, dok su regionalne determinirane problemima tipičnim za postsocijalistička društva opterećena političkom korupcijom i klijentelizmom te nepovjerenjem građana u političke institucije, u Bosni i Hercegovini ona tek djelomično određena socioekonomskom geometrijom, a dominantno ishodište je u nacionalnom određenju kluba. Jurica Gudelj.
2: Imamo niz političkih aktera koji pokušavaju parazitirati na tim incidentima, prikupljati sebi nekakve poene, šireći strah od drugog i drugačijeg u društvu i prikazujući sebe kao eventualno potencijalnog zaštitnika od drugog i drugačijeg. I mislim da je to nešto što izjeda bosansko-hercegovačko društvo koje ga čini razorenim i podijeljenim ovakvo kako imamo danas.
1: Daniel Hadžović, novinar, podsjeća da huliganske frakcije u okviru navijačke subkulture i dalje spadaju među najodanije između svih ostalih tipova navijača, ali da se u Bosni i Hercegovini one ne mogu smatrati sigurnosno rizičnim od ostalih u Europi.
3: Ja mislim zapravo ako gledate širu sliku i navijačke grupe širom Europe, da ne spominjem svijeta, Južnu Ameriku gdje su to maltene paravojne trupe, da navijački problemi u BiH i nisu toliko alarmantni, ja mislim čak u Hrvatskoj ti navijački neredi su mnogo češći i čak mnogo brutalniji nego što su u Bosni i Hercegovini, Srbiju da ne spominjem gdje su organizovana mafija, kriminal u samom vrhu navijačkih skupina i terete se za neki od najmonstruoznijih zločina. Dakle, kada pogledate BiH, rekao bih da taj problem huligana nije ništa veći nego što je to u nekom evropskom prosjeku.
1: Unatoč tome ostaje pitanje, gdje se postavlja granica upliva neformalnim skupinama, odnosno dokle će institucije dopustiti? Za BiH Radio 1, Ilijana Azinović.
4: I na kraju cijele ove priče pokušajmo završiti u navijačkom duhu onakvom kakav on treba da bude. Prvo, poruka oko sličica, budite solidarni zbilja, nemojte kupovati kartonske kutije. Ostavite i drugima da kupe koju kesicu sličica i da nađu u Panini album na trafikama i trgovinama. A kada su u pitanju ove druge stvari, pritisak da se otkazuju pozorišne predstave, nadamo se da će se tim stvarima pozabaviti institucije. Poslušajmo dakle jednu pjesmu da navijanje bude onakvo kakvo zbilja treba da bude.
5: I'm from Boston.

0: Čizma, Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vanredna regulacija saobraćaja je na autocestama i to na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, te je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na dionici autoceste A1 zbog radova na sanaciji kolovoza na dionici Kakanj-Lašva u dužini od 3 km vozila saobraćaju suprotnom stranom. Za više informacija o stanju na putevima i graničnim prelazima naš kontakt telefon je 1325 ili posjeta našoj web stranici bihamk.ba. Lijela, toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Bihamka. Želimo sretan put svima onima koji namjeravaju putovati, a vama, vašim kolegama i svim vašim slušalcima. Ugodan ostatak dana.
1: Vama također i hvala lijepo. Bila je to Emina Šejhović iz informativnog centra Bihamka. Inače, o graničnom prelazu u Gradiški oglasila se i granična policija Bosne i Hercegovine i oni apeliraju na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne granične prelaze i da prate zvanične informacije nadležnih institucija. Nakon što nadležne institucije izvrše procjenu sigurnosti mosta, javnost će biti blagovremeno informirana o svim daljnjim aktivnostima i mjerama koje će biti preduzimane u vezi sa ovim događajem, stoji u saopćenju granične policije Bosne i Hercegovine. Šta nam kažu meteorolozi? Evo, prema posljednjim mjerenjima temperatura, 18 je izmjereno u Livnu, 19 stepeni je u Bileći. U Mrkonjić gradu, Srebrenici i Tuzli izmjereno 20 stepeni, u Jajcu 21. Bijeljina, Bugojno, Doboj, Prijedor i Zenica 22 stepena, Banja Luka, Bihać i Sanski most 23, u Mostaru je 27. I to bi ujedno bila i posljednja informacija u današnjem epicentru BH Radija 1. Danas nam je muziku birala Vanja Ilić, koja nam je izabrala između ostalog i neke od najboljih pjesama koje su se mogle čuti ne samo na ovogodišnjem Eurosongu, nego i neke iz prethodnih godina. Sve to skupa je tehnički realizirao kolega Mirza Omanović, a ja sam Leila Pašalić. I želimo vam da i ostatak dana provedete ugodno i to uz program BH Radija 1, već u 16 sati očekuje vas Dnevnik. Što se nas tiče, do slušanja.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Granični prelaz Gradiška zatvoren je zbog obrušavanja dijelova mosta na Savi, a institucije vlasti još nemaju adekvatan odgovor. Velike su gužve na najbližim graničnim prelazima.
0: Parlament Bosne i Hercegovine razmotrio je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, zasjedaju i entitetski parlamenti.
1: U Tuzli počelo suđenje grupi osumnjičenih za seksualno iskorištavanje maloljetnica.
0: Iz svijeta izdvajamo tenzije na Bliskom istoku i susret Putin-Xi Jinping.
1: Vrijeme sutra pretežno oblačno sa padavinama. Nakon što se u Gradišci na najfrekventnijem graničnom prelazu u našoj zemlji obrušila zaštitna ograda i dio pješačke staze, a potom došlo i do potpunog prekida saobraćaja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Vijeće ministara BiH i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prelaza koji je još od prošle godine spreman za upotrebu. Dok ekipe stručnjaka procjenjuju stepen oštećenja na mostu u Gradišci, grad je u kolapsu, a kolona vozila koja se sada usmjeravaju na ostale granične prelaze duga je 16 km. Opširnije Radmila Grubiša.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije postigao saglasnost u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci. Protiv je ponovo bio član Upravnog odbora Zijad Krnić, koji je predlagao da se prvo održi sjednica na kojoj bi se glasalo o poravnanju između entiteta i raspodjeli prihoda. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić insistirao je, kako prenose mediji, da se prvo odlučuje o otvaranju novog graničnog prelaza, a potom na novoj sjednici bude razmatrano poravnanje između entiteta i raspodjeli novca od indirektnih poreza.
3: Mo se ruši i on danas u 13.05 odgovara da je protiv toga da se otvori granični prelaz u koji je uloženo 102 miliona eura. E da ti kažem, Zio neće biti ni pod pome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske.
2: Propao je i prijedlog predsjedavajuće savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto da se privremeno otvori novi granični prijelaz u Gradišci, što nisu podržali ministri iz reda bošnjačkog naroda. Nakon telefonske sjednice medijima se obratio ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
4: Vjerujem da Ministarstvo sigurnosti razmatra druge mjere koje su privremenog karaktera i koje bi možda omogućili privredi i građanima da premoste ovaj period dok se ne uspostavi promet na oštećenom mostu, a to je neka vrsta privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza. Ne mogu predvidjeti da li će se to stvarno desiti.
2: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da je Zijad Krnić posljedica, a uzrok ovakve situacije Srđan Amidžić. Naglasivši da Amidžić mjesecima odbija usvajanje odluke o poravnanju dugova, Konaković je istakao.
5: Tražimo od Amidžića da radi svoj posao, od uprave da radi svoj posao, od ministra sigurnosti svoj posao.

0: granične policije svoj posao i da se stvari vrate u normalu. Treba nam da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da to bože glasamo zbog potrebe da se komunicira. Može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama.
1: Zbog obrušavanja ograde i dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška, ovaj grad je u kolapsu. Gužve su ogromne, a 200 kamiona u koloni dugoj 16 km čeka da bude usmjereno na druge granične prelaze. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
2: Ekipe stručnjaka i inženjera su na mostu u Gradišci, daju svoju procjenu oštećenja, daju procjenu eventualnog puštanja u saobraćaj.
1: Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
3: Uradit ćemo probne opterećenje da vidimo koju nosivost ima ta mostovska konstrukcija, jedan nadvožnjak, drugi nadvožnjak, i da vidimo da li da djelimično ili u potpunosti čak pustimo u saobraćaju funkciju vrlo brzo.
1: Ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Furto za sutra je najavio posjet u graničnom prelazu Gradiška. Ministarstvo, na čijem je čelu, u stalnoj je komunikaciji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj radi utvrđivanja stanja oštećenog mosta i poduzimanja neophodnih mjera kako bi se problem što prije prevazišao. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
4: U predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas dvije sjednice. Na prvoj hitnoj razmatran je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon ove počela je redovna sjednica na kojoj poslanici razmatraju izmjene Zakona o državljanstvu, Zakona o ličnoj karti, a raspravljat će se i o porastu slučajeva femicida. Natalija Trbić.
5: Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovakvog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacija.
6: Postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Avgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
7: Strateških, pod navodnicima, privatizacija ili kupoprodajnih ugovora koji se tiču željezare Zenice. A to je prodaja 50% vlasništva u željezari Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. Danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
5: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama Zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune Zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
8: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
5: Razmatrane su izmjene Zakona o državljanstvu, ali i dopune Zakona o ličnoj karti, poslanik Šemsudin Mehmedović.
9: Lična karta je dokument koji država traži da obavezno svako punoljetno lice ima u državi Bosne i Hercegovine. I umjesto da idemo na soluciju da se lične karte izrade u što kraćem vremenskom periodu, jer je tehnologija izrade, čini mi se, automatizovana, nema potrebe da traje to nedopustivo neki 15-ak i više dana. Mi to dozvoljavamo, evo može i kraće, ali ako platite.

0: Mislim da ne treba stavljati u istu ravan putnu ispravu i ličnu kartu. Lična karta je obavezujući dokument.
1: Na dnevnom redu našao se i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast femicida. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Pred poslanicima je više prijedloga i nacrta zakona, izvještaja, imenovanja, kao i dva kreditna zaduženja. Dodatno je u dnevni red uvrštena i deklaracija o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Opširni je Brana Prtenjak.
3: Donošenje deklaracije kojom se traži zatvaranje OHR-a inicirao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ali bez obrazloženja. Umjesto njega to je učinio premijer Savo Minić.
4: Odlaskom ovog nelegalnog i nelegitimnog Šmita nećemo puno dobiti ukoliko budu ostali bilo kakvi visoki predstavnici sa bunjskim ovlaštenjima. To je samo pitanje dana i momenta kada će opet neki lobi praviti sve da taj isti donese neki akt, nametne zakone i tako dalje radi urušavanja Republike Srpske. Iz tog razloga smatramo da je došlo vrijeme da se zatvori kancelarija OHR. Prošle su godine. Vidimo da su sva ta njegova djelovanja, pogotovo ova koja su nelegalna, bila usmjerena mimo svih procedura.
3: Deklaracija će pred poslanike tek nakon izbora predsjednika i sudija Ustavnog suda Republike Srpske te rasprave o 17 zakona, od toga 11 po hitnom postupku. Zakonodavni niz otvorit će prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Najviše pažnje javnosti ipak izazivaju izmjene i dopune zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, jer ovim kategorijama donosi povećanje osnovice za borački dodatak na 4,5 marke, invalidnina na 1100 maraka, dok je za nezaposlene učesnike rata starije od 65 godina planiran dupli borački dodatak. Predložena su i dva nova kredita, i to kod Saudijskog fonda za razvoj. Prvi do 13 miliona dolara za gradnju objekta za smještaj studenata u Fočanskom centru Boriša Starović, a drugi do 19 miliona dolara za izgradnju i opremanje Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske. Dodajmo i da je danas pred Narodnom skupštinom zakletvu položila Jelena Pajić-Baštinac kao novi entitetski pravobranilac. Također, poslanici su na dva časa prekinuli sjednicu radi prisustva svečanoj Akademiji Entitetskog memorialnog centra. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: U Sarajevu je u toku redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon koje je najavljena i vanredna. Po hitnom postupku usvojene su predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima. Amra Ličina.
5: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen je u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
6: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez finansijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost.
5: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
7: Podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i u zakonu o elektronskom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka, pa je ovo usklađivanje sa tom zakonskom regulativom. Zakon o elektronskom novcu je sasvim novi zakon koji proističe također iz zakona o platnom uslugama. To je jedna nova vrsta usluga koja podrazumijeva dio ove reforme platnog sustava.
5: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio je u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH.
8: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Za BiH Radio 1, Amra Ličina.
2: Pred kantonalnim sudom u Tuzli počelo je suđenje policijskim službenicima optuženim u predmetu koji se odnosi na seksualno iskorištavanje maloljetnica. Za navođenje maloljetnica na prostituciju optuženo je ukupno 12 osoba. Riječ je o slučaju koji je izazvao veliku pažnju javnosti zbog ozbiljnosti optužbi i činjenice da su među optuženima osobe koje su obavljale dužnost zaštite građana. Govori Adisa Alić, glasnogovornica kantonalnog suda u Tuzli.
9: Od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje. Ono što je bitno istaći da će na kraju, nakon okončanja prvostepenog postupka pred ovim sudom, objava presude biti javna. Korisnici usluga žrtava trgovine ljudima u tom slučaju kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Kazna zatvora je predviđena za ovo krivično djelo veća od 10 godina.
2: Između opstanka i tišine, naziv je javne tribine održane u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, posvećene javnom RTV servisu BHRT-u. Organizator tribine bila je Savremeno umjetnička škola iz Tuzle u saradnji sa BKC-om, a organizirana je na inicijativu učenika koji su u okviru stručnog predmeta Medijska kultura i pismenost prepoznali značaj upravo ove problematike. Naš reporter Mirel Čeliković prenosi poruke tribine i razmišljanja učenika o ovoj važnoj temi.
10: Zato što je BHRT jedan od najstarijih državnih javnih servisa u regionu, star preko 80 godina.
11: Moguće gašenje BHRT-a bilo bi opasno jer bi Bosna i Hercegovina mogla ostati bez javnog servisa i time postati jedina država u Evropi bez RTV servisa. A mi smo odlučili da se borimo protiv toga da to se ne bi desilo.
12: Djeca razumiju ono što odrasli ne. Kratak je rezime onoga što se danas desilo u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Djeca i mladi imaju više hrabrosti i više inicijative od odraslih i to je u ovom momentu najbitnije, jer su oni naša budućnost i prepoznavanje problema sa njihove strane je znak da ne treba da brinemo za opstanak državnog javnog servisa, a time i države Bosne i Hercegovine. Direktorica Savremene umjetničke škole iz Tuzle, Mirzeta Hadžić-Sulkić, kaže da može biti samo ponosna na svoje učenike s obzirom da je kompletna ideja za jednu ovakvu tribinu apsolutno njihova.
13: Današnja tribina je pripremljena na ideju učenika Srednje savremene umjetničke škole vezano za nastavni predmet medijska pismenost. Brzo su došli na ideju da treba reagovati, biti glasniji i konkretno djelovati vezano za aktivnosti koje se dešavaju u našoj zemlji.
12: Osim učenika ove škole, na tribini su učestvovali studenti, predstavnici vijeća škola Tuzlanskog kantona, te novinari. Jedna od njih je i novinarka Nataša Tadić, članica Upravnog odbora Društva novinara Bosne i Hercegovine.
14: Ja mislim da nije stvar nerazumijevanja odraslih, odnosno nerazumijevanja političara, već je tu stvar politike. A svakako ovo je još jedan vapaj nadležnim institucijama i centrima odlučivanja da konačno riješi status javne televizije.
12: Ovo je i poruka svima koji donose odluke da opstanak javnog RTV servisa nikada ne smije doći u pitanje, jer bi na taj način doveli u pitanje i identitet i opstanak države, poručuje novinarka naše medijske kuće Maja Nikolić.
15: BHRT poistovjećujemo sa našim identitetom, identitetom naše države. Ja to uvijek kažem, dođe li zaista do gašenja i usudi li se neko i pokušati pomisliti ugasiti BHRT, onda se trebamo pitati zapravo šta je sa opstojnošću uopće naše države Bosne i Hercegovine.
12: Osim iskazivanja privrženosti BHRT-u, kojeg tuzlanski učenici vide kao stup medijskog pluralizma i uopšteno medijskog prostora, cilj ove tribine bio je posticanje češće javne rasprave o važnosti profesionalnog i nezavisnog novinarstva, razvijanje medijske pismenosti među mladima i ukazivanje na potrebu sistemskog i odgovornog odnosa prema institucijama od javnog značaja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalo, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je dalje Bliski istok, te susret Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum s Iranom kako bi spriječile Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je planirani vojni napad odgođen da bi pregovori bili nastavljeni. Iran neće odustati od prava na obogaćivanje i uživanje mirnodopskih nuklearnih prava. Dragan Radovanović, Čalija.
16: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da odlaže vojni udar na Iran planiran za danas na zahtjev nekoliko saveznika na Bliskom istoku, jer su u toku ozbiljni pregovori.
17: Druge zemlje su mi se obratile i rekle da se spremamo da izvršimo veoma veliki napad. Odložio sam to na neko vrijeme, jer vodili smo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo čime će oni rezultirati. Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i neki drugi su me pitali bismo li mogli to odložiti na 2 ili 3 dana, kratak vremenski period, jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora.
16: Šef iranske zajedničke vojne komande Ali Abdullahi je rekao da su oružane snage zemlje spremnije i jače nego u prošlosti, kao odgovor na otkazani napad na Iran, navodi se u saopštenju pročitanom na državnoj televiziji.
17: Trebalo bi da znaju da su islamski Iran i njegove oružane snage spremniji i jači nego u prošlosti, da drže okidač u rukama i da će brzo, odlučno, snažno i opsežno odgovoriti na svaku obnovljenu agresiju i agresiju neprijatelja zemlje i ponosne nacije.
16: Iran uz nuklearna prava traži ukidanje američke pomorske blokade, oslobađanje iranske imovine, naplatu ratne štete od SAD-a i okončanja rata na svim frontovima, uključujući Liban. Ipak Izrael je noćas ponovo izveo napade na jug Libana kao i na pojas Gaze, na izbjegličke kampove u Džabali i Han Yunisu. Raseljeni stanovnici Han Yunisa, Hatem al-Saka i Ashraf al-Saka.
18: Rekli su da su pogodili tunel. Nije bilo tunela niti bilo čega. Bio je to vodovod koji opslužuje 50.000 ljudi. Izraelski oficir je razgovarao s nama telefonom u 1:30 ujutru. Rekao je, za 2,5 minuta ćemo baciti ogromnu bombu. Dok smo razgovarali telefonom, bacili su bombu. Svi šatori su uništeni.
16: 11 državljana Australije koji su pokušavali da dostave humanitarnu pomoć Gazi u sklopu međunarodne flotile pritvorile su izraelske snage u međunarodnim vodama. Vlada Australije hitno traži potvrdu o njihovom stanju i bezbjednosti. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
19: Rusija je tokom noći pokrenula jedan od najvećih napada posljednjih dana, ciljajući 8 ukrajinskih regija desetinama projektila i sa više od 500 dronova. Prema lokalnim vlastima, u napadima je ranjeno više od 20 civila, uključujući 3 djece. Napad je prethodio odlasku ruskog predsjednika Vladimira Putina u Kinu, gdje će se sastati sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Kremlj je saopštio da će Putin i Xi razgovarati o ekonomskoj saradnji dviju zemalja, ali i o ključnim međunarodnim i regionalnim pitanjima. Dvojica tinejdžera otvorila su vatru u kompleksu islamskog centra u San Diego u Kaliforniji, gdje su ubili trojicu muškaraca ispred džamije prije nego što su počinili samoubistvo. Sva djeca koja pohađaju školu koja je dio islamskog centra su na sigurnom nakon pucnjeve. Janez Janša predložen je za mandatara nove slovenačke vlade uz podršku 48 poslanika. Glasanje se očekuje u petak, a izbor vlade početkom juna. Janši će ovo biti 4. premijerski mandat. Nova vlada bi trebala imati 14 ministarstava, pri čemu će ključni resori poput financija i vanjskih poslova pripasti Slovenskoj demokratskoj stranci.
2: Predstavnici ekoloških udruženja i mještana Ozrena održali su konferenciju za medije preko puta zgrade Narodne skupštine RS-a u Banja Luci. Tvrde da su im narušena osnovna ljudska prava nakon što im je entitetski MUP zabranio mirno okupljanje koje je bilo najavljeno za danas ispred zgrade skupštine. Naglasili su da su protiv najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu i da je to potvrdio i referendum održan prije 2 dana. Opširnije Miroslav Nicović.
20: Ne želimo geološka istraživanja na Ozrenu, poručili su u Banja Luci ekološki aktivisti i predstavnici mještana iz Sočkovca iz opštine Petrovo. Kažu da se već 5 godina bore protiv projekta istraživanja nikla i kobalta. Ogorčeni su jer im je entitetski MUP zabranio mirno okupljanje ispred zgrade Narodne skupštine Republike Srpske. Predstavnik ekološkog udruženja Gostilj Ozren Zoran Poljašević.
21: Danas mi ne možemo ni 60 metara od skupštine da dođemo i mirnim protestom pokažemo da su tamo naša prava ugrožena. Znači, ugrožena su zato što su geološka istraživanja prvi korak ka otvaranju rudnika.
20: Kaže da je obraz...

0: obrazloženju MUP-a navedeno i da skup nije odobren jer postoje bezbjednosno interesantna lica koja bi mogla ugroziti bezbjednost štićenih lica.
1: Ovo je pritisak i pokušaj kriminalizacije našeg udruženja. Mi predstavljamo poštene ljude sa Ozrena.
0: Predstavnici mještana Sočkovca podsjetili su da su odbornici Skupštine Petrova jednoglasno podržali protivljenje projektu, te da je protiv i 98% građana koji su izašli na referendum u mjesnoj zajednici Sočkovac koji je održan u nedjelju. Predsjednik mjesne zajednice Slobodan Sarić.
2: I sad doživljavamo svi mi da čak ni u osnovnim elementarnim ljudskim pravima mi nemamo pravo da odlučimo.
0: Podršku su im dali članovi Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, a Vladimir Topić iz ovog centra kaže da se u Bosni i Hercegovini više od 15 lokacija aktivno priprema da postanu rudnici.
3: Geološka istraživanja se kreću, dozvole nisu javne, nisu transparentne. Ljudima se ne dostavlja elaborat, ljudi nemaju predstavu šta se na njihovom prostoru dešava, šta se radi.
0: Inače, kompanija Likos Balkan Metals ranije najavila da će sa istraživanjima na Ozrenu početi 22. maja. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele po programu zaštita okoliša i prirode i upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine. Odluka je usvojena u okviru kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, akcioni plan strategije okoliša.
5: Berza električne energije donosi veću efikasnost, transparentnost cijena i stvara osnovu za održivi siguran energetski sistem. Istaknuto je ovo na okruglom stolu o formiranju Berze električne energije u BiH. Učesnici su poručili da očekuju da Dom naroda državnog parlamenta uskoro razmatra zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, koji bi stvorio uslove za uspostavu berze. Govore predsjednik BH komiteta Cigre Zijad Bajramović i tehnički direktor Srbijanske berze električne energije Dejan Stojčevski.
6: Berza donosi višestruke koristi. Prije svega to su energetske, ekonomske i institucionalne koristi. A značaj berze se ogleda u konkurentnosti i efikasnosti tržišta, odnosno transparentnosti cijena. Pored toga, berza je bitna i za integraciju obnovljivih izvora električne energije i naravno berza doprinosi i sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog sistema, ali i doprinosi dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora i doprinosi procesu energetske tranzicije.
7: Berza električne energije je vrlo bitna, znači za celokupno tržište električne energije, ako ništa drugo, daje vam referentnu cenu i može da bude ulaz i u proračun cene debalansa, ali nije dovoljna samo berza električne energije. Da bi bio puni benefit, potrebno je spajanje tržišta električne energije i onda se dobija referentna celog regiona. Jer šta se sada dešava ako je cena recimo veća u Mađarskoj, kao što jeste, to je referentna cena za ceo Balkan, pa obnovljivi izvori koji rade, pa reći tamo da prebaci, dobit će veću cijenu električne energije nego što je ovdje.
5: Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja organizirao je u Mostaru konferenciju Studentska mobilnost bez granica. Cilj je razmjena iskustava i ponuda smjernica radi poboljšanja odlazne i dolazne mobilnosti na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Slušamo izjave direktora centra Damira Ljubića i studentice Emine Bavčić.
8: Glavni razlog male mobilnosti jeste stanje u društvu na način da se ne cijeni dovoljno obrazovanje i vještine i znanje. I druga stvar, nedostatak reforme u obrazovanju i same kvalitete obrazovanja. I zato mi smatramo da je vrlo važno da studenti dobiju priliku da odu vani i vide druga iskustva. I naravno, nedostatak, ja bih rekao, dobrog kadra na visokoškolskim institucijama koji mogu poticati same studente na razmjenu.
9: Ja bih željela istaći da osim razvoja profesionalnih vještina do samopouzdanja imala sam priliku steći dosta međunarodnih kontakata koji dan danas njegujem. Definitivno bih preporučila i ohrabrila sve studente da se odvaže na jedan takav izazov gdje su benefiti koji će dobiti od toga doista višestruki.
4: Temperature: Bjelašnica 3 stepena, Sarajevo 14, Livno 18, Banja Luka 20, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23, Mostar 27 stepeni. Sutra u Bosni umjereno oblačno.

0: oblačno sa lokalnim pljuskovima poslje podne, u Hercegovini pretežno sunčano, temperature od 6 do 26 stepeni. Zbog obrušavanja dijela mosta, od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima čeka se do 30 minuta.
1: Podsjećamo na važnije vijesti. Granični prelaz Gradiška zatvoren je zbog obrušavanja dijelova mosta na Savi, a institucije vlasti još nemaju adekvatan odgovor.
0: Parlament Bosne i Hercegovine razmotrio je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, zasjedaju i entitetski parlamenti.
1: U Tuzli počelo suđenje grupi osumnjičenih za seksualno iskorištavanje maloljetnica.
0: Iz svijeta tenzije na Bliskom istoku i susret Putin-Xi Jinping. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Huseinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Vječitim derbijem beogradskih rivala Partizana i Crvene zvezde počela su polufinalna doigravanja u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Partizan je zbog boljeg plasmana u ligaškom dijelu takmičenja bio domaćin u beogradskoj areni i iskoristio početnu prednost te poveo sa 1-0. Konačan rezultat prve utakmice 100:94 za Partizan. Pobjedničku momčadu napadu je predvodio Washington sa 22 poena.
5: Yeah, playoffs is always crazy, man. So,
4: playoff je uvijek ludo takmičenje i treba pronaći način kako doći do pobjede. Imali smo dobru situaciju i trebali smo ovo lakše riješiti, ali ponosan sam na ekipu. Prva utakmica je najvažnija, posebno u seriji na tri utakmice, skida pritisak sa vas, ali mi želimo da dobijemo i narednu. Odmorit ćemo se i biti spremni. Iako su većim dijelom drugog poluvremena imali dvocifren minus, košarkaši Crvene zvezde uspjeli su se pred kraj utakmice u potpunosti vratiti na samo posjed za ostatka. Međutim, koncentracije i snage za potpuni povratak nije bilo. Jordan Mora je bio igrač utakmice sa 31 ubačenim poenom, međutim, mala je to utjeha za trenera gostiju Sašu Obradovića.
6: Dobro je da smo se borili do kraja, dobro je da imamo ideju ili način na koji treba da možda još malo nekako agresivnije da igramo. Eto, nekom tom delu utakmice koje je Partizan kontrolisao, prilično su dobro reagovali na razne vrste odbrana. Mora da se adaptiramo prema tome i još bolje koncentraciju da imamo sa izgubljenim loptama.
4: Naredna utakmica igra se u četvrtak, domaćin će biti Crvena zvezda. U drugom polufinalu sastaju se Dubai i Budućnost. Predsjedništvo ABA lige je odlučilo da zbog sigurnosne situacije Dubai ne može ugostiti Budućnost u svojoj Coca-Cola areni, te da mora biti domaćin na neutralnom terenu. Na zvaničnoj stranici ABA lige je objavljeno da će utakmica Dubai i Budućnost biti odigrana 21. maja u Zenici. Susret u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Uzvrat je na programu 25. maja u Podgorici, a još nije objavljeno gdje bi se igrala eventualna majstorica ako do nje dođe. Košarkaši San Antonija poveli su sa 1-0 u finalnoj seriji zapadne konferencije NBA lige. Sparsi su nakon produžetka u gostima savladali ekipu Oklahoma rezultatom 122-115. Još jednom se presudnim u pobjedi San Antonija pokazao učinak francuskog gorostasa Viktora Wembanjame, koji je meč okončao sa 41 poenom i gotovo nevjerovatna 24 skoka. Alex Caruso je bio najefikasniji u poraženoj momčadi sa 31 ubačajem. Večeras je na programu i prvi meč finalne serije na istoku. 2 sata iza ponoći po našem vremenu na parket Madison Square Gardena izlaze košarkaši New York Knicksa i Cleveland Cavaliersa. U Sarajevu se održava MyTV Cup, revijalno nogometno takmičenje koje će u gradu na Miljacki okupiti brojna poznata imena ovog sporta. Ekipe će predvoditi legendarni kapiteni Savo Milošević, Elvir Bolić, Mehmed Baždarević i Edin Mujčin, koji će zajedno sa svojim prijateljima i nekadašnjim saigračima odigrati revijalne utakmice i podsjetiti na najljepše trenutke regionalnog nogometa. Nogometnim vijestima dodajmo i to da je Arsenal ostvario triumf u pretposljednjem kolu engleske premijer lige i stigao na korak do osvajanja titule. Topnici su na svom stadionu slavili protiv Burnleya sa 1-0, a jedini pogodak postigao je Kai Havertz u prvom poluvremenu. Arsenal je povećao svoju prednost u odnosu na Manchester City na 5 bodova uz utakmicu više, tako da bi titulu prvaka mogli proslaviti i večeras ukoliko tim Pepa Guardiole u gostima ne pobjedi Bournemouth u utakmici koja počinje u 20 sati i 30 minuta. U suprotnom čekat će se zadnje kolo u kojem Arsenal gostuje kod Crystal Palace-a, a građani čekaju Aston Villa. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Muzika dana, BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrene ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i

0: AD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 19. maj. 58. godine objavljen je snimak Splish Splash Bobby Darina, prvi snimak na osmokanalnom magnetofonu napravljen u studijima Atlantic Records. 62. godine Marilyn Monroe se pojavila na jednom od svojih posljednjih javnih nastupa na proslavi 45. rođendana predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja, gdje je u njegovu čast otpjevala čuvenu pjesmu Sretan rođendan, gospodine predsjedniče. 86. je objavljen je So, peti studijski album Petera Gabriela, prvi koji nije nazvan po njegovom imenu. LP je donio jedan od najvećih Gabrielovih hitova, Sledgehammer, a uspjeh je imala i pjesma Don't Give Up duet s Kate Bush. 19. maja 90. je grupa Studeni, zagrebačka crossover punk rock grupa s kraja 80. objavila je Extended Play Čisto kao suze. Muzički kalendar. 19. maja 2007. advokati Michaela Jacksona odustaju od pokušaja da spriječe aukciju ličnih stvari zvijezde i drugih porodičnih predmeta Jacksona. Postignut je sporazum sa predstavnicima aukcionara koji je bio trenutni vlasnik materijala. 2025. Pretty Little Baby, nepoznata pjesma Connie Francis iz 62. izvedena na B strani singla, dostiže prvo mjesto na TikTokovim listama Viral 50 i Top 50 nakon što je milioni kreatora koriste u video zapisima, uključujući poznate ličnosti poput Kim Kardashian i Kylie Jenner. 19. maja 76. Jugoton je objavio debi album splitskog kantautora Tome Bebića Volite se ljudoždare. Legenda i jedna od najzanimljivijih autorskih ličnosti splitske scene, ali priznat tek poslije smrti 90.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon, spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Pop. Rock.
7: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama je ovaj put Zoran Živković sa mixpultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce je uz sve nas. Isporučuju kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 19. do 26. maja. 19. maja 1958. Peggy Lee je snimila obradu pjesme Fever u čuvenom Capitol Tower studiju u Hollywoodu u Kaliforniji, koja sadrži značajno prerađen tekst koji je sama Lee komponovala bez navođenja autora. Pjesma je bila na vrhu Billboardove Rhythm & Blues liste bestsellera u SAD-u i dostigla je 24. mjesto na Billboardovoj pop listi.

21. maja 1947. rock gitarista Petar Vedran Božić rođen je u Zadru. Na rock pozornicu penje se 63. sa zadarskim Visom Kondori. Svirao je u Grešnicima, Robotima, Wheels of Fire, Nautilusima, Grupi Mi, Grupi Time, Boomerangu, a u kasnijoj fazi postaje producent. 19. maja 1975. engleska grupa Cockney Rebel, predvođena pjevačem Steveom Harleyem, nastupila je u Banjalučkoj dvorani Borik, praktično u vrijeme njihovog najvećeg uspjeha s trećim studijskim albumom The Best Years of Our Lives. Prethodno veče svirali su u Beogradu. Nažalost, posjećenost ovog koncerta bila je ispod očekivanja iz dva razloga. Loš termin koncerta, ponedjeljak, i relativno nepoznavanje opusa od tri albuma Cockney Rebel. Malobrojna publika uživala je u 100 minuta svirke i vokalnih egzibicija Steva Harleya. Naročito su pozdravljene teme Sebastian i Make Me Smile, Come Up and See Me, a momci su pred relativno malim brojem gledalaca profesionalno uradili posao i otišli za Švicarsku.

Branimir Lokner, beogradski novinar i rock kritičar, publicista i diskograf, poznati kao jedan od najvećih kolekcionara gramofonskih ploča i ostalih nosača zvuka u regiji. 22. maja 1986. Cher se prvi put pojavljuje u emisiji Davida Lettermana i kaže mu zašto je odbila brojne pozive da dođe ranije. Zato što sam mislila da si kreten. Cher je bila na vrhu su liste potencijalnih gostiju, ali ih je uvijek odbijala. Sviđala joj se emisija, ali je primijetila da Dave može biti grub prema gostima i da im se ponekad ruga. U svojim memoarima First Time, prvi put, Cher objašnjava da ju je Lettermanov producent pitao prije emisije zašto se ranije nije pojavila, a ona mu je rekla da je to zato što je mislila da je voditelj neka vrsta kretena. On je očigledno prenio ovu informaciju Lettermanu koju je iskoristio da stvori izvjesnu napetost. Na kraju ona se vraća u njegovu emisiju nekoliko puta, a najinteresantnija je ona iz sljedeće godine u kojoj je sa svojim bivšim mužem Sonyjem Bom. Letterman ih je nagovorio da zajedno pjevaju Agat You Babe.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: '63. Zoran Jäger, Jeks, gitarista i osnivač zagrebačke funk grupe Bastards, rođen u Zagrebu. 19. maja '90. snimljen je Extended Play grupe Studeni Studeni. Grupa je bila jedna od najperspektivnijih zagrebačkih crossover punk rock grupa s krajem 80-ih, a predvodio ih je Goran Kostić Kosta, gitarista i pjevač. Dobili su ponudu da snime album, ali onda je izbio rat i sastav se raspao. Grupa je objavila Extended Play čisto kao suza, ali se ubrzo raspala s početkom rata u ex-Jugoslaviji kada Kostić seli u Niš.

25. maja 2004. Jethro Tull su poslije punih 29 godina nastupili u maloj dvorani Doma sportova u Zagrebu, a dan poslije 26. maja i u prepunom Sava centru u Beogradu. 24. maja 2008. održan je u Beogradu Eurosong zahvaljujući pobjedi Marije Šerifović s pjesmom Molitva u Helsinkiju prethodne godine. 25. maja 2007. Croatia Records je objavila povratnički album teške industrije pod nazivom Kantina. Rijetkost na domaćoj sceni jer je bio njihovo prvo izdanje nakon 32 godine. U stare brojeve iz rane faze, snimljene u novom aranžmanu, grupa je snimila obrade klasika Indeksa, Pružam ruke i Ti si mi bila naj i neke nove autorske teme. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.

0: 18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci. Lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do koje je došlo rano jutros uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. Prema današnjoj obavijesti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen je premještanjem službenika sa postojećeg graničnog prelaza Gradiška. Javnost će biti naknadno obaviještena o početku preusmjeravanja saobraćaja preko novog mosta i mogućnosti korištenja nove lokacije za prelazak granice, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je zakon o VSTV-u Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon jedan je od ključnih uvjeta na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Stavovi zastupnika su nepromijenjeni. Govore zastupnici Predrag Kojović iz naše stranke, Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine i Milorad Kojić iz SNSD-a.
1: Ovdje se znači radi o jednostavnoj stvari. Evropa smatra da ako je neko sudija i dobije tu funkciju, da uticaj njegove etničke pripadnosti na njegovo tumačenje zakona u konkretnim slučajevima ne smije imati uticaj.
2: Uz dužno uvažavanje svih međunarodnih relevantnih faktora koji nama o ovom govore, morali bi sami sebe malo cijeniti. Pa kad radimo zakon o VST-u, sačekati da se ta institucija o tom zakonu izjasni, kaže neke primjedbe.
3: Ja se nadam da ćemo danas biti jedinstveni iz Republike Srpske, da budemo protiv ovog nakaradnog prijedloga koji ukida ponovo nadležnosti, a prije svega etničke zastupljenosti u tom VSTS-u. Ako krenemo od ovog, izgubit ćemo sve. Ja pozivam kolege iz opozicije iz Republike Srpske da danas budemo jedinstveni u ovom pitanju i da ovo odbijemo. I da ne dozvolimo da se više ikad nađe na dnevnom redu parlamentarne skupštine.
0: Dronovi koji su gađali nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima doletjeli su iz Iraka, saopćilo je danas Ministarstvo

0: svijetle stranice muzičke historije pljevalja u Crnoj Gori svakako je ispisala Kadira Čana. Pa hajmo da se vratimo malo u pljevlja, u grad u kojem je Kadira rođena i odrastala. Prije svega, srdačan pozdrav i dobrodošli u program BiH Radija 1.
1: Hvala i vama, hvala na pozivu i drago mi je što sam došla, drago mi je što sam vas vidjela i drago mi je što sam došla u svoje Sarajevo u kojoj sam živjela 45 godina.
0: O pljevljima?
1: A o pljevljima vrlo malo, negdje jedan kratak period do jedno 18-19 godina i onda sam došla u Sarajevo i...
0: Ali ja hoću prvo da čujem, dakle, datum rođenja, ime oca, majke, porodice, u kakvom ambijentu je Kadira odrastala?
1: A ja sam odrasla u...
0: Prvo, ja sam rođena.
1: Ja sam rođena u Pljevljima 1946. godine.
0: Kad je rođendan?
1: Rođendan 24. augusta. I moj otac bio veliki vjernik, nije bio pobornik... Volio je čuti pjesmu, ali da bi ja zapjevala, mene je to koštalo dobri batina, a ja sam opet volila i stajala redovno, slušala tada Zajma, slušala Nadu Mamulu, slušala druge pjevače. Neko je nedavno rekao na Facebooku, kaže, dok su se curice igrale škole, ono, nacrtaj školu na asfaltu, Kadira bi uzela motku i stavila konzervu i, kaže, pjevala, stavila sebi mikrofon i pjevala ali kad bi me otac čuo, ja sam gotova, ledena. I tako da on nije dao, a ja... Umirala za sevdahom, umirala, još kao dijete, ja ne znam da kako se to tako može roditi, da recimo kad je pjevao Zajmi Mamović pjesmu Pluća su mi bolna, zdravlja više nemam, ja sam znala plakati kao dijete, osjećala sam već tada nekakvu tragediju da se to dešava.

0: Ko su bile čuvene sevdalije u Kijevljima?
1: Bio je Rahmeti Hamdija Šahinpašić, pa Zarka Šećerkadić, pa društvo Volođa gdje je moj polubrat svirao saksofon, klarinet i tamburicu. On je bio šef orkestra Volođe. I ali nikada pred njim nisam zapjevala, niti sam smjela da pustim glasa. A Viroji je još dosta, ne mogu da se sjetim ja.
0: Da li ste imali priliku da upoznate te ljude?
1: Jesu bili pjevajski tamburaši u kojima je moj zet recimo isto svirao tamburu. I od njih sam dosta toga čula, od njihovih pjesama koje su, recimo oni su znali ići pod prozor serenadu nekome pjevati, tako to. Pa su često puta i mojoj sestri dolazili jer moj zet je svirao u tamburu.
0: To mi je zanimljivo. Je li to momak koji se udvara djevojci njih zvao da pjevaju ili?
1: A to je jednostavno te počasti da te malo raspoloži, da ti malo da ti da neku, kako da kažem, da te jednostavno obraduje pjesmom, da ti se jednostavno udubiš u to što oni pjevaju, da čuješ što oni pjevaju i kako oni to izvode. Inače, taj orkestar je bio jako divan, jako su lijepo svirali, jako divno pjevali.

0: Koje ste pjesme naučili od pjevaljskih tamburaša?
1: Pa oni su obično pjevali Močevčiću, Mali Carigrade i pjevali su druge pjesme, međutim, po komšiluku se često puta, recimo žene su bile posebno na posjelu, a muškarci posebno, ja se ukradio od moga babe i onda među ženama sam ja vrtila se tu i slušala kako one pjevaju. One su tako pjevale da toliko trilera toga u toj pjesmi je bilo, da je to meni samo ušlo u uši i jednostavno neko kaže teška sandžačka pjesma, a ja je pjevam ko šale i tako.
0: Znači, to su u stvari žene iz pjevalja sve lijepo pjevale i uticale na vas.
1: Upravo sam od njih najvećim dijelom čula šta one pjevaju i kako pjevaju. Pa ljudi, ja mislim takvi trilera i to izvijanje ti trilera, to je, to ne možeš nigde naći, ja mislim da nikad nigde nisam više čula nego u pjevljima.

0: Kad ste došli u Sarajevo? Koliko ste imali godina?
1: Imala sam 18 godina ili 19 tu negde i onda sam, pošto sam bila ja gore stanovala u medresetu, otišla sam prijaviti se u Radio Sarajevo za audiciju. I pitali su me šta ću pjevati, ja sam rekla ne mogu da se sjetim šta sam pjevala, ali su mi rekli da dođem za 20 dana da ja probni snimak napravim. Međutim, ja sam sebi stvorila u svojoj glavi da ja imam nešto u glasu što to nisam kod drugih čula i ja sam se bojala da će oni mene vratiti ako ja to naprave probni snimak, da neću proći. Međutim, pročitam u Dom kulture Refik Šećibović da se traže amateri pjevači da se prijave i ja lijepo odem i prijavim se, pitaju me šta ću da pjevam. Ja sam rekla još ove noći čaše nam dajte Radeta Jovanovića. I ja ću nastupati i dobiti prvu nagradu. I pošto je tu noć vodio program dramski glumac i humorista Mašo Hadži Smajlović, on je mene po završetku pitao, kaže, gospođice, mogu li vas nešto pitati? Kaže, ja možete. Kaže, bili ste vi išli na jednu turneju, ići će se na dvije turneje. Cijela Hercegovina, Dom kulture, recimo, sjećam se Domovi kultura, daske, one obične, i, a ja u Vuci bosansku nošnji pjevaj u čaršiju, Zorinu pjesmu, u čaršiju poslala me Nana. Međutim, išli smo tako mjesec dana i onda se otišlo za Slavoniju. Za Slavoniju smo išli, to je bila ekipa, znam da je Nada Aleksić bio, Mira Torbica, Bahrija Proho, bilo Enver harmonikaš, Enver, ne mogu sad da se sjetim prezimena, on je cijeli orkestar išao ovaj. Bilo je zabavno, meni je to bilo interesantno, pune sale su znale biti, aplauza dobiti i tako. I među vremenu ću ja snimiti dvije singlice sa Mensurom Rehićem,

Jedna je pjesma bila Zajma Imamovića, druga je Mensura Mrehića. I ovaj, nije neki odjek bio veliki, ali uglavnom sam prve snimke napravila singlice dvije. Međutim, kad je se Radio Sarajevo, kad su se selili u Sivi dom, tada su tamburaši bili u gore u, na Mejtašu. Ja sam sjedla, neko mi je trebao od muzičara, ja sam sjedla. U tog momenta je sa desne strane naišao Hasko Haverić. Odmah me uhvatio za ruku i uvede, ali pošto su muzičari pauzirali, on je mene uzeo za ruku i uvede me u studio. Tamo Jozo Penava, tamburicu svira, kaže, Jozo, jesi li ti čuo kad Iru kako pjeva? Kaže, nisam. Kad ćeš pjevati? Kažem ja, ja pogleda preko kola na Sokola. A druga, reko se Behara. Onda kad je orkestar ulazi, on kaže, da čujete ovako jedan mali glasić, pun ljepote. E, pošto sam ja otpivala, kaže, ti si potkovana, a ja pošla, da se nasmijem, kaže, kad sam rekao da si potkovana, nisam mislio na konja, a orkestar cijeli stoji se, sve počelo smijati, a i ja. Kaže, sad možeš dolaziti kod mene na časove, ima nešto što ti treba. I dvije godine sam bila kod Joze Penave, naučio me neke iz svojih pjesama koje ja nikad nisam čula, niti sam znala. I od tada sam već počela snimati.

0: Ali nismo pomenuli onu čuvenu ploču sa pjesmama iz Sandžaka.
1: Vudimira Jovanovića, jel? Da, jednu večeru, bilo je pola jedan noću, telefon zvoni, ja se javim.
0: Koja to godina bila?
1: 82. Kaže ovdje Vudimir Jovanović, s obzirom da sam ja radio pjevač, skroman i nemam neku reputaciju veliku i nisam neki veliki pjevač. Kad kaže Vudimir Jovanović, ja sam sala i ne znam da progovorim. Kažem ja, nisam sigurna da je on rekao da me neko sad ne zafrkava. Kažem, možete li vi mene, molim vas, nazvati sutra ujutru u 8 sati? On stvarno nazvao i kaže, Kadira, imate li vi pjesmu? Kažem, ja imam. Kad možete doći? Kažem, ja pa mogu doći, nije nikakav problem, možda u ovo 20 dana. Već drugi dan, već me zove među Republičke zajednice iz Vologe pljevalja. Zovu me, kaže, Kadira, ide se za Beograd, Sava centar, Sandžačko postijelo, avion plaćen, sve je plaćen, a ja kažem sebi posle, dobro, jednim udarcem, dvije muhe, dobro, super. I odem buci, uzeo je intonacije, ja ću doći posle za 20 dana snimati, on je pozvao nekog Tahira snimatelja iz Švicarske da mene snima i ovaj, međutim, pjevala sam pjesmu Molit ću se tasličkom imamu i on je tog momenta bacio harmoniku kad sam otpjevala četvrtu strofu, bacio harmoniku, kaže, i ode, izađe. Ja sam se toliko prepala da ja više, ja sam mislila da neću moći pjevati, ali čitava filharmonija iza mojih leđa svira. Kaže ona, jedan violinista, šuti, dete, znaš kakav je film prema tebi, znaš kakav zna da bude, au, majko moja, tek onda me ufatio strah, ono. I nakon 10 minuta buca dolazi, kaže meni, pa bre Kadira. Pa kad se u tri strofe otpjevala sve Trilere, što mi nisu u četvrtoj strofi otpjevala Triler. Tako da sam otpjevala i čitavu LP snimila za jedan dan.

0: moju pjesmu i tako.
1: Ima li danas nasljednika Jozepenave Šerbe, Spase, Jovice Petkovića?
0: Pa ima, evo, odmah da kažem, evo ima Aldijana Tuzlak koja jako lijepo pjeva, ima ova Dizdarevićka, ima...
1: Mislila sam na autore, ne na pjevače.
0: A na autore?
1: Muzičare.
0: A muzičare, boga mi, vrlo malo ima, jer svaki dan sve više i više jednostavno pjevaju i sviraju pjesme koje su brze, daj nešto što će brzo proći. Mada ima, ja ne mogu sad momentalno da se sjetim. Ima mali Galijašević, ima Sejo, dobro, Sejo je stariji, moja generacija. Ima ovaj... Dosta ovih još koje ja nisam sarađivala sa njima, a to je velika radost za nas koji predajemo ovu titulu i palicu predajemo i sevdah predajemo mladima i ostavljamo mladima.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste razgovor sa Kadirom Čano, zabilježen u Art kući Sevdaha 9. maja 2026. godine. Uživali smo i u dijelu njenog bogatog snimljenog opusa u kojem su uvijek dominirale bosanske i sandžačke sevdalinke. Zabilježila i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko Novog Mosta u Gradišci.
0: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog pod nazivom Reakcija na alarmantan porast slučajeva.

0: slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini.
1: Na redovnoj vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta usvojio zakone o bankama i elektronskom novcu.
0: Vrijeme sutra pretežno oblačno s padavinama.
1: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci, nakon što se na najfrekventnijem graničnom prijelazu u našoj zemlji rano jutro se obrušila zaštitna ograda i dio pješačke staze, a potom došlo i do potpunog prekida saobraćaja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
0: Lokacija preko novog mosta koristit će se za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška. Rad carinskih službi na ovoj lokaciji omogućen je premještanjem službenika sa postojećeg graničnog prijelaza Gradiška. Javnost će biti naknadno obaviještena o početku preusmjeravanja saobraćaja.
1: Cijeli dan tražilo se rješenje ovog problema, međutim ni Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH ni Vijeće ministara BiH nisu mogli postići saglasnost ili prvo saglasnost o poravnanju između entiteta i raspodjele novca od indirektnih poreza, što je tražio član Upravnog odbora Zijad Krnić, ili prvo o otvaranju novog graničnog prijelaza, što je bio prijedlog predsjednika Upravnog odbora Srđana Amidžića. Ovo je bila prepreka i za usaglašavanje stavova u Vijeću ministara, govori ministar financija Bosne i Hercegovine i predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
2: Most se ruši i on danas u 13.05 odgovara da je protiv toga da se otvori granični prijelaz u koji je uloženo 102 miliona eura. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske.
3: Tražimo od Amidžića da radi svoj posao, od uprave da radi svoj posao, od ministra sigurnosti svoj posao, granične policije svoj posao i da se stvari vrate u normalu. Treba nam da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerati nas da to bože glasamo zbog potrebe da se komunicira. Može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine večeras je na redovnoj sjednici usvojio prijedlog reakcija na alarmantan porast slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, kojeg je u proceduru uputio poslanik SDP-a Saša Magazinović sa zaključcima. Usvojen je prijedlog zakona o službi u oružanim snagama sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Reformska agenda nije imala entitetsku većinu. Prethodno je održana i hitna sjednica na kojoj je razmatran zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Detaljnije Natalija Trbić.
4: Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac.
5: Postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Avgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o nami.
4: Nakon hitne održana je i redovna sjednica, skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
6: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
4: Razmatra Razmatran je i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast slučajeva femicida. Magazinović je dodao da je riječ o izuzetno kompleksnom problemu koji zahtjeva uključenje i saradnju velikog broja institucija, te upravo u tome vidi ulogu državnih institucija. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Po hitnom postupku na redovnoj su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zasluženim sportistima, a na vanrednoj set financijskih zakona. Opširnije Amra Ličina.
7: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zasluženim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen je u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
8: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez finansijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost.
7: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
9: Pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle na temelju zakona o platnim usluga koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za razmatranje i on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka obzirom da se i zakonom o elektronskom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka, pa je ovo usklađivanje sa tom zakonskom regulativom. Zakon o elektroničkom novcu je sasvim novi zakon koji proističe također iz zakona o platnim uslugama. To je jedna nova vrsta usluga koja podrazumijeva dio ove reforme platnog sustava.
7: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio je u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
10: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
7: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Predlagač tog akta je Klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
1: Narodna skupština Republike Srpske izabrala je na popodnevnom dijelu sjednice Entitetskog parlamenta u Banja Luci Gerarda Salmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. U toku je rasprava o prijedlogu zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Informiše Dragan Stegić.
11: Glasovima poslanika vladajućih stranaka Narodna skupština je ponovo izabrala Gerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske na period od 4 godine, a Ljubomira Žegovića i Goranu Turić za sudije ovog suda. Potom je uslijedila rasprava u posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Potrebu usvajanja ovog zakona po hitnom postupku obrazložio je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković.
12: Za izgradnju magistralnog gasovoda i autoputa neophodno je obezbijediti odgovarajuće pravo na zemljišno za trasu magistralnog gasovoda i autoputa te pristupne saobraćajnice i privremeno zauzimanje zemljišta koje će biti korišteno tokom izgradnje i do završetka izgradnje navedenih objekata.
11: Poslanici opozicije su iznijeli niz primjedbi u vezi najavljenih projekata. Govore Milanko Mihajlica, PDP, Nebojša Vukanović, Lista za pravdu i red i Nedeljko Glamočak, SDS.
13: Nećemo mi više, gospoda, imati mogućnost u zajedničkim institucijama da donesemo odluku o istočnoj interkonekciji, jer smo tu šansu ispustili.
14: Nije niko protiv gasifikacije, ali smo protiv neravnomjernog razvoja Republike Srpske. Ovo ne bi Svjetska banka i MMF, ne bi vaše sulude projekte izdržali.
15: Ova mreža autoputeva koja se planira u Republici Srpskoj i koje su međuvremeno izgrađene, donekle mogu biti opravdane, autoput prema Prijedoru, sada autoput prema Mliništima. Mislim da mnoge ove dionce mogle pokriti brze ceste.
11: Poslanici stranaka na vlasti, poput Mladena Ilića iz SNSD-a, su pozdravili donošenje zakonske regulative koja bi omogućila realizaciju velikih projekata.
16: Podržavam konkretne dogovore i podrške tim građanima čija će zemlja biti ustupljena za pravljenje ovih autoputeva. Svako je važno, ali neće biti značajan broj domaćinstava koja će morati biti potpuno iseljena iz svog doma zbog izgradnje ovog autoputa.
11: Na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Republike Srpske se nalazi ukupno 10 prijedloga zakona o kojima će se raspravljati po hitnom postupku. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Pred vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 optuženih koji se terete za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije. Prema navodima optužnice oni su vrbovali dvije maloljetne djevojčice, prevozili ih na različite lokacije, predavali drugim osobama i skrivali ih radi seksualnog iskorištavanja i prostitucije. Kako je navedeno, svi optuženi su djevojčice seksualno iskorištavali. Suđenje bi trebalo trajati do septembra, govori Adisa Alić, glasnogovornica kantonalnog suda u Tuzli.
17: Prije početka suđenja održan je pravni sastanak na kome je dogovoren tok održavanja suđenja u narednom periodu. Tako je od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje. Ono što je bitno istaći da će na kraju, nakon okončanja prvostepenog postupka pred ovim sudom, objava presude biti javna. Dakle, o sadržaju optužnice i ono što je već iznijeto ranije, kao i svim procesnim odlukama značajnim koje budu donošene, svakako mi napominjemo i na načelo presumpcije nevinosti. Čuli smo i primjedbe branitelja i optuženih, dakle, da se ipak svako smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne dokaže njegova krivica. Član 210a stav 6, dakle, korisnici usluga žrtava trgovine ljudima dok su u tom slučaju kazne zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Kazna zatvora je predviđena za ovo krivično djelo veća od 10 godina.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum s Iranom kako bi spriječile Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je Trump odgodio planirani vojni napad da bi se pregovori nastavili. Iran s druge strane poručuje da neće odustati od prava na obogaćivanje uranija i uživanje mirnodopskih nuklearnih prava. Rusija je tokom noći pokrenula jedan od najvećih napada posljednjih dana ciljajući 8 ukrajinskih regija desetinama projektila i sa više od 500 dronova. Prema lokalnim vlastima u napadima je ranjeno više od 20 civila, uključujući troje djece.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Zenici 18, Tuzli, Banja Luci 19, Bijeljini i Mostaru 21 stepen.
0: Sutra u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme po kotlinama i uz riječne tokove, moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim prelazima čeka se do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci.
0: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog pod nazivom Reakcija na alarmantan porast slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini.
1: Na redovnoj i vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta usvojen je zakon o bankama i elektronskom novcu.
0: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednice emisije Senka Jašarspahić i Adna Voljevica.
18: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
19: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Zaim Imamović.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Dvadeset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Novi granični prijelaz Gradiška otvoren je večeras nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo odluku o privremenoj mjeri od 3 mjeseca. Prethodno je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojom je omogućeno privremeno preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci. Ova odluka uslijedila je nakon jutrošnje obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, gdje je došlo do obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save. Novi granični prijelaz bit će korišten kao privremeno rješenje do sanacije postojećeg mosta, a carinske i granične službe prebačene su na novu lokaciju bez dodatnog angažmana novog kadra. Privremeni prijelaz bit će otvoren najduže do 19. augusta ove godine. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravila je brzu reakciju nadležnih domaćih organa na odobrenje privremenog rješenja kojim će biti omogućena operativnost novog graničnog prijelaza Gradiška nakon problema na postojećem prijelazu izazvanih urušavanjem mosta. Iz delegacije Evropske unije ističu da privremena mjera

0: ujedno naglašava potrebu za hitnim pronalaženjem održivog i dugoročnog rješenja koje će osigurati potpuno i predvidivo funkcionisanje prijelaza, kao i omogućiti da nova granična infrastruktura izgrađena uz finansijsku podršku Evropske unije ostvari predviđene ekonomske i koristi povezivanja. Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine na današnjim sjednicama usvojio je set od 6 zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Podrškom većine poslanika u Domu naroda usvojeni su između ostalog Prijedlog zakona o dopuni zakona o bankama, Prijedlog zakona o elektronskom novcu te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Ministar financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine i zamjenik premijera Toni Kraljević kazao je da su nova zakonska rješenja direktno usmjerena na poboljšanje položaja krajnjih korisnika. Iz federalne vlade naveli su i da zakoni predstavljaju siguran i tehnološki napredan pravni okvir za digitalna plaćanja i stvaraju sve neophodne preduslove za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posjetu u Peking tokom koje će razgovarati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Planirano je da se dvojica lidera sastanu sutra, a teme sastanka uključuju bilateralne odnose, rat između Sjedinjenih Država i Irana i energetiku. Također se očekuje da će potpisati zajedničku izjavu nakon razgovora i drugih sporazuma, a nakon toga Putin će se sastati sa kineskim premijerom Li Qianguom, kako bi razgovarali o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Sutra u našoj zemlji malo do umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni i sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Radio Dokument. Zapis o olovu.

0: niz olovo sitna kaldrmica, kud se šeće aman fata ljepotica, i za njome aman meho sjerotica. Niz olovo aman dučan do dučana, na svakom je aman fata naslikana. Drugi svjetski rat fatu i mehu je odveo različitim putevima, ali ostala je pjesma da svjedoči o njihovoj ljubavi.
1: Ja sam Kadir Plečan, novinar i publicista, i također vam želim srdačnu dobrodošlicu u naše olovo, čiju ću vam bogatu historiju pokušati u narednim minutama približiti, dakle, našim slušalcima. Blizu 6,5 vijekova postojanja utkalo se u ime olova i ovaj životni prostor između zvijezde i konjuha u naselje, čije se ime po Konstantinu Jiričeku prvi put spominje prije tačno 643 godine. Ta njegova teza, iako nema dokumentovani dokaz, opće je prihvaćena već dugo godina, i ova 1382. godina stoji danas i na zvaničnom grbu općine Olovo. Ono za što pak postoje brojni pisani dokazi, uglavnom pohranjeni u Dubrovačkom arhivu, jesu podaci o bogatoj rudarskoj prošlosti koja je bez sumnje iznjedrila i ime i nastanak Olova. Brojni autori, među kojima je i Milenko Filipović, stava su da je kamenica preteća današnjeg Olova, odnosno da se naselje prvo formiralo na području današnjih Bakića i prateći rudokope pomjeralo se prema današnjoj Gradini. Upravo tu, na kamenitom obronku Gradine, niče utvrda Olovac,

0: gdje u već izgrađeni dvor na Ceceni bosanski kralj Dabiša dovodi Žoru Bokšića, poznatog dubrovačkog trgovca, imenujući ga protovestijarom ili modernim jezikom rečeno državnim ministrom financija. Upravo će njegov angažman oko carine i trgovine olovom učiniti da olovo poslije Srebrenice postane najznačajnije rudarsko naselje srednjovjekovne Bosne. Stoga je prema profesoru Esadu Kurtoviću uloga i zasluge Žore Bokšića, valjale bi se tvrdi on nezaobilazno naglašavati pri svakoj priči o nastanku olova. Mimo ove postavke koju sam pomenuo, Konstantina Jiričeka, temeljene na tvrdnji koju on iznosi u svom dijelu iz 1879. godine posvećenom trgovačkim putevima i rudnicima u Bosni, odnosno konkretno njegovoj rečenici najprije kao plumbom 1382. godine, postoje i relevantni pisani dokumenti koji 15 godina kasnije, dakle 1397. spominju olovo kao naselje talijanskim imenom Piombio. U testamentu dubrovačkog građanina Milaša Radomirovića, inače trgovca porijeklom ispod Visokog, u jednom dubrovačkom spisu iz 1404. Vučko Tvrdisalić je označen da potiče de patribius Bosine ad plumbum i time bi on bio prvi imenom poznati olovljan. 26. juna 1413. godine Radoslav Berojević dovozi robu iz in olova, što je i u latinskim dokumentima prvi pisani spomen naselja sa ovim svojim domaćim imenom olovo koje dakle i danas nosi. Stoga ovaj dokument i ovaj datum, dakle 26. juni, mogu biti relevantni rodni list olova. Eksploatacija, prerada i izvoz rude olova je tokom srednjeg vijeka i starijeg perioda osmanske uprave davala poseban posticaj za razvoj grada. Stare putne komunikacije od najstarijih vremena pa do kraja 19. stoljeća također snažno utiču na razvoj olova i daju mu odgovarajući značaj. One spajaju Panoniju i Sjevernu Bosnu sa Srednjom Bosnom i dalje Jadranom. Na prelazu iz 16. u 17. stoljeće olovo je u statusu pazara sa oko 140 kuća, samostanom sa crkvom i redovnicima, džamijom sa službenicima Hatibom i Mujezdinom i odgovarajućim vakufom. Atanazije Grgičević Jurjević je u svom izvještaju iz 1626. godine zabilježio da je Olovac bila utvrda iznad naselja, a varošica ispod da se zvala Olovo. Baš u tom vremenu, konkretno 1611. godine, jedan olovljanin trajno će obilježiti ne samo olovsku, već cjelokupnu bosansku povijest. Naime, sa karavanom konja natovarenih olovom iz olova, fra Matija Divković, rođen u našim Jelaškama, putuje lađom do Venecije da bi tamo našim olovom izlio slova bosančice i na našem narodnom bosanskom jeziku štampao nauk krstijanski, prvu knjigu u Bosni na narodnom jeziku, te ga s pravom zovu ocem bosanske književnosti.
1: U splitskoj luci, pod udarima bure, fra Matija umoran sjedi na bisagama prepunim papira i čeka brod za Mletke. Tri dana je hodio iz olova na konju, u društvu trgovaca po kiši i nevremenu. Sad, eto, sjedi tu, na kamenoj obali, sam promrzao i težak od misli i duga puta. Zna da je upao iz opaka turskog zuluma u mletečku podmuklost, ali ne mari ništa. Što mu se može desiti kad nosi sa sobom nauk krstjanski i 100 čudesa koje složi na urešenje našega jezika slovinskoga? Spustio se tiho iz mračne Bosne u nekom nejasnom zanosu, sav ponesen gomilom ispisana papira u kožnim bisagama. On hoće da tiskate svoje knjige tamo u dalekim mlecima za svoj nepismen narod. Nepismen i ubog narod, al on ipak vjeruje u moć svojih knjiga, zato putuje u Mletke.
2: Muzika.
0: Vrlo malo se zna, na primjer, da na putu do Venecije njemu sigurnost garantuju najbolji turski askeri, ima posebnu pratnju, jer je u to vrijeme bosanski namjesnik sa sjedištem u Banja Luci bio Mustafa Paša Olovčić, po turski Kuršumđi. Dakle, ovo se malo zna, ovo me ovlaš pisao Ivan Lovrenović, govoreći evo da su dva zemljaka, dva olovljanina, bili, kako to Lovrenović kaže u jednom svom tekstu, sami vrh bosanske i naučne, evo i svjetovne moći. Nastanku današnjeg olova, ili bolje rečeno nastavku ovog pomjeranja naselja s početka ove priče u nekadašnje Podolovo, jer su tako nekada zvali u današnjem Gornjem Olovu, je ta gradska jezgra, da je tako nazovemo. U to vrijeme ovaj se prostor na kome se mi danas, odnosno gdje je danas grad, se nazivalo Podolovo. Pa svakako jedan od najznačajnijih objekata koje je iznjedrila, dakle, duga istorija Olova je i objekat svetišta Gospe Olovske, to je najstarije marijansko svetište na Balkanu. To svetište pohode svake godine veliki broj hodočasnika. Govorimo o, dakle, svetištu Gospe Olovske u Gornjem Olovu, izgrađeno još u taj samostan još u 14. vijeku. Hodočašća su poznata i zbog činjenice da se uz ovaj vjerski obol koji daje, dakle, ovaj objekat, jer se u Olovo dolazilo i na Gospino, kako su ga zvali, Vrelo, ovu banjska voda o kojoj mi sada govorimo, taj izvor oni su zvali i Gospino Vrelo, pripisujući ovim ljekovitim svojstvima Olovske banje čudotvorna ozdravljenja koja su oni molitveno davali, taj molitveni okvir, što će biti povod Ivi Andriću da napiše onu čuvenu pripovijetku Čudo u Olovu, koje govori, podsjećamo naše slušalce, kako stara bademlička u sepetu nosi bolesno dijete, dolaze hodočastiti o svetište Gospe Olovske i po zagovoru Gospe Olovske silaze do Gospinog Vrela, kupaju se tu i ona staje na svoje noge. Ta njena dugo godina bolesna kćerka doživljava to čudotvorno ozdravljenje. Eto, to će biti neposredan povod Ivi Andriću da napiše tu čuvenu pripovijetku Čudo u Olovu. Ovo stasavanje naselja na obalama ove tri rijeke znatno je doprinijela, dakle, izgradnja ove uskotračne pruge Zavidović i Olovo Ham Pjesak, koju Austro-Ugarska gradi 1903. godine, a koja će bezmalo 70 godina do njenog oporenja, dakle, odnosno ukidanja, biti zapravo razvojna žila kucavica, koja će rudarsku aktivnost zamijeniti drvo prerađivačku. Olovo iz rata, to vam je poznato, izašlo kao jedan od najrazrušenijih gradova u Bosni i Hercegovini, dizali smo se iz pepela, sa razrušenom privredom, sa oduzetim resursima, i to je nekada jedna naša profesorica na jedno naše pitanje, a vezano je bilo za razvlašćivanje lokalnih zajednica u smislu gazdovanja našim šumama. Općina Olovo sa 408 svojih kvadratnih kilometara i 2/3 prostora pod šumom je, dakle, samo po sebi govori da je to najznačajniji resurs. Onoga momenta kada su lokalne zajednice razvlašćene, odnosno kada su osnovana kantonalna šumsko-privredna društva, kada je Olovo izgubilo primat u gazdovanju šumama, ona je divno, odgovarajući na jedno naše pitanje, kada je to bilo aktuelno, rekla stihom jedne pjesme, kaže: kad trebaše Megdan dijeliti, gdje si, brate, Đerzele zalija? Kad trebaše blago dijeliti, odakle si, neznana delija? To će se znatno odraziti na razvoj Olova. Nekada je šumsko-industrijsko preduzeće Stupčanica zapošljavalo oko 3000 ljudi, neko desetljeće iza rata potpuno je ugašeno i valjalo je sada privredno restrukturirati i potpuno se, dakle, okrenuti u jednom drugom smjeru. A smatramo, i postoji dokumentovano mišljenje, da je posle Mostara i Maglaja Olovo bio najrazrušeniji grad u Bosni i Hercegovini. Ovdje bukvalno kamen na kamenu nije ostalo. A danas kogod dolazi u Olovo i prolazi kroz Olovo, ili mišljenja je da je to jedan lijep i uređen grad, koji sada svoj razvoj bazira na turizmu.

ustanovi je Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo, na poziciji referent za kulturu i muzejsku djelatnost. Prije svega dobrodošli u Zavičajni muzej koji djeluje u sklopu javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo. Pored Zavičajnog muzeja, dakle Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo, objedinjuje dakle sportsku dvoranu, dom kulture i kinosalu gdje se održavaju razne kulturne i društvene manifestacije. Također u sklopu javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo imamo i lokalnu radio stanicu, dakle javnu radio stanicu Radio Olovo. Javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo je jedina institucija kulture na prostoru općine Olovo. Iz te činjenice proističe i velika odgovornost i obaveza na promociji kulture i kulturnog stvaralaštva. Imajući u vidu da je Olovo bogato kulturno-historijskim nasljeđem, javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo uz potporu općine Olovo je 2016. godine krenula u realizaciju projekta opremanja i otvaranja Zavičajnog muzeja Olovo kako bi otrgli od zaborava sve te vrijednosti, a ujedno promovisali našu općinu i sredinu. Upravo znajući da su muzeji temeljne ustanove kulture koje imaju opći društveni značaj. Muzeji se objektiviziraju u nastojanju da se za sadašnje i buduće generacije sačuva medijska građa kao svjedočanstvo civilizacijskog razvoja, ekonomskog, kulturnog, obrazovnog, vjerskog i svakog drugog oblika. Ono što je bitno naglasiti da sva ova priča oko Zavičajnog muzeja Olovo ne bi mogla biti realizovana bez svesrdne angažovanosti tadašnjeg direktora Centra za kulturu, sport i informisanje Olovo, gospodina Samira Milunića. Ono što je bitno naglasiti kada je u pitanju Zavičajni muzej u Olovu, dakle da muzej djeluje i njegove postavke su podijeljene u sljedeće cjeline. Dakle, imamo etnografsku postavku, imamo historijsku postavku, arheološku i, kao što možete da vidite, spomen sobu za period 1992-1995. godina. Sve gore navedene cjeline zahtijevaju posebnu obradu i postavku. U tom cilju neophodna je zaštita i nabavka, što smo krenuli u realizaciju postamenata, vitrina i stalaka, isto tako specijalne rasvjete koja treba da prati dakle ove postavke i sistema hlađenja i grijanja zbog adekvatnog čuvanja samih postavki. Također smo u kontinuiranoj svakodnevnoj akciji prikupljanja ove kako arheološke, tako i etnografske i historijske građe na terenu, prije svega u našim ruralnim sredinama, ali isto tako i u samom gradu Olovo. Cilj Zavičajnog muzeja Olovo jeste objediniti sve ono što predstavlja kulturu ove teritorije, ali i pokazati smjernicu prema prosperitetu i budućnosti. Osim valorizacije kulturne baštine, zadatak muzeja je da se uspostavi integralni i kulturni sistem koji će posjetitelja uputiti na sve originalne lokacije i sadržaje. U tom smislu muzej vrši i odgojno-obrazovnu ulogu u društvu u kojem djeluje. Ono što je bitno naglasiti, dakle kada govorimo o ovoj arheološkoj cjelini koju baštini Zavičajni muzej, ima pripremljenu mapu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i pripremljenu mapu stečaka sa nekropolama i ovaj prostor općine Olovo koji se prostire na 408 kvadratnih kilometara obiluje dakle nalazištima kako stečaka tako i ostalih spomenika kulture iz srednjeg vijeka pa na ovamo. Kada su u pitanju stečci, dakle ukupno ih imamo 83 nekropole i popisani su svi, na prostoru općine Olovo imamo 1041 stečak, a kada su u pitanju nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine, mi u našem Zavičajnom muzeju isto tako imamo istaknutu mapu, imamo 13 nacionalnih spomenika i jedan

spomenik koji je upisan na svjetsku UNESCO-ovu baštinu. Ja ću sad samo kazati koji su to, dakle, nacionalni spomenici koji se nalaze na području općine Olovo. To je crkva Majke Božije sa pokretnom imovinom, dakle, u Gornjem Olovu, drvena džamija u Selunu kao graditeljska cjelina, rimski most na rijeci Orli kod sela Klinčići, historijski spomenik, nekropola sa stečcima na lokalitetu Mramorje u selu Moguše, također historijsko područje, nekropola sa stečcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, također historijsko područje, historijsko područje i nekropola sa stečcima Salikovac, nekropola sa stečcima Mramor u Musićima, također je nacionalni spomenik, ali od 2016. godine i spomenik svjetske kulturne baštine, kako sam malo čas rekao, pod zaštitom UNESCO-a, gdje ukupno u nekropoli imamo 80 stečaka. Nekropola sa stečcima Mramorje i starim nišanima u Lavšićima, historijsko područje, nekropole sa stečcima i nišanima Gurdići, nekropole sa stečcima, nišanima, obeliskom i ostacima crkve Svetog Roka u Bakićima Donjim, prirodno i historijsko područje i srednjovjekovne nekropole sa stečcima i stari muslimanski nišani u selu Drecelj, kao i stara drvena džamija u Miljevićima i tora koja se čuva u gradskoj biblioteci u Olovu, a koja predstavlja pokretno dobro Bosne i Hercegovine. Treba istaći da je gradska biblioteka do prije 5 godina bila u sastavu Centra za kulturu, sport i informisanje Olovo, nakon čega je počela da djeluje kao posebna javna ustanova na području naše općine.

Dobrodošli u Gradsku biblioteku u Olovu. Ja sam Sanela Kaikčija, direktorica Gradske biblioteke. Gradska biblioteka Olovo postoji negdje od 1950. godine. Mijenjala je svoje lokacije, mijenjala je svoj prostor. Hvala Bogu, evo sad smo baš onako u jednom lijepom, moderno dizajniranom prostoru u zgradi Doma kulture. Tu je također smješten i Centar za kulturu. Nekako funkcioniramo i radimo kao jedna porodica. Naša biblioteka je 2014. godine pretrpjela zaista velike gubitke jer je tada bila poplava u nekoliko gradova u našoj zemlji, tako i u Olovu, a mi smo čaršija na tri rijeke, tako da nas nije zaobišlo. Tada biblioteka izgubila skoro 7000 knjiga i vrijedne računare, printere, tako da nekako još uvijek se oporavljamo od tog gubitka, ali evo možemo kazati da imamo blizu 20.000 knjiga, dakle to je otprilike naš knjižni fond, tako da evo radimo na klasifikaciji, katalogizaciji našeg fonda, pa ćemo imati, ne znam, u skorije vrijeme, nadam se, i tačnu informaciju o tome koliki je zapravo naš fond. Ali evo otprilike možemo reći da je to negdje, gledajući naše stare inventarne knjige, oko 20.000. Ono što je specifično za našu biblioteku, prepoznatljivi smo po radu sa djecom, to posebno, a i po ovom prostoru, vjerujte. Mnogi gosti dođu, iznenade se kako je lijepo kod nas, jer su nekako biblioteke u našoj zemlji općenito institucije kulture zapostavljene i na margini, evo, da ne ispadne patetika i da nešto kukam, i da ne kažu uvijek kukaju ovi iz kulture, ali zaista je jedno teško stanje, tužno stanje kada su u pitanju kulturne institucije, a evo kod nas u Olovu konačno smo u novoj zgradi, baš onako modernog dizajna, i to privlači ljude. Ali naravno ne možemo se samo osloniti na izgled, na novi namještaj, na moderni namještaj, moramo ponuditi i sadržaj da bi ljudi dolazili i vraćali se našoj biblioteci. Tako da smo prepoznatljivi posebno sa radom u školama, sa djecom i sa omladinom. A ono što vežu također za našu biblioteku jeste i Tora, koja je pokretno dobro, koju je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 31. jula 2018. godine proglasila pokretnim dobrom, odnosno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Tora je, znamo svi, sveta knjiga Jevreja, predstavlja Božje zavještanje jevrejskom narodu i sadrži Božje zakone po kojim se pravovjerni Jevreji moraju

moraju ravnati u religioznom i etičkom ponašanju. Podijeljena je u pet knjiga, knjiga Postanka, knjiga Izlaska, Levitski zakonik, knjiga Brojeva i Ponovljeni zakon. Dakle, mi ovdje čuvamo na originalnom hebrijskom jeziku prvi dio Starog zavjeta Biblije. Tora, jedno od najvažnijih dijela u svjetskoj kulturnoj i duhovnoj historiji, čuva se kod nas, dakle, u gradskoj biblioteci u Olovo. Specifična je ta priča uopće opstanka te knjige ovdje. U ratu 90. godina naši stanovnici nisu željeli baciti, zapaliti bilo koju knjigu, pa ni svete knjige drugih naroda, tako da je ova knjiga zapravo završila kod jedne bošnjačke porodice, koja je nakon rata knjigu vratila biblioteci, obzirom da je bio pečat gradske biblioteke u toj knjizi. Vraćena je knjiga i eto, njena priča otprilike tako zvuči. Prisustvo Tore u našoj biblioteci ima, evo, možemo reći, višestruki značaj. Osim ona što svjedoči o bogatstvu svjetske pisane baštine i podsjeća nas da biblioteke nisu samo čuvari knjiga, već su i mjesto dijaloga, susreta i razumijevanja različitih kultura. Kroz ovakve zbirke građani imaju priliku da se upoznaju sa tekstovima koji oblikuju identitet naroda i njihov pogled na svijet. Učenje o Tori, evo sva ova priča, postiče zapravo razvoj tolerancije među religijskog dijaloga i poštovanja prema različitostima. Naša zemlja je baš poznata po različitostima i nekako je lijepo tako. Tora u našim polcama nije samo knjiga, simbol je otvorenosti, znanja i trajne vrijednosti pisane riječi.

Ulazimo u zavičajni muzej u Olovu. Sa naše desne strane posjetitelji mogu da vide kartu rasprostranjenosti stečaka na području općine Olovo sa opisom i fotografijama svih stečaka, spomenika, obeliska i nišana iz srednjeg vijeka, dakle i kasnijeg perioda, sa opisima, dakle, stečaka i samih ovih spomenika. Našim slušaocima i posjetiteljima Zavičajnog muzeja u Olovu posebno preporučujemo, dakle, na ovoj mapi koja se nalazi sa naše desne strane, nišan koji se nalazi u centru naselja Petrovići, on je ilustrovan ovdje i opisan, sa bogato ukrašenim spiralama u obliku slova S. Ovaj spomenik neodoljivo podsjeća na veliki olovski obelisk, pa se može nazvati mali olovski obelisk. Oba imaju iste ukrase, pleteno uže sa rubovima i spirale u obliku slova S. Istog su oblika, na vrhu piramidalnog završetka imaju jabuku, odnosno kuglu, koja je u petrovačkog nišana, dakle, uništena. Razlika je samo u dimenzijama spomenika, ali se može kazati da su jako, jako slične. Pored crkve u Gornjem Olovu nalazi se i crni kamen u dvorištu, dakle ispred crkve u Gornjem Olovu, i on se smatra lijevim dovratnikom ulaza stare srednjovekovne crkve, dok desni dovratnik nije sačuvan. Nekada je formalno postavljen manji obrađivani kamen. Oko crnog kamena vjernici su se okupljali i palile su se svijeće kao spomen na staru bogomolju. Od paljenja svijeća i kamen je crn. Da je ovaj stečak nekada bio dovratni kamen starije crkve, nije ništa iznenađujuće, jer mnoštvo je primjera da su stečci korišteni i u gradnji sakralnih objekata, uključujući i srednjovjekovne crkve i novije crkve, a ima primjera da su korišteni i za gradnju džamije. Najčešća upotreba stečaka u gradnji objekata i jeste upotreba kao dovratnog kamena ili u temeljima zgrade. Neki autori crni kamen smatraju stečkom, a neki ga isključivo smatraju lijevim dovratnikom, ne razmatrajući mogućnost da je ovaj kamen mogao biti oboje. Prvo stečak, pa kasnije iskorišten kao dovratnik. Također na našoj mapi sa desne strane još uvijek se nalazimo na ulazu u muzej. Posjetitelji mogu da imaju uvida u ilustrovanu nekropolu stečaka

koja se nalazi na lokalitetu Šehovići, a nalazi se između naselja Rečica i Žinova. Ova lokacija stečaka i starih nišana potpuno je bila nepoznata. Jedan od pet stečaka na bočnoj strani ima započet kratki natpis koji glasi Ase leži. Ovaj natpis pisar je započeo u lijevom uglu bočne strane stečka s ukrasom krsta čiji se krakovi završavaju kružnicama. Dakle, još uvijek se nalazimo u prizemlju zavičajnog muzeja u Olovu. Posjetitelji na samom ulazu imaju priliku da vide apliciranu kartu koja se nalazi na samom podu, dakle prizemlja zavičajnog muzeja, a na zidovima koji okružuju dakle ovu kartu prostavljene su natpisi i ilustracije sa opisima kao i predmeta koji su korišteni od početka 1992. pa sve do završetka dakle 1995. Odmah dakle u nastavku sa desne strane imamo desk odnosno sto na kojem su postavljeni predmeti koji su korišteni također u ratu. Dakle, ovi predmeti sa naše desne strane su predmeti koji su pripadali informativnoj službi i radioamaterima koji su odigrali vrlo važnu ulogu i izloženi su tu. Dakle, pored ovih predmeta posjetitelji mogu da vide da smo u toku rata i imali svoje izdanje Olovskih novosti i postoji jedan inicijativa, jedan projekat da se sve Olovske novosti sakupe dakle od početka, od prvog izdanja do zadnjeg i da se napravi jedna publikacija koja bi sačuvala od zaborava dakle i pisanu riječ, izvještavanje, kulturne događaje i sve ono što se je dešavalo dakle u tom periodu 92-95. Također u prizemlju sa desne strane imamo i medicinsku opremu i pomagala, instrumente koji su korišteni pri pružanju prve pomoći, ali isto tako i prilikom najsložijih operativnih zahvata koji su odrađivani ovdje u ratnoj bolnici u Olovu. Inače, treba naglasiti da je Dom zdravlja Olovo na samom početku 92. godine uništen i zbog toga se moralo pristupiti izmještanju dakle doma zdravlja i bolnice iz tog prostora, pa je nađen lokalitet koji je onako pružao neku sigurnost u tom periodu i tu su ekipe civilne zaštite zajedno sa građanstvom napravile dakle podzemnu ratnu bolnicu u kojoj su izvođene najsložije hirurške intervencije i operacije. Ono što je bitno naglasiti da su hirurzi u toj ratnoj bolnici dolazili iz Sarajeva, ali isto tako i iskusni hirurzi iz Tuzlanske bolnice, pošto je Olovo bilo povezano u tom periodu žilom kucavicom, možemo tako kazati, jedinim putem koji je vodio odavde preko sela Milankovići, koji se danas naziva Put spasa. Posjetitelji na drugom spratu gdje se i mi trenutno nalazimo mogu pogledati dakle etnografski dio sadržaja, odnosno onoga što našim posjetiteljima zavičajni muzej u Olovu ima za ponuditi. Čim uđemo na drugi sprat sa naše desne strane, možemo vidjeti stan koji je korišten za tkanje i jedan je od najstarijih dakle eksponata, odnosno predmeta koji se nalazi ovdje u našem muzeju. Star je preko 120 godina, inače porijeklom je iz Vareša, dakle nije napravljen ovdje kod nas u Olovu, ali je u Mirazu, koji je u to vrijeme dakle bio sastavni dio obreda ženitbe, odnosno udaje mlade, došao ovdje u Olovo i ovo je poklon jedne olovske porodice našem zavičajnom muzeju. Kanje na stanu spada u jedan od naj

najrasprostranjenijih zanata naše kulturne baštine i skoro svaka kuća u našoj prošlosti je imala stan za tkanje. Ponjave, čilimi, zavjese, slamarice, prekrivači za bešike, zidnjaci, tkanine za izradu odjevnih predmeta, razne vrste posteljina i gotovo sve što je jednom domaćinstvu u ono vrijeme bilo potrebno, tkalo se na stanu ili razboj. U produžetku, dakle, posjetitelji imaju priliku da vide kako je izgledala jedna sofra našeg olovskog područja. Dakle, nismo željeli muzej da opterećujemo eksponatima i predmetima koji nisu pripadali životu olovskog čovjeka, pa smo tako pristupili dakle, prikupljanju ove etnografske i arheološke građe na našem području od naših ljudi, prvenstveno iz ruralnih sredina, odnosno sela, i svi predmeti koji se nalaze u postavci našeg zavičajnog muzeja su autentični predmeti koji oslikavaju život olovskog čovjeka na našem području. Tu su, dakle, naše sofre, naše sinije, naši minderi koji su bili jako skromni, mlinovi za meljenje kahve, šiš za prženje kahve koji je jako nepoznanica. Imam potrebu da kažem da je javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo zajedno sa Zavičajnim muzejom svake godine organizuje dane otvorenih vrata u kojem upoznajemo naše osnovnoškolce prije svega, ali i srednjoškolce koji žive u malo drugačijem ambijentu i njima je nepojmljivo da su ovakvi predmeti korišteni samo prije 50 ili 30 godina. Dakle, pa onaj često u interakciji sa djecom koja dođu u posjetu ovdje našem muzeju postavljamo pitanja da vidimo koliko njih se susretalo ili vidjelo ili zna uopće zašto su koji od ovih predmeta koje naši posjetioci mogu da vide korišteni. Ovdje isto tako imamo predmete, odnosno pribor koji je korišten za raspredanje, odnosno predenje vune. Imamo preslice, nožne i ručne preslice, kao i za raspredanje, preslicu za raspredanje lana. Na zidu sa desne strane drugog sprata posjetioci muzeja mogu da vide originalne stare krplje koje su koristili naši stari koji su radili u to vrijeme u sječi šume, odnosno prilikom sječe šume i izvoza, odnosno eksploatacije. Isto tako imamo priliku da vidimo i stare žagle, takozvane amerikanke, koje su korištene za sječu i razrezivanje stabala, kao i sikire iz tog perioda i razni predmeti koji su korišteni u eksploataciji i smolarenju. Također imamo priliku da vidimo i jaram, odnosno teljige, koje su zaprežne, par zaprežnih volova nosio, a koristili su se prilikom izvoza i sječe balvana sa ovog područja. Ovdje na podu, dakle, imamo priliku da vidimo minijaturne replike koje su poklon jednog našeg sugrađanina, a koje predstavljaju, dakle, drvena zaprežna volovska kola i stupu koja je korištena u raspredanju lana koji je bio jedini izvor materijala koji se koristio u tkanju odjevnih predmeta u tom periodu, kao i staru vodenicu, stari mlin koji je pokriven drvenom šindrom sa svim onim dodacima i opremom kako je bilo autentično u to vrijeme. U centralnom dijelu drugog sprata nalazi se postavka narodne nošnje bosanskog, odnosno bošnjačkog muškarca sa našeg područja i bosanske, odnosno bošnjačke, bošnjakinje, žene olovskog kraja. Ono što je bitno naglasiti da se, dakle, narodna nošnja sastojala od takozvanog donjeg dijela ili čakšira. Imali smo pas ili poves koji je prekrivao, dakle, sastav gornjeg i donjeg dijela, a ujedno je štitio, pošto smo brdsko-planinski kraj i uglavnom je na ovom području bilo ruralno stanovništvo, štitio našeg čovjeka
u radu, u obavljanju svakodnevnih

dodataka i poslova koje je imao na svom domaćinstvu. Gornji dio se sastoji od košulje, jeleka i fesa, dok kod žena imamo dimije, dakle isto tako pas koji je nešto bogatije ukrašen i izgleda bogatije, košulja, jelek i fes ispod koje je bila ili nije marama u tom periodu. Također imamo i jednu, dakle, autotonu, poklon je našeg jednog sugrađanina i on je ručno izradio. Imamo malu tamburu, odnosno šargiju, koja je pravljena za njegovog unuka. Obavljanje svakodnevnih poslova u domaćinstvu, transport, prenos hrane kako za domaćinstvo, za kuću, tako i za životinje koje su bile uzgajane na domaćinstvu, bio bi nezamisliv bez takozvanih sepeta koji su korišteni u tom periodu. I ovdje onaj u Zavičajnom muzeju jedan od eksponata je, dakle, i sepet koji je korišten u tom periodu. A da napomenem da je za ovo područje specifično da su veći sepeti koji su korišteni za prenos hrane, za stoke, uglavnom sijena, nazivani krošnje. U uglu, u pročelju, dakle, našeg drugog sprata ovdje u Zavičajnom muzeju u Olovu, naši najmlađi, zbog njih smo to najviše i uradili i napravili tu postavku, mogu da vide kako je u periodu prvih televizora, prvih gramofonskih ploča, prvih gramofona, nosača zvuka izgledao, dakle, jedan televizor, jedan gramofon i kako je u biti izgledala jedna gramofonska ploča. Živimo u vremenu kada sve stane na jedan stik, kada je sve u mobitelu, a ovo je divna prilika da naši najmlađi, pa ako hoćete i naši stariji, evociraju uspomene, a prije svega naši najmlađi vide kako je to sve u periodu od prije 50, 60 pa i više godina izgledalo. Kada se popnemo u stepenice našeg Zavičajnog muzeja, dakle, pravo na lijevoj strani, imamo priliku na ovom postamentu da vidimo, i naši posjetioci imaju priliku da vide autohtono, odnosno autentično posuđe korišteno ovdje od strane olovskog čovjeka, koje se sastoji od sahana, od tanjira, od tepsija, ibrika i svega onoga što je bilo potrebno za jedno domaćinstvo, odnosno za postavljanje sofre na jednom domaćinstvu. Odmah iznad tog postamenta na kojem se nalazi posuđe imamo ilustrovano postavljenu jednu umjetničku sliku na kojoj je prikazana pjesma Niz olovo sitna kaldrmica, pa ću ja sada recitovati tu pjesmu uz jednu napomenu da je davnih 60. godina prošlog vijeka u prvoj jugoslovenskoj diskografskoj kući Jugoton snimljena i izvorna pjesma Niz olovo sitna kaldrmica, u kojoj je opjevana ljepota olovske djevojke Fate Jamaković. Pjesma kaže ovako: Niz olovo sitna kaldrmica, kud se šeće aman Fata ljepotica, i za njome aman Meho sjerotica. Niz olovo aman dučan do dučana, na svakom je aman Fata naslikana. Drugi svjetski rat Fatu i Mehu je odveo različitim putevima, ali ostala je pjesma da svjedoči o njihovoj ljubavi.

Izolova je i profesor Hasan Muratović, prvi predsjednik državne vlade, rektor i profesor na Sarajevskom univerzitetu. Izolova su čuvena Tima Džebo, naša reprezentativka u košarci, nažalost nedavno preminula i puno je znamenitih Olovljana. Hoću da kazati da je ovo jedan mali prostor koji je iznjedrio uz, dakle, generacije gostoprimljivih ljudi ili pitomih ljudi koji za svakog imaju mjesto. Mi smo ponosni na činjenicu da smo u najtežim danima sačuvali sve vjerske objekte. U Olovu, kada fratri su morali otići u ove župe okolne, vršiti službu u ratu, Bošnjaci Olova su zvonili da Olovljani ne bi ostali bez zvonjave crkve. Tako da smo zaista ponosni na činjenicu da Olovo predstavlja jedan otvoreni grad za svakog onoga koji ima dobre namjere.

Bio je to radio dokument, zapis o olovu. U emisiji korišten fragment iz pjesme Fra Matija Divković, 1611. hrvatskog pjesnika Nikole Milićevića. Ton majstor Samir Bešić. Autor Mija Zmemić. Urednica Sanija Saljihi. Produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje donijela je odluku o privremenom premještanju carinskog referata na graničnom prijelazu Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradišci. Carinski referat na graničnom prijelazu Gradiška, preko kojeg je uslijed oštećenja mosta na rijeci Savi obustavljen odvijanje međunarodnog prometa putnika i robe, privremeno se premješta na lokaciju novog mosta najdalje do 19. augusta ove godine. Uprava za indirektno oporezivanje također je preraspodijelila carinske službenike na novu lokaciju. Ovu odluku uprava je donijela u skladu sa važećom zakonskom legislativom i u skladu sa rješenjem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine kojim se određuje privremeni granični prijelaz na lokaciji novog mosta u Gradišci. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravila je brzu reakciju nadležnih domaćih organa na odobrenje privremenog rješenja kojim će biti omogućena operativnost novog graničnog prijelaza Gradiška nakon problema na postojećem prijelazu izazvanih urušavanjem mosta. Iz delegacije ističu da privremena mjera ujedno naglašava potrebu za hitnim pronalaženjem održivog i dugoročnog rješenja koje će osigurati potpuno i predvidivo funkcionisanje prijelaza, kao i omogućiti da nova granična infrastruktura izgrađena uz financijsku podršku Evropske unije ostvari predviđene ekonomske i koristi povezivanja. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su nacrt zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Predrag Vojović.

dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja. Kojović je nakon sjednice izjavio da je usvajanje nacrta zakona o sudu Bosne i Hercegovine rezultat sticaja okolnosti, navodeći da je nekoliko poslanika SNSD-a bilo odsutno tokom glasanja, zbog čega su se njihovi glasovi računali kao suzdržani. Kojović je rekao da zakon sada ide u daljnju parlamentarnu proceduru, uključujući Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posjetu Pekingu tokom koje će razgovarati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Planirano je da se dvojica lidera sastanu sutra, a teme sastanka uključuju bilateralne odnose, rat između SAD-a i Irana i energetiku. Također se očekuje da će potpisati zajedničku izjavu nakon razgovora i drugih sporazuma, a nakon toga Putin će se sastati sa kineskim premijerom Li Qiangom kako bi razgovarali o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Sutra u našoj zemlji malo do umjereno oblačno, vrijeme po kotlinama i uz riječne tokove, moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: BH Radija 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bons, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Nadamo se da će vam naš muzički odabir, a u njega su ušla djela Antonina Dvoržaka i Joaquina Rodriga, učiniti naredne minute ugodnim. 15 godina nakon klavirskog kvinteta, opus 5, Dvoržak je odlučio napisati drugo djelo za isti instrumentalni ansambl u istom tonalitetu. Ali tu prestaju sve sličnosti između dva djela. Naime, dok je prvo od njih stvarao u vrijeme, dok se pokušavao dokazivati kao kompozitor, drugo od njih nastalo je u vrijeme kada se približavao zenitu međunarodne slave i ono svjedoči o njegovoj nadmoći u ovom muzičkom području. Glavni poticaj za komponovanje kvinteta broj 2 pretpostavlja se bilo je to što se vratio prerađivanju nekih od svojih mladalačkih radova. Među njima je bio i prvi klavirski kvintet iz 1872. pa je možda tada odlučio stvoriti neku vrstu pandana, ali mnogo zrelijeg. Na njemu je radio u ugodnom okruženju svog seoskog utočišta u Visokoj. Ovaj klavirski kvintet broj 2 u A-duru prvi put izveden je početkom januara 1888. na jednom od koncerata koje je organizovalo udruženje Umjeletska beseda ili Umjetnička rasprava u praškom Rudolfinumu. Izvodila su ga 4 najbolja češka gudača tog vremena, dok je za klavirom bio Karel Kovarović, u to vrijeme na pragu karijere kao obećavajući dirigent i kompozitor. Kritika je kvintet jako dobro prihvatila. Jozef Bohuslav Förster, na primjer, opisao ga je ovako. To je djelo rijetke vrijednosti, inovativnog tematskog materijala i impozantne dubine. Nijedan stavak se ne može izdvojiti kao poseban, budući da topli allegro i poetska dumka su jednako privlačni kao živahni furijant i hiroviti šaljivi finale. Djelo sažima ono što očekujemo od Dvoržaka, prekrasan zvuk i brojne intrigantne i originalne instrumentalne efekte. Otprilike mjesec dana nakon premijere, Prag je posjetio Petar Iljić Čajkovski. Dvoržakov novi kvintet bio je uvršten u program jedne od večeri organizovanih u njegovu čast. Čajkovski je kasnije

U izvođenju Takač kvarteta i pijaniste Marc-André Amelena slušali smo klavirski kvintet broj 2 u A-duru Antonina Dvořáka. Za ovu emisiju bonus klasika na talasima Radija Bosne i Hercegovine odabrali smo jedan od zasigurno najomiljenijih laganih stavova koncertne literature, adagio iz koncerta za gitaru i orkestar Aranjuez španskog kompozitora Joaquina Rodriga. Ovaj koncert za klasičnu gitaru Rodrigo je komponovao 1939. i ne samo da je njegovo najpoznatije djelo, nego mu je njegov uspjeh donio reputaciju jednog od najznačajnijih španskih kompozitora 20. vijeka. Ovaj adagio izvode gitarist Rafal Fejatr i Verbije festivalski orkestar, a diriguje Gabor Takač Nađ. Snimak je objavljen u junu 2025.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aida Krejhić i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Novi granični prelaz Gradiška privremeno otvoren do 19. augusta.
0: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog pod nazivom Reakcija na alarmantan porast slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini.
1: Na redovnoj i vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta usvojeni zakon o bankama i elektronskom novcu.
0: Vrijeme sutra pretežno oblačno s padavinama.
1: Novi granični prelaz Gradiška otvoren je večeras, nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci, nakon što je na najfrekventnijem graničnom prelazu u našoj zemlji rano jutro se obrušila zaštitna ograda i dio pješačke staze, a potom došlo i do potpunog prekida saobraćaja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
0: Novi granični prijelaz bit će korišten kao privremeno rješenje do sanacije postojećeg mosta najkasnije do 19. augusta ove godine, a carinske i granične službe prebačene su na novu lokaciju bez dodatnog angažmana novog kadra.
1: Cijeli dan tražilo se rješenje ovog problema, međutim ni Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH ni Vijeće ministara nisu mogli postići saglasnost ili postići prvo saglasnost o poravnanju između entiteta i raspodjele novca od indirektnih poreza, što je tražio član Upravnog odbora Zijad Krnjić, ili prvo saglasnost o otvaranju novog graničnog prelaza, što je bio prijedlog predsjednika Upravnog odbora Srđana Amidžića. Ovo je bila prepreka i za usaglašavanje stavova u Vijeću ministara, govori ministar financija Bosne i Hercegovine i predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konak.
2: Most se ruši i on danas u 13.05 odgovara da je protiv toga da se otvori granični prijelaz u koji je uloženo 102 miliona eura. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš

0: granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske.
1: Tražimo od Amidžića da radi svoj posao, od uprave da radi svoj posao, od ministra sigurnosti svoj posao, granične policije svoj posao i da se stvari vrate u normalu. Treba nam da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da tobože glasamo zbog potrebe da se komunicira. Može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama.
2: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravila je brzu reakciju nadležnih domaćih organa na odobrenje privremenog rješenja kojim će biti omogućena operativnost novog graničnog prijelaza Gradiška nakon problema na postojećem prijelazu izazvanih urušavanjem mosta. Iz delegacije ističu da privremena mjera ujedno naglašava potrebu za hitnim pronalaženjem održivog i dugoročnog rješenja koje će osigurati potpuno i predvidivo funkcionisanje prijelaza, kao i omogućiti da nova granična infrastruktura izgrađena uz finansijsku podršku Evropske unije ostvari predviđene ekonomske i koristi povezivanja.
3: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine večeras je na redovnoj sjednici usvojio prijedlog reakcija na alarmantaran porast slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, kojeg je u proceduru uputio poslanik SDP-a Saša Magazinović sa zaključcima. Usvojen je prijedlog zakona o službi u oružanim snagama sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Reformska agenda nije imala entitetsku većinu. Prethodno je održana i hitna sjednica na kojoj je razmatran zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Detaljnije Natalija Trbić.
4: Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac.
5: Postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Avgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
4: Nakon hitne održana je i redovna sjednica, skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
6: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
4: Razmatran je i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast slučajeva femicida. Magazinović je dodao da je riječ o izuzetno kompleksnom problemu koji zahtjeva uključenje i saradnju velikog broja institucija, te upravo u tome vidi ulogu državnih institucija. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Po hitnom postupku na redovnoj su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zasluženim sportistima, a na vanrednoj set finansijskih zakona. Opširnije Amra Ličina.
7: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zasluženim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojen je u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
8: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez finansijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost.
7: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
9: Pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su

0: proistekla i na temelju zakona o platnim usluga koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za razmatranje i on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i u zakonu o elektroničkom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka, pa je ovo usklađivanje sa tom zakonskom regulativom. Zakon o elektroničkom novcu je sasvim novi zakon koji proističe također iz zakona o platnim uslugama. To je jedna nova vrsta usluga koja podrazumijeva dio ove reforme platnog sustava.
1: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio je u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
2: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Predlagač tog akta je klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda. Za BiH Radio 1, Amra Ličina.
3: Narodna skupština Republike Srpske izabrala je danas na sjednici Entitetskog parlamenta u Banja Luci Gerarda Salmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Tokom večerašnjeg dijela zasjedanja po hitnom postupku su razmotreni prijedlozi zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa te gradu Foča, informiše Dragan Stegić.
4: Narodna skupština je na sjednici u Banja Luci ponovo izabrala Gerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske na period od 4 godine, a Ljubomira Žegovića i Goranu Turić za sudije ovog suda. Razmotren je i prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Poslanici stranaka na vlasti, poput Mladena Ilića iz SNSD-a, su pozdravili donošenje zakonske regulative po hitnom postupku koja bi omogućila realizaciju ovih projekata.
5: Podržavam konkretne dogovore i podrške tim građanima čija će zemlja biti ustupljena za pravljenje ovih autoputeva. Svako je važno, ali neće biti značajan broj domaćinstava koja će morati biti potpuno iseljena iz svog doma zbog izgradnje ovog autoputa.
4: Poslanici opozicije međutim smatraju da je realizacija ovih projekata upitna. Nebojša Vukanović, Lista za pravdu i red i Nedeljko Glamočak, SDS.
6: Nije niko protiv gasifikacije, ali smo protiv neravnomjernog razvoja Republike Srpske. Ovo ne bi Svjetska banka i MMF, ne bi vaše sulude projekte izdržali.
7: Ova mreža autoputeva koja se planira u Republici Srpskoj i koje su međuvremeno izgrađene, donekle mogu biti opravdane autoput prema Prijedoru, sada autoput prema Mliništima. Mislim da bi mnoge ove dionice mogle pokriti brze ceste.
4: Po hitnom postupku je razmotren i prijedlog zakona o gradu Foča koji je obrazložila ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić.
8: Opština Foča ima ispunjene uslove propisane članom 10 stav 2, dakle to je onaj izuzetak, da ima više od 2 studijska programa, da ima više od 2000 studenata najmanje u proteklih 10 godina i da ima bogato kulturno-istorijsko nasljeđe.
4: Na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Republike Srpske je još nekoliko predloga zakona u kojima će se raspravljati po hitnom postupku. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Pred vijećem kantonalnog suda u Tuzli počeo je glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 optuženih koji se terete za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije. Prema navodima optužnice, oni su vrbovali dvije maloljetne djevojčice, prevozili ih na različite lokacije, predavali drugim osobama i skrivali ih radi seksualnog iskorištavanja i prostitucije. Kako je navedeno, svi optuženi su djevojčice seksualno iskorištavali. Suđenje bi trebalo trajati do septembra, govori Adisa Alić, glasnogovornica kantonalnog suda u Tuzli.
9: Prije početka suđenja održan je pravni sastanak na kome je dogovoren tok održavanja suđenja u narednom periodu, tako je od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje. Ono što je bitno

0: Istaći da će na kraju, nakon okončanja prvostepenog postupka pred ovim sudom, objava presude biti javna. Dakle, o sadržaju optužnice i ono što je već iznijeto ranije, kao i svim procesnim odlukama značajnim koje budu donošene, svakako mi napominjemo i na načelo presumpcije nevinosti. Čuli smo i primjedbe branitelja i optuženih, dakle, da se ipak svako smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne dokaže njegova krivica. Član 210a stav 6, dakle, korisnici usluga žrtava trgovine ljudima dok su u tom slučaju kazne zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Kazna zatvora je predviđena za ovo krivično djelo veća od 10 godina.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Peking u dvodnevnu posjetu Kini tokom koje će razgovarati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Planirano je da se dvojica lidera sastanu sutra, a teme sastanka uključuju bilateralne odnose, rat između SAD-a i Irana i energetiku. Također se očekuje da će potpisati zajedničku izjavu nakon razgovora i drugih sporazuma, a nakon toga Putin će se sastati sa kineskim premijerom Li Qiangom kako bi razgovarali o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum s Iranom kako bi spriječile Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je Trump odgodio planirani vojni napad da bi se pregovori nastavili. Iran s druge strane poručuje da neće odustati od prava na obogaćivanje uranija i uživanje mirnodopskih nuklearnih prava. Rusija je tokom noći pokrenula jedan od najvećih napada posljednjih dana ciljajući 8 ukrajinskih regija desetinama projektila i sa više od 500 dronova. Prema lokalnim vlastima u napadima je ranjeno više od 20 civila, uključujući 3 djece. Sutra u našoj zemlji malo da umjereno oblačno vrijeme po kotlinama i uz riječne tokove, moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, najviša dnevna do 26 stepeni.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Novi granični prijelaz Gradiška privremeno otvoren do 19. augusta.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog pod nazivom Reakcija na alarmantan porast slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini.
2: Na redovnoj i vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta usvojeni zakoni o bankama i elektronskom novcu.
1: Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednice emisije Senka Jašarspahić i Adna Voljevica.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
4: Naš davidski reprezentativac Nerman Fatić, 236. igrač na ATP rang listi, uspješno je prošao prvo kolo kvalifikacija za Roland Garros. Fatić je nadigrao hrvatskog tenisera Luku Mikruta, 196. na svjetskoj rang listi sa 2 puta po 6-4. Njegov naredni suparnik bit će domaći teniser Kylian Jacquet, koji je 32. nositelj i 147. igrač ATP rang liste. Teniskim vijestima dodajemo da je Španjolac Carlos Alcaraz nakon otkazivanja Roland Garrosa zbog povrede to isto učinio i za naredni Wimbledon. U posljednjem susretu Bundeslige naš reprezentativac Haris Tabaković je postigao pogodak za Borussiju Mönchengladbach, ali se i povrijedio, tako da su prve prognoze predviđale da se napadač naše reprezentacije neće oporaviti do početka priprema i da će propustiti naredni mundijal. Tabaković se oglasio putem društvenih mreža i potvrdio da će i pored povrede metatarzalne kosti lijevog stopala putovati sa nacionalnim timom na svjetski šampionat. Naš nogometni savez je objavio da će Tabaković biti biti na pripremama reprezentacije, te da će se njegovo zdravstveno stanje pažljivo pratiti i da postoji mogućnost da bude u konkurenciji za sastav pred kraj grupne faze, odnosno za meč sa Katarom. Zbog ovakve situacije selektor Sergej Barbarez je uputio poziv Arijanu Maliću, beku

0: Trebalo je Mariji izdurati dugu i hladnu zimu, bolovati i liječiti se antibioticima. Očekivati da ti se približi rumeno lice kućnog ljekara, naviknuti nozdrave da se rašire u pravom trenutku kad bude nailazio miris dolazećeg proljeća. Budno zvono prirode. Priviknuti se na mladi sjaj neba i putovanje oblaka, njihove nemire. Trebalo je pripremiti usne da se naviknu na oblik nove riječi i još jednom pomoći proljeću da izvuče uspavane pupove na granama.
1: Olistati, procvjetati u polju, stresti bijeli pokrivač sa svoje krljušti nježno, dlanom, pozdraviti cvijet što drhti u šaci poput preplašenog vrapca.
0: Prije nego što se uopšte poveo razgovor o toj mogućnosti. Iz toga se radovala, šireći krila kao ptica selica.
1: Automobil klizi lagano dok se u njenoj toploj unutrašnjosti zameće neka neodređena bliskost između dva čovjeka, osuđena na zajednički zalogaj vremena. Nešto se značajno dešava, znao je to odnekud i ovaj čovjek za volanom.
2: Ako sam otišla od Ivana, to sigurno nije zauvijek. O ne, nikako zauvijek. Pa ni na samom polasku Boga smeo da me zadrži. Ni riječima, ni pokretom, ni silom.
1: Gledao je u nju sa izrazom bespomoćnosti na licu. Izgledao kao prerano iščiklalo dijete.
0: Obuzeti strašću, obuzeti ljubavlju, za riječi nikad nisu imali vremena. Tijela su govorila umjesto njih. Sve je drugo, suvišno perje.
2: Između muškarca i žene glad njihovih tijela je najbolji znak da se ljubav nije počela topiti.
1: Marija isplovi iz kola i zastade opet na onom svom mjestu. Na onom mjestu od sinoć u Albanskoj ulici. Puštajući dan da grca od mladosti. Nije mogla da se uhvati čak ni za tugu, jer ničak nije bilo. Ispražnjena tako stajaće slobodna, bez želje, bez čeznuća za utjehom. Kad kucne čas, samo je on. Samo Ivan može utješiti.

0: izvukle se poslije iz postelje koja im je bila sve što su zajedno imali. Kupila je po sobi dijelove razbacane odjeće, koja je poslije ljubavi širila oko sebe gorki zadah duhana.
1: I tako, između prošlosti i budućnosti nije bilo predaha. Nijedne riječi koja bi upala u tu stanku, ni daha. Već im se dok dlanom odlan lupiš, dahovi miješali.

0: što minuše neke godine. Plavooki dječak sad već stade pred majku i dobaci joj šaleći se.
1: Udala si se za nekretninu.
2: Kako to misliš?
1: Pa vidiš ga, neće nikud sa nama. Samo kod kuće, uvijek kod kuće.
0: Otac se nasmije na taj prekor i brzo uđe u uspomen.
3: Između Marije i Ivana stajala je uspomena na njegovog mrtvog oca. Zajedničkim riječima su doticali tu uspomenu. To je bilo jedino što su u njegovom životu mogli zajedno dodirivati. Ivan je tvrdio da mu je od očeve smrti sve krenulo naopako.
0: U tim trenucima Marija je rijetko dolazila do svog djetinjstva. Voljela je bič mrki na njegovom čelu.
4: Ivane? Vjeruješ li ti da ljubav prolazi?
5: Pa neke stvari moraš sama da osjetiš. Šta imaš od toga što bi ti ja rekao ovo ili ono? Da li te želim? Marija blesava jedna, pa ti to znaš. Inače ne bi mogao bilo šta reći.
4: A šta će biti s nama? Nemoj, bolje je ovako. Neka ostane neizgovoreno.
3: Razišli su se bez riječi i obojenih rastankom. Njemu njegov posao, njoj njezin. Njemu njegova putovanja, njoj ostana.
0: Dječaka valja nanovo postaviti u gnijezdo. Odhraniti to nedužno ptiče. Kljunu ponovo bol. Žeđ, praznina.
3: Ivan će joj od sada pomagati iz daljine. Iz mnogih daljina u kojima će se privikavati da nje više nema pored njega. Bila je odlučna i zarekla se u sebi.
4: Moglo bi sve biti i drugačije. Ali za sada ja to neću. Ne želim. Neka, vraćam se u grad djetinjstva među brda, u zagušljivo srebro magle. Iz početka. Raditi, raditi. Još više nego do sada. Ostaviti neki trag, okrenuti se od nekih što su se ranije pretvarali da su ti bliski. Govorancije, boce kisele vode na stolovima, kazna zbog nepravilnog parkiranja, osmijeh upućen milicioneru, uzalud, odlazak u robnu kuću, prizori iz života, svakodnevni. Tako će biti kao što je i bilo.
1: Majko! Kada bi zemlja prestala da se okreće, da li bi vrijeme stalo? Možda bismo tada prestali da starimo. Zar ne, ti nikad nećeš ostariti. A što šutiš?
4: A šta bi ti htio da zadržiš?
1: Pa ove dane u Dubrovniku. I ovo sunce.
4: Zar ti je tako lijepo ovdje?
1: Pa naravno.
0: Cigareta ju je dogorijevala među prstima. Peklo je. Opržila se. Zatvorila je za tren oči. Kolutovi. Mala sunca u dnu nevida.
1: Mama, zašto je život takav?
4: Kakav, sine?
1: Pa eto takav. Sad lijep, sad ružan.
4: Kako? Kako to?
1: Pa prvo me nešto obraduje kao kad mi ti ili tata kupite neki poklon. Odmah onda nekako gurnem vazu i razbijem.

0: kao bol, sve je Mariji ličilo na neku daleku uspomenu. I ono sada već pepeljasto praskozorje u Ivanovoj sobi i dječakov govor, njegovi prvi koraci. Poneka smrt koju je gledala u lice, poneko čilibarsko zrnce, oči u oči sa vjetrom, sa morem, pa onda Janina. Njena neobjašnjiva odluka da izađe iz šutnje, list ispisan njenim sitnim nahjerenim rukopisom i Marka sa likom Tadeuša Košćuškog na koverti. I još mnogo toga što je svelo u sjećanju. I tisuće drugih slika koje će tek ugledati.
1: Zato Marija osjeti na tom svom putu prema kući. Možda baš u trenutku dok je iz ulice Kralja Tomislava ulazila u ulicu Hasana Brkića, negdje kod benzinske pumpe. Kako joj se vraća raspoloženje? Gotovo radost. Što će uskoro opet doći proljeće.
2: Dragi Ivane, svejednako nakanjujem se da ti pišem, ali ovi časovi kao da me uhode nekom zebnjom, te u tom gotovo zdvojna odustajem. Tek što ove aprilske zore ostadoh sama, obuhvatih mišlju i tvoje odsustvo i svoje olakšanje, kojem se u trenu predade čitavo moje tijelo. Od tjemena, od mojih svakad namirisanih vlasi, do noktiju na nožnim prstima, sasvim zahvaćena jednom vrstom slobode, koja bi možda mogla biti početak. Ne znam da li si nešto od toga naslućivao još onda, u Poljskoj, kad smo se rastajali od Janine. Ali to sve ostade neizrečeno u njenom pogledu, u očima punim strepnje, u onom njenom nespokojstvu koje ponese nazad u Varšavu. Do kišnog aprila, kao onda kada je sve počelo, mislim, između nas. Bez početka i kraja. Sve spojene u jedno u trenutku, dok o svemu razmišljam. Sve združeno zauvijek u Janininoj uspomeni na nas. Sada kada si stvarno daleko, skolijevaju me svakojake misli i čustva. Sama, u noći. U drugoj sobi spava dječak od trbuške, obgrlio jastuk. Već muškarac. Često posmatram njegovo usnulo lice sa čuđenjem, kao nekog koga ne poznajem. Onda opet ostajem sama, sa knjigom, sa tobom, sa Janinom možda. Da budem sasvim iskrena, ne znam da li si upravo ti taj muškarac na kojeg mislim. Željela sam miris samo tvog znoja, tvoje tijelo na svome, samo tvoj jezik na svojoj dojci.
3: Ostavi čašu, a ne možeš podjednako strasno piti i voditi ljubav.
1: Da, imaš pravo.
2: Sa drugima je bilo dobro, ali nikad nije bilo isto kao s tobom. Nikad.
3: Odavno nisam primio nikakvih vijesti o tebe i dječaka. Neću reći da se pretjerano brinem ili da budem tačniji, još nije počela ona prava nervoza da me potresa, budući da sam svjestan toga da pisma kao i štampa u ove naše divljine

dane i daljine, stižu sa velikim zakašnjenjem, a zgodi se da se poneko sasvim zagubi. Zato vjerujem da si mi davno pisala, pretpostavljaš koliko me sve to zanima, ovama tamo. Pa ipak počelo me već shvatati neko nestrpljenje, nespokojstvo. Ja, mislim, predosjećam što bi ti rekla, da je vama dobro, da je sve u redu. Naročito kada je bila Janina, da, mogu pretpostaviti kako veselje. Ali teško mi je da budem ovako odsječen. Pa sam na poslu počeo bivati ono što bi se reklo nervčik, a pritom patim se češće od gastritičnih tegoba. Kao onda što me hvatalo u Meksiku, ako se sjećaš. Da. Da, molim te, kad budeš pisala ili po nekome ko krene ovamo iz preduzeća, pošalji mi svakako naše novine. Bilo koji datum također nije važan. Za nas je sve novo. To je jedino što mogu da čitam ovdje. Za knjige nemam vremena, a i premoren sam za nešto ozbiljnije. Ne, stvarno, ne znam. Ali znam da počesto želim tebe. Samo tebe. I da sam ti mnogo zahvalan, dječaku. Molim te nešto novca sa našeg računa, podaj mojima. Neću da kažem koliko namjerno, jer si uvijek si bila darežljivija od mene. A što se alimentacije tiče, ti odredi. Tako mi je lakše. Do sada si barem uvijek imala i premogo razumijevanja za Melaninu bolest. Ona uistinu ne može da radi. Samo ne pretjeruj ni u čemu. Pozdravi srdačno sve naše prijatelje i komšije, rodbinu, koga budeš srela. Nemoj previše fantazirati, molim te. Ne budi onoliko dijete. Ti znaš na što misli. Razmisli još jednom dobro o preseljenju. Ovi moji svi te pozdravljaju. Poljubi dječaka. Voli vas, Ivana.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje donijela je odluku o privremenom premještaju carinskog referata na graničnom prijelazu Gradiška na lokaciju Novog mosta u Gradišci. Carinski referat na graničnom prijelazu Gradišta, preko kojeg je uslijed oštećenja mosta na rijeci Savi obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i robe, privremeno se premješta na lokaciju Novog mosta nadalje do 19. augusta ove godine. Uprava za indirektno oporezivanje također je preraspodijelila carinske službenike na novu lokaciju. Ovu odluku uprava je donijela u skladu sa važećom zakonskom legislativom i u skladu sa rješenjem Ministarstva sigurnosti BiH kojim se određuje privremeni granični prijelaz na lokaciji Novog mosta u Gradišci. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da se na privremenom graničnom prelazu Gradiška ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza, jer je, kako navodi, uvoz ove robe preko privremenog graničnog prijelaza Gradiška krivično djelo. Konaković je kazao i da Uprava za indirektno oporezivanje po zakonu nije smjela prebaciti carinski referat na novu lokaciju. Konaković je dodao i da se privremeni granični prijelaz može otvoriti maksimalno 3 mjeseca tokom jedne godine. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su nacrt zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović, dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja. Kojović je nakon sjednice izjavio da je usvajanje nacrta o sudu Bosne i Hercegovine rezultat sticaja okolnosti, navodeći da je nekoliko poslanika SNSD-a bilo odsutno tokom glasanja, zbog čega su se njihovi glasovi računali kao suzdržani. Kojović je rekao da zakon sada ide u daljnju parlamentarnu proceduru. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu posjetu u Peking, tokom kojeg će razgovarati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Planirano je da se dvojica lidera sastanu sutra, a teme sastanka uključuju bilateralne odnose, rat između SAD-a i Irana i energetiku. Također se očekuje da će potpisati zajedničku izjavu nakon razgovora i drugih sporazuma, a nakon toga Putin će se sastati sa kineskim premijerom Li Qiangom kako bi razgovarali o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Sutra u našoj zemlji malo do umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevna do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zaboravili su da vas pitaju djecu, to im se nalazi. U mojoj kući to neće.

Dobro veče, poštovani slušatelji, vi slušate 467. anatomiju zvuka na omladinskom programu BH Radija 1, a koji uređuje i vodi moja malenkost Dragan Vuković. U večerašnjoj emisiji vas čekaju 22 benda koji sviraju punk. Dosta je noviteta iz ove godine, a imamo i nekoliko iz prošle godine, dok najstarija pjesma datira iz 2021. Emisiju su otvorili Zgarišta, koji su na YouTube postavili svoj album Gori svet, za koji se šuška da bi trebao uskoro izaći na vinilu, a mi smo slušali večeras pjesmu Lidija. U nastavku nas čekaju Sukob generacija, iz Pule sa pjesmom Sve do zadnjeg dana, Idrijski Gregorov sa pjesmom Isti zbudite se, te još jedan bend iz Pule, Peh Jeot, sa pjesmom Bogohulje. Dobrodošli u 467. anatomiju zvuka, koja se realizuje u koprodukciji BH Radio Televizije i Avraš Radio. Slušamo večeras samo punk.

Idemo dalje sa večerašnjom pankarskom 467. anatomijom zvuka. Malo prije smo poslušali novosadske Jesus Rashid sa pjesmom Sad i sve, a u nastavku nas čekaju zagrebački Indikator B sa pjesmom Ovdje baš tu, riječki Mitraljez koji sviraju Krvava lista, niška Obluda koja svira pjesmu Nikad, te beogradski Majak sa pjesmom Psima.

0: budi, ne prijete tvoje, žugali političari.
1: Sve je laž, sve je plan, prodali bi sutra za bolji dan. Glasaj, sudri, trpi, sve kaj.

Ovo što smo slušali malo prije su zagrebački Boneš sa pjesmom Signal. U nastavku nas čekaju Bad Time iz Kranja sa pjesmom Debil, osječke legende Debeli predsjednik sa pjesmom Drowning, te novosadski Skupljeni na brzinu sa pjesmom Znak.

37. anatomije zvuka imamo 5 pjesama, a u nastavku slušamo 4. Sviraju nam Poruke u prazno iz Zagreba sa pjesmom Hvala, hvala. Odlična zadarska pop grupa sa pjesmom Stara škola. Ljubljanske Slive sa pjesmom Ni pameti. Te bend iz Kopra koji se zove Štrik sa pjesmom Grmada skeletom.

Došli smo do kraja večerašnje 467. anatomije zvuka koju je za vas uredio i vodio Dragan Vuković. Zadnja pjesma u večerašnjoj punkerskoj emisiji pripada bendu iz Prijedora The Shavers, koji nam sviraju pjesmu Dobro jutro, Prijedore. Slušamo se opet za 14 dana. Laku noć i svako dobro. Ćao!

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Novi granični prijelaz Gradiška privremeno otvoren do 19. augusta. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila nacrt zakona o sudu i apelacionom sudu BiH. Na redovnoj i vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta usvojeni zakoni o bankama i elektronskom novcu. Vrijeme danas pretežno oblačno sa padavinama. Novi granični prijelaz Gradiška otvoren je jučer nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci nakon što se na najfrekventnijom graničnom prijelazu u našoj zemlji obrušila zaštitna ograda i dio pješačke staze, a potom došlo i do potpunog prekida saobraćaja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Novi granični prijelaz biće korišten kao privremeno rješenje do sanacije postojećeg mosta najdalje do 19. augusta ove godine, a carinske i granične službe prebačene su na novu lokaciju. Jučer se cijeli dan tražilo rješenje ovog problema, međutim ni Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH ni Vijeće ministara nisu mogli postići prvo saglasnost o poravnanju između entiteta i raspodjele novca od indirektnih poreza, što je tražio član Upravnog odbora Zijad Krnić, ili prvo o otvaranju novog graničnog prelaza, što je bio prijedlog predsjednika Upravnog odbora Srđana Amidžića. Ovo je bila prepreka i za usaglašavanje stavova na Vijeću ministara. Govore ministar financija Bosne i Hercegovine i predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
1: Most se ruši i on danas u 13.05 odgovara da je protiv toga da se otvori granični prijelaz u koji je uloženo 102 miliona eura. E da ti kažem, Zio, neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske.
2: Tražimo od Amidžića da radi svoj posao, od uprave da radi svoj posao, od ministra sigurnosti svoj posao, granične policije svoj posao i da se stvari vrate u normalu. Treba nam da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da tobože glasamo zbog potrebe da se komunicira. Može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama.
0: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog reakcija na alarmantan porast slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, kojeg je u proceduru uputio poslanik SDP-a Saša Magazinović sa zaključcima. Usvojen je prijedlog zakona o službi u oružanim snagama sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Reformska agenda nije imala entitetsku većinu. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su nacrt zakona o sudu i apelacionom sudu BiH, čim je predlagač poslanik Predrag Kojović, dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja. Kojović je rekao da zakon sada ide u daljnu parlamentarnu proceduru, uključujući Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je set od 6 zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Podrškom većine poslanika u Domu naroda usvojeni su između ostalog prijedlog zakona o dopuni zakona o bankama, prijedlog zakona o elektronskom novcu te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. Iz federalne vlade naveli su da zakoni predstavljaju siguran i tehnološki napredan pravni okvir za digitalna plaćanja i stvaraju sve neophodne preduslove za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da Washington i dalje pregovara s Iranom o nuklearnom programu i upozorio da je američka administracija spremna na nastavak vojne operacije. Vance je rekao da Iran ne može imati nuklearno oružje jer bi to, kako je naveo, potaknulo druge države da pokušaju doći do vlastitog arsenala i otvorilo globalnu utrku na oružanju. Kao drugu opciju naveo je obnovu vojne kampanje radi ostvarivanja američkih ciljeva. U međuvremenu je američki državni sekretar Marco Rubio razgovarao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom o američkim naporima da se Iran spriječi u postavljanju mina i nametanju taksi u Hormuškom Oreuzu, uključujući i moguću rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a. Danas u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevna do 26 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Biznis.
5: Preduzetništvo.
4: Investicije.
5: Inflacija.
4: Biznis klub BH Radija 1.
5: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
4: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
5: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Bosna i Hercegovina imala ogroman deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni. Mnogo više uvozimo roba nego što izvozimo. Problem je što uvozimo i robe koje smo do skora mi izvozili, kao na primjer električnu energiju, a uvozimo i hranu koju bi mogli proizvoditi u našoj zemlji. Deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine je skoro 12 milijardi konvertibilnih maraka, a uvozimo sve i svašta. A Mila Močević, stručna saradnica za makroekonomiju spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
7: Agroindustrijski prehrambeni sektor ima najveći deficit u robnoj razmjeni, iznosi mnogo više od premašio 3 milijarde konvertibilnih maraka. Kao prekomjeran ga možemo posmatrati samo kod uvoza proizvoda koji mi imamo dovoljno za sebe. To je voda, to je pivo, sezonsko voće i povrće i slični proizvod. A ako pođemo od činjenice da Bosna i Hercegovina nema dovoljno sirovina za preradu, da nema dovoljno proizvoda iz domena prehrane u Bosni i Hercegovini, onda taj uvoz ne možemo posmatrati kao prekomjeran.
6: Uvođenje mehanizma za prilagođavanje ugljenika na granicama Evropske unije predstavlja jedan od najozbiljnijih izazova za bosansko-hercegovačku privredu u narednim godinama. Izvoznici iz metalske i prerađivačke industrije već su ušli u režim dodatnih obaveza i troškova, i to izvoznici električne energije, željeza, cementa, gvožđa i još nekih proizvoda. Neusvajanjem regulative, ističu stručnjaci, Bosna i Hercegovina će dovesti privredu u velike probleme. Izvoznici, posebno iz metalske i prerađivačke industrije, ulaze u CBAM režim sa višim troškovima i velikom neizvješnošću, što direktno narušava konkurentnost BH privrede na tržištu Evropske unije. Ljubo Glamočić, potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske, i Saša Trivić, Unija poslodavaca Republike Srpske.
8: Usvajanjem tog zakona i berze nismo omogućili formiranje ETS sistema gdje bi kupovinu tih, da i tako nazovem, certifikata za CO2 plaćali ovdje, ostavljali ovdje sredstva i iz tih sredstava praktično pokušavali da ulažemo i postičemo investicije u obnovljive izvore.
9: Ono što je dugoročni problem je što u Bosni i Hercegovini nije uspostavljena prema evropskim pravilima berza CO2, što će na kraju, ukoliko ne bude uspostavljena, dovesti do toga da će sav drugi izvoz iz Bosni i Hercegovine biti opterećen tom uredbom o CO2.
6: U Livnu je predstavljen projekat podrške razvoju poljoprivrede i male privrede u kontekstu poljoprivredne djelatnosti za koji će financijska sredstva biti obezbjeđena iz susjedne nam Republike Hrvatske. Riječ je o ulaganjima usmjerenim na ruralna područja ukupne vrijednosti 12 miliona evra. Zainteresovanih je mnogo, a javni poziv bit će otvoren do 5. juna 2026. godine. David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u vladi susjedne nam Republike Hrvatske.
10: Dakle, razgovaramo o 12 milijuna eura na 3 godine, 4 milijuna eura godišnje, do 100 tisuća eura vrijednosti potpore sa svim čelnicima, dužnosnicima unutar Bosne i Hercegovine. Očekujem suradnju po pitanju komunikacije prema ljudima.
6: U Banja Luci je potpisan ugovor vrijedan 1.500.000 konvertibilnih maraka, a ta financijska sredstva bit će usmjerena na unapređenje uslova života i infrastrukture u više opština i gradova Republike Srpske, ali i Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavak je to podrške raseljenim osobama i povratničkoj populaciji, a rezultat sporazuma u saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Srđan Šekara, direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine pri savjetu ministara Bosne i Hercegovine, i Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica u vladi Republike Srpske.
11: Mi stojimo na raspolaganju gradovima i opštinama u cijelom ovom procesu da ne bi dolazilo do nekih formalno pravnih grešaka. Naše službe su tu da im pomognu. Pouzdan smo partner, sredstva su na računu i mi smo spremni da onog momenta kada svi ovi projekti, nadam se, uspješno budu realizovani, izvršimo sve svoje obaveze.
12: Još uvijek velika potreba i za infrastrukturom i socijalnom i komunalnom, pa i elektrifikacijom na prostoru cijele BiH. Dobili smo ove godine 10 miliona i 360 tisuća podijeliti za 25. a zahtjeva je bilo negdje oko 60 miliona.
5: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Pod nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast, na Jahorini je nedavno održan 9. po redu Jahorina ekonomski forum. Ovogodišnji forum donio je fokus na konkretne strategije i korake ka održivom razvoju i ekonomskoj transformaciji regije. Ovaj vodeći regionalni događaj u domenu ekonomije od 2016. godine okuplja vrhunske stručnjake, donosioci odluka i poslovne lidere, šefove država, ministre, predstavnike državnih institucija iz cijelog regiona, uspješne privrednike međunarodnih i regionalnih kompanija, ugledne naučnike, predstavnike medija i kulturne radnike, koji kroz diskusiju dolaze do relevantnih zaključaka kako poboljšati javne politike, ekonomiju i kvalitet života građana Bosne i Hercegovine, ali i regiona. U narednim minutama pošaljete neke od učesnika ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma, a na početku govori Goran Račić, predsjednik Jahorina ekonomskog foruma i predsjednik Privredne komore Republike Srpske.
13: Imamo ambiciju da iz godine u godinu dajemo sve veći značaj Jahorini kao destinaciji koja može veoma uspješno da organizuje kongresni turizam. Ove godine ćemo organizovati forum koji će imati temu Zapadni Balkan 2030. godine, integracija, inovacija, održivi razvoj, i upravo u tom segmentu smatramo da je stubovi daljeg

0: je institucija, da li je to Narodna skupština, da li je to vlada Republike Srpske, da li je to zajednička institucija na nivou Bosne i Hercegovine, treba na neki način da to pogledaju i da što je moguće više tih zaključaka implementiramo u smislu poboljšanja standarda, poboljšanja protoka roba i kapitala. I nažalost Bosna i Hercegovina je zarobljena u tim, da kažem, političkim raljama i mi moramo što prije osloboditi se tih političkih ralja i na neki način vratiti se ekonomiji, vratiti se životu, vratiti se realnim stvarima i realnom sektoru. Ja sam zaista bio zagovornik ideje i mislim da je to jedna fenomenalna ideja, a to je otvoreni Balkan koji je zagovarao predsjednik Vučić i Srbija sve ove godine. Nažalost, mi ne znam iz kog razloga, kad sam razgovarao i sa privrednicima iz Federacije Bosne i Hercegovine, i oni su svi bili za to da njihova roba, njihovi ljudi na neki način ne stoje danima po graničnim prelazima, nego da protok bude u kontinuitetu, da neki inspekcijski, carinski, da kažem, formalnosti, kada se završe na jednoj strani, da to važi za drugu stranu i da na neki način roba u toku jednog dana dođe od Sarajeva do Beograda, a ne da to traje možda nekad i 5 dana.
1: Evo, čuli smo od mnogih panelista da su upravo u kontekstu njihovih izlaganja pomenuli autoputeve u regionu kao ključnu žilu kukavicu za upravo protok razmjenu ljudi, roba, sredstava.
0: Sve razvijene, da kažem, zemlje imaju taj stepen razvoja zahvaljujući razvijenoj putnoj infrastrukturi. Vi ne možete bez razvijene putne infrastrukture na neki način imati razvijenu ekonomiju u nekoj državi, u nekoj lokalnoj zajednici, u nekom gradu. Evo, ja hoću da pomenem i Republiku Srpsku, tamo gdje smo mi uradili u nekom prethodnom periodu putnu infrastrukturu na nivou autoputeva, te opštine i ti gradovi su značajno u ekonomskom smislu otišli na veći nivo. Znači, kad pomenete Gradišku, kad pomenete Laktaše, Banja Luku, Prnjavor, evo je Doboj, pa danas sutra Bijeljnu, Brčko distrikt i tako dalje, oni će svakako imati isto, to je i u Federaciji. Znači, tamo gdje imate razvijene puteve, razvijenu putnu infrastrukturu, imate investitore, imate ljude koji su spremni da tu ulažu svoje novac i da tu odmah imate razvoj. Kad nemate putne infrastrukture, to je osnovni preduslov tog ekonomskog razvoja, onda nemate šansu ni da se kandidujete za jedno takvo pitanje.
2: Pozdrav za sve slušaoce Radija Bosne i Hercegovine. Čast mi i zadovoljstvo. Ja sam Dritan Abazović, predsjednik URE i bivši premijer Crne Gore.
1: Evo, ove godine ste prisutni na jako na ekonomskom forumu, pa jedan vaš utisak.
2: Gdje god se priča o biznisu i o mogućnosti saradnje država Zapadnog Balkana, mislim da treba da koristimo to kao jednu platformu. Ja navijam da se što više tema koje su vezane za životni standard građana cijelog regiona nameću u javnom diskursu, za razliku od onih tema koje su svađalice i koje od kojih građani nemaju apsolutno nikakvu korist, nego samo čuvaju status quo koji je loš po njih same. Tako da je ovo bilo zaista lijepo, čuli smo različita mišljenja, nadam se da će biti dobrih predloga za ekonomsku saradnju i na kraju da ćemo rezultirati nekim možda i konkretnim idejama koje bi mogle da se sprovedu na djelu.
1: Godinama nazad ste sa pozicija društvenog političkog djelovanja gdje ste se bili ukazivali upravo na značaj ekonomije kao kohezivnog faktora regiona.
2: Jeste, ja mislim da je to ključna stvar za naš napredak, da moramo da poboljšamo životni standard građana, da samo ekonomski nezavisni građani mogu u potpunosti da budu slobodni i da oni ne trebaju da budu taoci nekog sistema koji ih stalno drži u nekim temama koje su davno prošle, a čije rane izgleda još nismo zaliječili. Tako da ekonomija treba, znate, ima ona čuvena izreka koja je tačna, da je ekonomija ispred svega, a politika iznad svega. E, ja sad samo mislim da ovome ispred treba dati prioritet da bi ovi iznad jednostavno bili bolji nego što su.
3: Pozdravljam sve slušaoce Biznis kluba. Ja sam Aleksandar Ljuboja, predsjednik programskog odbora ekonomskog foruma Jahorina 2026. Prvi dan nije bio, da kažem, radni, on je bio više manifestacioni, održan je treći regionalni festival vina sa velikim odzivom kako vinara, tako i posjetilaca. Ono što je interesantno reći da ovo do sad najveći broj ljudi koji učestvuje, nekih direktno i indirektno, znači radi se preko 700 osoba koje su došle iz 11 zemalja, najviše zemalja regiona, i sam naziv ima regionalni karakter, Zapadni Balkan 2030. sa svojih 11 panela, okrugle 100 i jedno motivacijalno govor. Mislim da smo za sada na liniji onoga željenoga, ali eto, pred nama je veliki interes. Ono što me posebno raduje da je sve veći broj slušalaca na panelima koji slušaju, direktno učestvuju u samom radu. Na neki način imamo jednu relaksiranu, opuštenu atmosferu, jer se radi o aktualnim temama koje na svaki način mogu da zainteresuju i onoga koje je, da kažem, stručnjak u toj oblasti, ali i nekoga ko nije toliko upućen, tako da može da čuje dosta novih informacija, novih teza, pogleda na neka pitanja od vještačke inteligencije, poslovnih ljudi, zatim panela koji su vezani za financije, bankarstvo, panela koji su vezani za infrastrukturu i geopolitički položaj Zapadnog Balkana u novim previranjima. Jednostavno, još uvijek traje, nadamo se da će se nastaviti na ovaj način povoljan i efikasan, a eto, na svim učesnicima da je dadno sve od sebe da na neki način rezultati i zaključci ovogodišnjeg foruma budu u liniji prethodnih, a u iščekivanju 10. jubilarnoga možemo reći da pretpostavljamo da će ovaj zaista donijeti neke promjene i novine, a mi što možemo obećati jeste da će 10. jubilarni možda i po svojoj strukturi biti malo drugačiji.
1: Dakle, vidimo iz godine u godinu sve veći broj učesnika, eminentnih ličnosti kao panelista. Sve ovo vjerojatno iziskuje cijelu godinu rada, volonteri, vaši partneri, vi kao organizator.
3: Pa jeste, mi već počinjemo da razmišljamo nakon završetka, da kažemo, ovoga post forumskog perioda koji nosi određene obaveze, aktivnosti, pravljenje zaključaka, prikazivanje rezultata koji su postignuti prema institucijama koje su nas podržale i našim partnerima. Moramo već da počnemo nakon prvog mjeseca, znači već za mjesec dana, neki 30 dana, da razmišljamo o početku priprema za naredni. Naredni će također biti negdje krajem maja naredne godine, to je okvirni termin, i u svakom slučaju 10. jubilarni morat će da se razlikuje i po broju ljudi, po kvalitetu, sadržaju, po broju gostiju, ali i pristupu i načinu rada.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1 i emisije Biznis klub, u prethodnim minutama slušali ste šta su nam to rekli o impresiji sa Jahorina ekonomskog foruma 2026, samo neki od učesnika ove eminentne poslovne konferencije, ne samo u našoj zemlji, već i u regiji.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
5: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
4: Biznis klub BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, u nastavku emisije Biznis klub poslušajte razgovor sa doktorom ekonomskih nauka, gospodinom Zoranom Tegeltijom, direktorom uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Evo, na samom početku našeg razgovora da vas pitamo, jeste li zadovoljni planiranom naplatom prihoda od indirektnih poreza u prošloj 2025. godini?
6: Pa, prihodi u 2025. godini su iznad planiranog rasta prihoda za tu godinu. U 2025. godini planirano je da prihodi od indirektnih poreza rastu po stopi od 3% u odnosu na naplaćene prihode u 2024. godini. U 2025. godini ukupno je naplaćeno nešto više od 12 milijardi i 177 milijuna konvertibilnih maraka, ili 5,8% više nego u istom periodu 2024. godine. Kada god imate te prihode, uvijek imate pitanje je li moglo više, je li moglo manje i tome slično, ali ono što nama važno da pratimo dinamiku naplate indirektnih poreza i da je ona u skladu sa planiranim prihodima. Nama je ohrabrujuće to što su sve vrste prihoda koji prikuplja uprava za indirektno oporezivanje imali pozitivnu stopu kretanja. Jer svakako, naravno, samo još da napomenem da u 2025. godini nije bilo nikakvih izmjena poreskih propisa koje bi doveli do toga da ti porezi rastu po stopi od 5,8%.
1: Da li ima prostora za unapređenje ili veći priliv sredstava, odnosno jeste li zadovoljni kvalitetom rada institucija koje se bave prikupljanjem prihoda?
6: Pa prostor za rast prihoda uvijek postoji. Naravno, nivo prihoda u suštini prvo opredelje i određuje nivo privredne aktivnosti u jednoj zemlji i ona je suština oslikava naplaćen prihod. Naravno, poslije toga dolaze na red poreska disciplina, rad poreskih institucija, naravno i carinski ovdje kada smo mi u pitanju i naravno vrlo važno pitanje jeste pitanje zakonodavstva u jednoj zemlji, koliko se to zakonodavstvo prilagođava promjenama koje se dešavaju. Što se samo tiče zakonodavstva, mislim da postoje nekoliko zakonskih rešenja koje su pripremljene u procedure i još uvijek nisu usvojena, koje bi s jedne strane prije svega omogućile privrednim subjektima neke njihove aktivnosti, njihova pojednostavila procedure u odnosu na sad postojeća zakonska rešenja. Sa druge strane, nama bi omogućilo veći stepen kontrole u naplati indirektnih poreza i sasvim sigurno da bi to na kraju moglo da rezultira rastom prikupljenih prihoda. Vidjet ćemo da li će u 26. godini biti spremni da se mijenjaju ta zakonska rešenja, ali i ako ne, mi moramo nastaviti sa onim što, kako smo započeli ovu 2026. godinu. Evo, za prvi 4,5 mjeseca mi smo već naplatili preko 4,5 milijarde konvertibilnih maraka, imamo pozitivan trend. Plan za ovu godinu je 12 milijardi 660 milijuna konvertibilnih maraka. Mislim da ćemo prebaciti taj plan i da će se naši prihodi kretati oko 12,8 milijardi konvertibilnih maraka. To je ono što nama važno, što je važno za korisnike budžeta prihoda koji prikuplja upravo za indirektno oporezivanje. To su prije svega Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt. Za prva 4 mjeseca ove godine i jedni i drugi budžeti i treći su dobili preko 9% više sredstava nego u istom periodu prošle godine. I naravno vidite da nema nikakvih reakcija, negativnih reakcija kad pitanje o prikupljanje indirektnih poreza ni u prošloj, ni u ovoj 2026. godini.
1: Utiče li Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na raspodjelu sredstava od prikupljenih prihoda? Prvenstveno tu mislimo na potrošnju tih prikupljenih sredstava.
6: A Uprava za indirektno oporezivanje je, kako bih rekao, pitanje raspodjela tih sredstava jedna tehnička uprava koja je samo raspoređuje ono koje je prikupljeno na osnovu onih koeficijenata koje su odredio upravni odbor na kojem sjede naravno ministri financija koji su ključni za raspodjelu tih sredstava. Ono što je dugo u Bosni i Hercegovini kada je uvedena PDV bila rasprava jeste pitanje pravednosti prihoda između entiteta. Bilo je zaista i neslaganja. I sam sam bio ministar financija kada sam se s nekim stvarima oko toga nisam slagao. Međutim, uprava je u prethodnom periodu uspjela taj proces prikupljanja i raspodjele indirektnih poreza apsolutno automatizovati. I sad u ovom trenutku apsolutno niko ne utiče ni na koji način kako će se biti ta preraspoređena sredstva između entiteta. Naravno, sem pojedinih političara koji za dnevno političke potrebe postavljaju ponekad pitanje utvrđujući da li je neko nekoga ovom cijelom priči ovoj priči oštetio. Sasvim sigurno mogu reći da se raspodjela prikupljenih indirektnih poreza provodi vrlo pravedan na način i na zakon način sa stanovišta da onom koliko pripada toliko i dobije sredstava. A kad govorim o potrošnji, naravno uprava pani Ministarstva financija Trezora Bosne i Hercegovine nisu te koji mogu da utiču na potrošnju tih sredstava, odnosno na namjenu tih sredstava. To su naravno odluke entitetskih vlada i parlamenata koji odlučuju kako će se upotrijebiti ta sredstva. Uvijek ima nekih ideja, pitanja kako bi ta sredstva mogla se na ovaj ili ovaj način usmjeriti. Ja lično mislim da postoji modaliteti da se to može neki način drugačije urediti nego što se u ovom trenutku uređuje, ali uvijek mora se imati u vidu cijela fiskalna situacija i jednog i drugog entiteta i Brčko distrikt. Jedan primjer upotrebe načina potrošnje sredstava jeste odluka vlade Republike Srpske da indirektne svoje prihode koje prikuplja u Republici Srpskoj po osnovu akcize na naftne derivate odluče i donese odluku da se 10% toga što se prikuplja vrati građanima na kupljeno gorivo. Sa druge strane, recimo, federacija nije pristupila takvoj odluci, ali svako ima pravo za ono prikupljena sredstva da usmjerava ih na način kako misli da je najbolje za njihove građane.
1: Da se ostvarimo na povrat PDV-a, imate li podatke recimo za prethodnih nekoliko mjeseci ove 2026. godine koliko je vraćeno novca po tom osnovu, a da pomenimo i to da to pravo imaju privredni subjekti tek nakon izvršnog izvoza robe ili usluga, ili to sve tako kao što sam rekao?
6: Da, upravo je tako. PDV je poreski oblik koji u suštini u kojem se plaća, u svakoj fazi se plaća PDV i onda svi oni koji imaju pravo na povrat stvaraju pravo na povrat ne samo izvoznici, a izvoznici imaju u cijelosti, već i drugi privredni subjekti koji se pojavljaju, koji su obveznici plaćanja PDV. Nema tu nikakvih spektakularnih situacija, niti se tu bilo šta specijalno mijenja. U principu oko 17% prikupljenih indirektnih poreza vrši se povrat tih indirektnih poreza, tako se kreće i u prvi 4,5 mjeseca ove godine. Naravno, postoji redosled prioriteti za povrat PDV-a i uvijek su prvom mahu izvoznici najveći i oni prvi dobiju povrat svojih sredstava. Naravno, povrat se mogu vršiti, govorimo o tom sistemu automatskog povrata, kroz sistem PDV-a, ali se može naći zgodan način da se taj prikupljeni povrat može i preko entiteta vratiti za one oblasti za koje procjeni se da su najinteresantnije i da je najpotrebnije određenim slojevima društva, recimo pitanje dječje hrane, pitanje školskog pribora i svemu tome je slično što se može provoditi kroz politike vlada.
1: Poreski utaje i nezakoniti promet akciznih proizvoda gdje dominiraju duhanske prerađevine su najčešći prekršaj. Da približite našim slušalcima nešto više o dijelima koja spadaju u zonu prekršaja, kako tu postupate, odnosno sa tom krijumčarenom robom?
6: Prekršaja zaista ima mnogo. I mi smo specifična uprava, obuhvata i carinsku službu i poresku službu. Broj prekršaja koji se dešava je svaki dan, rekao bih, više i oni su vrlo različitog oblika. Ovdje ste vi sad govorili o krijumčarenju duvanskih prerađevina. Zaista u nekom periodu Bosna i Hercegovina prethodnom je napravila, mogu otvoreno reći, zakonskih grešaka i stvorila preduslov za ozbiljan proces krijumčarenja tih duvanskih prerađevina koje se na različite oblike pojavljuju na nelegalnom tržištu u Bosni i Hercegovini. Naravno, to nije naš prioritet, to nije naš ključni posao, ali zajedno sa, rekao bih, najviše sa SIP-om pravimo mnogo akcija i aktivnosti kojima se oduzima taj rezani duvan, onda duvan koji je već spakovan u cigarete i tako dalje. Veliki broj mašina za pakovanje cigareta smo pronašli u tom periodu. Međutim, dogod postoji veliki prostor za zaradu u tim poslovima, postoji mogućnost da ljudi nadoknade te svoje gubitke u jednoj akciji i to naravno ne prestaje. Drugi oblici krijumčarenja i dalje postoje u Bosni i Hercegovini, znate vi, preko granice ljudi uvijek imaju potrebu nešto krijumčare. Neki možda i nesvjesno pokušavaju da to prenesu preko granice ljudi putujući i nesvjesno prave neke prekršaje, dok postoje neke grupe ljudi koji svjesno se tim bave. Neki, kako bih rekao, to više nisu one ozbiljne kompanije koje se bave uvozom i izvozom robe, to su ljudi koji često u onim kombijima voze tu robu i u tu robu koju prijavljuju za crnjenje često se nalaze i mnoge druge robe koje nisu prijavljene i to nama vrlo, vrlo zahtjevan proces u otkrivanju. Bezbroj je prekršaja, gotovo ne postoji dan kada se ne otkrije neki od prekršaja vezano za pokušaj ilegalne prenosa robe preko granice, kao i veliki broj prijava građana u unutrašnjem prometu. Mi svakodnevno dobijemo veliki broj anonimnih prijava i prijava potpisanih građana na naš telefon, ukazuju na neke nezakonitosti ponašanja na tržištu Bosne i Hercegovine. Često to nisu poslovi iz naše nadležnosti, poput toga da se obavještavaju da neko ne izdaje fiskalne račune, što nije nadležnost uprave za indirektno oporezivanje, ali mi na prikladan način obavještimo oni koji su za to zaduženi. I zbog toga smo mi jako zahvalni građanima koji prijavljuju te nezakonite radnje i ohrabruju im da dalje to nastavi. Naravno, sve roba koja je oduzeta, onda se privremeno oduzme do okončanja sudskog postupka, pušta se u proceduru prodaje putem licitacija nakon okončanja sudskog postupka, s tim što Tu se dolaze neke druge robe koje gubi svoju vrijednost čekajući sudski proces nekad 2 do 3 godine i objektivno mnogo su manji efekti od prodaje te robe od onoga što bi se ostvarilo da se ta roba promatrala u trenutku kada je ona privremeno oduzeta.
1: Gospodine Tegeltija, od kako ste na čelu uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, vaša prva inicijativa za koju je dato pozitivno mišljenje i dakako odlična reakcija i bosansko-hercegovačkoj javnosti je i prijedlog za izmjenu zakona o PDV-u, kojim je zapravo predviđeno da se ova vrsta poreza ne plaća pri kupovini prve nekretnine. Koliko će to zapravo pomoći mladima, imate li neke slične prijedloge za naredni period?
6: U suštini nije naša bila prva inicijativa uprave za indirektno oporezivanje. To je inicijativa koja je dolazila iz Republike Srpske, od tada predsjednika Dodika, poslije ministra Amidžića i mi smo vrlo svjesno, to je jedino zakonsko rješenje, prilog zakonskog rješenja u kome se to radi, dali pozitivno mišljenje iz dva razloga, zato što smatramo da to vrlo pozitivno će djelovati na onim ljude koji ostvaruju kupuju svoju prvu nekretninu i sa druge strane smo dali pozitivno mišljenje zbog toga što se porez na dodatnu vrijednost, odnosno PDV u cijelosti naplati, doznači se entitetima kojima to pripada i onda ćemo vršiti povrat PDV-a. Prema tome, mislim da je ovo dobro zakonsko rješenje. Ja se nadam da će ovih dana treba da bude sjednica upravnog odbora, planirana za 26. maj, da će na toj sjednici upravni odbor konačno usvojiti pravilnik i da ćemo poslije toga ući u primjenu ovog zakonskog rješenja. Ja znam da zakon usvojen mnogo ranije i da mnogi ljudi čekaju na povrat, da ostvare svoje pravo na povrat PDV-a. Koliko će zavisi, ne radi se o cjelokupnom povratu PDV-a da razumijemo, ali sasvim sigurno da će ljudi koji skupovali prve nekretnine, taj novac koji dobiju toga mogu iskoristiti za opremanje svog stana, za rješavanje garažnog mjesta i tome slično. Biće to zahtjevan posao za indirektno oporezivanje, pogotovo na samom početku, jer ćemo se susreti sa velikim brojem prijava. Imamo različite zakonska rješenja u entitetima kada u pitanju su nekretnine, ali mi ćemo zaista se potruditi da ove zahtjeve za povrat prve nekretnine realizujemo što je moguće prije.
1: I evo za kraj našeg razgovora, dakle mnogo je posla pred vama i vašim saradnicima uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Samim tim ima li mjesta za primjenu vještačke inteligencije, odnosno naprednih softverskih rješenja, a na način da će vam olakšati budući rad?
6: Pa svi pričaju o tome, svi na neki način koriste. Naravno, mi nemamo tu sposobnost, nemamo takve informacijne sisteme, nemamo takve alate, to je jako skupo da bi ga mogli implementirati u naš sistem, ali u svakom slučaju pratit ćemo sve trendove koje se dešavaju i sve ono što budemo mogli dobiti kao dobru povratnu informaciju u procesu, poreskim procesima ili carinskim procesima implementirat ćemo u naše sisteme.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, u prethodnim minutama emisije Biznis klub slušali ste razgovor sa doktorom ekonomskih nauka gospodinom Zoranom Tegeltijom, direktorom uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
4: Biznis klub BH Radija 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Reprizni program BH Radija 1. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
1: književnost,
2: film,
1: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
1: izvještaj,
2: prikazi,
1: razgovor.
2: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Novo izdanje Kulturnog mozaika donosi danas pregled raznovrsnih događaja iz kulture održanih širom Bosne i Hercegovine. Prošetat ćemo se radijskim talasima od Mostara i Gradiške preko Zenice do Sarajeva, Prijedora, Trebinja. Sa vama danas Mirza Omanović i Sanela Habeš. Krećemo od Zenice. Organizacioni odbor 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame donio je odluku da se ovogodišnje festivalsko izdanje, koje je trebalo biti održano od 18. do 25. maja, prolongira za septembar. Nakon što je predstava Za život cijeli otkazana zbog povećanog sigurnosnog rizika, još tri otkazale su svoje učešće zbog problema sa kojima su se susreli u svojim kućama i ansamblima. Poručeno je ovo sa sinoćnjeg mirnog protestnog okupljanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, kojem su osim stanovnika i umjetnika iz ovoga grada podršku pružile i neke kolege iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. U Zenici je bila i Danijela Regoje.
5: Umjesto aplauza upućenog glumcima, učesnicima festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici, sinoć se aplaudiralo praznoj sceni.
6: Hvala što stojite uz festival Bosansko-Hercegovačke drame i Bosansko narodno pozorište Zenici.
5: Naime, na otvaranju festivala Bosansko-Hercegovačke drame, koje se trebalo održati sinoć, Sarajevski ratni teatar je trebao odigrati predstavu Za život cijeli, koja govori o fudbalskom klubu Željezničar. Međutim, zbog prijetnji koje su dobijali prošle sedmice od navijačkih grupa, koje su se predstavljale kao navijači čelika, ova predstava je otkazana. Organizacioni odbor je bio prinuđen donijeti ovakvu odluku nakon što su zatajile reakcije onih koji bi se trebali brinuti za bezbjednost. Zbog svega toga su umjesto na predstavu građane i ljubitelje teatra pozvali na mirno protestno okupljanje, kako bi dostojanstveno pokazali otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli.
7: Sarajevo, vi imate više pozorišta. Mi imamo ovo jedno i trebamo ga čuvati ko oči u glavi.
8: Ja samo mogu reći jedno, da sam protiv nasilja.
9: Ovo što se dešava, Bože moj, politika je to samo, pod koje mi ne možemo pobjeći. Mi smo protiv toga, ali mi nemamo riječ. A najgore je što je to djeluje protiv ljudi željni umjetnosti, željni događaja takvi.
10: Strah nije smio pobijeti. Mi smo se trebali povući pred šačicom nekih ljudi, a podržavam umjetnike u svakom pogledu, umjetnost u svakom pogledu.
5: U svoje sugrađane bili su istaknuti kulturni radnici iz Zenice. Među njima su i književnik Selvedin Avdić i slikar Muhamed Bajramović.
11: Ovdje se radi već podavno o urušavanju kulture, novac se ulaže u religijske, populističke manifestacije, samo za kulturu nema novca. I to se otprilike pokazalo i u ovom slučaju. Ali mene recimo izuzetno pogađa, jeli, kao prijatelja ove kuće, to što sada veliki dio javnosti smatra da se radi o kukavicama koji se povukle, jeli, pred prvom prijetnjom. Znate, na ovoj sceni govorilo se o najbolnijim ranama zeničkim. Možda je ovo jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je u javnoj instituciji, u pozorištu koji se financira o javnom novcu, direktno progovarao o ratnim zločinima, još uvijek nerasvjetljenim u Zenici.
12: U 21. stoljeću praviti pritisak na kulturne djelatnike, na slobodu govora, slobodu kreativnosti, umjetnosti, mislim da je suvišno bilo šta kazati. Tako mislim da je pozorište i teatarski umjetnici najznačajniji segment u kulturi i najslobodniji vjesnici nekih novih vremena.
5: Iz Mostara su na okupljanje stigli rediteljica Tanja Miletić-Oručević i direktor Narodnog pozorišta Mostar Emir Spahić.
13: Došla sam da podržim svoje drage kolege i Bosanskog narodnog pozorišta i ovog festivala BH Drama, koji je zaista jako značajan i mislim da su donijeli jako dobru odluku, nekako najozbiljniju moguću. Publika je najvažnija, a zaista je divno da je ovom prilikom zenička publika došla da iskaže i solidarnost i razumijevanje sa svojim pozorištem.
14: Važno je u ovakvim situacijama izraziti podršku kolegama, jel'i? Nisam do detalja upoznat šta se događa, ali sam uvjeren da je uprava Narodnog pozorišta u Zenici poduzela sve korake i da su učinili najbolje što su mogli u ovom trenutku. Iz tog razloga sam tu jer imam povjerenje u te ljude, vjerujem ti ljudima.
5: Neki od članova Bosanskog narodnog pozorišta Zenica bili su vrlo emotivni. Suznih očiju pratili su sinošnji događaj. Među njima je bila i dramaturginja Nedma Čizmo, ali i glumac Amer Javoraš iz Kaknja, koji je igrao u nekoliko predstava Zeničkog pozorišta.
15: Proteklih 5-6 dana je bilo stvarno burno i bio je veliki pritisak na svima nama i bilo je jako stresno. I ne mogu opisati koliko mi znači ova snaga i ovaj zajednički aplauz, jer znam da ima smisla, da ima smisla i za nas koji smo na sceni i iza scene i za ove koji nas gledaju, da smo ujedinjeni oko jedne ideje, da će pozorište uvijek ostati mjesto slobode gdje svako može reći koje vjeroispovijesti, koje seksualne orijentacije, koje rase i za koga navija.
16: Teško je, znamo da je sloboda umjetnost, umjetnost je sloboda, mi živimo tu umjetnost i želimo da imamo slobodu unutar scene i da progovaramo o važnim temama na sceni. Teško je, još sam pod emocijama. Mi svi živimo za te daske i mi živimo svi za tu scenu i onda kad vidimo da je ta scena prazna, boli. A znamo da zapravo ne bi trebalo biti umjetnosti nikakve cenzure, a pogotovo ne u ovakvom vidu. A najgore od svega je, niko ne treba preživljavati nikakvo nasilje, niti bilo kakve prijetnje.
5: Da su ovakva događanja samo posljedica vremena i društva u kojem živimo, smatraju i glumci Zeničkog pozorišta Sabina Kulenović i Nusmir Muharemović.
17: Žao mi je što nekad svijest o nečemu ne dolazi do ljudi i da ne možemo da prepoznajemo da je sloboda jedini pravi i najjači lanac koji može da sveže ljude ukoliko je obrazovanje dobro urađeno u samom startu. Dakle, ovo društvo treba da dobro prodrma

0: svoje uzuse, svoje vrijednosti. Vrijeme nam je da dobrano se vratimo osnovnim ljudskim vrijednostima.
1: Možda će zvučati malo paradoksalno, ali dobro je što se ovo sve dogodilo. Dobro je što se dogodilo ovako bez incidenata, da se pomjerio festival, da se pomjerilo, otkazalo prvo, pa pomjerilo igranje predstave koja je trebala doći iz Sartra. Zašto? Zato da bi dali do znanja nekim drugim pojedincima ili grupama u nekom narednom periodu da to nije način komunikacije sa pozorišnim, teatarskim, filmskim radnicima, da prosto mi smo ljudi koji su uvijek ukazivali, ukazuju, upiru prstom na ono što nije dobro i što je anomalija u našem društvu.
2: Punu podršku ansamblu, ali i umjetnosti, daje i reditelj Mirza Begović.
3: Moram priznati da je strašna činjenica da smo se doveli u situaciju u 21. stoljeću da neko propituje uopće slobodu pozorišta i da je ona ugrožena na ovaj način na koji to jest. I evo sada je dovelo u pitanje kompletan jedan festival koji je jedna od najljepših teatarskih priča u Bosni i Hercegovini i generalno strašno je da i mi kao publika ne poduzimamo ništa i da je Bosansko narodno pozorište u cijelo ovoj priči ostalo usamljeno. Mislim da ovo nije trenutak kada vlasti bilo koje trebaju da međusobno prebacuju krivicu, nego da zajedno stanu na stranu teatra, umjetnosti, slobode.
2: Podrška prijateljima, ali i slobodi umjetnosti u Zenicu je stigla i od reditelja Selme Spahić i Nermina Hamzagića, koji su stigli iz Sarajeva.
4: Pa ja mislim da je prosto nedopustivo i da se ne smije desiti da se ne odigrava bilo koja pozorišna predstava zbog bilo kog oblika cenzure. Tako da je to razlog zašto sam tu i da je to ključna stvar koja određuje sve.
5: Ja mislim da je važno da sačuvamo teatre, naše scene kao bastione slobode. Danas, evo, u ovom slučaju se radi o Narodnom pozorištu Zenci, radi se o festivalu BH Drame, a sutra to može biti bilo koje pozorište, bilo koja druga institucija. Opet mislim da je dijalog važan, važno je da svi zajedno iskomuniciramo i da se svi, mislim da je ovo jako lijepo što se grad Zenica odlučio kao jedan grad, da stane u svoje pozorište, u svoj festival, da kaže ne svakom obliku cenzuri.
2: A uz pozorište je sinoć bio i ministar kulture Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija, iako je izostala reakcija odmah nakon što su u Zeničko pozorište stigle prijetnje, sinoć je ministar bio i uz ansambl, ali i svoje sugrađane.
6: Ja sam glumac i znam šta znači da ti neko uleti na scenu i pravi problem. I pozorište, odnosno taj organizacioni odbor, 12 ljudi je donijelo odluku, obzirom da ne možemo imati garanciju, mi ćemo otkazati. I mi smo naravno stali u zaštitu našeg pozorišta prije svega, a onda stali smo u zaštitu našeg festivala na kojeg smo jako ponosni. Znate, ovo je festival BH Drame. To je mjesto gdje mi afirmišemo svoje pisce. I mi ćemo to obraniti na sve moguće načine.
2: Sama uvertira u sinošnje okupljanje u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica bila je izložba Bez sluha, tumor, čiji je autor Borislav Boban Lazić.
7: Ovo su radovi koji su nastali od januara do maja. Znači, ovo je zadnja serija i ona je sva okrenuta prema monohromatskoj priči. I ovdje ima crno-bijelo i jedna boja. I svi nešto traže, a ovdje nema ništa. Ovo je prazno.
2: U izboru i postavci dijela Laziću je, s obzirom da mu je ovo prva izložba, pomogao mlađi, ali iskusni umjetnik Adis Elias Fejzić.
8: Sad smo upravo razgovarao sam sa nekoliko ljudi i pitao me zašto je postavka napravljena kao neki nered u osnovnoj školi. To nam je i bio cilj, da postavimo izložbu koja neće biti napravljena ni na jedan način da bude pod konac. Zbog tematike i prirode samih slika, zbog koncepta koji stoji iz izbora iz nekoliko ciklusa, pa smo onda željeli, napravili smo jedan pristup koji bi bio pankirski u postavci.
2: I trebalo je izložbom, promocijom knjige i predstavom da počne jubilarno izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici. Međutim, ništa nije išlo po planu, osim predstave Za život cijeli, koja je otkazana iz bezbjedonosnih razloga. Organizacioni odbor festivala je dobio informaciju i da predstava Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar neće biti u mogućnosti realizovati festivalsku izvedbu zbog zdravstvenog stanja jednog od glumaca iz Podjele. Također, zbog nemogućnosti pristupa scenografiji, predstava Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo ne može biti

0: odigrana u predviđenom terminu, dok je kamerni teatar 55 Sarajevo sa svojom predstavom Tebe ljubi duša moja prethodno otkazao svoje učešće zbog nemogućnosti usklađivanja termina. Tako je od selektovanih 7 u takmičarskom programu ostalo svega 3 predstave. Sve to je dovelo do prolongiranja festivala, navodi direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
1: Budući da je organizacija jednog festivala jedan ozbiljan posao i uz činjenicu da bi ovaj festival uz cjelokupnu problematiku bio strašno oštećen na izvođenjima prethodno najavljenih predstava, organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar.
0: Za septembar se najavljuje festival u punom kapacitetu sa svim selektovanim predstavama, ali i pratećim sadržajima. Do tada će se steći uslovi da svi učesnici i posjetioci budu sigurni, ali i sve predstave spremne da zasjaju punim sjajem, jer četvrt vijeka jednog festivala nije malo, a opstao je i ostao isključivo zahvaljujući onima koji vole teatar. Za BiH Radio 1, Danijela Regoje.
2: Eto, čuli smo kako je to bilo sinoć u Zenici, gdje je trebala biti proslava teatra i BH drame, no čekat ćemo septembar, kao što smo i čuli, da bismo uživali u svim predstavama na 25. festivalu BH drame u Zenici. A premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića u petak je otvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala Komedije Mostarska Liska. Predstavu producira Narodno pozorište Mostar, koje je i organizator festivala, koji se ove godine održava pod sloganom Iznad buke svijeta smijeh. U takmičarskom programu je 7 predstava, festival će biti zatvoren u petak 22. maja dodjelom nagrada. Slušamo Terezu Šušnjara.
3: Premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića nastale je u produkciji Narodnog pozorišta u Mostaru započelo je 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska. Uz razbibrigu ova priča ukazuje i na ozbiljne probleme društva, istaknula je glumica Dragana Matrak-Bukvić.
4: Komediju je jako teško igrati. Ono što je meni bilo teško jeste komedija, ali jeste i ta poruka koju smo trebali da prenesemo. Jako se brzo ide iz scene u scenu i tamo kad smo u nekoj emociji koja je tačna, iskrena, čak i tužna, što nekako odmah dođe neka druga scena koja je jako brza, smiješna i to, pa se prebaciti iz te emocije u tu neku drugu. Ali ja zaista mislim da ova predstava, ok, jeste prioritet komedije i nasmijati, ali mislim da je ono što je važno u ovoj predstavi i svim ovim likovima, jeste ta empatija koju oni svi imaju jedni prema drugima, što negdje danas, rekla bih, ponestaje, nestaje te empatije, nestaje tog suosjećanja, nekako sva priča svoju priču dok ne sluša sagovornika. To se vidi, ja mislim, u ovoj predstavi.
3: Gluma u ovoj predstavi Dragani Matrak-Bukvić donijela je prvu malu lisku za najbolju glumicu večeri, a mala liska za najboljeg glumca večeri dodijeljena je Goranu Popoviću.
5: Kad igrate kraj takvih kolega od kojih su svi uistinu stvarno puni dara, I u čiji dar gledate sa strahopoštovanjem, ja uistinu nisam to očekivao. Niti sam sad igrao nešto na tu varijantu, nego prosto mi je bilo isključivo da se igram sa kolegama, tako da nisam siguran točno koji su mi utisci, ali sam svakako sam sretan zbog toga, mislim. Ja smatram da se nikad ne držimo strogo partiture, partitura je tu kao neka tehnika. Komedija je svakako ozbiljna stvar i mislim da izlazi iz upravo te ozbiljnosti nekako. Kad ozbiljnost poprimi neki oblik apsurda i prosto nema više kuda da ide nego da bude u tim malim momentima. Tako da svakako da uvijek ima nekih momenata gdje se improvizira i mora. To se mora ispratiti, a to je također i neko to aktivno slušanje na sceni.
3: U narednim večerima male liske dodijeljene su glumcima Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Mariji Medenici i Aleksandru Milkoviću za glumu u predstavi Roditelj prvih 6 godina, te glumcima umjetničke organizacije Vedri i Oblači iz Zagreba, Juditi Franković-Brdar i Petru Atanaskoskom za glumu u predstavi Viking

0: slabog zdravlja. Stručni žiri ove godine čini Ivan Leo Lemo, Adnan Lugonić i Faketa Salihbegović Avdagić.
1: Komedija je žanr u kojem možemo progovoriti sa scene u malo drugačijoj formi i iskrenije o svim onim anomalijama, o svim onim osobinama koje želimo da izvrnemo, kako te to kaže, ruglu. Na neki način komedija je potrebna svakom društvu da ukaže na sve ono što bi trebali da mijenjamo.
0: Do kraja tjedna publika će imati priliku pogledati i predstavu Ljubavna lista u produkciji NVO Maska iz Herceg Novog, a ovogodišnja Liska donosi i dva klasika. Pozorište mladih Sarajevo izvešće Molijerova Škrca, dok iz Centra za kulturu Tivat dolazi Goldonijeva Mirandolina. Za zatvaranje nakon natjecateljskog dijela najavljena je komedija Đurologija Branka Đurića Đure. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: A iz Mostara idemo do Gradiške, gdje je u subotu otvoren četvrti festival pozorišta Republike Srpske Ljubica, a otvoren je premijerom predstave Sirena i Viktorija u režiji Željka Stjepanovića i u produkciji Gradskog pozorišta Gradiška, koje je i organizator festivala. Radi se o toploj, duhovitoj i emotivnoj priči o dvije žene različitog svjetonazora, materijalnog stanja i interesovanja. Tu je i jedan profesor koji se nalazi u neobičnoj situaciji između dvije žene. U predstavi igraju Admir Mešić, Jovanka Milovanović i Dragana Marić, koja navodi čast je bilo igrati u Gradišci.
3: To bila jedna komedija, nadam se da će ovakvi tekstovi i ovakve predstave i dalje igrati u Gradskom pozorištu Gradiška. Moj utisak je, ja sam možda subjektivna, ali ja jako volim ovaj grad, odavde potiču i moji preci, tako da možete onda zamisliti koje je moje zadovoljstvo što evo igram u predstavi Gradskog pozorišta Gradiška.
2: Umjetnički direktor Gradskog pozorišta Gradiška Zlatan Vidović nije krio zadovoljstvo nakon uspješnog otvaranja festivala.
4: Ono što hoćemo da uradimo najviše da približimo pozorište publici, da publika shvati u stvari da je pozorište jedna divna stvar, stvar koja oplemenjuje i stvar koja te nekako tjera da postavljaš sebi pitanja, da uživaš, da se smiješ, da zaplačeš ako nekada bude i tako nešto. Tako da mislim da Gradsko pozorište Gradiško zaista radi jedan sjajan posao i eto, moja želja kao umjetničkog direktora je samo da nastavimo jeli ovim pravcima.
2: Festival koji nosi ime po Ljubici Stefanović Lazić, prvoj profesionalnoj glumici na prostorima Bosne i Hercegovine, otvorio je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
5: A Ljubica je tradicija, Ljubica je baština naša. Ljubica je prva glumica na prostoru Bosne i Hercegovine i sigurno da na baštinje naše tradicije, naše kulturne, istorijske i svekolike tradicije želimo da gradimo brendove u Gradišci. Mislim da smo na dobrom putu i evo večeras pokazujemo da zaista imamo jednu divnu pozorišnu publiku, imamo divne pozorišne ansamble.
2: Takmičarski dio festivala Ljubica nastavljen je izvedbom predstave Gospođa Olga, koprodukcija Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke i Beogradsko narodno pozorište. Riječ je o dramskom dijelu Milutina Bojića u režiji Juga Đorđevića, koje donosi snažnu i višeslojnu priču o porodičnim tajnama, društvenim stegama i teškim istinama koje oblikuju sudbine likova. Gospođu Olgu igra Nela Mihajlović.
6: Ja Olgu mnogo volim, koliko god ona imala raznih mana, ali ona jeste žrtva jednog licemernog trenutka u njenoj mladosti, kada je potpuno odbačena zbog nekog svog devojačkog greha od licemerne okoline i od tog trenutka ona odlučuje da se bori i da nađe svoje mjesto u društvu. I to čini po svaku cenu. Mnogo se žrtvuje da bi stigla do mjesta na kome je. Komad počinje u trenutku kad je ona na tom mjestu i zapravo ono što je meni najdivnije bilo da istražujem u ovom komadu, pored svega o čemu komad priča, o urušavanju jednog građanskog društva, o nasljeđu, o grehovima, o tajnama, o prećutkivanju. Zapravo meni lično je bilo najuzbudljivije da istražujem kako jedna žena koja ima jedan jedini adut, atribut, to su njeni ženski atributi, ona kao žena kad to počinje da gubi, kako se ponaša i na što je sve spremna, a ona je spremna na sve.
2: Na festivalu Ljubica sinoć je odigrana predstava Iza tih očiju Gradskog pozorišta Jazavac Banja Luka, a do kraja festivala predstavit će se i Gradsko pozorište Prijedor, kao i Gradsko pozorište Semberija iz Bijeljine. Festival tokom kojeg se održava i bogat prateći program u okviru kojeg su i predstave za najmlađe, ali i promocije knjiga, masterklas i koncerti, bit će zatvoren 21. maja dodjelom nagrada, a u čast laureata bit će odigrana i predstava To kad uvati ne pušta, Zvezdara teatra iz Beograda. I dalje ćemo, poštovani slušatelji, govoriti o teatru. Čuli smo u ovom prvom dijelu emisije one festivalske priče, sada govorimo o premijernim izvedbama i vraćamo se evo u Zenicu.

0: U Zenicu, gdje je u Bosanskom narodnom pozorištu premijerno odigrana predstava Filozofija Palanke po motivima teksta Radomira Konstantinovića u režiji Andraša Urbana. Kako zajednica funkcioniše u odnosu na pojedinca, ali i razmišljanja intelektualaca o određenim društvenim pojavama, samo su neke od tema kojima se bavi ovaj komad. Detaljnije će Danijela Regoje.
1: Knjiga Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića najveću popularnost stekla je 90. godina prošlog vijeka, naročito u Bosni i Hercegovini, kada se u njoj tražio odgovor kako je došlo do tako strašnog rata na području bivše Jugoslavije. Pored toga, ona otvara i niz drugih pitanja, što je i bio razlog da je postavljena na scenu, kaže reditelj Andraš Urban.
2: Pošto je reč o jednom značajnom delu koji određuje i ceo jednu epohu razmišljanja intelektualaca i u stvari raščišćavanje sa nekim osnovnim problemima društvenim i naročito sukoba pojedinca, određene zajednice, znači da ne nabrajam dalje sve ono što preživljavamo i kako se odnositi unutar tih naših sistema, društva, zajednica. Izgledalo da je to značajno i bitno da napravimo. Užasno je težak materijal, teško je i čitati, razumeti. Čovjek traži uvijek odgovore kad je reč o takvim pitanjima, a ti odgovori ne stoje kao određene recepture ili određene konkluzije da sad pročitamo Filozofiju Palanku pa naučimo kako da ne budemo palančani. Nije naravno o tome reč, ali je jako bolan isto razmišljanje o tome.
1: Konstantinović u knjizi analizira palanački duh koji se protivi svemu što je moderno, koji se zatvara pred svijetom, a i ova predstava ima polazište u ovoj njegovoj knjizi, ali gradi jednu svoju priču, kaže dramaturginja Vedrana Božinović i dodaje da u ovom komadu ima dosta i dokumentarnog, odnosno glumačkih iskustava.
3: Ono što smo mi uradili je krenuli smo od opšteg, odnosno od Konstantinovića i njegove definicije male zajednice, jer Palanka je zapravo sistem kako funkcionišu male zatvorene zajednice, a ne mala zatvorena sela, gradovi, jer Palanka je duh i zato je svugdje moguća. Dakle, krenuli smo od tog opšteg i išli prema ličnom. Lijepo je čuti sve to teoretski, ali ja mislim da shvatite šta zapravo Palanka jeste, kad vidite gdje se čovjek mrvi u sudaru sa tom palankom. I mi smo krenuli prema ličnom, zato su autori teksta i glumci iz ove predstave, jer ovdje ima dosta dokumentarnog njihovog. Koliko je to zapravo istinito, to nikada nećete znati. Najbizarniji momenti ove predstave su zapravo istiniti momenti koje sam ja pronašla u svojim istraživanjima, tražeći kako palanka može da bude svugdje, pa čak i u svemiru.
1: Tekst jeste filozofski, težak, ali kada se nađe način kako da se čita, i od nas traži da kopamo po sebi i tražimo neke odgovore, kaže glumac Benjamin Bajramović.
4: I ono što je u ovom procesu, čini mi se, bilo za mene bar izazovno, jeste što smo mi počeli od tog materijala, ali smo zaista jako duboko se zarobili u ove naše palanačke svoje. Šta je to sve kod nas, šta je to u nama. Na kraju smo u jednom trenutku procesa došli do toga da je sve palanke, da iz palanke nema izlaza, da je čita sve palanke, da mislim, ti nakon su čovjeku to malo, onak postane, kako su to zečeja rupa, ali ja mislim da smo nabrali super predstavu, upravo to, o tome.
1: Glumica Adna Kaknjo naglašava kako je iz ovog procesa izašla kao drugačija osoba.
5: Poražavajuće koliko su ljudi skloni tome da se odreknu svog identiteta, svoje pripadnosti, svoje vjere, da bi se priklonili i bili prihvaćeni od neke bolje palanke. Nikada u životu nemojte bježati od sebe da biste se nekom dopali. Budite svoj, jer tada ste vi svijet kojem uporno mi svi težimo. Svijet nije uzeti pasoš i preći 13 granica. Svijet sam ja. Ja, ona kakva jesam, sa svim svojim manama, vrlinama, ali samo takva sam bogatija kada upoznam nekog drugog i taj neko drugi može da nauči nešto novo, drugačije od mene. I ja od vas koji ste drugačiji. Ako smo svi isti, šta je novo što možemo jedno drugom ponuditi?

0: situaciju koja je daleko, daleko iznad njega i pokušava se snađe, naravno, prateći opet svoju potrebu za ženskom pažnjom, a vrijeme inače prije Drugog svjetskog rata, kada već tinja taj sukob između Njemačke i ostatka Evrope, u ovom slučaju Velike Britanije, tako da on sam kao takav nepoznan u tom svijetu nalazi se na način koji izaziva simpatije, komiku i sve ono što treba da ima dobar dinamičan komad koji treba je da nas smije, ali da objasni o čemu se zapravo tu radi ona i zašto možemo i danas da se oslonimo na te neke stvari koje su nam isti svojevremeno ponudili.
1: Isti dan, dakle u subotu i u novoosnovanom teatru 071 u Sarajevu, premijerno će biti odigrana predstava Poljubac žene Pauka po istoimenoj noveli i dramskom tekstu Manuela Puiga. Radnja je smještena u Buenos Aires za vrijeme vojne diktature. Radeći po motivima dramatizacije Darka Lukića predstava Poljubac žene Pauka, kroz dramaturšku dekonstrukciju istražuje moć humora i pripovijedanja kao sredstva preživljavanja, granice slobode te odnos političkog i ličnog. Reditelj predstave Alen Šimić.
2: Roman smještan u Argentinu za vrijeme vojne diktature 1970-ih i dešava se u zatvorskoj ćeliji gdje se susreću dva lika koje sušti suprotnosti. Prvi je revolucionar, koji je tu zbog svojih anti-establishment djelovanja, i drugi je osoba koja je u zatvoru zbog svoje seksualne orijentacije, znači osobe koje imaju dvije sušte suprotnosti u svemu. Znači, predstavljaju dvije sušte suprotnosti u svemu, počeši od pogleda na svijet, tako i do svojih djelovanja unutar svijeta dok su bili vani na slobodi. Mi smo ovu predstavu radili već 50 godina, ona je bila diplomska predstava mog kolege i glumca, Dine Starije, i sada smo radili iz perspektive, znači sa odmakom od 10 godina, i odlučili smo da podijelimo predstavu u dva dijela. Prvi dio je žanrovski isto drugačiji od originalnog. Ovaj put smo se odlučili da probamo da vidimo da li to može funkcionisati djelomično kao komedija, dok u drugom dijelu predstave ostajemo vjerni originalnom tekstu i ostajemo ozbiljni.
1: Na sceni Sarajevskog ratnog teatra u ponedjeljak 25. maja premijerno će biti odigrana predstava Kazimir i Karolina Edena von Horvata u režiji Sidore Ratković. Ima li čovjek, posebno muškarac, društvenu vrijednost ukoliko nema posao ili novac? Istovremeno se otvaraju i teme nasilja nad ženama i ageizma, naročito u kontekstu ženskog tijela. Ovo su samo neke od tema kojima se bavi ovaj komad, kaže rediteljica Isidora Ratković.
3: Već na prvo čitanje teksta Kazimir i Karolina razmišljala sam kako bih voljela da ga postavim na scenu, najviše zbog njegove aktuelnosti sa trenutkom koji sada živimo. Nekako mi se činilo da svaka rečenica odzvanja našim trenutnim vremenom, iako je tekst pisan u 20. vijeku. I onda sam dodatno u dramatizaciji sa dramaturginjom Vedranom Božinović se trudila da nekako te relevantne teme još dodatno iskomuniciramo i da napravimo komunikaciju sa samim tekstom. Mislim da će predstava biti izuzetno savremena. Mislim da nas očekuje jedna savremena predstava, prije svega koja komunicira sa publikom, koja traži angažman publike, u kojoj postoji humor, ali i tragedija, kao što to biva u životu, i sve to pod blještavim svjetlima Oktoberfesta.
4: Kulturni mozaik.
5: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
4: Teatar,
5: književnost,
4: film,
5: likovna umjetnost,
4: reportaže,
5: izvještaji,
4: prikazi,
5: razgovori.
4: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
6: Muzeji širom Bosne i Hercegovine proteklog vikenda su u susret 18. maju obilježavanju Međunarodnog dana muzeja otvorili svoja vrata za posjetioce, dok će neke od muzejskih institucija ovaj dan obilježiti naredni vikend. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet i naglašava značaj ovih institucija u savremenom svijetu kao mostova koji povezuju zajednice, postiču razumijevanje i promovišu mir i kulturnu razmjenu. O ovome će Sandra Jeles.
7: Međunarodni dan muzeja ustanovio je Međunarodni savjet muzeja 1977. A ovogodišnja tema podsjeća na važnu ulogu ovih institucija kao mjesta dijaloga, povezivanja ljudi različitih kultura, identiteta i generacija, kaže predsjednica savjeta i direktorica Muzeja Hercegovine u Trebinju Ivana Grujić.
8: Savremeni način života je doprimeo da ljudi budu ipak razjedinjeni, više nego ujedinjeni. Mislimo da je zaista za ovu godinu koja je godina puna izazova pokazuje u stvari da kulturna baština je ta koja povezuje sve nas, naročito po tome što su muzeji ne samo čuvari i prezentatori te kulturne baštine, već su i u isto vrijeme ustanove koje ne poznaju nikakve granice i ne postavljaju nikakva, da kažemo, ograničenja.
7: Mnogi bosansko-hercegovački muzeji već su u proteklim danima organizovali brojne programe prilagođene svim generacijama. Među njima je i Historijski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu, koji je otvorio izložbu Pod okupacijom, predstavljajući radove pet ukrajinskih umjetnika. Kako kaže kustos Jaroslav Minkin, izložba istražuje iskustva rata.
9: The exhibition is presenting...
10: Izložba tematizira posljedice rata, nasilja i prisilnog raseljavanja kroz lična iskustva autora, kroz različite umjetničke forme. Autori su predstavili priče o preživljavanju, bijegu i životu pod okupacijom. Također, kroz ovu izložbu prikazana je i izgradnja života u tuđini. Postavka uključuje dokumentarne stripove, fotografije, kolaže, animirane kratkometražne filmove i instalacije. Autori ove izložbe progovaraju o temama kao što su pitanje identiteta, sjećanja i gubitka, ali i prikazuju živopisnu umjetnost jednog grada prije nego što je uništen.
7: Otvaranju ove postavke prethodilo je zatvaranje izložbe Društvo na aparatima 80 godina radiotelevizije Bosne i Hercegovine, za koju kustosica muzeja Elma Fišić kaže da je jedna od najobimnijih i najznačajnijih postavki posvećenih audiovizuelnom nasljeđu naše zemlje.
11: U pitanju je izložba koja računa na angažman posjetitelja kroz uključivanje različitih perceptivnih slojeva. Imate mogućnost da otkrivate historiju kroz zvuk, kroz sliku, da se povezujete sa događajima koji su nekako pažljivo kurirani i predstavljeni u muzejskom prostoru. Izložba pomaže da kroz predstavljene fragmente prošlosti vidimo koliko je važan svakodnevni rad radio televizije Bosne i Hercegovine, jer ono što vi radite danas, već sutra i za nekoliko godina će biti historija.
7: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu, najstarija muzejska institucija u našoj zemlji, povodom ovog dana otvorio je izložbu pod nazvom Hasanaginica autora Salihe Alijagić i Adisa Lukača, koji ističe da kroz spoj vizuelne umjetnosti, simbolike i savremenog izraza, izložba donosi emotivnu interpretaciju priče o ljubavi, boli i društvenim normama.
12: Ja sam se predstavio sa velikim platima, slikama i nekim skulpturama i reljefima. A Salihe Alijagić, bibliotečki fond vezan za Hasanaginicu, tako da je kombinacija više tih tehnika. Različita viđenja, dakle, emotivna stanja koja zaokružuju te neke faze na kojima leži balada o Hasanaginicu.
7: Također, Međunarodni dan muzeja i Evropsku noć muzeja obilježili su između ostalih i Franjevački muzej Jajce i Muzej Sembjerije iz Bijeljine. Kustosica Bijeljinskog muzeja Snježana Antić kaže da su posjetiocima ponudili raznovrstan program koji je spajao umjetnost, književnost, film, muziku i interaktivne sadržaje. Ona naglašava da je u današnje moderno doba veoma bitno skretanje pažnje na važnu ulogu čuvara našeg kulturnog blaga.
13: Da muzeje približi široj publici i pokaže da oni nisu samo prostor čuvanja prošlosti, već živa mjesta razmjene ideja, znanja i savremenih društvenih tema. U vremenu brzih društvenih promjena muzeji imaju važnu ulogu očuvanju kulturnog nasljeđa, ali i u pokretanju razgovora o identitetu, sjećanju, solidarnosti i društvenoj odgovornosti.
7: Iako su brojni muzeji povodom Međunarodnog dana muzeja već prošli vikend organizovali prigodne sadržaje, neke od muzejskih institucija će to uraditi za vikend koji slijedi, a među njima je i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, koji će kroz brojne interaktivne sadržaje otvoriti i izložbu Evo što sam do sad naučio američkog dizajnera Miltona Glazera.
6: U Trebinju je u toku 11. međunarodna umjetnička kolonija Kolona, koju učestvuje 15 umjetnika iz Austrije, Srbije i naše zemlje. Oni će do 21. maja stvarati djela inspirisana Trebinjem i njegovim krajolikom. Ovo umjetničko okupljanje započelo izložbom radova Marka Tubića u Galeriji kulturnog centra. Na izložbi je predstavljeno 10 radova ovog umjetnika, čije se slikarstvo zasniva na odnosu figure, svjetlosti i simboličkih motiva, kroz koje umjetnik gradi složene vizuelne prostore.
14: Slike koje su deo jednog šireg opusa na kom radim već 3 posljednje godine. Doneli smo ovdje 10 slika, onoliko koliko je ovaj prostor dozvolio, da ih ne bude previše, da se ne gužuju, da mogu da dišu i da publika može stvarno da učestvuje i da ih onako prijatno doživi. A taj opus se negde u svojoj osnovi bavi, pa rekao bih, nekim odnosom između možda muškog i ženskog principa, jedne moguće ili nemoguće ljubavi, rivalstva između polova, možda da bude u nekim nagoveštima i neka angažovana tema, trenutno aktualna, šire, tako da mislim da će svako pronaći za sebe možda neki aspekt.
6: Čuli smo Marka Tubića koji se predstavio svojim radovima u Galeriji kulturnog centra Trebinje, a u Muzeju Kozare otvorena je istorijska izložba naziva Dobrota, ljepota, istina, čiji je autor muzejski savjetnik Vedrana Adamović. Izložba koja se može pogledati do 13. juna nastala je kao rezultat detaljnog istraživanja arhivske građe, pretočene u publikaciju Adamovićeve pod nazivom Braća Stojanović i Tuzlanski đački proces 1915. godine, a prije nekoliko godina prvi put je predstavljen na prijedorskoj publici. Kroz dokumenta i fotografije izložba prati čuvenu prijedorsku braću iz njihovih gimnazijskih dana u Tuzli i proces vođen pod austro-ugarskom vlašću.
15: To je priča o mladim ljudima, o jednom entuzijazmu, o jednoj želji za slobodom, o jednom buntu koji se kasnije, ako posmatramo Mladene Sretena Stojanović, je pokazao zaista opravdan, jer negdje kroz sve ove ideale koji su oni stvorili boreći se i kroz tamnovanje u različitim kazamatima tokom Prvog svjetskog rata, Mladeni Sreten su nam zaista pokazali da su oni istinski živjeli te svoje ideale. Tako da Mladen 1941. godine, kada se stavlja na čelo i predvodi partizane sa Kozare.
4: Kulturni mozaik.
5: Najznačajnijih dešavanja iz kulture.
6: A u narednim minutama u kulturnom mozaiku BH Radija 1 govorimo o lijepoj pisanoj riječi u galeriji Kraljice Katarine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Promovisan je roman Zavjet autora Marka Šantića. Riječ je o istorijskom romanu koji prati put porodice Šantić kroz stoljeća. Likovi su višedimenzionalni, a njihova svakodnevna borba, strpljenje i odnosi prenose univerzalne teme opstanka, pripadnosti i kontinuiteta naraštaja. Detaljnije će Sandra Eles.
7: Kroz 10 poglavlja roman Zavjet povezuje porodičnu priču sa istorijskim događajima, prikazivajući promjene carstava, selidbe i očuvanje identiteta kroz generacije. Autor Marko Šantić naglašava da je roman nastao iz potrebe da se sačuva ono što vrijeme često pokušava utišati, a to su ime, korijen, pamćenje i zavjet predaka.
16: Ja sam već pokušao sabrati glasove onih koji više nema, koji dalje žive u kamenu, u prezimenu, u molitvi, u šutnji i u pamćenju. Pišući o svojoj obitelji, o čitavom rodu Šantić, nisam pisao samo povijest jednog prezimena. Pisao sam priču o korijenu, o kućnom pragu, o zemlji koja pamti više nego ljudi. O krvi koja se prenosila ne samo rođenjem, nego čašću, križem, riječju i zavjetom. Ovaj roman nije nastao da samo bude pročitan. On je nastao kako bi posvjedočio, kako bi sačuvao trag i kako bi konačno otrgnuo zaboravu sve ono što nam je sveto.
7: Kako kaže jedan od recenzenata knjige, književnica Anita Martinac, ovaj ozbiljan roman kroz kroniku jedne porodice može se uporediti sa nekim od svjetskih klasika jer nas vodi kroz vrijeme i priča o katolicima koji su težili za slobodom.
17: Rukopis romana Zavjet ima snažan epski ton koji kroz obiteljsku sagu radnju pretvara u širu priču o prostoru, identitetu i vremenu. Radnja se proteže od 17. do 19. stoljeća, vrlo vješto prolazimo kroz Bosansko kraljevstvo, sukobe sa Mlečanima, turska osvajanja, ratove i migracije, borbe za opstanak, tranzimat, reforme, otpori, pobune, hajduke, slabljenje Otomanskog carstva, nacionalna buđenja, potragu za smislom i povratak korijenima. Tematski podsjeća na franjevačke ljetopise ili epske obiteljske sage. Radnja počinje od krunidbe Stjepana Tomaša, njegovog sukoba sa Stjepanom Vukčićem Kosačom i sklapanja braka s Katarinom kao političko pomirenje. To su početne povijesne scene gdje susrećemo prvog Šantića, Ivana.
7: Direktor Hrvatskog

0: Roman Zavjet vraća nas na početak, u kamene dvorove i tvrđave srednjovjekovne Bosne u kojima se kovala moć i snaga gospodara. Priče nas potom vode kroz stoljeća do Hercegovine i Dalmacije. Danas, kad povijest odzvanja u starim zidovima i prezimena postaju putokazi identiteta, priča o Šantićima ostaje živa kao svjedočanstvo o trajanju, ponosu i neugasloj vezi čovjeka s njegovim zavičajem.
1: U prvom dijelu romana Zavjet prikazani su posljednji dani bosanske kraljice Katarine Kosače, njen bijeg iz Bosne, kao i istorijske okolnosti povezane sa hercegom Stjepanom Tomašom, dok kroz nastavak romana autor prati migracije porodice Šantić. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
2: Iz Mostara idemo do Gradačca, gdje sutra polaganjem cvijeća pred spomen bistu BH književnika Hasana Kikića počinju tradicionalni Kikićevi susreti. Četverodnevna manifestacija donijeće bogat kulturni program poput promocija knjiga, pozorišnih predstava, javnih predavanja, druženja pisaca sa djecom i književne večeri. Poseban fokus bit će na okruglom stolu o literarnom dijelu Dinka Delića, kaže predsjednik izvršnog odbora Kikićevih susreta Sadik Mešić.
3: Treći dan susreta nastavit će se okruglim stolom o literarnom dijelu Dinka Delića, a povod je 50-godišnjica njegovog književnog i umjetničkog rada. Tekstovi Dinka Delića su prevođeni u engleski, poljski, njemački, malajski i makedonski jezik, uvršteni u nekoliko značajnih antologija. Održat će se javno predavanje na temu godina 1966. U historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. 1966. je jedna od najznačajnijih godina u povijesti bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti, jer se jedno za drugim pojavljuju ključna djela Kameni spavač Makadizdara, Derviši smrt Meše Selimovića i Pobune Derviša Sušića. Književno-kulturna manifestacija Kikićevi susreti je utemeljena 1973. godine, posvećena je životu i dijelu gradačačkog književnika Hasana Kikića i predstavlja svojevrsno priznanje i poštovanje njegovom književnom stvaralaštvu. Manifestacija s godinama njeguje kulturu sjećanja, književnu riječ i susrete ljudi koji vole knjigu i umjetnost.
2: Ovom izjavom Sadika Mešića, predsjednika izvršnog odbora susreta, dakle Kikićevi susreta u Gradačcu, polako smo došli i do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1. Dodat ćemo još i informaciju da je Mostar ostao bez svog najvjernijeg hroničara, Šemsudina Zlatka Serdarevića, čovjeka koji je cijeli svoj životni vijek posvetio ispisivanju mostarske historije, kulturu i tradicije. Malo je onih koji su s toliko ljubavi i preciznosti poznavali svaku mahalu, svaki most i svako ime koje je obilježilo naš grad. Zlatko nije samo bilježio događaje, on je osjećao bilo Mostara i decenijama se borio protiv zaborava, ostavljajući za sebe neprocjenjivo blago u knjigama, tekstovima i izložbama. Naveli su iz Centra za kulturu Mostar, čiji je Serdarević bio saradnik. A evo, 4 minute do 14 sati mi smo došli do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1. Sa vama danas bili Mirza Omanović i Sanela Habeš. Do slušanja.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

sve kroz pismo odajne. I da hoću i da smijem, ne bi moga skupi svu lipotu života, niti suze